0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Steypubíll fór út af brú yfir Þjórsá við Sultartanga stöð á 8. tímanum í gærkvöld. Ökumaðurinn var einn í bílnum. Þyrla Landhelgisgæslunar var kölluð út og var fyrst á vettvang. Landhelgisgæslan segir ökumanni steypubílsins hafi verið bjargað upp í þyrluna en hann komst af sjálfstáðum upp á hlið bílsins. Hann var fluttur á Landspítalinn í Reykjavík til aðhlynningar. Ökumaðurinn varð fyrir ofkælingu en var ekki með aðra áverka að sögn lögreglunar á Suðurlandi. Og brúin yfir Þjórsá við Sultartangavirkjun á vegi númer 32, Þjórsárdalsvegi, er því lokuð þar til viðgerð líkur á brúni. Handriðið fór af brúni að hluta þegar að steypubíllinn fór út af brúni og því er brúin lokuð þar til viðgerðir yfir staðinn. Grétar Einarsson, verkstjóri í þjónustustöð vegagerðarinnar á Selfossi, telur að lokunin vari út daginn í dag, þriðjudag. Hann segir að vegfarendur sem séu á leiði landmannalaugar á Sprengisand og í Veiðivötn þurfi að keyra landveg vegna lokunarinnar. Leikur Belga og Bandaríkjamanna hófst á miðnætti og staðan í leiknum er 2-1 fyrir Belgum í hálfleik. Leikurinn er sýndur á RÚV. Spánn vann Portugal með einu marki gegn engu í 16. úrslitum heimsmeistaramóts Karla í fótbolta í kvöld. Þar með ljósta Cristiano Ronaldo hefur spilað sinn síðasta leik á HM. Hann tilkynnti fyrir skemmstu að þetta erði hans síðasta heimsmeistaramót, sama hvernig færi, en hann 41 árs og á áratuga langan feril að baki. Veðurstofan hefur gefið út gula veðurviðvörun vegna austan hvassviðris á Suðurlandi. Veðurvörunin tekur gildi klukkan 6 í fyrramálið og varir fram yfir hádegi. Búast má við snörpum vindkvöðum alltaf 30 metrum undir Eyjafjöllum og í Mýrdalnum og 25 metra kvöðum á Reykjanesi. Lögreglan í Vestmannaeyjum hvetur bæjarbúa til að sýna aðgát og ganga frá lausum munum eins og trampolínum og garðhúsgögnum. Og meira að veðri, veðurhorfur landin til miðnætti sannað kvöld, suðaustan og austan 5-13 metra á sekundu og dálítil væta í nótt, en hvessir smám saman við suðurströndina. Suðaustan 5-13 metra á sekundu á morgun, en 13-18 síðst og tíma á Reykjanesi. Rigningan lengst af þurrt norðaustan til, dregur heldur úr vætu eftir hádegi og snýst í hægari sunnanátt annað kvöld. Hiti 9-18 stig, hlýjast fyrir norðan. Frétti vera næst sagðar í útvarpi klukkan 2 og alltaf má finna nýjustu fréttir á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. 50 menn sem náðust á myndband á leið til vændiskvanna og við kínversks glæparhengs verða kallaðir í skýrslutöku, segir lögregla. Lögregla setti meðal annars upp eftirlitsmyndavilar við tvö vændishús sem talið var að glæpasamtökin stýrðu. Fimm vændiskaupendur voru handteknir en miklu fleiri náðust á myndbandsupptökur og lögreglu. Lögreglurasinn sem stóð yfir í viku fyrir tæpu mánuði var hluti af risavaxinni samræmdri alþjóðlegri aðgerð sem kallaðist Global Chain eða heimskeðjan. Slíkar aðgerðir hafa farið fram áður en aldrei verið jafn umfangsmiklar og í ár. 16 vændiskonur sem hafðu voru afskipti af afþökkuðu alla aðstoð. Í alþjóðlegu aðgerðunum var nokkuð að þólendur væri undir lögaldri en ekki hér á landi. Brúin yfir Þjósá við Sultartangavirkjun á vegi númer 32, Þjósárdalsvegi, er lokuð þar til viðgerð líkur á brúni. Steypubíll fór út af brúni á 8. tímanum í kvöld og hafnaði í ánni. Handriðið fór af brúni að hluta og því er brúin lokuð þar til viðgerð er yfir staðinn. Grétar Einarsson verkstjóri í þjónustustöðu vegagerðarinn á Selfossi telur að lokunin var út daginn í dag, þriðjudag. Hann segir að vegfarendur sem séu á leið í landmannalaugar á Sprengisand og í Veiðvötn þurfi að keyra landveg vegna lokunarinnar. Leikur Belgíu og Bandaríkjana endaði 4-1 fyrir Belgum. Þar með eru Belgar komnir áfram í áttaliða úrslit. Spotman Portugal með einu marki gegn engu í 16. úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta í gærkvöld. Veðurstofan hefur gefið út gula veður viðvörun vegna austan hvassviðris á Suðurlandi. Hún tekur gildi klukkan 6 nú í fyrramálið og varir fram yfir hádegi. Búist má við snörpum vindgum alltaf 30 metrum undir Eyjafjöllum og í Mýrdalnum og 25 metra kviðum á Reykjanesi. Það er því varasamt fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind að vera á ferðinni og menn viðvörun í gildi. Lögreglan í Vestmannaeyjum kvötir bæjarbúa til að sýna aðgát og ganga frá lausum munum eins og trampolínum og garðhúsgögnum. Og meira að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, suðaustan og austan 5-13 metra á sekundu og dálítil væta í nótt, en hvessir smám saman við suðurströndina. Suðaustan 5-13 metrar á sekundu á morgun, en 13-18 syðst og tíma á Reykjanesi. Rigningan lengst af þurrt norðaustan til dregur heldur og væta eftir hádegi og snýst í hægari sunnanótt annað kvöld. Hiti 9-18 stig hlýjast fyrir norðan. Frétti vera næsaður í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. 26 létust og yfir 100 fangar eru slasaðar eftir óeirðir í fangelsi í vestur Sri Lanka undanfarna 2 daga. Breska ríkisútvarpi greindi frá því að 7 hinna látnu hafi verið fangaverðir í Negombo fangelsinu. Svo virðist sem átök hafi brotist út milli tveggja hópa fanga á sunnudag. Þeir réðust að fangaverðum og tóku byssur þeirra. 2 létust á sunnudag og 10 særðust. Átök heldur svo áfram í gær þegar fangarnir reyndu að brjótast út öryggishlið fangelsisins. Öryggisveitir voru kallaðar til og fjölmargi skot hvellir heyrðust frá fangelsinu. Nokkrir aðstandendur fangana komu saman fyrir utan fangelsið og reyndu að afla sér upplýsinga hvaða fangar hefðu látist og hverjir hefðu slasast. Ráðherra dómsmála og fangelsi hefur óskað eftir því að máli verði rannsakað. Óeirðir koma öðru hverju upp í fangelsum á Sri Lanka en þetta eru vestu óeirðinar á síðari árum. Alls eru rúmlega 41.000 fangar í fangelsum á eyjunni en það er fjórfalt fleiri fangar en það er pláss fyrir í fangelsum landsins. Eldur braust út borði í olíutankskipi eftir að skoti var á skipinnar í Hormúsundi í nótt. Tankskipi var 8 sjómílur austur af ströndum Ómans þegar það var fyrir skoti af ótilgreindri gerð. Breska siglingaöryggisstofnunin UKMTO segir ekki hafi borist tilkynningar manntjón eða umhverfismengun af völdum árásarinnar. Bandaríska fréttavitan Axios segir að Íranar hafi skotið minnst að kosti 2 flugskeytum af flutningaskipum í gær. AFP fréttavitan hefur ekki enn fengið það staðfest. Belgía vann Bandaríkin með 4 gegn 1 í leik liðana sem framfór í Seattle í nótt. Þar með eru belgar komni áfram í 8 úrslit og mæta næst Spánverjum á föstudaginn en Spánn vann Portugal með 1 í gærkvöld. Framundan eru 2 leikir í dag. Argentína mætir Egyptalandi klukkan 4 og Sviss mætir Kólumbíu klukkan 8 í kvöld. Leikirnir verða sýndir á RÚV og RÚV 2. Veðurstofan hefur gefið út gula veðurviðvörun vegna austan hvassviðris á Suðurlandi. Hún tekur gildi klukkan 6 nú í fyrramálið og varir fram yfir hádegi. Búast má við snörpum vindkvöðum alltaf 30 metrum undir Eyjafjöllum og í Mýrdalnum og 25 metra kviðum á Reykjanesi. Það er því varasamt fyrir aukutæki sem taka á sig mikinn vind að vera á ferðinni á meðan á viðvörun er í gildi. Lögreglan í Vestmannaeyjum hvetur íbúa til að sýna aðgát og ganga frá lausum munum eins og trampolínum og garðhúsgögnum. Fréttaverðarnar sagðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Veðrið klukkan 3. Reykjavík austan 5, alskýjað, hiti 10 stig. Loftestingur 1.003 millibör, fallandi. Seltjarnarnes austan 5, austan 6, hiti 11 stig. Stykkishólmur austsuðaustan 5, alskýjað, hiti 10 stig. Flatey á Breiðafirði austsuðaustan 3, hiti 11 stig. Bjargtangar austsuðaustan 1, hiti 10 stig. Patreksfjörður norðvestan 1, hiti 10 stig. Bíldudalur suðvestan 1, hiti 9 stig. Bólungarvík austnorðaustan 2 hiti 10 stig. Straumnesviti norðaustan 5 hiti 10 stig. Hornbjargsviti austsuðaustan 3 hiti 7 stig. Blönduós suðaustan 5 hiti 10 stig. Skagatá vestan 2 hiti 9 stig. Sauðanesviti austan 1 hiti 9 stig. Akureyri suðaustan 1 hiti 10 stig. Grímsey austan 9 hiti 8 stig. Flatey á Skjálfanda, suðaustan 2, hiti 10 stig. Húsavík, austsuðaustan 1, hiti 10 stig. Rauðinúpur, austsuðaustan 9, hiti 6 stig. Raufarhöfn, austsuðaustan 6, hiti 7 stig. Fontur, suðaustan 6, hiti 6 stig. Bjarnarey, suðaustan 6, hiti 7 stig. Dalatangi, sunnan 6, alskýjað, dálítið sjór, hiti 6 stig. Loftristingur 1.009 millibör, fallandi. Selei vestuðvestan 2 hiti 60. Vattarnes suðustan 3 hiti 60. Kampanes, logn, hiti 5 stig. Papi, austnorðustan 2, hiti 6 stig. Höfni Hornafirði, austuðustan 3, hiti 8 stig. Ingólfshöfði, austnorðustan 11, hiti 9 stig. Skarðsfjörviti, austan 10, hiti 10 stig. Stórhöfði, austuðustan 23, hiti 9 stig. Vestmannabær, austnorðustan 12, hiti 10 stig. Eyrarbakki, austan 2, hiti 9 stig. Grindavík, austan 10, hiti 10 stig. Garðskagaviti, austan 8, hiti 10 stig. Keflavíkur flugvöllur, austan 8, úrkoma í grennd, hiti 9 stig. Sjóveðurspá. 700 km austur af hvarfi er 992 millibara lægð sem fer hægt norður. 350 km norðnorðaustur af Hjaltlandseyjum er 998 millibara lægð sem þokast suðaustur. Skammt suðvestur af Svalbarða er 1015 millibara hæð. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, austan 13 til 20 metrar á sekund og þokusúld, en lægir sunnan til. Snýst í suðvestan 8 til 13 setnipartinn, en dregur úr vindu á morgun. Sunnan 5 til 10 hádegi, en sunnan og suðaustan 8 til 13 annað kvöld. Faxaflóa mið austan og suðaustan 10 til 18 og þokusúld, en snýst í suðvestan 8 til 13 setnipartinn, fyrst sunnan til. Suðvestan 5 til 10 á morgun, en suðaustlægri annað kvöld. Breiðafjarðamið austan 5 til 13 og sumstar þokusúld en snýst í sunnan 3 til 8 í kvöld. Suðvestan 5 til 10 á morgun en austlægari annað kvöld. Vestfjarðamið norðaustan 8 til 13 og sumstar þokusúld en snýst í sunnan 5 til 10 í nótt. Austan 3 til 8 annað kvöld. Norðvesturmið austlægari breiðafjarðamið 3 til 10 en lægir í kvöld. Sunnan 5 til 10 í nótt en lægir aftur seint á morgun. Norðaustur mið austan og suðaustan 5 til 13 en snýst í vestan 3 til 8 í nótt. Fyrst vestan til. Þokubakkar engum austan til. Austan 3 til 8 annað kvöld. Austur mið vaxandi suðaustan 8 til 13 hádegi snýst í vestan 3 til 8 seint í nótt en sunnan og suðaustan 5 til 10 annað kvöld og þokuloft. Austfjara mið austan 3 til 8 og þokuloft en suðaustan 5 til 13 síðdegis hvassast norðan til. Snýst í suðvestan 8 til 13 í nótt en sunnan 5 til 10 annað kvöld. Suðaustur mið vaxandi austlæg 10 til 18 hádegi þokusúld. Snýst í suðvestan 8 til 13 seinni partinn fyrst sunnan til. Dregur hægt úr vindi á morgun, suðlæga eða breytilega 3 til 10 annað kvöld. Vestur djúp, austan 10 til 18 metrar á sekundin snýst í suðvestan 5 til 10 sunnan til eftir hádegi. Suðvestan 8 til 13 í kvöld en norðustan 8 norðvestan til. Dregur úr vindi á morgun, suðlega 8 5 til 10 hádegi en austlægari annað kvöld. Grænlandsund, norðustan 5 til 13, hvassast sunnan til. Dregur úr vindi á morgun, breytilega 3 til 8 síðdegis. Norður djúp, austlæg 8, 5 til 13, hvassast sunnan til. Dregur úr vindi á morgun, breytilega 8, 3 til 8 hádegi. Austur djúp, breytilega 8, 3 til 10, en suðaustan 8 til 13, vestan til í kvöld. Suðlæg 8, 5 til 13 á morgun. Færið djúp, breytilega 8, 3 til 8, en norðvestan 8 til 13, austan til í fyrstu. Suðaustan 8 til 13, vestan til hádegi, en annars hægari. Suðlega 8, 5 til 10 í kvöld en sunnan og suðvestan 8 til 13 annað kvöld. Suðaustur djúp sunnan og suðvestan 8 til 13 en suðaustan norðan til fram eftir hádegi. Suðvestlega 8, 5 til 10 á morgun en 8 til 13 hádegi. Suður djúp snýst í suðvestan 8 til 13, sunnan og suðvestan 5 til 13 í nótt á morgun. Suðvestur djúp, suðvestan 8 til 13 en norðaustan 10 til 15 norðvestan til. Breytilega 10 til 18 á morgun en dregur úr vindi annað kvöld. Næst vera veðurfregnin lesnar frá veðurstofu klukkan 3 minútur yfir 10. Verið þið sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Ráf 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðu, Chagma, Volroptus, In3D, Skeggurbringu og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Rífið ykkur norður.
1: Rás 2. Fyrst og fremst.
2: Eyjó, meðaldra funk perrar allra landa. Jó.

0: talk about.
1: Þú ert að hlusta á Rás 2.
2: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
1: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: betri en aðrar.
1: Rás 2. Þetta nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. 506 hafa látist af völdum ebólaveirunar í lýðstjórnar lýðveldinu Kongó. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin segir að alls hafa verið staðfest 1561 tilfelli í landinu, síðan neyðar ástandi var lýst yfir. Smit hafa komið upp í fjórum hér landsins sem flest þeirra eru í túri héraði. Þá hafa tveir látist í Úganda en alls hafa verið staðfest 20 tilfelli þar. Á fimmtudag hófust prófanir á tveimur mismunandi lyfjameðferðum í Kongó. Steypubíll fór út af brú yfir Þjórsá við Sultartanga virkjun á 8. tímanum í gærkvöld. Ökumaðurinn var einn í bílnum. Þyrla landhelgisgæsluna var kölluð út og var fyrst á vettvang. Ökumaðurinn hafði komist að sjálfstöðum upp á hlið bílsins. Hann var hífður upp í þyrluna og fluttur á Landspítalann í Reykjavík til aðhlynningar. Ökumaðurinn var fyrir ofkælingu en var ekki með aðra áverka sögnu lögreglunar á Suðurlandi. Og brúin yfir Þjórsá við Sultartangavirkjun á vegi númer 32, Þjórsárdalsvegi, því lokuð þar til viðgerð líkur á brúni. En handrið fór af brúni að hluta þegar að steypubíllinn fór fram af henni. Og því brúin lokuð þar til viðgerð yfir staðinn. Grétar Einarsson verkstjóri í þjónustustöð vegagerðarinnar á Selfossi telur að lokunin var út daginn í dag. Hann segir að vegfarendun sem sér á leið í landmannalaugar á Sprengisand og í veiði vötn þurfi að keyra landveg vegna lokunarinnar. Belgia vann Bandaríkin með 4 mörkum gegn 1 í leikliðan sem framfór í Seattle í nótt. Belgar eru því komnir áfram í áttalega úrslit og mæta næsta Spánverjum á föstudaginn en Spán vann Portugal með 1 marki í gærkvöldi. Argentína mætir Egyptalandi klukkan 4 og Sviss mætir Kólumbíu klukkan 8 í kvöld. Leikinu verða sýndir á RÚV og RÚV 2. Veðurstofa hefur gefið út gula veður viðvörun vegna austan hvassviðris á Suðurlandi. Hún tók gildi nú klukkan 6 og varir fram yfir hádegi. Búast má við snörpum vindkvöðum, alltaf 30 metrum undir Eyjafjöllum og í Mýrdalnum og 25 metra kvöðum á Reykjanesi. Það því varasamt fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind að vera á ferðinni á meðan viðvörun í gildi. Og þá hefur lögreglan í Vestmannaeyjum hvatt íbúa til að sýna aðgát og ganga frá lausum munum eins og trampólínum og garðhúsgögnum. Og meira að veðri, veðurhorfur að landinu til miðnætti sanna kvöld, suðaustan 5-13 metra á sekundu en 13-18 síðstofum tíma á Reykjanesi, rigningan lengst af þurrt norðaustan til, dregur heldur úr vætu eftir hádegi og snýst í hægari sunnan átt í kvöld, hiti 9-18 stig hlýjast fyrir norðan. Fréttavarana sagður í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
0: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
1: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag þriðjudagur 7. júlí, klukkan 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Eldur braust út um borð í olíutankskipi eftir að skotið var á það nærri Hormuzsundi í nótt. Tankskipið var 8 sjómílur austur af ströndum Ómans þegar það var fyrir skoti af ótilgreindri gerð. Breska siglinga öryggisstofnunin segir að ekki hafi borist tilkynningar manntjón eða umhverfismengun af völdum árásarinnar. Bandaríska fréttaveitan Axios segir að Íranar hafi skotið að minnstakosti tveimur flugskeytum að flutningaskipum í gær. AFP fréttastofan hefur enn ekki fengið það staðfest. Steypubíll fór út af brú yfir Þjórsá við Sultartangastöð á 8. tímanum í gærkvöld. Ökumaðurinn var einn í bílnum. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út og var fyrst á vettvang. Ökumaðurinn hafði komist að sjálfstöðum upp á hlið bílsins. Hann var hýfður upp í þyrluna og fluttur á Landspítalann í Reykjavík til aðhlynningar. Ökumaðurinn ofkældist en var ekki með neina áverka að sögn lögreglunar á Suðurlandi. 26 voru drepnir, þar af 7 fangaverðir og yfir 100 særðust í óeirðum í Nebombo fangelsi í Sri Lanka. Bæði fangaverðir og fangar voru drepnir í óeirðunum sem stóð yfir í 2 daga.
1: Svo virðist sem átök hafi brotist út milli 2 hópa fanga á sunnudag. Fangar réðust að fangavörðum og tóku byssur þeirra. 2 létust á sunnudag og 2 særðust. Átök héldu svo áfram í gær þegar fangarnir reyndu að brjótast út öryggishlið fangelsinsins. Öryggisveitir voru kallaðar til og fjölmargir skotkvellir heyrðust frá fangelsinu. Nokkrir aðstandendur fangana komu saman fyrir utan fangelsið og reyndu að afla sér upplýsinga hvaða fangar hefðu látist og hverjir hefðu slasast. Ráðherra dómsmála og fangelsa í Sri Lanka hefur óskað eftir því að málið verði rannsakað. Óeirðir koma öðru hverju upp í fangelsum í landinu, en þetta voru verstu óeirðirnar á síðari árum. Alls eru rúmlega 41.000 fangar í fangelsum á eyjunni, en það fjórfalt fleiri fangar en pláss er fyrir í fangelsum landsins.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Íþróttir, belgar lögðu bandaríkjamenn að velli 4-1 á heimsmeistaramóti karla í fótbolta í gærkvöld. Fyrir gær sigruðu Spánverjar Portugala 1-0. Bæði sigurlið eru komin áfram í fjórðungsúrslit. Veðurstofan varar við hvassviðri undir Eyjafjöllum og í Mýrdal þar sem vindur getur farið í 30 metra á sekundu í kviðum. Fréttalestri lokið.
2: Framundan, Urður og Kristján Freyr á Rás 2.
3: Góða dag, kæru hlustendur, Rásar 2. Það framundan sem að heilsa ykkur þennan þriðjudag, 7. júlí. Hvað segir þið, Þráin Steinsson og Urður Ölvisdóttir? Verðið velkomin í þáttinn.
4: Sem leiðis.
5: Þakka, finnir að bjóða okkur.
4: Já, við erum mjög hress. Fyrir utan kannski, við heyrðum hérna í fréttanum rétt á undan að það má búast við 30 metrum á sekundu. Einhver starf á landinni.
3: Já.
4: Og það svo lítið svona haustur í dag hérna í borginni.
3: Já, einmitt. Það ætlar að hausta að snemma í vor.
4: Sem er komi helgina og fór svo
5: aftur. Fór strax að.
3: Já, akkurat.
5: Með, já, samt. Sko.
3: En þeir eru fesk eins og ég og hafi greinilega ekki verið að horfa HM í nótt. Eins og kannski.
4: Í bara gerkvöldi. Ég horfði á Spán Portugal.
3: Já, einmitt.
5: Ná, með öðru augunni en þessi næturleikir eru bara... Út úr rammanum, sko, það gengur ekki.
3: Nei, ekki fyrir okkur sem erum að vaktinni hérna núna.
4: En ég verð að segja, það var alveg svolítið erfitt að horfa á eftir Kristján og Ronaldo. Ég fann smá til með honum.
3: Já, einmitt.
5: Fylgdist nú ekki alveg með eftirleikinu og mikið sýnt. Ég sá að hann var alltaf ekki farin að gráta þegar ég hefði að horfa henn.
4: Hann var svona plötur í augunum.
5: Já, en ekki alveg, hann hefur stundum sýnt alveg svakalega tilfinningar.
4: Það var náttúrulega að tala síðasta heimsmeistaramóti.
5: Já, hann var búin að gefa það út.
4: Þetta var svolítið stórt.
3: Æ, aldrei segi, ég einmitt bara, hann er svo mikil vél þessi maður, sko, einhvern veginn. Hvað, þú er búin að gleyma því, hversu mörg mót hann hefur spilað á?
5: Tólta móti.
4: Nei,
5: þetta var ekki tólta á, en þetta var, hvað, já, fymta eða sjötta?
3: Já, ég held það. Það er alveg algjörlega ótrúlegt og fallilt að sjá myndir hérna í gær það sem að vera að fara aðeins yfir fyrirlinn hans meðal annars hérna á roof.is mynd frá hans fyrsta móti og hann var bara að keppa með einhverjum svona stórum hetjum í Portugala þá, sko, Louis Figo og svona eitthvað skrítið, þá var hann bara stræklingur, sko
4: Ég má bara einmitt þegar hann byrjaði í Manchester United
3: Já
4: Alveg neitt að Mjög hörðum.
3: Já,
4: áhugandum.
3: Já.
4: Ég maður þegar hann kom, sko, þannig ég, já.
3: Einmitt.
5: Kom þarna bara eins og spýta.
4: Já.
5: Hann var svo mjór og tuskulegur eitthvað.
4: En hann strax svo ótrúlega góður.
5: Og ótrúlega tæknilegur, en svo var bara, heyrðu, þú þetta aðeins að taki í stálið og hérna koma þær í gang.
3: Rétt eins og ég lét eins og einhver gestgjafi hérna í þessu þætti bjóðandi ykkur velkominn þá hérna eru gestgjafarnir allir dottin út af HM sem sagt,
4: það ekki? Já, Kanada, Mexíko og Bandaríkin fluttist út í nótt.
3: Já, þannig að það er nú svo en þær þjóðir eiga mikinn heiður skilið fyrir hérna fyrir þetta mót sem ekki búið, það að í fullu gangi að sjálfsögðu, þú heldur áfram hér á RÚV og svona, það ég heyrði hérna í gær að því ég fór nefnilega sjálfur á fótboltaleik þá heyrði ég að því að fólk var svona farin að já, kom svona uggur í fólk að væri þrítagur framundan á HM
5: Já, miðvikudaginn
3: Já,
5: á morgun.
3: Á morgun.
4: Nú erum við orðin á góðu vön. Við vönað þessu mikið í bóði og nú fyrir á kvart yfir því að sjá lítið.
5: Úff, næstu tvær vikur þá detta inn einn og einn dagur sem ekkert.
3: Þá þarf að fjölskyldur að fara að tala saman aftur og svo leik.
4: Já, svona, þetta er vandræðilegt.
3: Já.
4: En já, í dag er sem sagt framdan Egyptaland Argentína og svo Sviss Kolumbía.
3: Já, einmitt. Nóum að vera á HM eins og hér í framundan á Rás 2. Urður, við erum búin að fara um víða völlis að daga í framundan. Þau, þessu morgun þætti.
4: Hér og þar alls þar, við ætlum að vera á þeim nótunum í dag líka. Við ætlum að fá hérna klukkan 7:30 til okkar formann Kennarasambands Íslands. Hann ætlar aðeins að fara með okkur yfir samskipti kennara við ráðherran, Ingu Sæland, mennta- og barnamálaráðherra. Það hefur verið stormasamt frá því hún tók við í byrjun ás og kennarar ekki mjög sáttu við þær breytingar sem eru fyrirhugaðar í menntakerfinu. Þannig ætlum svona aðeins að fara með fara við stöðuna með Magnús Þór.
3: Já, það var óhægt að heyra hvað hann hefur að segja. Við mötum alltaf hann, þetta samtal, við ætlum að heyra af hreyfingunni áfram Ísland. Það var stofnfundur í gær hér niður í miðborg Reykjavíkur á NASA.
4: Já, sem að virtist vera mjög fjölmennur, alltaf með þær myndir sem maður sá.
3: Já, einmitt.
4: Þetta er sem sagt áfram Ísland er nei megin við ESB.
3: Einmitt, og við tókum viðtal við Þorvald Gylfason hér í þessum þætti í síðustu viku, sem maður svona já megin og ræddum við hann kosti og galla, mögulega, og það ætlum við að gera núna. Og hún ætlum að koma til okkar Lára Herborg Ólafsdóttir, lögmaður og sérfræðingur í tæknirétti.
4: Já, hún er einn af stofnendum þessara nýju hreyfingar áfram Ísland.
3: Einmitt. Já, svo ætlum við að venda okkur kveði í kross og forundast flashmob sem að eru þetta svona þegar hópu fólk sapna saman fyrir vera laust á almannafæri. Og það verið að undirbúa eitthvað slíkt
4: í Smáland í Kópavogi.
3: Þetta spennandi.
4: Það verið mjög áhugavert að heyra í þeim Mörtu Ágústsdóttur, sviðsöfundi og Maríu Kristínu Jóhannsdóttur, dansara, sem eru búin að vera skipuleggja þennan gjörning eða flashmob undanfarnar vikur.
3: Já, það er að koma til okkar. Segðu okkur aðeins frá þessu. Hafið þið tekið þátt í álíka?
4: Nei, alls ekki.
3: Nei.
4: Ég er ekki mjög góð að dansa og forðast alla svona gjörninga. En það er mjög gaman að horfa þetta.
3: Já, einmitt.
4: Hefur þú tekið þátt í
3: flott? Nei, ekki svo ég viti. Ég kannast alltaf ekki við það, sko.
4: Nei.
3: En hérna, ég alveg tilbúin til taka þátt í þessu. Ég ætla að tala við það.
4: Líklega en ég, já.
3: Akkurat. Svo að þetta garðverkin við koma að senda inn á það bara í gærmorgun að það svona forðurlegt að vita hvað fólk gerir í garðinum bara hvernig ber maður sig að á þessu sumarmánuðum og hérna og við bara ákomum að bregðast skjótt við þessu og heyrðum í honum Vilmundi Hansen sem er garðyrkju og grasafræðingur og hann ætlar að koma til okkar og hann ætlar bara svona svara þessu spurningum hver eru þessi garðverk að sumri þetta sláttur og það ábyrgður og ýmislegt en við heyrum í honum Vilmundi hérna undir lok þáttar hann ætlar að koma til okkar og segja okkur allt þetta.
4: Já, það er spennandi en við ætlum að byrja að fá til okkar hana Hrafnhildi Hannesdóttur jöklafræðing á Veðurstofu Íslands en hún er þáttakandi í verkefni sem heitir Hörfandi jöklar lifandi kennslustofa í loftslagsbreytingum. Við ætlum að fá að heyra í henni hvers vegna jöklar á Íslandi halda áfram að hörfa og rýrna.
3: Smá tónlist, svo höldum við áfram í framundan á Rás 2.

0: Þarna heyrðum við Memphis Mafjuna syngja okkur inn í þennan þriðjudag 7. júli þegar hlusta á framundan hér á Rás 2 og hér erum við Kristján Freyr og Urður Ölvisdóttir Nú, jöklar á Íslandi halda fram að hörfa og rýrna á árunum 2012 til 2020 og var talað tímabil hægari rýrnunar en því nú lokið og íslenskir jöklar tapa nú aftur massa jafna ört og á tímabilinu 1995 til 2011 Þetta með það sem kemur fram í nýju fréttabréfi á vegum á verkefnisins hörfandi jöklar, lifandi kennslustofa í loftslagsbreytingum og hún komin til okkar, hún Hrafnhildur Hannesdóttir, jöklarfræðingur á Veðurstofu Íslands. Velkomin, Hrafnhildur.
1: Takk. Já, ertu velkomin, Hrafnhildur. Hvað útskýrir helst þessa rýrnun?
2: Sko, það kannski tvennt aðla núna þessi síðustu ár þar sem að jöklarnir eru að tapa mjög miklu að það er að vetrarúrkoman er í meira mæla falla sem regn, frekar en snjór og svo erum við í fyrra með mjög hérna hlýtt sumar og leysing sem að hófst snemma í maí og hélt út alveg langt fram á haust þannig að þetta eru þessi tveir þættir í rauninni hversu mikið náður að safna á sig við veturinn og hvernig hvers konar sumar hvernig sumri verður sem ræði þessu
1: En hvað var það við tímabilið 2011 til 2020 sem hægði á rýrnuninni?
2: Það búið að vera að rýna aðeins í þetta og hérna, tengja þetta við hitastig í Norður Atlantshafinu sem að stýri náttúrulega veðurfarinu hér. Þannig að þetta búið að sýna fram á svona tenging á milli þessara þátta. Þannig að þetta auðvitað sveiflur í þessu og ef maður skoðar þessi gröf þá sér maður auðvitað að þetta svona skrykkjótt graf. Þannig að þetta svona verður að horfa á langtíma breytingar í þessu. Þannig að
1: En á þetta við alla jökla á Íslandi og hvernig lítur þetta svo út næstu ár?
2: Það eru náttúrulega gerðar þessar reglu afkomumælingar til að meta hvernig jöklarnir hafa það frá ári til árs. Það er ekki gert fyrir nema bara stærri jökla, Vatnajökull, Langjökull, Hofsjökull og Mýrdalsjökull. Og svo eru svona einstaka mælingar á minni jöklum, þannig að þetta eru svona þessi stóru risar sem að fá aðtilna og eru náttúrulega mældir, hérna, betur en kannski aðrir. En svo eru þetta líka annars konar mælingar, sporðumælingar sem að sjálfbóðlega jöklansfélagsins gera á hverju hausti og svo eru við að rekjurinn útlínur jökla á tveggjarafresti, þannig að þetta er voðlega svona einsleitt munstur, þeir eru að hörfa okkur einasta ári, þannig að þetta er Já, það lítur ekki vel út.
0: Það lítur ekki vel út. Hefur þetta ferli, þessi verulega rýrnun, hefur hún staðið yfir lengi hér á landi, að þú þar að segja, spólum við tilbaka langt aftur?
2: Þetta er náttúrulega svona sveiflur í þessu. Það var mikil rýrnun á fyrirhluta 20. aldar og svo kom kalt skeið frá 60 til 80 cirka. En svo hefst þessi svona meiri hörfun eftir 1998 eða 2000. Þannig að þetta er hérna...
0: Hlýnandi loftslag og loftslagsbreytingar sem að...
2: Já.
1: En er einhver jökull sem að er að rýrna hraðar en aðrir hérna á Íslandi?
2: Þeir eru kannski þessi jökla sem að liggja lægst í landinu og til dæmis skriðjökla sem eru við sunnaværa Vatnajökull. Þeir hörfa hratt, þeir liggja bara lágt og hérna... En þannig að það eru kannski nokkrir jökla sem eru alveg hörfum 100-200 metra ári... meðal hann að spyrja mér sko jökull á ákvönnum stöðum og Tungnárjökull við vestanverðan Vatnajökull. Þannig að það er verið mikla breytingar sem eru líka bara valda alls konar hérna, áhrifum á leiðarval og jökli og hérna, aðal ferðaleiðin og Vatnajökull hefur verið Tungnárjökull lengst af og þar voru byggðir skálar til þess að, gera ferðir og rannsóknir auðveldari. Það hefur ekki verið hægt að fara þessa leið á vorun eins og venja var, heldur færðum Skálfjörðsjökull við sunnaværa Vatnajökull. Það sem aðgengi hefur verið betra, þannig að þetta hefur ýmis konar áhrif.
1: Já, en það hefur áhrif fyrir einmitt fólk sem er að fara á jökla.
2: Já, bæði ferðamenn og þá sem er að sinna sem rannsóknum og björgunar aðalega fleiri, þannig að þetta svona hefur áhrif á alls konar.
0: Já.
2: Starfsemi.
0: Hrafnhildur, þú sagðir þetta að líti ekki nógu vel út. Hvaða raunveruleiki blasir við okkur?
2: Það er alltaf búið að vera að nota alls konar líkön, þess að reyna að spá fyrir hvernig þetta mun þróast og þá bara ákveðin inntaksgögg sett inn í þessi líkön og allt eftir því hvað við ætlum, eða heldum að við munum losa mikið af þessum gróðurslofttegundum. Þannig að það talaðum á næstu 100-200 árum að þá sé líklegt að verði bara einhverja skellur eftir á hæstu svæðum. Þannig að þetta er í framtíðinni en þetta er ekki kannski getið mjög langt inn í framtíðina sem við sjáum þessar breytingar ef að framheldur sem horfir.
1: En getur aðeins sagt okkur betur frá þessu verkefni, hörfandi jökla lifandi kennslastofa, nú hefur þetta hvað, komin 10 ár sem að þið hafi staðið í þessu?
2: Já, hérna, þessar stofnur sem sinna þessum mælingum á jöklunum fengu styrk frá umhverfisráðuneytinu og þess að koma í rauninni þessum upplýsingum og gögnum á framfæri á aðgengilegan hátt og það fólks meðal annars í því að gefa út þetta fréttabréf sem við erum sérst þá að gefa út einu svona ári og er samstarf allra þessar stofnuna sem að sinna þessum mælingum og hluta þessu að tengist þessu allavega er líka vefsíðan íslenskajöklar.is sem að hérna, fóru lofti fyrir nokkrum árum þar sem að þessum gögnum er líka gerð skil þannig að þetta var svona hluta því að draga þetta upp úr öllum þessum skúfum á mismunandi stofnum og koma svo út á samræðna stað
1: En finniði fyrir vaksandi áhuga fólks á að spá í þessum málum eins og til dæmis þessu?
2: Já, mér finnst nú eiginlega að hérna, þið og fjölmiðlar almennt eru fljót að grípa og fá okkur til þess að ræða þessi mál og það líka fullt af erlendum hérna, blaðamönnum sem koma hingað og hérna, eru svona fljót að setja sig í samband og vilja fá að vita meira og hérna, þannig að en ég held að við þurfum að vera duglega að tala um þetta, við þurfum að vera duglega að kenna krökkum í grunnskólum og framhaldsskólum og hérna koma þessu náttúrulæsi aðeins áfram.
1: Hvað máli skipti það?
2: Ég held að skipti öllu máli að við séum að ala upp hérna, ungt fólk sem að skilur hvernig þessi hérna, öfl í náttúrunu virka og hvað áhrif það hefur fyrir samfélagið og fyrir bara okkur öll hér bæði á Íslandi og í heiminum þannig að þetta er ekki sér íslenskt hérna vandamáli, við getum sagt að svo, þetta er náttúrulega víðar sem þetta hefur miklu meira áhrif
0: Já.
2: Í Himalaja og á strandsvæðum og...
1: Eru þið í einhvers konar samstarfi eða sambandi við vísindamenn sem eru að kanna þetta í öðru löndum?
2: Já, það eru nokkur samtök sem að rauninni stýra eða safna saman öllum þessum gögnum sem við erum í samtali og samstarfi við og það eru svona alþjóðlega skrifstofa jökla mælinga í Sviss sem að veist, kallar eftir þessum gögnum á hverju ári, þannig að það verður rauninni til þess að auðvelt að bera saman á milli svæða í heiminum hvernig staðan er á jöklum, þannig að það er svona
1: Og hvernig er Ísland í samanburði við önnur lönd?
2: Við erum hérna, kannski eins og hefur komið fram í nýlegum greinum að sjá einna hröðustu breytingarnar við erum þetta með jökla sem er rauninni, kannski með mikla veltu í búskap, það safnast mikið á það á milli ár, eða sérst af að jafna því ár frá ári og leysir rætt, þannig að við erum að sjá talsvega mikla breytingar hér á Íslandi og eins og í Alpunum líka, þar eru slegin með núna þessum hitabylgin sem hafa verið síðust árum.
0: Hrallindur, hvernig með hérna, sko, jökla ferðir, bara það vins alltaf að fólku heimsæki þessa stóru jökla okkar sem að vera búin að læra mikið og lesa í gegnum tíðina. Er meiri hætta núna þessa mundir heldur en áður að heimsækja jöklana, bara sprungur og...
2: Sko, það eru allavega mikla breytingar við jökuljaðar sem að náttúrulega gerir þess að aðkomi aðeins getur verið erfiðara það reynir náttúrulega ekki mikið á það yfir veturinn en svona voru og sumarlegi og síðustu vetur hafa verið svona frekar snjóléttir og það hefur verið þetta áhrif á það hversu vel þessar sprungur eru hérna huldar í hérna snjó þannig að verið svona að sjá það á sumum svæðum að það er að opnast svæði sem við kannski ekki séð koma undan vetri jafn vel eða jafn augljóst en það komi út á síðasta ári uppverð eða fyrir ekki í vor sprungukort sem hafa gefin út uppfæra reglu millibili sem er hægt að skoða hjá safetravel.is sem við unnum í samstarfið þá að uppfæra þau kort og það er verið að skipta jöklunum í þrjú svæði gul, appelsínu, gul og rauð allt eftir því hversu stóra sprungur eru á svæðunum Þannig að ég held að sér kannski aðalega bara að leita sér upplýsinga fyrir fólk sem er að leggja á jökul.
1: vera með þetta andan fyrir stund.
2: Já.
0: Svona áður en við sleppum þér, sko, ég las ég hérna bara einhverju greinum um þetta með rýrnun jökla að gæti haft einhverja breytingar í fram með sér á eldvirkni. Er það eitthvað sem að er
2: Já, raunlegt? Það er raunni eitthvað sem er kannski þekkt í jarðsögunni. Mm. Þegar Ísaldajökullin hörfaði á Íslandi að þá eru þekkt stór tímabil mikillar eldvirkni eða stór eldgos. Mm. Og þetta raunni verkefni sem í gangi núna í samstarfi margra aðila að reyna að skoða það hvernig sem sagt, þessi fargletting á skorpunni getur haft áhrif á kvikuframleiðslu. Mm. Þannig að ég var kannski ekki alveg eftir mannskinn til þess að spá fyrir það en, hérna, en þetta í gangi núna að skoða þetta sérstaklega.
1: Var takk hérlega fyrir að koma til ykkar í framundan og segja ykkur frá þessu Hrafnhildur.
2: Takk fyrir mig.

0: sumar á Rás 2.
1: Sif Tulinius leikur tónlist eftir Bach og Hjálmar H. Ragnarsson í kvöld klukkan 19. Ókeypis aðgangur, sumartónleikar í Skálholti. Garsláttur, garsláttur, garlist.is Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Spjaldlokar, segulokar, kúlulokar, loft og ráftæki. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Stór útsala, en meiri afsláttur, nánar á lagstall.is
2: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
4: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
5: Háarveisla í tölvutegn, alltaf 50.000 krónu afsláttur og happadreja fylgir öllum sjónvörpum, tölvutegnmörkinni og undirliðakurinn.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltið þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hvergerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
6: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Eldur braust út í olíutankskipi eftir að skotið var á það nærri Hormúsund í nótt. Íranar eru sagðir hafa skotið tveimur flugskeytum að skipum. Ökumaður steypubíl sem fór út af prófið sultartangastöð í gærkvöld slapp kaldur en án áverka þyrla landhelgisgæslunar hífðan af hlið bílsins út í ánni. Viðskiptalögfræðingu sem afhjúpaði peningaþvætti glæpamann í Danmörku hefur verið dæmdur í fangelsi fyrir fjársvik og skattalagabrot. Belgar og Spánverjar komust í gær í áttalið úrslit heimsmeistaramóts karla í fótbolta, liðin lögðu Bandaríkin og Portugal að velli. Veðurstofan varar við hvassviðri undir Eyjafjöllum og í Mýrdal þar sem vindur getur farið í 30 metra á sekundu í kviðum. Morgun fyrir þetta verða sagðar klukkan 8.
0: Rás 2
7: Við erum Rás 2
0: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
8: Já, framundan heldur áfram hérna á Rás 2, það eru Urður Ölgstóttir og Kristján Freyr sem eru með ykkur í dag. Við vorum að tala við Hrafnildi Hannesdóttur, jöklafræðing á Veðurstofu Íslandum, rýrnun jökla og já, staðan lítur ekkit sérstaklega vel út.
9: Nei, akkurat, það þetta kannski svolítið erfitt. Erfið pakki fyrir hérna fólki svona mynd í morgunsárið að fá þessar sláandi tölur
8: já.
9: Um rýrnun jökla.
8: Flákaldur veruleiki,
9: já.
8: Svo má segja.
9: Og við ætlum að snúa okkur að léttari, nei.
8: Já, við ætlum að, já.
9: Léttara hjalli.
8: Við ætlum að snúa okkur yfir í menntamálin, yfir í menntamálin, já. Inga Sæland, hún tóku keflinu sem mennta og barnamálaráðherra í byrjun árs, en samband ráðherrans við kennarafórustuna hefur verið stormasamt og nokkursunum hefur slegið í brýnum. Skýrast kom það fram á kennarþýrðum.

0: Þingi í apríl þegar Inga kynnti breytingar á einkunnagjöf í grunnskólum sem kennarar eru ósáttir við. Þá hafa kennarar einnig lýst óanægju fyrirhugað símabann í skólum og talað að það skorti samráð við þá breytingar sem fyrirhugaðar eru í skólakerfinu. Og hingað kominn Magnús Þór Jónsson, formaður kennarasambandsins. Vertu velkominn Magnús.
1: Takk fyrir það.
0: Já, hvað segirðu? Eins og kom frá mér þaðan, þá eru 6 mánuðir síðan að nýr ráðherra tók við og það hefur gengið ýmsu. Ráðherra hefur boðað breytingar sem hafa fallið í grýttan farveg. Hvernig hefur þetta farið í þig og hvernig stéttin svona að fara inn í nýtt skólar?
1: Já, ég held kannski að við byrjum bara svolítið pínundi að setja þetta í svolítið sögulegt samhengi vegna að það nú þannig að einhvern veginn hefur það verið svolítið viðlóðandi á Íslandi að hérna, við höfum kannski ekki átt auðvöld einhvern veginn með að búa til sammeðlega lengri sín í menntamálum og það því miður búið að svo sem vera síðustu já, áratugina held ég að getum við sagt að það hafi komið reglulegt tímabil þar sem að svona sambráðskortur hefur verið að koma upp og okkur finnst þetta mörgvöldi sestast í okkar tilviki að hérna það hefur verið þannig gegnum svona árin að við höfum verið að fá inn stjórnmálamenn sem hafa svolítið verið að taka ákvarðanir til styttri tíma og eru þá jafnvel að teygja sig svolítið inn á svið fagfólksins til að taka þar ákvarðanir það sem sagt nú má ekki stundum bent á það að mér finnst ekki líklegt að sjávarútisráðherrann myndi ákveða það að allir ættu að fara á dragnót eða allir ættu að fara á línu og svona stíga beint inn í starf sjómannsins eða innviðarráðherra að fara að segja hvernig blokkir ættu að byggja en það hefur alveg verið þannig að svona gegnum söguna þá hafa verið teknar ákvarðanir þar sem að stjórnmálamenn hafa stigið inn í menntamálin og tekið ákvarðanir sem eru kannski ekki endilega byggðar á samtölum og samráði við fólki sem hittir börnin á hverjum degi og þetta auðvitað bara svo sem ekki alltaf sér íslenskt en hefur svolítið loðað við okkur og svo ég vitni nú bara svolítið í það þegar ég var nú stigin í það að fá þessa vinnu sem ég sótti og fékk hérna fyrir nokkrum mánuðum sem formaður kennarasambandsins þá var þetta svona eftir því sem mér langaði að gera meira af að búa til öflugra samtal og samráð og það auðvitað það sem við hjá kennarasambandinu höfum verið að gera svolítið síðustu ár kölluðum eftir því við myndum stíga inn í svona fjárfesta í framtíðinni með kennurum og svona núna að vera að búa til samtöl og kannski ég held að sko það sem var kannski fórundi skinnið á mér og við fleirum á kennarathinginu var kannski ekki endilega innihaldið eða ákvarðanir sem að ráðherrann kynnti mjög margar þar, hún kynnt fórum við mjög vítt svið á fundinum og tók til dæmis þar hluti sem ég algjörlega sammálanu sem var það til dæmis hópastæriðir barna og það að vettum að koma meira til mótsu börn sem að hafa það svona, þurfa að hafa meira fyrir náminu sínu en það var akkurat þetta svo vísaðar í lokin sko, að samtalið og samráðið þurfa að vera einhvern veginn með þeim hætti að við fáum að koma með þessa svona rödd fagleikans eða rödd sín skólamálana inn í ákvarðanir pólitíkurinnar því ég held að í grunninn þetta snýst börnin, þetta snýst ekki endur mig eða Ingu Sæland eða kennar sem bótt Íslands og flokk fólksins heldur bara þessa krakka þessa 80.000 krakka sem inn í leikgrunn og framhaldsskólanum að þeir, þetta kerfi snýst þau og þau koma einfaldast að tala grunnskólan þar eru börn að koma í 1800 daga að sinni ævi er gert að koma inn í grunnskólan og þar hitta hverjum degi fólk sem er að vinna með þau og tengist þeim og það kannski samráði sem við erum að kalla eftir fólk við vitum það alveg að stjórnmálin hafa þennan ákvarðanir rétt og taka ákvarðanir en við viljum að þessi rödd sem að snýra að því að gera námið betra á öllum skólastíðunum að það hafi einhvern veginn virkan þátt í bóla það hafa komið tímabil
0: En þú talaði að þú hefur verið formað kennarsamtins í nokkur ár og þá starfað með nokkrum ráðherrum Er þetta öðruvís núna heldur en hefur verið?
1: Við greinum annan svona annað vinnulag þessu segir, þetta hefur verið þáttúrulega sérstaklega tími má segja kannski náttúrulega sérstaklega sístu 2 ár þar sem að hlutur hafa verið að koma upp í stjórnmálunum sem að hafa þýtt það að við höfum skiptum personur og þetta er allt í lífinu snýstum personur og áherslu fólks ég hef þá að leiða mér að segja það að þegar ég hef talað við menntamálaráðherra og við erum búin að hittast í reglulega gegn tíðina þá höfum við deilt mjög mörgu við höfum verið mjög sammála með margt en svo einhvern veginn höfum við svona orðið doldið vör við það sem að aftur segi, ég fór svona svolítið undir skinnið á okkur þarna og þingi kennarsambandsins að svo koma svolítið ákvarðanir sem að eru kannski hvað segja, teknar með svona öðrum hætt heldur við höfum vilja gera og þú nefndir til dæmis símamálið einkunir í báðum tilvikum held ég að við séum algjörlega með þá hreinu að þar séu málefni sem að kennarar geta alveg sætt sig við og komið að.
0: Og það var ekkit samráð haft við ykkur án þess að ákvörðun
1: var tekna. Nei, það var ekki það sem við myndum kalla þetta svona þetta sem við viljum tala að sé svona við græðum ekkert á einhverju gervisamráði við græðum ekkert á því heldur það, við þekkjum þaðalega gegnum söguna þó þess ég ekki vísi það núna að það sé sagt að hafi verið haft einhvers konar samráð en samráð bara byggja dóldi á því að fólk setjast niður og gefi sér tíma og undanfyrnum árum höfum við verið í samráðum alls konar hluti sem snúa að börnunum og þar maður kannski, einfaldast að benda á það konar fjögur ársýnir voru með niðurstur í PISA sem allur vettvangurinn og allt samfélagið vildi að þið leist með ykkur hætti
0: Já.
1: Þá var búin til hérna að mínu viti mjög öflug vinna leitt af ráðuneytinu og sveitarfélögunum og háskólaráðuneytinu þar sem eins og herri, við ætlum að búa þetta til tilgjara tillögur sem við ætlum að leggja til að verði einhvern veginn lausna einhverjum svona hluta af þessu
0: vanda
1: sem
0: við
1: bregðast við á og svo sittum við í einhvern tíma og náum að gera að mínum viti að tillögur sem að snúa meðal annars að því sem hefur rættu núna varandi fjölgun náttúrufræðikennara og því að við ætlum að koma til móts við lestrar vanda og svona en svo einhvern veginn stoppar þó strandar sko og, og það eru þetta bara svona partur af þessu Það sem ég tala með náðan að það mæta til leikgrunn fram á svo tónlistaskóla 80 krakkar yfir vetur tíman og þá ef við mörglunum bara með tveimur skilur mjög eitthvað svona eitthvað tala þá var við stundum sagt að við séum með cirka helming þjóðarinnar með snerti hluti skóla hverjum degi og reynslan okkar alltaf bara svo ég var alltaf kennari og mörg ára og skólastjóri það gildir alltaf það sama skólastjórinn getur ekkit komið og tekið einhver ákvarðanir nema sé búin að eiga saman við foreldrana samfélagið sitt
0: næsta
1: gerir ekkit einn og það kannski það sem við höfum verið að tala og langar virkilega að vera með aðkoma að þetta samtali því held í alvörunni að grunnurinn liggi klárlega í mörgum samhælum áherslum kennara og auðvitað barnana og svo nú verður ráðherra
2: en hvernig með sko þú talar kannski skort á samráði og en hvernig með sko eins og þess að písakannanir maður heyrir oft talað þær og þær niðurstöður og áhyggju stjórnvalda og slíkt eru oftast nær bara einhverja skyndilausnir fundnar upp hvernig að búa til einhverja heildar stefnu í þessu málum eða
1: sko ég vísum bara í svona einhver dæmi það sem við erum að tala sko akkurat einhverja lausnir sem menn að leggja upp með við höfum til dæmis bent á það fyrir einhverjum 11 árum að þá var ákveðið að með tiltölulega snöggum hætti að gefa út feedback læsi og stytta framhaldsskólan og þetta var gert í báðum tilvikum með lítið sem ekkert samráð og litla samvinnu við vettvanginn við höfum alltaf bent á það að svoleiðis vinna þýðir það að það þarf að búa til einhverja leiðir og aðlaga með einhverjum hætti sem að þá ekkert endilega rekast vel með þeim sem vinna vinnuna og þegar þú ert að horfa inn í PISA vinnuna þá höfum við gegnum tíðina verið að horfa til þess að það hafa komið upp svona fyrirgeði slett eitthvað svona quick pælingar og sko átaki lestir eða átaki einhverju vinnu sem við töldum bent á og vísum bara í heimsöguna og ekkert bara íslenskt að það svona átaki einhverju í mestalagi gerir engan skaða það setur fókusn á einhverju hluti sem að eiga bara að vera daglegir og viðvarandi og PISA umræðan til dæmis aftur svo síðasta þýtti það að við náðum að búa til samtal sem mér fannst ganga vel á vettvangnum þetta voru sem sagt þessir aðilar háskólinn þetta voru sveitarfélögin
0: þá var þá að vísa aðnan til PISA 2022 sem reyndi ljóst að tæplega helmingur 15 ára drengja byrja gefur
1: akkurat og það út úr því búin til vinna það sem ég saknaði nú stjórnmálamannanna töluvert í þegar þeir voru bara fundir sem voru haldnir með þessu fólki og opnu fundir þar sem voru í gangi og það sem þú vísir Kristján er náttúrulega bara kannski akkur að það að tilfinningin allra í samfélaginu þarf að verða það að við séum ykkur að sín núna til dæmis að mun vera svolítið einhvern veginn það ennþá svolítið verið að velta því upp að grundvallar atriði liggi því hvort að það verið talaða bókstafur sko það skiptir ekkert máli
2: menna,
1: ef við væri sjómaður þá ákveða það breyta sko viktartölunum úr sko kílum í punt það myndi ekkert breyta aflanum sem kemur til hafnar það þarf einhvern veginn að fara inn í þá vinnu og það er svolítið það sem við höfum verið að reyna að benda átlýmis í þeirri umræðu að þar snýst þetta akkurat börnin það snýst akkurat þetta einkunnakerfi og ekkert síst ja, að í þessu tilviki erum að tala flutningu milli skólastiga grunn og upp í skóla, verkefni sem að hefur verið allar þann tíma sem ég hef verið að kenna frá 1994, verið verkefni sem að hefur verið í á svona ákvörum það er alltaf þurft að endur skoða það
2: Já.
1: Og þar held ég til dæmis að undanförnum árum hafi náðst ákveðnir áfangar vegna þess að samtölin mitt í skólastjarna grunnskólans og framhaldsskólans voru með þeim hætti að hlutunum verið gangi. Magnús, við getum ekki ákveðið það núna til dæmis nei. Að við færum í laust sem að byggir ekki á því samtali því þá setjum við upp með árgangarna sem eru að koma í einhverju vafa um það hvernig þau, hvað þau þurfa að gera til þess að komast inn í framhaldsskólan sem við langar í.
0: En Magnús, umræðan hefur verið mjög neikvæð í langa tíma, svona gagnvart skólakerfinu og menntakerfinu og margir tala að kennarar séu oft viðkvæmir fyrir gagnrýni og þegar við fáum niðurstöðin úr PISA 2022 þá svona sýni að það eitthvað sem þarf að bæta. Inga Sæland kemur og hún svona tekur ákvarðinu og segist alltaf bara að útrýma því að drengir geti ekki lesið og svo framvegis. Þú hefur ekki trú á þessari leið sem hún að fara?
1: Sko? Það er akkurat ég þessum út að segja þér er svona kjarni þess sem við erum að tala ég ætla bara fullir að það er hvergi meiri áhyggjur af stöðu þegar ekki gengur vel í skólakerfinu þetta inn í hverjum og einum skóla og hafandi verið í 26 ár kennari og stjórnandi í grunnskólum nokkrum, þá þessi umræða sem kemur upp í samfélagsmiðlunum eða fjölmiðlunum, hún yfirleitt miklu intensívar og ákveðnir inn á kaffistofu okkar skóla, því það það sem mynda snýst hins vegar kannski hugmyndafræðin sú alveg sem þetta ekki til fyrsta skipti þessu umræða verður að orðalagi eins og það nú komin einhver upp á dekk sem ætlar að bjarga málunum veist, ef við værum með verkefni sem væri þetta einfalt þá værum við nú sennilega ekki á þeim staðnum sem við erum að vera liggja í öll í kafi einhverjum verkefnum umræðan skólamál Íslandi hefur einmitt dottið ofan í svona fyrirsagna kennda hluti vegna þess að við höfum ekki borið gæfu til þess held ég svona sem heilt samfélag að tala okkur í gegnum það hvað við viljum gera og þar en þar erum fullt af svoleiðis dæmum til af því að ennþá svona vil benda það sko að við erum með mjög jákvætt viðþorf foreldra gagnvart skólastarfi og það sýna bara kannanir í skólastarfi í Reykjavík leik og grunnskólum að því að var nú þar síðustu 7 árin að þar almennt ánægja á foreldrum með starf skólans barnana sína, það bara
0: En svo svarið spurningunni, svona það var náttúrulega gangi að beinti verks
1: Já, og það kemur alveg inn í það og það, því byggir það samtlæs sem þarf að verða, það ganga beinti verks veist, það gildir öðruvísi hvað við ætlum að gera, að ég býnum í Breiðholtinu að fá að nota dæmi sem eru nýlega dæmi sem ég þekki bara vel til, þegar ég kem inn í Breiðholtið til þess að vinna í skólamálum fyrir börnin í Breiðholti þá vinn ég allt öðru sér heldur en til ég var í 9 ár í börnunum á Snæfellsnesi og það kannski það sem við höfum dóldið vera að benda á þegar við ætlum að eins og Kristján talaði hérna á við til Písa þá það sama við einhvers konar kvikks pælingu það að einhvern veginn geti áhersla í kerfislega þættinum í kerfunum hvort sem það er pólitíkin eða hvað það er í kerfunum fyrir ofan börnin sem koma hverjum degi það er ekki svo leið sem að verða líka til þess að virka áfram því að við viljum ekki hafa það þannig að svo komi næstir á þeirra eftir 2 ár að því að þú eru skipti, það eru líka personur og sá á ráð þeirra ákveðri nú, ég hef enga trú á því sem var gert hérna nú ætla ég bara að fara í þess átt nú ætla ég að hérna síðast eftir á þeirra ætla að fara að samina framhaldsskóla við höfum bent á það veist, og það er ekki leiðin sem að mun verða til gæfu og ég verða að fá að segja að var til eins og PISA nú á síðast ári var haldin hérna stærsta menntaráðstefna sem haldin árlega í heiminum það sem er svona 30 stærstu 30 svona þeim þjóðum sem maður náð ennum bestum árangri við PISA koma saman hún var valin til að koma á Íslandi vegna sem við höfum náð eftirtekt að vera þáttum í viðþorri barna til náms samstarfi kennar og nemenda og svo var hinn ástæðan svo að við höfum búið til leikskólakerfi sem að er hort til í Evrópu og Norðurlöndunum og er verið að færa sig eftir því miður nær þetta ekki gegn í samtalinu hérna og stundum held ég að það séu
0: Þið veist að það kannski bara vera svona skortur á langtíma sín
1: Algjörlega, það akkurat það sem við erum að ég að tala og það að í langtíma síninni þá er það þannig að ég ætla heldur ekki að segja að kennar eru í leikurinn fram á svo tónlistarskólum þegar að taka þessar ákvarðanir einir það er ekki hægt, það er þannig þú þarft að vera í samtali við alltaf nærsamfélagið þú þarft að vera í samtali við stjórnvöld þetta þarf að vera líf barns í skólakerfinu á Íslandi eru 16 ár sko. Það er að breytingar og tekja þykjana flesti það eru vonda.
2: Þetta er samtal milli kennara og foreldra og
1: stjórnmálna Kristján.
2: En Magnús, hvað, sko, ég mér langar að toga aðeins aftur hérna, þú nefndir aðeins með einkunnagjöfuna bókstafir, tölustafir sko, og þú nefndir hvað námsmat ætti að vera leiðbeinandi fyrir auðvitað nemendurna, fyrst og fremst en sko, hver er besta leiðin upp á námsmat teljið þið kennarar bara, þú veist, er þetta sko, auðvitað er alltaf gott fyrir okkur foreldrana að vera með á nótunum, en hver er ykkar sín á þetta?
1: Sko, grundvallartónninn er alltaf bara þessi, að þú veist, námsmati sem að byggja einhvers konar námskrá. Já, þú veist, í dag, krakkar í dag, að því nú búin að lengi þessu í kerfi, krakkar í dag eru orðið miklu meðvitari, þau eru miklu ákveðnari því að vilja vita hvernig þau ná árangri.
2: Farðu
1: með að bæta sig, hvað er það sem ég get gert betur, hvernig það er, og það á bara við, því núna ég að tala við fólki í leikgrunn og framhaldsskólum, og það er alveg þannig að þó að talan sé í framhaldsskólanum, ef að barni finnst að vera óljóst hvers vegna það fekk 8,5 en ekki 9 eða eitthvað svo leir, þá er nú í dag barn bara komið að spyrja, Kristján, út okkur hvað þarf ég að gera til þess að fá betri einkun og það er bara grunnurinn og þess vegna það sem við höfum svolítið verið að benda á og mögulega snýðust hárin of öfugt hjá mér þarna á þessum tímapunkti þegar ráðherrann svolítið lætur bara, þetta gengur ekkert svona að það er það sem við þurfum að gera við þurfum að að fara áfram og ég hef alveg sagt að við erum alls konar leiðir, minna förum til Norðurlandana þá normen byrja ekki að gefa einkunni fyrir í 8. bekk Danirnir eru með 7 einkunnarbylunni mínus 3 til 12 fatti, að þetta þarf að verða námsmat sem að tengist við krakkana sjálfa og það kannski þess að við höfum verið að benda á það þessi námsmatsbreyting á sínum tíma 2015 var hann var ekki náði gegn í skólanum, var bara það var ekki hrópandi jákvæðni eða gleði með það á þeim tíma af sömu ástæðum og ég kannski að tala núna innleggingin,
0: hún tókst ekki vel
1: tekur langan tíma og það það sem við höfum verið að benda upp í þessar umræði núna er akkurat það að núna í haust að koma krakkar sem að fara í 10. bekk og það, þau eru mjög fljótlega farin að velta fyrir sér og jafnvel, við erum búin að taka ákvörðum hvað það skóla þá langar inn í, þau langar inn í þau þurfa að vita hvernig þau komast þangað og það eru þetta það sem við höfum verið að benda á og ég gerir mér ennþá vonur það að samtal við ráðuneyti sem að hefur bara mjög oft gengið mjög vel, hefur gengið bara ótrúlega vel þegar við setjast niður og tölum saman málið vegna að fólk hefur brennandi áhuga fyrir börnunum sko.
0: En það hefur verið svona áberandi í fjölmiðlum þessi svona gjá sem að virðist vera milli kennara og ráðherra, ég finna áttu von á að þessi gjá minki?
1: Sko, ég svolítið, nú doldið bent á það, að þú veist, mér finnst kennarar almennt sér vera ástríðufyllt fólk og við þetta, þú veist, ég get alveg tekið það til mín öruglega líka að þú veist, stundum einhvern veginn rísa og hratt upp á afturlappirnar en þú veist, ég held að það sé alveg þannig að kjarnin í þessu snýst alltaf bara börnin skólakerfið. Þú veist, það eru fullt af hlutum sem að Inga hefur sagt sem að hefur strokið okkur vel. Ég er búin að nefna hópana, það komið til móts við börn sem í vanda. Hún hefur við talað námsgögn sem alveg stórt mál í okkar huga. Þannig að ég hef alltaf trú á því og bara sannfærir það, ef okkur texta við setjumst bara niður og vinnum okkur í gegnum hluti, þá hefur það líka sýnt sér, þú veist ég alltaf kvart undan því að menntamálaráðherrar gegn tíðina hafi oft kannski tekið svona hliðarskot og hlaupið út undan sér, þá hefur líka alveg dæmið mitt, þessi fólk hefur sest niður farið yfir málin, hort á hagsmunni barnan á skólakerfisins alls yfir sviðið og það eru þetta bara samtal sem við þurfum að eiga og þá hefur mín reynsla líka verið svo að þegar við erum komin inn á þá braut þá eru fljóta að vinna okkur saman því það eru hagsmundin sem verða veist, þetta snýst ekki Magga eða Ingu þetta snýst þessa krakka í leikurinn og framhaldsskólanum sem að eiga bara rétt á því að við tökum á mótiðum á þann hátt að þau náu út sínum styrkleikum og þar eru kennararnir algjört lykilatriði og það er það sem að við erum að benda á umræðinni og skilja að því byrjaðum að tala fiskvinnslu og byggingarinnar og við áttum okkur líka því að snerti flötur foreldra til dæmis þýðir það að það eru svo margir sem að svona hafa skoðanir og byggja á svolítið á sinni reynslu og allt til í alla þessa umræðu, en við þurfum að vera tilbúin að horfa til lengri tíma hvað við þurfum að gera þessum 16 árum
2: lengri sín. Magnús, mér langar bara rétt að spyrja þig sko, mennta og barnamálaráðuneyti gerði könnuna og sérhæfingu þeirra sem að starfa við kennslu í grunnskólanum markmið að kanna hvort kennarar kenni námsgreinar sem að samræmast sérhæfingu þeirra sko, það eru miklar gagnrýnisraddir frá kennarasamfélaginu gagnvart þessari könnun er þetta relevant svona fyrir kannski allavega yngra stigs kennara þetta eru svona kennara sem kannski kenna margar greinar hvað finnst þér?
1: Þú gerðnar þetta rásaði Kristján sko, það er bara þannig og í þessari písu umræðu síðast þá var þetta og hefur þetta verið umræða og við erum alveg búin að benda þetta síðustu 15 árin sérstaklega að varða náttúrufræðina sérhæfing náttúrufræði kennslu á Íslandi hefur klárlega orðið minni og það snýst til dæmis námsgögn að það er bara þannig að námsgögn í náttúrufræðinu raun í starfræðinu líka hafa kannski ekki verið að hvetja fólk til þess að byrja að kenna það sem þú ert að benda á sko, ég sko, ég elska gögn og ég vil fara rannsóknir, ég vil hafa þetta sem mest gagnadrifið og þessi könnun sem að koma núna hún, þetta eru þetta bara fyrstu niðurstöðunar og ég veit það, það verið að rýna nánar onni hana, en þú ert akkurat að benda það sem að kannski varð of mikil umræða, því að ég held að þessi gaglegar upplýsingar, að við sem fáum það staðfesta staða í þessum greinum út í samfélaginu, í kennarsamfélaginu og getur það betri, við getum haft fleiri
0: einstaklega En ekki bara fínt að fá þessu gögn til að svona eitthvað bregðast við?
1: Ég og, þar, örður, en hins vegar var aftur á móti sko,
2: Fyrirsögnin er sko varpa ljós og kerfislegan veikleika
1: Já, sem að ég tek undir það, en ég aftur á móti það sem þú ert að benda á sem að mitt fólk benda á sem líka rétt að við höfum valið okkur það að umsjónarkennarinn sé sá sem tekur við barninu og kennir honum bara allar greinar og það eitt af því sem að þýðir þá það að þegar við erum að ráða barn í þriðjubekkjakennslu þá erum við kannski ekki endilega að horfa á viðkomandi sem náttúrufræðikennari starfræðikennari við horfum jafnvel kannski frekar til þess að sé læsiskennari til þessum dæmi og þetta bara umræða sem að ég held að sé holt að taka við höfum alveg þetta partur heimslegar umræðu því að þetta hefur písa verið að fara niður við á vestrænum heimi almennt og það hafa verið lönd sem ákvað að breyta þessu nú ætlum við bara að kenna greinar hérna niður í 9 ára börn eða 7 ára börn eða hvað það en hafa snúið frá því og þess vegna er akkurat það bara þannig og það hefur verið með fleiri gögn sem hafa verið að koma út til dæmis dreifingunum á einkunum frá aðanir í D gögnin eru, það fínt að safna gögnum og það þarf að rýna nánar onýðar og vinna með hvað við getum fengið út í því það þetta því sem að ég að vísa aftur í við erum með rannsóknastofnun landbúnaðar eins við erum með hafrannsóknastofnun en okkur vanta kannski bara að mennta rannsóknastofnun sem myndi hjálpa okkur við það að búa til einhverja lengri sín því að við lætum svo ég sérna alveg sérfræðir sjávar á þínu sko kvótakerfið skilur mig var hugsað til þess að koma í veg fyrir einhverja styttri sín en við þurfum með einhvern veginn að fara meira inn á þetta svið og hafa það sem reglu að við séum að horfa 10, 12, 14, 16 ára fram í tíman vegna þess að breytingar í skólastarfi þær taka langan tíma, við þurfum að setjast yfir þær, við þurfum að hugsa þær og þurfum að rannsaka þær að sjá hvað kemur út í því
0: Einstutt í lokin, Magnús, ferðu bjartsýnn inn í næsta skóla og þetta samstarf við ráðuneytið og ráðherra?
1: Já, ég bara er alltaf þar, örður, ég bara alltaf þar vegna þess að ég, eins og ég segi það aftur, ég greini það alveg hjá ráðherranum og hvað þá inn í ráðuneytinu að það vilji til þess að gera vel og þá þurfum við að vera tilbúin að svona setjast reglulega einhvern innir og bara horfa fram hann einhvern annað og hugsa með út frá börnunum, út frá skólakerfinum hvað við ætlum að fara inn í það og ég er alveg þar að ég get alveg tekist á og ég alveg tilbúin að vera í einhverjum konfliktum og deilum hluti sem að skipta mig hjartansmáli en ég er alveg sannfærður það að við erum að horfa inn á betri tíma ég hef væntingar það að til dæmis varandi einkunnagefinna og þetta allt það sé vinna í gangi sem að geti bara að skila sér og væntingar það kennarasambandið og kennarasamfélagið verði með í því samtali.
0: Áhugavert. Takk fyrir komuna í framundanum Magnús Þór Jónsson formaður kennarasambandsins.

0: Sif Tulinius leikur tónlist eftir Bach og Hjálmar H. Ragnarsson í kvöld klukkan 19. Ókeypis aðgangur, sumartónleikar í Skálholti. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Spjaldlokar, segulokar, kúlulokar, loft og raftæki. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Stór útsala, en meiri afsláttur, nánar á lagstall.is.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, smiðjuvegi 2.
2: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
3: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
4: Komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
5: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nöðurkvarfi, garmin.is.
6: Loka dagur taxfree. Kíktu til okkar í Ylva í dag og gerðu frábær kaup. Sjáumst á taxfree.
7: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
8: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið, því lífið liggur við.
9: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
10: Útsalan byrjuð í Bíkó.
11: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
12: Fréttastofa RÚV, klukkan 8, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir. Úkraínumenn skutu yfir 400 drónum að Rússlandi nótt, sólarhring eftir að 30 voru drepin í árásum Rússa og úkraínskar borgir í fyrrinótt. Árásirnar eiga sér stað, rétt áður en leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins hefst í Tyrklandi í dag. Jenny Kristín Valberg, teymistýra Bjarkarhlíðar, segir gríðarlegt áhyggjafni hve mikil eftirspurn sé eftir vændi á Íslandi. Konurnar sé viðkvæmari stöðu og verið sé að brjóta á mannréttindum þeirra. Fimm vændiskaupendur voru handteknir í lögregluaðgerð í Reykjavík 8. til 12. júní. Afskipti voru höfð af 16 konum sem sumar hverjar eru taldar hafa verið gerðar út í vændi af kínverskum glæpasamtökum.
13: Man óvarlega við því að hugsa alltaf þetta feður og afa hann úti. Sem að sinna þessi hlutasku sínum bara vel, það mæti vinnu og sinna fjölskyldinni, en fara svo líka og brjóta á mannréttindum kvenna í viðkvæmri stöðum með því að vera að kaupa vændi og stuðla þessari gríðalegu eftirspurn sem
12: Sagði Jenny Kristín Valberg. Steypubíll fór út af brú yfir Þjórsá við Sultartangastöð á 8. tímanum í gærkvöld. Ökumarinn var einn í bílnum. Hann komst að sjálfstæðum upp á hlið bílsins. Þaðan var ökumarinn hífður upp í þyrlu landhelgisgæslunar og fluttur á Landspítalann í Reykjavík. Ökumarinn ofkældist en var ekki með aðra áverka. Gera þarf við skemmtir á brúnni og við búið að það taki nokkra daga. Hjáleiðir landveg. Eldur braust út borði í olíutangskipi eftir að skoti var á það nærri Hormusund í nótt. Tangskipi var 8 sjómílur austur af ströndum Ómans. Breska siglingaöryggisstofnunin segir að ekki hafi borist tilkynningar manntjón eða umhverfismengun af völdum árásarinnar. Amira Smajic, sem einnig þekkt sem svarti svanurinn, eftir heimildaþætti með sama nafni, var dæmd í 26 mánuða fangelsi fyrir rétti í Danmörku gær.
14: Amira Smadzic var þekkt í Danmörku eftir að þættinni voru sýndir á TV2 árið 2024 en þeir voru einnig sýndir á RÚV. Smadzic, sem viðskiptalögfræðingur, aðstoðaði rannsóknarblaðamanninn Mats Bruga við að afhjúpa peningaþvætti glæpamanna á Norðurlöndunum en hún lék tveimur skjöldum við gerð þáttana. Dómin í gær hlaut hún fyrir fjársvik, skattalagabrot og fyrir að hafa ekki greitt virðisaukaskatt af tekjum sínum. Berlínska tíðinni segir að hún hafi útbúið falska launaseðla og reynt að fá greiðslur frá fjölmörgum fyrirtækjum sem hafi farið í gjaldþrótt. Smadzic tókst að láta það líta út fyrir að fjöldi fólks hefði starfað í gjaldþróta fyrirtækjum og ætti því rétt á launum og atvinnuleysisbótum frá fyrirtækjunum. Hún fékk nokkra greiðslur úr atvinnuleysistryggingasjóði en uppkomst vikinn áður en fleiri greiðslur voru greittar út til hennar. Smadzic þarf að afplána 2 mánuði dómsins í fangelsi, en 24 mánuðir eru skilorðsbundnir til 2 ára. Hún var einnig dæmd til greiðslu sektar upp á 7,6 milljónir danskra króna, jafnvirði um 146 milljóna íslenskra króna. Smadzic, sem nú hefur breytt nafni sínu í Mia Sørensen, hefur áður hlotið dóma fyrir efnahagsbrot. Í fyrra var hún dæmd fyrir rétti í Óðinsvegum í 1.5 árs fangelsi með 3 mánaða skilorði og 2024 var hún dæmd í 3 mánaða fangelsi af dómstólnum í Herning, þar af var 1 mánuður skilorðsbundin.
12: Brynja Dag Friðriksdóttir sagði frá. Tímabili hægfara rýrnun eru jöklar lokið og þeir farnir að tapa massa jafnhratt og gerðist árið 1995 til 2011. Fjallaði eru með rýrnun jökla í nýju fréttabréfi verkefnisins Hörfandi jöklar. Hrafnhildur Hannesdóttir, jöklafræðingur á Veðurstofu Íslands, segir 2 ástæður helstar fyrir því hversu ört jöklar hafa rýrnað allra síðustu ár.
15: Vetrarúrkoman er í meira mæla falla sem regn, frekar en snjór. Og svo erum við fyrra með mjög hlýtt sumar og leysing sem að hófst snemma í maí og hélt út alveg langt fram á haust.
12: Sagði Hrafnhildur Hannesdóttir í þættinum framundan á Rás 2. Íþróttir, belga lögðu bandaríkjamenn að velli 4-1 á heimsmeistaramóti karla í fótbolti gærkvöld, fyrir gær sigruðu Spánverjar Portugala 1-0. Veðurhorfur, Veðurstofan vara við hvassviður undir Eyjafjöllum og í Mýrdal þar sem vindur getur fara upp undir 30 metrar á sekundu í kviðum suðaustan 5-13 metrar á sekundu en 13-18 syðst og tíma á Reykjanesi rigning en lengst af þurrt norðaustan til dregur heldur úr vætu eftir hádegi og snýst í hægari sunnanátt í kvöld hiti 9-18 stig hlýjast fyrir norðan fréttalestur lokið
16: Framundan, Urður og Kristján Freyr á Rás 2.
17: Jú, þeir að hlusta framundan á Rás 2, við erum hér Urður Örlífsdóttir og Kristján Freyr. Það þriðjudagur, 7. júli, við erum búin að fá hérna, vorum að kveðja hann Magnús Þór Jónsson, formann kennarasambandsins. Og þar áður heyrðum við aðeins rýrnun jökla, þannig að við svona förum, víðan völl og ætlum að fá hérna góða gest innan skams.
18: Já, hún Lára Herborg Ólafsdóttir, lögmaður og sérfræðingur í tæknirétti, sem og einn stofnandi hreyfingarinnar áfram Ísland, sem vettvangur fólk sem telur hagsmunum Íslands best, borgið utan ESB. Hún ætlar að koma til ykkur hérna eftir.
17: Já, akkurat, og svo undir lok þáttar þá ætlum að forðast flashmob sem að verður í smáralind og að heyra aðeins af garðverkunum í sumar, eða þarf að segja.
18: Verður lauflega
17: að sumri. Já, heldur betur. En hitt er að ég las hérna fæstlega samfélagsmiðlum frá manni sem að hefur svolítið verið að rýna í gögnin og við höfum gaman að gögnunum hérna í framundan.
18: Vorum einmitt að tala það við hann Magnús Þór.
17: Heldur betur og hann Brynjar Emil, svo í nafngreinni bara, hann góðkunningi okkar á Rás 2. Hann var að skrifa fæstlu vinsældreista Rása 2, svo ég eignaði honum þetta bara. Þetta mjög skemmtilegt, hann að rifja upp fyrir 40 árum síðan. 4. júli 1986, þá var þannig að í toppsætinu á Missandlista Rása 2 þá var lagið þrisar í viku og þetta var bílanufélagið sem að flutti þetta lag og þetta var gegnum gangandi allt sumarið held ég og það segir hér í það segir hérna í sko umsögnu að gagnrýnenda Morgunblaðsins tilvitun hefst ég fer ekki ofan af því að slagarinnum Auðbjörn hinn tvítuga þrisar í þrisar í viku sé eitt albesta dægulag sem heist hefur hér á landi í háa herrans tíð þarna að ferðinni pop í anda 7. áratugurins eins og það gerist best en sko þarna voru líka lög eins og Recep 10 sem Via Röðu, Via Víðu
19: lag hérna Minnið eftir þessum tíma
17: Já,
20: ég man svo ljóslifandi
17: Þú mast ekki þetta þessu
19: Ég var ekki fætt
20: og þegar bílhlaðinafélagi kom með þetta lag og komst hérna á toppin þá voru nú deilumáli í fjölum
17: Já, voru þeir ekki að ringa inn sjálfur
20: Nei, það voru sakaðir um það
17: Já
20: Við skulum alveg vera rólegir að saka þá um það
17: Já, Jón Ólafsson var væntanlega
20: starfsmaður Já, hann var starfsmaður segja þessu menn
17: Já, hann ekki þannig í dag en hérna er sko Vam og Dúkkulísunar og Fænjón Cannibals og Eurythmics og þetta eru frábær listi
20: Gullalda tónlisti
17: Já, akkurat akkurat, en ef við ekki að heyra þrisari viku áðurum við fáum næsta viðmælanda okkar hér í framöndan
19: Endilega
17: Bítanafélagið, þrisari viku

0: Já, framundan heldur áfram hérna á Rás 2, við ætlum að snúa okkur að umræðum ESB því að þjóðaratkvæðagreiðsla áfram haldandi aðalda viðræður Íslands við Evrópusambandið verður haldin 29. ágúst og hreyfingin áfram Ísland, vettvangur fólk sem telur hagsmunum Íslands best borgið utan ESB var formlega stofnuð í gær. Stofnfundur hreyfingarinnar var í sjálfstæðarsalnum við Austurvell. Áfram Ísland lýsir sér sem hreyfingu fólks með fjölbreyttan bakgrunn og frá ólíkum sviðum íslensk þjóðfélags. Samnefnarinn sé að íslenska þjóðin sé fullfær að sækja fram og takast á við áskoranir sem blasa við hverju sinni. Meðal þeirra sem tóku til máls á fundinum í gær Lára Herborg Ólafsdóttir, lögmaður og sérfræðingur í tæknirétti og hún komin hingað til okkar. Vertu velkomin Lára.
1: Já, takk.
0: Kannski við bara byrjum á því, hvernig var stemmingin á fundinum í gær?
1: Herru, hún var rosaleg. Það var alveg hérna stappað og fjöldi fólks samankomin og húsnæði fylltist, þannig að það þurfti að hérna það var alveg fjöldi fólks sem þurfti að koma sér fyrir í hérna andrinu á parlamentahótel. En þetta var bara mjög skemmtileg samkoma.
0: Fleiri en þið byggust við?
1: Já, í rauninni. Þetta var alveg svona miða við það að hérna þessu var streymt líka. Að þá var það í raun svona fram úr björtustu vonum, myndi ég að segja.
2: Mikið ungu fólki eða bara
1: það víða dreif? Það var alveg vel blandað, myndi ég að segja.
0: En Lára, hvað var það sem dróð þig að þessar hreyfingar?
1: Já, kannski bara hérna mjög ágætt spurning. Þetta eru þetta bara þegar maður er búin að vera fylgjast með umræðinni. Hún er hérna búin að vera alveg já, mjög polariseruð og þetta er búin að vera pínulítið svona, hérna finnst manni, já, öfgakent og í báðar áttir og hérna ómálefnalegt. Þannig að ég fagnaði því að það væri, ég allavega hérna vilja til þess að koma fram í hérna undir formerkjum svona já málefnalegrar umræðu og hérna svona kannski taka þetta á næsta stig bara hérna bæði efnislega og bara á málefnalegum grundvelli þar sem að hérna við getum svona látið fólk bara úr ólíkum áttum koma saman og eiga samtal um þetta mikilvæga mál sem þetta er.
0: En hvað svona ert þú þarna megin? Nei megin?
1: Já, sko ég náttúrulega lögfræðingur að mennt, þannig að hérna fyrir mér þá er hérna spurningin sem að vera borin undir þjóðina stjórnskipuleg spurning. Og hvað ég við með því? Með öðrum orðum hún snýst breytingu á íslensku stjórnskipulegi. Og fyrir mitt leiti þá snýst hún það hvar endanlegt vald á að liggja þegar kemur að íslenskum málefnum og íslenskum hagsmunum. Og hérna og þetta er bara sko umræðan er svo mikið búið að snúast það að fólk vilja fá að sjá hvað leynist í samningi við Evrópusambandi og mikilvægi þess að fá að kíkja í pakkan og jafnvel áður en að fólk mynda sér skoðun á Evrópusambands aðild að því við erum að heyra bara í hérna þrasinu fáum við undan þá er hvað gerist með sjávarútveginn, hvað með landbúnaðinn. Og þetta eru allt góðar og gildar spurningar sem eiga allar rétt á sér. En áður en að við förum að ræða hugsanlegan samning og skiptast á skoðunum hvernig hann muni eða muni ekki líta út, þá finnst mér gríðarlega mikilvægt á þessum tímapunkti að við tökum einfallega skref tilbaka og spyrjum okkur hvað við Evrópusambands aðild vitum við og er óumdeilt og af hverju, jú, til þess að við getum þá tekið upplýst afstöðu til þess hvort við viljum yfir höfu leggja stað í kostnaðarsama og áralunga vegferð og já, að þér virðist vegna forvitni einnar saman hjá fjöldafólks.
0: Þannig að þú ert á því að, og allar sjálf að segja nei bæði í atkvæðagreiðslunni núna í ágúst og svo þá seinni atkvæðagreiðslunni líka. Þið eru því að hvetja til þess að fólk segja nei núna í ágúst?
1: Já, sko, til þess að við getum svarað þessari spurningu þá þurfum við að hérna, átt okkur á því, sko, hver er munurinn á EES og Evrópusambandinu? Það er að segja aðild að Evrópusambandinu. Og þarna liggur hennar kjarni málsins. Hvaða ákvarðanir það er að segja hvar, hérna, hverju ráðum við sjálf í dag og hvað mun augljóslega breytast við aðild. Við þurfum að átta okkur á þessu áður en við getum tekið afstöðu til þess hérna hvort við ætlum að segja já eða nei í ágúst og aðild okkar að EES-samningnum og það að standa utan Evrópusambandsins, það felur í sér stjórnskipilegt svigrúm og við byrjum sjálf ábyrgð á því í dag hvernig reglur eru innleitar á Íslandi hvernig með framfyllt hvernig það eru útfæriðar innan íslensk stjórnkerfis og þegar á reynir þá eru íslenskir dómstólar sem hafa endanlegt úrlausnavald hvaða reglu gilda og hvernig það eru túlkaðar en aðvilda Evrópusambandinu það felur aftur móti í sér bara í rauninni mun víðtakara framsal á ákvörunavaldi og einnig í málefnum sem við stýrum alfari sjálf í dag og við erum að tala utanríkisstefnuna Evrópusambandi talar einnig röddu á alþjóðavettvangi Þetta eru fríverslunarsamningar. Frelsið okkar til þess að gera fríverslunarsamningar við önnur ríki út frá okkar eigin hagsmunum mun hverfa á braut. Og þessi varnagli EES-samningsins að alþingi þurfi að samþykja lög áður en þau taki gildi hérlendis, það hverfi líka braut. Evrópudómstóllinn í Luxemborg mun hafa endanlegt úrlausnarvald umfangsmikinn hluta af löggjöf sem að hérna mun gilda á Íslandi.
2: Lára, nú þú sko nefnir þetta rétt áðan bara að það eru viss polarisering í þessari umræðu og þetta eru stórar, svona, stórar yfirlýsingar, bæði já og nei megin. Þú sem lögfræðingu, finnst þér ekki þess eðlis að sjá hvað lagt á borðið þegar það að segja að við talaðum í þessum félagsskap að þetta sé svona jákvæðir neysinnar? Er ekki eðlilegt að horfa til þess hvað hérna í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort að þetta sé eitthvað sem að er samstarf sem að okkur hugnast
1: Já, sko, en það akkur þetta áður en við förum að veltaði fyrir okkur hvernig hvað verður lagt á borðið eins og þú segir
2: En þú veist að fullur hluti hvað myndi gerast en vitum við það fyrir víst
1: Var ég að fullur hluti
2: Já, bara hvað gerist með fullveldið okkar og annars slíkt?
1: Ég er að segja hvaða áhrif í stjórnskipilegu tilliti mun aðvilda Evrópusambandinu hafa og þetta er staðreynd.
2: Já.
1: Það nú bara þannig í stjórnskipilegu tilliti og þegar við erum að tala það að framselja stórum hluta löggjafavaldið, framkvæmdavaldið og dómsvaldið á jafnbreiðu málefnasviði og við erum að ræða þegar við erum að tala með Evrópusambandi, þá alveg sko eðlilegt að við spyrjum okkur þjónar þetta hagsmunum okkar best og áttum okkur líka því að því lengri sem að leiðin verður milli borgarana og þeirra sem að fara með endanlegt ákvörunarvald því mikilvægara að veltaði fyrir sér þjónar þetta lýðræðislegri ábyrgð og hagsmunum okkar en við erum smáþjóð Við erum 400.000 manns. Hvað áhrif eru við raunverulega að fara að hafa í fjölþjóðlegu stjórnkerfi sem þjónar 450 miljónum íbúa?
0: Við erum þetta ekki fyrsta smá þjóðin sem að færi þarna inn í þetta samband. En eins og hann, Þorvaldur Gylfason, hann var hjá okkur, professor emeritus í hagfræði, var hjá okkur í síðustu viku og hann talaði svona, hann var alltaf verið já meinlífin og mjög harður þar megin, en hann talaði svona þessa breyttu heimsmynd sem við búum við í dag. Finnst þér það ekki skipta einhverju máli í svona samhengi við þetta að við verðum partur af einhverju stærra sambandi?
1: Jú, mér finnst það skipta bara mjög miklu máli vegna þess að heimurinn hefur tekið stakkarskiptum og við erum bókstaflega á tímamótum í heimsögunni vegna þess að ör tækniþróun hún hreinlega gjörbreyta samfélögum, atvinnulífi og alþjóðlegri samkeppni og geopolitísk staða, hún alveg gjörbreytt og við vitum ekkert hvernig næstu ja, 3, 5 eða 10 árum muni líta út vegna þess að tæknin að gjörbreyta heiminum og Það sem við vitum að í dag þá Ísland ríkasta þjóði heimi en í dag þurfa þjóði líka hlaupa til þess að standa ekki stað og þá getum að velti fyrir sér þetta stjórnskipulega svigrúm sem að við höfum með því að vera innan EES en utan Evrópusambandsins getur verið okkar mesti styrkleiki á næstu árum. Vegna þess að næstu 10 ár eru sennilega árin sem að munum koma til með að móta stöðu okkar í heimi nýrar alþjóðlegra samkeppni. Og fyrir mitt leiti þá held ég að þetta stjórnskipulega svigrúm sé gríðarlega mikilvægt vegna þess að við viljum geta brugðist hratt við og laga okkur að nýjum aðstæðum og teki okkar eigin ákvarðanir á út frá okkar eigin hagsmunum.
0: En svona út frá, ég meina þið stofnaði þessi hreyfingu að þú ert alveg hluti af henni, neymegin, en það eru náttúrulega til fleiri, heimsýn til vinstri við ESB, umgegni ESB og fleiri. Þið gáttu ekki fundið ykkur heimili innan þeirra samtaka sem hafa verið stofnuð, var þið viljið svona skera ykkur svolítið út?
1: Sko, ég held að ég tali nú bara fyrir sjálfa mig þegar ég segi það, ég, eins og ég segi, við viljum bara efna til málefnilegri umræði. Og það pláss fyrir alla í hreyfingunni eins og hefur margsinnis komið fram. Þannig að hérna ég held að þetta sé ekki spurning einhvern klopning eða neitt slíkt. Þetta nú bara meira spurning að fleiri raddir fái að heyrast.
2: Mm-hmm. Þorvaldur Gylfason eins og Urður kom inn á, hann kom hérna til okkar í síðustu viku. Hann var líka að ræða kannski eins og með unga fólkið. Og það svona kannski heyrst í þessari umræðu upp á síðkastið að þetta sé kannski ekki alveg mál okkar fullandar fólksins að ákveða hvað finnst þér það út þetta kemur að þessu lögfræðingur að sjálfsögðu en svona fyrir þau persónulega myndirðu ætla unga fólki sé að mynda sér skoðun í þessu?
1: Já, ég vona það. Mm. Þetta varðar framtíð okkar allra.
2: Einmitt.
0: Ertu með eitthvað svona ráð fyrir ungt fólk sem að vill kynna sér þetta og einmitt eins og þú segir að þessar umræður hafa verið einhvern veginn mjög villandi, það er kannski erfitt að leita sér upplýsinga, hvað svona, hvað ráðlegur ungu fólk að gera sem að vill kynna sér þessi mál?
1: Já, sko það hefur verið bent á það að það sem felst í Evrópusambandsaðild, það nú hægt að nálgast upplýsingar það. Það er að segja hvað vitum við? Hvað mun breytast í stjórnskipulegu tilliti. Við getum verið að þrasa endalaust einhvern hugsanlegan samning og hvernig hann mun líti út og hvort við fáum einhvers konar undan þá voru eða ekki. En varandi stjórnskipulega punktin sem ég finnst gríðarlega mikilvægur, við erum að tala sko grundvallar breytinga á stjórnskipan landsins. Þannig að ég myndi varandi unga fólki, þetta er alveg rétt hjá þér, það er bara mikið upplýsinga óreiðu og það er kannski ekkit mikið aðgengilegt efni en það væri þá kannski hægt að finna sér efni Evrópusambandi kannski frá Evrópusambandinu bara hvað er óhjákvæmilegt að felist í það að ganga í þetta hjónaband.
0: En hvað svona út af því að þeir að tala að segja nei þarna í fyrri atkvæðagreiðslunni, hvaða máli teljið að það skipti fólki í landinu að segja nei við fyrri atkvæðagreiðslunni líka sem að fer fram nú 29. ágúst?
1: Já, sko, þú segir alltaf fyrri, þetta er bara, þessi atkvæðagreiðsla er í rauninu bara atkvæðagreiðsla það.
0: Við tölum það að segjum sér svo að þjóðum segja já, þá verðum sitt, en annars er þetta svona já, það
1: já. Ég ætla að, og ég tala þetta bara fyrir út frá mér, en sko þessi atkvæðagreiðsla núna, eins og ég kom inn á áðan, í mínum hefa snýst það hvar endalegt vald á að liggja þegar kemur að íslenskum málefnum og íslenskum hagsmunum, vegna þess að þetta mun fel í sér grundvallar breytinga á íslensku stjórnskipulagi. Og það er alveg sama þó að hvort sem við segjum, það er að segja, ef við ákveðum að fara í þessa vegferð, að kíkja í pakkan þá er þetta er bara fasti þetta breytist ekki og þetta er í rauninni það mikilvægt atriði að vegna þess að þetta er gríðarlega kostnaður sem vegferð að hefja þessar viðræður eða þannan aðlögun að fasa og það er bara mikilvægt í svona fyrir upplýsta umræðu að fólk átti sig á því og myndi sig skoðun á þessu tiltekna atriði vegna þess að þetta breytist ekkert eftir því sem lengra líður.
0: En það var stofnfundur hjá okkur í gær, hvað tekur svona við næstu vikur?
1: Já, við munum bara halda áfram að efna til málefnilegur umræðu. Það mun bara koma í ljós hvað gerist, en það verður alveg nóg á dagskrá.
0: Takk hérlega fyrir að koma til okkar, Lára.
1: Takk fyrir.

Sif Tulinius leikur tónlist eftir Bach og Hjálmar H. Ragnarsson í kvöld klukkan 19, ókeypis aðgangur, sumartónleikar í Skálholti. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Spjaldlokar, segulokar, kúlulokar, loft og raftæki. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is.

0: Komnar HM partíð. Voga í dýva.
1: M&M. Litríka sælgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
0: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldu sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
2: Dósagámar grænna skáta á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
7: Þú fær allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaðsheiðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
8: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
9: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, appi lykillinn að lægra verði.
10: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
11: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
12: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
13: Formfagrar, endingar góðar og sjálfbærar vörur frá D-Line. Vélar og verkfæri. Hönnunarlausnir.is Skútuvogi 1C
14: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
15: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Úkraínumenn skutu yfir 400 drónum að Rússlandi í nótt, sólæring eftir að 30 voru drepnir í árásum Rússa á úkraínskar borgir í fyrrinótt. Teymistýra Bjarkarhlíðar segir gríðarlegt áhyggjöfni hve mikil eftirspurn sé eftir vændi á Íslandi. Konurnar séu viðkvæmri stöðu og verið sé að brjóta á mannréttindum þeirra. Ökumaður steypubíl sem fór út af brú við Sultartangastöði gærkvöld slapp ofkjöldur en án áverka. Þyrla landhelgiskæslunar hýfði hann af hliði bílsins út í ánni. Viðskiptalögfræðingu sem afhjúpaði peningaþvætti glæpamanna hefur verið dæmdur í fangelsi í Danmörku fyrir fjársvik og skattalagabrot. Belgar og Spánverjar komist í gær í áttalega úrslit heimsmeistaramóts karla í fótbolta. Morgunfréttu verða sagðar klukkan átta.
16: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
17: Já, við höldum áfram hérna í framundan á Rás 2. Við vorum að kveðja hana Láru Herborg Ólafsdóttur, lögmann og sérfræðing í tæknirétti, en hún meðlumur af hreyfingunni Áfram Ísland, vettungu fólk sem telur hagsmunum Íslands best borgið utan ESB.
18: Já.
17: Við rættum við Þorvald Gylfason í síðustu viku sem var jámeinn og nú fengum við neyliðina og við höldum áfram að gera það í sumar. Heyra í ólíku fólki.
18: Algjörlega, það gerum við. En við ætlum að ræða ýmislegt annað í framöndan og akkurát núna þá ætlum við að ekki að fara ofar neðar í dýftina einhvern veginn í ESB-málum því við ætlum að ræða flashmob. Flashmob þegar hópur fólks safna saman fyrirvaralaust á almannafæri og framkvæmir, já, óvæntan gjörning. Dansa, sönga, slíkt, það Marta Ágadóttir og María Kristín Jóhannsdóttir. Sviðsöfundur, Marta og María Kristín dansari, þið ætlið að undirbúa svona álíka gjörning, það að segja, flashmob. Þetta svona cirka það sem að við myndum útskýra fyrir fólki, hvað flashmob eða hvernig myndið þið? Útskýra það fyrir okkur, fyrir velkomnar.
19: Hæ, takk.
20: Jú, þetta bara mjög falleg útskýring, sko.
18: Já. Fyrir vera laust saman á almannafæri og franga mér einhvern gjörningar, það sem er framöndan hjá ykkur?
19: Já, ég myndi segja það sko, einhvers konar svona óvænt en samt mjög ítarlega plönuð, svona gleðisprengja,
18: Já.
20: sem gerir

0: gerist einhvers staðar og, og hverfur einhvern veginn jafn skjótt.
1: Hafiði upplifað svona flashmob áður eða tekið þátt í því eða séð?
0: Nei, nefnilega ekki. Þetta hefur verið held ég svona draumur hjá okkur báðum að annarkort upplifa flashmob eða taka þátt í því. Mm-hmm. Ég held að þetta sé gerist bara, ég allavega veit ekki til þess að þetta hefur gerst eitthvað á síðustu árum á Íslandi.
2: Nei.
0: Ég held að maður hefður okkur frétt af því.
2: Já, við vorum
0: en bórum okkur svona.
3: Það hefur einhver tíma verið eitthvað flashmob í strætó sem óperan stóð fyrir en það einhver ár síðan þannig að ég hef aldrei orðið vitna þessu sjálf heldur. En kannski getið aðeins sagt okkur frá þessu flashmob sem þið eruð að skipuleggja?
0: Já, sko, ég og María erum svona lista dúo og erum búin að vera að vinna með svona óskrifaða reglur í almenningsrýmum. Og svona hvað var þar hreyfingu og þú veist komum bara úr dansi og svona já, höfum svolítið svona verið að pæli svona hvað má og hvað má ekki og hérna bæði svona að gera þú veist framkvæma þá einhver svona litla gjörninga eins og að prufa svona að skríða í hérna hinn á þessum stöðum skríða úti og inni
2: Já, og ég skreið
0: í krónuna frá vinnustæðanum okkar eða svona skrifstofan okkar, þá skreið ég í krónuna og síðan 17. júni þá hérna löppuðum við aftur á bak alla skrúðgönguna í Kópavogi mm-hmm. og við erum búin að vera að prófa svona misstórar, svona misýktar gjörðir
2: Já.
0: Og kannski svona sjá hversu lítið maður þarf að gera til þess að gera eitthvað svona frábrugðið norminu
2: Já.
3: En það svona skoða þá hvernig viðbrögð þið fáið
0: Svolítið sko og stundum líka hvernig okkur sjálfum líður þú veist stundum þetta nefnilega líka bara eitthvað svona snúa mér í 10 hringi inn á bókasafni einhvern veginn þannig að þetta svona bara prufa svolítið hvernig maður má vera og þú veist og það getur oft verið bara meira óþægilegt fyrir mig eða okkur að því þú veist kemur að ljósa fólk eða svona er alveg saman
3: En eins og þú skreiðst í krónuna
0: Já.
3: Hvernig leiðir eftir það og var það, voru það margir kílómetrar
0: Nei, þetta var þetta svona leið sem að tekur venjulega svona 5 mínútur labba en þetta tók mig kannski svona 20 mínútur og mér leið bara svolítið, þetta var eiginlega svolítið ótrúlegt sko því að ég fekk bara ég fekk svo rosalega mikið og sterk viðbrögð frá fólki, það voru margir að spyrja hvort að ég væri að vera læg með mig mm. sem var reyndar bara fínt sko
1: ja, ja,
0: að fólk sé að checka á manni en hérna, en svo voru líka einhver mannska sem hafði bara vildi deila með mér alls konar sem var einhvern veginn að hjá honum og, og hann var að dýla við eitthvað sjúkdóm og eða þannig að líka svona opnaði okkur á svona umræðu
2: Já.
0: Sem var eitthvað svolítið sérstakt
2: Vast líka í svona pínu svona viðkvæmni stöðu af því að við vorum ekki beint að mynda þig eitthvað mjög nákvæmt, veist
0: Nei, það var svolítið eins og ég, já eins og það hefði eitthvað gerst, sko
2: já.
0: Eða fólk hafði ágjörð því allavega
1: Það en... gott að vita því allavega að samfélagi sé nærsamfélagi
3: Já,
1: já. Að ámokvæmna með einhver skrýður
0: Já,
1: og svona meða við þessi viðbrögð fólks á þessum ykkar tilraunum þá haldið að fólk taki svona, svona vel
0: Já, vonandi ég vona einmitt að ég vona það, þetta náttúrulega er bara veist, skemmt, á að vera skemmtilegt lag
1: mm.
0: og einhver smá dans og í smá svona fögnuður og maður veit kannski ekki alveg hverju maður að fagna
1: mm.
0: þannig að það verði bara einhvers konar svona lífsfögnuður
3: mm.
0: þannig ég hugsa að eða svona ég vona að það verði pínu bara svona gleði sem fylgir því, sko.
3: En hvernig undirbýr maður svona? Eru þið búin að vera að æfa einhver dans? Eru margir komnir með ykkur í þetta?
0: Við erum komin með smá hóp með okkur og við erum búin að semja dansspor sem við ætlum að kenna fólki. Við verðum með æfingu á morgun og við viljum líka nýta tækifærið hér til þess að bjóða fólki að vera með ef það eitthvað hlusta sem hefur alltaf dreymt að vera með mm-hmm. í flashmobi þá erum við alveg mjög opnar fyrir því að
2: mm-hmm.
0: að fá hvert sem er með í hérna, þetta fjör, sko.
2: Þetta nefnilega mjög opið format, sko, það má alveg, við viljum helst fá bara öll getusti og reyfi getu og aldur og já,
1: já.
2: Sem er.
0: Já.
1: Þannig að þið hveti fólk sem að er að kannski að skríða fram hjá í smáralind.
3: Alltaf reyndilega sagði allt í flashmobi.
2: Já.
1: Já, einmitt. Þannig að það er svona rétta leiðin fyrir okkur svona almenning sem að vera vitna að þessu
2: Já.
1: Að bara einmitt að láta gossa og taka þátt.
2: Já.
1: Og það verður einhver kennsla í dansporum þannig að maður verður ekki eins og einhver rati þannig.
3: Og það verður í Smárlind, en hvenar og klukkan hvað?
0: Sko, alltaf má ekki segja sko.
3: Já.
0: En það, það verður ekkert leiðilegt að vera í Smárlind á föstudaginn svona fimm leitið það verður ekki leiðilegt að vera örugglega skemmtilegt að vera þar
1: Akkurat
2: Já
1: Svona að síðustu, stendur til eitthvað frekar hjá okkur, verður þetta einstakku viðburður að verður þetta kannski, ef þetta tekst vel, kannski bara reglulega?
2: Mögulega, það væri náttúrulega geðið, allir föstudagur.
3: Flassmoppa á öllum stöðum, já.
2: En við, svo erum við með svona, verðum við með fyrirlestur svolítið svona hvað má og hvað má ekki 21. júli í salnum sem hann að
1: Í almennarími, hvað má og hvað má ekki?
2: Já, í almenningsrými og þetta verður í almenna rýminu, þetta verður ekki í saln, þú veist, á sviðinu heldur í svona forsalnum.
1: Einmitt.
2: Og kannski að nefna bara eitt, það má hafa sambandi með á martaagadóttir@gmail.com eða vilja vera með.
1: Frábært, Marta Agadóttir og María Kristín Jóhannsdóttir afsakið, dansari og sviðsöfundur eru þið og þið ætlaði að vera á í Smáralind á fyrstu daginn, banna að segja hvenær en það verður mögulega gaman hérna einhvers staðar í ringu 5 hvernig fór þess að vera með í flassmopi
2: já,
1: Takk fyrir komuna og
2: gangi vel Takk fyrir okkur

0: Já, framöndan heldur áfangina Rástvö, þar er Urður Örlygsdóttir, Kristján Freyr og Þráin Steinsson sem eru með ykkur í dag. Við vorum að kveða þær Mörtu Ágadóttur sviðsöfund og Maríu Kristínu Jóhannsdóttur dansara sem að standa fyrir flassmobbi í Smáralindinni og á föstudaginn. Mm-hmm. Mjög gaman að heyra í þeim.
1: Já, við vorum eitthvað að ræða hérna, sko, hver íslenska þýningin væri.
0: Á flassmobbi, einmitt, já, leiftur sýning, leiftur hópur er eitthvað sem kom upp.
1: Akkurat.
0: Ekkert sem við getum kannski reynt að festa í sessi.
1: Eða ekki, en hérna.
0: En já, við ætlum að fara að snúa okkur að öðru því mörg okkar nýta eflaust sumarfrístagana til þess að dytta að í garðinu og það er jafnan að mörg að hyggja. En hver eru garðverkin að sumri? Vilmundur Hansen, garðyrkju og grasafræðingur er komin inga til okkar. Vertu velkomin, Vilmundur.
2: Já, takk.
1: Já, Vilmundur, takk fyrir að koma til okkar. Við vorum að ræða þetta hérna í upphafi vikunar, sem sagt. Ég var að segja bara hérna mínum kollegum frá því að ég hafi verið út í garði að, hérna, að fjarlæga gljávíði sem að var í krökkum og þetta var bara eina sem að var hægt að gera, að fjarlæga hann og setja eitthvað nýtt og fórum í moltu gerð líka og ég var nú að biðja nákvæmna mína afsökunar á þessu öllu saman. Það kom einhver leiðenda líkt þarna yfir og það var ekki alveg gott að njóta sólarinnar helgina og hérna tek bara aftur hérna við fólk aftur að afsaka þetta en við myndum hver eru svona helstu garverka sumri eins og Urður spurði sko hvað það sem við ættum að vera að leggja á og slá núna bara í júlí annað heldur en að búa til skítalegt
2: í fyrsta lagi náttúrulega bara slaka á sko. Það náttúrulega alveg númer eitt og sérstaklega yfir skítalegtinni hún hverfur sko. Þetta verður ekki vesen sko. En það er reglulegur sláttur.
1: Það er slátturinn.
2: Já, hann skiptir svolítið máli því að hérna að nú er semst mosatíminn eiginlega búin og grasi búið að kæfa mosan og það er gott að halda honum, halda grasinu svona taldi jafnsleiknu og það dregur mosa. Síðan er ágætt, nú ég bara að tala grasið sko.
1: Já.
2: Síðan er ágætt að hérna gefa svona hálfan áburðaskammt hérna miðjan júlí svona, og framundi verslunumann ekki, bara hálfan skammt og hleypur öll á stað svona aðeins og já.
1: En slátturinn, sko, eitthvað, er það tíður sláttur og láta grasi vera, eða hvað, eigum við að rakka grasi saman og fara með það á sorpu, eða hvað gerum
2: við? Svo virðist nú vera að tíður sláttur sé nokkuð góður, því að hérna, fólk sem að segja mér sem hefur keitt í svona sláttur og bóta, því ég þekki nú reyndar ekkit sjálfur, sko.
1: Nei.
2: En það segir að eftir það setti þá á tíma og það sé reglulega slegið, þá verði grasið óbúslega fallegt. Og ég ætla nú ekki að selja þetta dýra en ég semst heyri þetta en hérna, svo er annað að með grasið að ég mæli með því að fólk seti grasið slæjuna seti það bara í beðin hendi því bara verið ekkert að fara með þetta á sorpu,
1: Nei.
2: Það er algjör della sko.
1: Já,
2: annarkort bara búa sér til haug það sem þetta færa rotna og breytast í jarveg eða bara henda þessu beint yfir beðin og ég tala nú ekki með tíðu sláttur og þetta er svo þunn lag og þetta svona kæfir niður aðeins ílgresið og þetta hitar jarvegin og breytist í lífrænan áburð og hérna ég persónulega, mér finnst algjört rugla að vera að fara með grasið á sorpu sko.
1: Já, einmitt, það er bara góð regla held ég, en hvernig með svona snyrtingu trjána og
2: Já, það er leitt hérna að flotta að hérna, þetta er góðu tími til að snyrta runna og runnar sem er í blóma til dæmis núna, runnar skiptast í sem sagt, það sem blómstrar á fyrsta ársprota og annars ársprota og þetta er bara smá triks að sjá þetta, maður lærir þetta strax og það er gott að klippa alla runnar sem blómstrar á annars ársprota, maður á að klippa þá núna strax eftir blóngun.
1: Já.
2: Því að þá nær sem sagt hérna sprotin að þroskast og mynda hérna sem sagt hérna blómbrum í vetur.
1: Mm-hmm.
2: Skiptir engu máli með þeir sem blómstrar á fyrsta smóta, það má klippa þau alveg fram á vor.
1: Já.
2: En hérna svona smá snyrting er mjög fínu þetta leitið, þú ætla að halda formi sko, klippa út selin sem maður er búin að klippa út í garðinu hjá sér eða eitthvað svona fínir í sko limgerðið eða
0: En fyrir þau sem þar sem að garðurinn er í órækt, hvað er á að byrja?
2: Bara leggjast í grasið.
3: Seta plakka.
0: Ekki gera neitt, leifa því.
3: Seta palli yfir allt.
2: Ég var nú ekki með einu sinni að sækjum styrkum hérna hvernig gróður framvinda í íslenskum heimilisgarði í Reykjavík er því sko. Þannig ég þyrst ekki að gera neitt.

0: Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
1: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
2: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan níu, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Úkraínumenn skutu yfir 400 drónum að Rússlandi í nótt, sólarhring eftir að 30 voru drepnir í árásum Rússa á úkraínskar borgir í fyrrinótt. Flestum drónana var skotað Moskvu en nokkrum að Belgorod. Héraðsstjórinn í Belgorod sagði að einn almennur borgari hefði verið drepinn. Árásirnar eiga sér stað rétt áður en leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins hefst í Tyrklandi í dag. Teymistýra Bjarkahlíðar segir mikið áhyggjafni hve mikil eftirspurst eftir vændi á Íslandi. Konurnar séu viðkvæmri stöðu og verið sé að brjóta á mannréttindum þeirra.
4: Þessar konur væri ekki hér nema út af því að það gríðarlega eftirspurn eftir kaupum á vændi á Íslandi og verist engum máli skipta hvort að þetta séu konur þessari afskaplega viðkvæmri stöðu. Man óværilega við því að hugsa alla þetta feður og afa hann úti. Sem að sinna þessum hlutasku sínum bara vel, það mæti vinnu og sinna fjölskyldinni, en fara svo líka og brjóta á mannréttindum kvenna í viðkvæmri stöðu með því að vera að kaupa vændi og stuðla þessari gríðarlegu eftirspurn sem er.
5: Segir Jenny Kristín Valberg, teymistýra Bjarkahlíðar. Fimm vændiskaupendur voru handteknir í lögreglu aðgerði í Reykjavík vikunni 8. til 12. júní. Afskipti voru höfð af 16 konum sem sumar hverjar eru taldar hafa verið gerðar út í vændi af kínverskum glæpasamtökum. Engin kvennana kaus að leita sér aðstoðar. Jenny segir að margar ástæður gætu legið þar að baki, erfitt sé að skilja stöðu þeirra.
4: Það búið að nettaðar í þessi hérna þessi ánægð og það búið að hóta þeim og það oft kannski meira sem meira bakvið. Það kannski áhyggjur að velferð barna eða annaður fjölskyldumeðlima. Það ef að þær segja frá þá getur öðrum verið refsað. Þannig að það ótal margt sem að getur komið veg fyrir það hérna þolendur þessari stöðu leiti sér aðstoðar og það mjög óalgengt að þolendur þessari stöðu muni leita sér aðstoð.
5: Bjarkarhlíðinu náið með lögreglu í að móta verklag í mansalsmálum. Jenny segir alla leita lausna hvað best sé að gera fyrir þolendur mansals.
3: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. 15 eru látnir og 9 saknað eftir mikil flóð og skriður vegna óveðurs og úrhellis í Kína. Ríkisfjölmiðlar segja að nokkur hundru séu slasaðir og 20.000 hafi þurft að yfirgefa heimili síns vegna óveðursins. Hubei og Guangxi héruð urðu verst úti, stífla brast í Nanning, höfuðborg Guangxi héraðs og mikil skriða fjall í Gansu héraði. 33 grófust undir skriðunni. Búið að bjarga helmingi þeirra en björgunar aðgerði standa enn yfir til að bjarga þeim sem enn eru fastir. Íþróttir, Belgar lögðu Bandaríkjamenn að velli 4-1 á heimsmeistaramóti karla í fótbolti í gærkvöld, Spánverjar sigruðu Portúgal 1-0. Fréttalestur er lokið.
6: Hér er húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
7: Jú komið marblessu og sæl kæru landsmið til sjáar og sveita innanlands og utan. Þetta félagsheimilið sem eru opið til 12.20 í dag. Og ég heiti Friðrik Ómar og Hjálfursson og verð með ykkur hér eins og segis til eða fram að hátíðisfréttum og svona ýmislegt framöndan hjá ykkur í dag. Lagaþrenna dagsins þemað Eiríkur Hauksson. Hann átti afmæli síðastliðin laugardag og var 67 ára gamall. Hún löglegt gamalmenni. Já, sjúklega flottur. En það 7. júlí og aðeins 177 dagar eftir af þessu ári. Og það voru aldeilis gleði fregnir sem að maður sá í morgun þegar maður vaknaði. Það hitabylgja framundan, krakkar. Það bara þannig. Helgina og sjálfsverð það á Austurlandi og Norðausturlandi. Þannig að ekki allir bara að fara að pakka í bílinn og skella sér norður og austur. Ég hugsa það. Og við byrjum hér. Það er þetta að dilla sér við þetta.

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Ramasjól, gott verð og góð þjónusta. Gastech, vagnhöða 9, gastech.is.
3: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, diesel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
4: Sumar útsala Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar Húsasmiðan og blómavall
5: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt Taktu þátt á golf.vörður.is Vörður
6: HM-veista í tölvutegum Alltaf 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum tölvutegum mörkinni og undirliða aðkvörðinni
7: Skanna, skunda og skellengverju á grillið Það grillhlökkun í loftinu
8: Krón Rás 2 og MBS kynna Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli Ronja, Urðun Jackman, Volrottus, In3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
9: Fyrst og fremst.
10: Rás 2.
9: Þetta Rás 2.
11: Og þetta félagsheimilið og við ætlum að fá hér Helga Björnsson til þess að, já, jarðtengja okkur aðeins. Þetta lag heitir Himna smiðurinn.

Jú, takk fyrir þetta Helgi Björnsson. Himnasending heitir þetta ágætalag og þá nú ekki vegi að fara hér næst yfir í Baggalútu Unu Torfa. Þetta lag Casanova, emitt byrjar textin á, í því lagi á þessum línum, var þetta harkaleg lending þegar þú fjallist himnum frá. Þetta er djúft, til í tenging, segir svo ég ger ekki heimaðunum minna.

Una Torfa og Bakalútur og Casa Nova hér í félagsheimilinu. Og ætlum að fara yfir nýtt lag hér næst. Þetta eru Hreimur Örn Heimursson og Dylja og Pétursdóttir. Og lag sem heitir Svona er lífið. Svo skulum við glugga aðeins í veðurspána. Það er gaman að tala um hana núna. Og þar er hana. Ég lofa ykkur því. Sérstaklega næsta helgi. Vá. Wow.

0: Þetta er að sjálfsögðu laufey okkar hér í félagsheimilinu From the Start. Og þá ætla ég að svona renna stuttlega yfir veður horfurnar sem eru glæsilegar, myndi ég segja. En þau byrjum á horfurnum næsta sólarhingin á öllu landinu, suðastan 5-13 metrar á sekundu en 13-18 syðst og tíma á Reykjanesi. Rigning en lengst af þurrt norðaustan til, dregur heldur vætu eftir hátíð og snýst í hægari sunnanátt í kvöld, hiti 9-18 stig og hlýjast fyrir sunnan. Sko, ég ætla að fara hérna bara yfir í næstu daga og þá sérstaklega svona já, þegar að fyrir að líða að helginni og eða bara álega þetta á sunnudag, það er spáð suðvestan átt, dálítið rigningu eða súld vestan til og líkur á þokulöftu við ströndina, hiti 8-15 stig, bjart verið austalans og hiti 15-25 stig hlýjast á sunnudag. Þannig að það er glæsileg spá framöndan fyrir austanvert og norðaustanvert og norðanvert landið næstu helgi. Það er bara þannig.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, Glerálaug Akureyri, Sundlaugin á Grenivík og Sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
3: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 7 í kvöld. Hér Smáralind.
4: Queens of the Stone Age að koma til landsins og Rockland vikuna næsta sunnudag helgað Queens of the Stone Age og Josh Homme.
5: I used to travel a lot by car for long distances in the summertime. My folks had a knack for just letting a tape flip over and play and then flip over and play and flip over and play. So there was an album called Running on Empty by Jackson Browne. You know where you are, you know what you're listening to, and you know what you want. It's all on Rockland. This is Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
4: Einmitt, Rockland alla sunnudaga og þriðjudagskvöld og svo alltaf í Rúf spilaranum, appinu og á rúf.is.
6: Þetta Rás 2.
0: Jú, takk fyrir þetta og allt í einu datnir í hug að spila lag með þessari hljónsveit hér. Hver mann getur þeim? Þetta eru stórkostlegir í Nylon og lagið heitir Síðasta sumar. Muniði?

Já, þetta eru þær Alma, Emilía, Björg, Klara, Ósk, Steinun, Kamila og Nælonflokkurinn. Og það er gaman að fletta þeim upp á bara Wikipedia á netinu og já, Klara, það er Klara mín. Yeah. Og þar segir ég mitt hér frá því þegar voru stofnaðar árið 2004 og urðu náttúrulega gríðarlega vinsalega hérna á landinu. Og svo segir þann 14. júli 2007 sagði Emilía skilið við nælón þegar hún giftist manni sínum. Já, það var ekki til að blanda þessu tönnu saman. Það er alveg á hreinu.

heitir og getir enn og lagið Vilt fá eitthvað þessu nýja sem við erum að fá hérna í loftið á Rástu flott lagið enn Við ætlum að fara ykkur næst yfir hljóðstina Feldberg Þetta Rósa Birgitta sem syngur og þið tekja þetta lag nú held ég ágætlega Don't be a stranger

Þetta er sjálfsögðu þóttmabili, ég heyri rattir hér í félagsheimilinu og jújú, maður gerir þannig svo stundum. Hér er til cirka hálftímaði svo og næsta klukkutíma þá förum við í lagaþrennu dagsins og þeim að í dag er Eiríkur Hauksson. Hann hefur komið víða við á löngum ferli en hann fagnaði 67 ára afmæli sínu laugardaginn síðasta 4. júli. Meirum það nú eftir og þeir hringja sjálfsögðu og taki þátt, síminn 5687123. En hér er næst Tame Impala og Dracula og svo heldur við áfram með íslenska tónlist aðalega í félagsheimilinu.

0: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubæ 2, Kirkjubæklaustri og tjaldsvæði Borg í Grímsnesi.
1: Kafli 1. Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund. Hreyfa við þér og fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Ævintýrið gerist enn á Síldarminjasafninu á Siglufinni.
3: Mikið rétt og þá komin tími á krókin. Já, Pétur Kristjánsson og Sálnes Jónsmís, þessi geggjaði hitari. Og svo hér eftir að Kristmundur Axel og Friðrik Dór.

Steppi Hilmar Sálin og Pétur Kristjánsson heitinn. Þetta kom út á plötunni Gargar 1992, Sálinar Sjónsmiss. Og já, ég sagði 92, 94 fæðist næsti listamaður allan að annað er að þetta er Kristmundur Axel sem gaf frá sér plötu fyrir á þessu ári sem heitir Íslenski draumurinn. Og það er að finna þetta lag hér. Og með honum er hafnfirðingurinn. Einn af nokkur náttúrulega, þeir eru nokkur hafnfirðingarnir. En þetta er Friðrik Dór og Kristmundur Axel.

0: Ertu fyrir norðan? Kíktu við og komdu þér óvart. Flugsafn Íslands Akureyrarflugvelli, spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminjasafnið á Grinnivík. Stöð í stöð, 30 ára afmæli, 9. til 12. júlí, verið velkomin í Fjarðabyggð. La Primavera, Hörpu og Marsjálhúsinu, La Primavera. Ertu á Vesturlandi? Hefur þú skoðað þessi einstöku söfn? Byggðasafn Snæfellinga Stykkishólmi, Hernámssetrið í Hvalfirði og Sjóminjasafnið í Sjómannagarði Hellissandi. Við tökum vel á móti ykkur.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að alls hafi verið staðfest yfir 1500 tilfelli í liðstjórnarlýðveldinu Kongo síðan neyðar ástandi var lýst yfir miðjan mánu, miðjan maí, vegna ebóluveiru faraldurs. Faraldurinn hefur einnig breiðst til Uganda en þar hafa mun færri smitast af veirunni.
2: 506 hafa látist af völdum ebólaveirunar í liðstjórnar liðveldinu Kongo. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að alls hafi verið staðfest 1561 tilfelli í landinu síðan neyðar ástandi var lýst yfir þar miðjan maí. Smit hafa komið upp í fjórum héruðum landsins, en flest þeirra eru í héraðinu í Turi. Öryggis ástand slæmt í héraðinu vegna átaka milli vopnaðra hópa. Margir íbúar hafast við í flóttamannabúðum þar sem vass og hreinlætis aðstæður eru ófullnægjandi. Smit hafa komið upp á að minnstakosti fjórum stöðum í héraðinu. Tveir hafa látist í Uganda en alls hafa verið staðfest 20 tilfelli þar. Ástandi þó mun stöðungra í Uganda og veiran hefur ekki náð að breiðast jafn hratt út þar og í Kongó. En sem komið eru ekki komin lyf við þessu afbreiða af ebólaveirunni, svo kölluðu búndi Bujó afbreiði. Á fimmtudag hófust prófanir á tveimur mismunandi lyfjameðferðum í Kongó.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Umferð á hringveginum jókst í júní eftir 3 mánaða samdrátt. Umferð var 3,6% meiri en í júní í fyrra. Aukninguna má að stórum hluta rekja til verulegra fjölgunar ökutækja mælisnið við Úlfarsfell, samkvæmt yfirliti vegagerðarinnar. Frá áramótum hefur umferð aukist á þriðjudögum, miðvikudögum, laugardögum og sunnudögum, en dregið saman á mánudögum, fimmtudögum og föstudögum. Mest rekja á föstudögum en minnst á laugardögum. Spálíkan Vegagerðarinnar gerir ráð fyrir að umferð aukist 3,5% það sem eftirlifir ár. Og meira af umferð, brúin yfir Þjórsá á Þjórsárdalsvegi við Sultartanga, verður lokuð næstu daga vegna skemmta á brúarhandriði. Steypubíll fór fram að brúni í gærkvöld, bílstjórinn kom sér út og var bjargað af hlið bílsins þar sem bíllinn var út í Þjórsá. Gera þar við skemmdirnar, það tekur nokkra daga. Þeim sem ætlu þessa leið bent á hjáleiðum landveg til að komast í landmannalaugar eða á sprengisansleið. Danir tilkynntu í dag kaup á tveimur Boeing P8A Poseidon-flugvélum. Þær verða notaðar til eftirlits á hafsvæðum á Norður Atlantshafi og við Grænland. Í tilkynningu danska varnarmálaráðuneytisins sagði að Danir bæru ábyrgð á öryggi og vörnum í þessum heimshluta. Varnarmálaráðherrann sagði kaupin til massum að Danir tæki þær skyldu sínar alvarlega. Fréttalestri lokið.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Takk fyrir þetta og félagsheimilið heldur áfram og hér framöndan laga þarna dagsins og þema Eiríkur Hauksson en við ætlum að snúa okkur að pínu litlum köllum mönnum sem eru jafnvel minni en þau voru í gær þeir eru að núti, ég veit það Þetta að sjá svo í þursaflokkurinn

Þetta er náttúrulega ótrúlegt lag. Það örugglega dettur hlustendum einhverjar svona típur í hug og jafnvel taka þetta lag að þennan texta einhverju bara hreinlega til sín. En það er ekki allir, kallum við svona, alls ekki og þeir eru ekki allir einhverjar gungur, sko.

0: Já, við hefjum þennan klukkutíma svona tilenga svona kallmönnum fyrstu tíu mínútur. Það er fínt. Hér á eftir förum við lagaþrennu dagsins sem að er tilengu að þeim að er Eiríkur Hauksson. En fyrst stutta tilkynningar.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.

heilsinni. Af þeim þremur, ég ætla að spila svona bútur þremur lögum sem flutt eru af Eiríki Högssyni. Og ef ekki bara mynd okkur í þetta, þetta eru þau þrjú lög sem koma til greina, gjörðu svo vel.

0: Já, þetta eru sérsagt lögin ástarbréf mert X, Gaggo, Vestasjálfsöðu og Sekur. Og þið hringiðin, síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Hvaða þessum svona Eiríkur Hauksson, Hauksonum fýliðir, hvað best? Er það ástarbréfa Eiríkur, er það Gaggo Vestar Eiríkur eða hinn Seki Eiríkur, glæpamaðurinn sjálfur? Kjæla semilu, góðan dag, hver þar?
1: Ætli verður Friðrik, ég ætla að velja Gaggo Vest.
0: Þú ætlar að velja Gaggo Vest, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Anna.
0: Blessu Anna, hvað er þetta að hringja?
1: Sennu Reykjavík.
0: Þú ert bara í Reykjavík, þú ert bara í rokinu og regninu.
1: Já, svona.
0: Svona, já, já. Herði, það er Gaggo Vest sem að fær þitt að hvað, þú ert svona mest þar.
1: Að sjálfsögðu?
0: Ég veit nú ekki með það.
1: Já.
0: En allt í lagi, þetta er komið á blað. Ekki spurning. Takk fyrir það.
1: Okay.
0: Herðu, já, það er Gaggo Vest sem er komið á blaðasjálfsögðu upp. Þetta var náttúrulega gríðalegur hittari á sínum tíma. Ef ekki að heyra hérna aftur, ég ætla bara að spila aftur hérna af þessi brot af þessu lögum. Og má ég sjá, finn það hérna, þetta er alltaf svona, þetta er alltaf að koma hérna hjá mér. Hér er ástabreið með Dex. Gríðalega vinsæl balla á sínum tíma. Og svo það Gaggo Vesti. Og hljómsveitin starfstóla í Sekur. Bara hakk og handjárnið. Rástu góðan dag, hver þar?
2: Já, góðan dag, Jón er tíða.
0: Blessaður Jón, hvaðan ert þú að hringja?
2: Ég syngir henni á Hveragerði.
0: Nú, hvað að frétta að ykkur þar?
2: Bara fýt, sko.
0: Ertu búin að fara hérna í svifgræðuna?
2: Nei.
0: Nei, langar ekkert að fara?
2: Ég er ekki típaði það heldur.
0: Ertu loftrættur?
2: Já.
0: Jæja. Herri, hvaða lag ætla þú að gjösa sér?
2: Herri, Sekur.
0: Það er Sekur. Það er rockhundurinn.
2: Já.
0: Gott.
2: Já.
0: Takk fyrir þetta. Bless, bless. Rástu góða dag, hverju þar?
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn. Ert þú svona rockhundur eins og hinn var rétt á hann?
3: Nú hefði ég ekki séð það manni.
0: Nei.
3: Ég var að hengja því.
0: Hvað?
3: En já, ég rockhundur.
0: Já, hvaða lag ert þú þessum að kjósa?
3: Sko, ég myndi nú, fyrst að þetta ekki hugsa, þá er nú pingu skandall að þú spilur ekki að valið Arts.
0: Já,
3: norsku þungur okkur.
0: Já, sko, ég varð alveg með á blaði, sko. Hérna, en það er alveg góð til að hjá þér.
3: Þá er spurning, sko, vara til að það er drísill, sko.
0: Já, drísill líka, ekki spurning. En ég svona, mér fannst ég verið að velja svona þrjár útgáður á honum, svona cirka. Sekur er nú alveg flottur okkari, sko.
3: Já, já. Það er nú reyndar Gaggo Vest líka.
0: Já, svona aðeins poppaðir samt, sko.
3: Svona,
0: jú. En gott er, ég hérna, þú ætlar að gefa Sekur þitt atkvæði eða hvað?
3: Já, tökum Sek.
0: Góður, takk fyrir.
3: Okay.
0: Svona getum við diskotara, þetta í beinni, rástu góðan dag, hver þar?
4: Góðan daginn, hvort á þetta ég?
0: Blessaður og sæll, hvaðan ert þú að ringja?
4: Ég ringi úr blíðinni í Borgarnesi.
0: Auðvitað. Býttu, það var nú ekki blíða í morgun þegar ég fór á stað.
4: Ég ætla að bæta því við að hún reyndir örlítið að flýta sér.
0: Já.
4: Og heldur í blautari kantinu.
0: Já, mér fannst.
4: En blíða er það enga síður.
0: Já, í morgun þetta var svona ekki kannski alveg boðalega sumarlegt.
4: Nei, ég skal alveg samtíkja það.
0: Já, en herðu, hvaða lag ertu sem að taka af þessum?
4: Herðu, það er Sekur.
0: Það er Sekur, sko, já. Þið eru svolítið að hópast þetta, þið kallaði núna, ég finn það.
4: Ja.
0: Ja. Ja,
4: det är gott.

0: fyrstu kveinin á nokkrum okkur með hérna lítill kallur.
1: Ég veit það, ja. Ég vissi myndi kveikin, tókst þetta til þín, sauður þinn.
0: Mögulega, en ekki rosalega samt.
1: Herðu gott er, takk fyrir að hringja. Herðu, gaman að þessu, já, ég er greinilega. Einhver viðkvæð, einhver tög hana. Rást og góðan dag fyrir þar.
2: Góðan dag, Guðmunda heiti ég.
1: Blessu Guðmunda, hvaða lag á þessum ætla þú að kjósa?
2: Nú ætla ég að kjósa Segur, það er heilis mikið sjaldnar en það góð vestir.
1: Mikið rétt, það er Segur er bara já. Að taka hérna vel fram úr, það er bara svo leir.
2: Já, ég heyrði þeir blekkið að því að því bara erunni, ég var hann að hlusta að ringja.
1: Nei, já, þetta er bara flott mál. Þetta er bara flott mál. Heyrðu, ekki okay. Máli, þið bara með, hérna, endilega, bara gaman að heyri þér.
2: Sumleis, já,
1: bæs. Já, já, sjáum hvað gerist þér. Er þetta síðasta aðkvæðið á Segur eða hvað? Rástu, góðan dag. Hver er þar? Halló?
2: Er annað, hefði ég.
1: Þú mátt endilega slökku útarpinu, svo höldum við áfram.
2: Já.
1: Hvað að þessum lögum langar þið að heyra?
2: Ég vil heyra hérna... Gaggovest.
1: Þú vilt heyra Gaggovest. Þú ætlar að setja smá spennu í þetta hjá okkur sem sagt.
2: Já.
1: Herðu, þá er það komið til skila. Takk fyrir að hringja.
2: Já.
1: Og þá er bara spurning hvað gerir síminni 5687123. Ástabréfið hefur ekki fengið neitt aðkvæði. Fólk er ekki í feeling fyrir því. Gaggovest er komið 2 en Segur með 4. Þannig að það gæti verið að næsti hlustandi gjössanlega... Já, bara mun það verði úrslita atkvæði hjá okkur hérna í dag og síminn 5687123 eins og staðan þá bara engin að hringi mig núna og það náttúrulega ekki gott þegar maður með að opna síman og þá maður að tala og finna eitthvað til skemmtilegs að tala en takk fyrir að bjarga mér Rástu góðan dag, hver er þar?
3: Hæru, ég heiti Argrímur
1: Þú heitir Argrímur og hvart Já, fer þitt atkvæði?
3: Hæru Það fer til Segur,
1: já.
3: Ef þið vilja hafa drísið líka, sko, mér varst það svo skemmtilegur þarna þegar maður heiti á NASA fyrir Megadeth þarna fyrir já. 25 árum í eitthvað.
1: Já, ég hérna, sko, að þið eru búin að hringja nokkur á byggjum drísil, ég skal spila á eftir drísil. Það bara þannig. Við græjum það. Fyrir ykkur strákarna, ég búin að vera svo leiðilegu við ykkur hérna fyrir par þáttar. Tókst eftir því, ég var að spila bara eitthvað pínu lítið kall og eitthvað svona og ég þarf aðeins að bæta mig núna, ég lofa.
3: Já,
1: herri,
3: það er fyrir það.
1: Herri, ég geri það, Segur, tekur þetta í dag, lægið komið á fónin, takk fyrir að taka þátt.
3: Bless.
1: Og við sendum Eiríki Hauksinni afmæliskveður sem var 67 ára á laugardaginn.

0: Hljómsveit Start tók lagið Sekur hér í félagsheimilinu. En Magnús Þór Jónsson, Megas tónlistamaður, rithöfundur og myndlistamaður er látinn, 81 ása aldri. Magnús Þór sem tók upp nafnið Megas á námsönnum sínum fættist í Reykjavík 7. apríl 1945 og foreldrar hans voru Þórun Elva Magnúsdóttir og Jón Þórðarson. En hann gekk í Austurbæjarskóla og menntaskólinni Reykjavík og lauk stúdentsprófi þaðan árið 1965. Megas hélt til Noregs til að stunda nám í þjóðháttafræði við Osloar Háskóla. Hann byrjaði snemma að fást við lagasmíður og textagerð en teikning átti hug hans einnig. Síðar átti hann eftir að útskrifast frá myndlista og handíðaskóla Íslands. Megas byrjaði ungur að leika á píanó, hann samdi mikið og talið að helstu áhrifavaldar á æskuárum árum hans hafi verið Halldór Laxness og Elvis Presley og setna Bob Dylan sem hann gerði útastætti Hann var afar afkasta mikill tónlistamaður, dægulega höfundur, rithöfundur og myndlistar maður. Fáir hafa skilið eftir sig jafn eftirminnileg lög, texta, myndir og bækur og Megas. Hann hefur í gegnum tíðina unnið með fjölmörgu þekktu og minna þekktu íslensku tónlistafólki og því marka djúp spor í sögu þjóðar. Eftir lifandi unnusta Megasar er Margrét H. Blöndal, Megas eignaðist þrjá syni. Og þessa frétt má lesa inn á ru.is og við sendum vinum og fjölskyldu Megasar okkar einilegustu samúðar kveðjur og heyrum í honum hér ein af hans bestu og frábæristu perlum tvær stjörnur Guð blessi minningu Megasar
1: Tíminn

alltaf skýrt að glínur og bleikar varir brosið svo hýrt. Jú, ég veit vel að ókeypis er allt það sem er best.

0: naar jij. Nu lek de after ver jij als in vond.
1: Það er stjörnur, Magnús Þór Jónsson eða Megas, sem nú látin eins og Rúf greinir frá, rétt í þessu, 8-10 eins ás að aldri. Við skulum heyra annað lag með Megas, honum til heiðus. Lóa, lóa.

Megas og Lóa, Lóa, Lóa og þar áður heyrðu við frábæra lag Tvær stjörnur eftir kappan sem nú er látin og já, árið 2026 hefur tekið frá okkur stórmenn í íslenskri tónlist Magnús Eriksson, Björgvin Halldórsson og nú Megas. En það kannski ekki vegi að spila eitt lag næst með Elvis sem var hans einna mesti áhrifavaldur í tónlistinni.

0: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Álftaneslaug Garðabæ, Ásvallalaug Hafnarfirði, Klébergslaug Kjalanesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Það eru til venjulegir dagpeningar en líka þriðjudagpeningar. Og þá erum við að tala heilu miljardana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Rás 2
4: Þetta er Rás 2
5: Og þetta er félagsheimilið Friðrik Ómar, þetta er ég og Hjölusson Verð með ykkur fram að hátíðisfréttum Og hér eru það Bríett og KK Og lag sem heitir Gleym mér ei
6: Ég hef sært, ég hef stólið

Afskaplega ljúft, þetta eru Kákó og Bríett og glæði gleymi þær ein. En ég lofaði áhangandum hljómsveitarinnar Drísill að ég myndi leika eitt lag með sveitinni. Ég var hér með lagatrönu dagsins og þema var Eiríkur Hauksson og það voru nokkrir pirraðir yfir því. Svona pirraðir kallar sérstaklega yfir því að ekki var allavega einn valmöguleiki með hljómsveitinni Drísill. En þetta íslensk þungarokk hljómsveit sem starfrækt var frá árunni 1984 til 86 og upphaflegir meðlimir hljómsveitarinnar voru Eiríkur Hauksson, Sigurgeir Sigmundsson, Sigurður Reynisson, Jón Ólafsson og Einar Jónsson. Hljómsveitin var aðallega þekkt fyrir framsagna rock tónlist og þungarokk og hljómsveitin gaf víst aðeins út eina plötu Welcome to the Show árið 1985 og við ætlum að heyra hér eitt lag og þetta ég kannast nú alveg við þetta lag, sko. Já, já, þetta fyrir ykkur strákar og einhverja stelpur líka auðvitað, hvað þetta? Left, right.

Jónsteinn Drísill, alveg hægri minnstri hérna, left, right, Eiríkur Hauksson þarna í broddi fylkingar og þá segjum við nú, hvað, ég ekki svona segja, setja punktin yfir í dag og punktur hennar, við spilum kannski ekki bara neitt meira með Eiríki Hauksson í dag, það er kannski bara allt í lagi, en reyndar sko, kemur hann einhvern veginn við söguð í næsta lagi þó hann syngi nú ekki lagið, en hann í þessu bandi sem flytur þetta lag, mér fannst það svona verið lagið að ráta að koma hérni í beinu framhaldi, þetta sjálfsögðu setna meir og starst

0: Sumariði tíminn, Rás 2.
1: Mikið rétt og þá kemur líka mikið út af nýrri tónlist og hér hljómsveitina Móti Sól og þetta lag sem heitir okkar lag.

0: Nú er veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
1: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
0: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í síman á veiðikortið.is.
1: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
2: Framundan brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
3: Þriðjudagar alveg frábæri. Af hverju? Það svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Útsalan byrjuð í Bíkó.
5: Fyrst og fremst.
6: Við erum Rástfö.
7: Þetta félagsheimilið á Rástfö.

Stjórnin í skýjunum eins og vanalega hér í félagsheimilinu. En klukkan fer alveg að vera 11 og þessum síðasta klukkutíma hefur við farið í lagaþrönnu dagsinn sem var til einhver Eika Hauks eða þema var Eiríkur Hauksson og það var þræði skemmtilegt en lagið Sekur með start var síðan leiki hér í heildsinni. Og svo bárast okkur það fregnir að Megas væri látin 81 svo aldri og við lékum. Hér tvö lög honum til heiðurs, tvær stjörnur og Lóa Lóa. En til þess að ljúka þessum klukkutíma er hún mætt Árný Margrét og þetta er lagið In a Dream.

0: Ertu fyrir sunnan? Hvernig væri að kíkja á safn? Árbæjarsafn, Borgarsögusafni Reykjavíkur, Húsasafnið Keldum Rangárvöllum og Hvalasafnið í Reykjavík. Hamborgarabúlan, þriðjudagstilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúla Tómasar. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Tösku og Hanskabúðin, Laugavegi 103 og Ungfrúin Góða, Hallvegarstíg 10A. Nautnaseggir, Boltinn í beinni, Bryggjuhúsið.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Magnús Þór Jónsson, Megas, tónlistarmaður, rithöfundur og myndlistarmaður, er látinn 81 árs að aldri. Magnús Þór, sem tók upp nafnið Megas á námsárum sínum, fættist í Reykjavík 7. apríl 1945. Hann byrjaði snemma að fást við lagasmíðar og textagerð, en teikning gátti í hug hans einnig. Síðar átti hann eftir að útskrifast frá myndlista og handíðaskóla Íslands. Megas byrjaði ungur að leika píanó, hann samdi mikið og er talið að helstu áhrifavaldar á æskuárum hans hafi verið Halldór Laxness og Elvis Presley og seinna Bob Dylan sem hann gerði útvarsþættum. Megas var afar afkastamikill tónlistamaður, dægurlagahöfundur, rithöfundur og myndlistamaður. Eftir lifandi unnusta Megasar er Margrét Þá Blöndal, Megas eignast þrjá syni. 19 aðildarríki Atlantshafsbandalagsins tilkynnti í morgun þátttöku í milljarðadollara samningum framleiðslu hergagna til að auka varnargetu bandalagsins. Tilkynnt var samningana aðeins nokkrum klukkustundum áður en Donald Trump bandaríkjaforseti mætir á leiðtogafund NATO í Ankara, höfuðborg Tyrklands. Meðal annars á að setja á laggirna flot af Airbus þotum sem dælt geta eldsneyti í aðrar flugvélar á lofti og kaupa eftirlitsdróna sem framleiðtu verða á bandaríska fyrirtækinu Northrop Grumman. Sænska fyrirtæki Saab í samstarfi við Bombardier í Kanada hyggst framleiða nýja kynslóð flugvéla, svo kallaðar GoldenEye, sem taka við af AVAX flugvélum NATO til að fylgjast með og samþætta hernaðaraðgerðir í lofti, á láði og legi. Minnst 10 slíkar flugvélar verða framleiddar á næstu árum. 14 vilja taka við stöðu sveitarstjóra sveitarfélagsins Skagastrandar. Alexandra Jóhannesdóttir, fyrrverandi sveitarstjóri, var nýverið ráðin til starfa sem sveitarstjóri Suðurnesjabæjar. 16 umsóknir bárust stöðu sveitarstjóra, tvær voru dregnar til baka. Lista umsækjandi að finna á ruv.is. Eftirlitsstofnun Evrópusambandsins sem berst gegn sviksamlegum viðskiptaháttum hefur komið upp smyglhring sem flutti inn 200.000 falsaða smokka frá Kína. Starfsmenn stofnunarinnar lögðu hald á hinna vafasömu smokka í Rúmeníu, Serbíu og á Spáni. Smokkarnir voru framleittir í verksmiði í Kína en merktir öðrum framleiðanda. Þeir voru að auki auðkendi sem leikföngi í flutningaskýrslum til að komast hjá eftirliti. Yfirmaður eftirlitsstofnunarinnar sagði að falsaðir smokkar gætu verið varhugaverðir, ekki væri búið að ganga úr skuggum að þeir væru öryggir og alls óvíst að þeir dygðu sem vörgja kynsjúkdómum og þungun. Hádegisfréttir vera læsnar 12.20, fréttalestir er lokið.
2: Þetta er Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Með þér.
4: Og þetta er félagsheimilið sem stendur opið til 12.20 í dag. Ég er Friðrik Ómar Hjölursson og við ætlum að hefja þennan klukkutíma á Pálma Gunnarssyni. Hvers vegna varst ekki kyrr?

0: Ómar er húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rás 2.
1: Jú, takk fyrir það og næstar eru hér á Mælindarskrá. Hljóðstinn flott. Skemmtileg lög sem þið gefið út. Textarnir ekki síðri. Og titillinn á þessu lagi er líka mjög skemmtilegur. Mér er bara drull. Já, það er ágætt að vera drull. Svona upp að einhverju marki, sko. Maður verið líka hlusta á hinn og þessa. Svona sem maður treystir á.

0: Nú er spennan á HM í fótboltað magnast. Ert þú klár í HM Party?
1: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veistlu. Kynntu tilboð og opnunatíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðbergi og á Barónstíg. Spar.
0: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga ídívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga ídívan.
1: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
0: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
2: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is.
4: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
5: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Nú utsala í fullum gangi. IKEA.

Það er alltaf pláss fyrir Ragga Bjarna í félagsheimilinu. Það er bara nákvæmlega þannig. Og algjör góðsögn til mikillar fyrirmyndar. Starfaði með bara sko eiginlega öllum bara í bransanum. Þú eru Hemma Gunn til Erps Eyvindarssonar. Það er bara einn Ragga Bjarna. Það er bara svo leis. Og úr Ragga Bjarna förum við yfir í Retro Stefson. Já, það er bara þannig í félagsheimilinu. Við erum alls konar.

Stórstyrnið og undra barnið sennlega Taylor Swift. Ný gift í þokkabóð, bóta ætlaði að segja lífið, hvað í gangi? Lífið leikur fyrir hana. Og maður samklest að sjálfsögðu. Og einnig líka næsta listamanni, hún frá Grenivík og reyja fyrðunum og heitir mér þess að Birna Eyfjörð. Þetta lag frá henni sem heitir Leiddu mig.

0: Hljóðstinn Ítöms, hvað þetta frábæra lag Frelsið hér í félagsheimilinu fáum östutta tilkynningar, höldu síðan áfram og hér strax eftir auðlýsingar Hljóðstinn Hama Badama
1: Lámörkum sóun og hámörkum sparnað Endurnýtum á spörum efnisveitan.is
2: Dældu til að spara Sparaðu til að njóta Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus, In3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.

Já, það er heldur betur gott að gleyma sér og dansa af sér bossan við og við, amma bapa dama og hossa hossa. En næsta lag sem ég ætla að leika fyrir ykkur er lag sem að gerði hreinlega allt vitlaust árið 2017 og lagið og frasinu laginu er komin frá Bubba Mortir sem var í beinni boxlýsingu og ákvað að sleppa einum staf þegar hann gargaði B.O.B.A. bomba og þið vitið að sjálfsög hvað lag við erum að tala um Jói P. og Króli, þvílíkur slagari geggjað B.O.B.A.

En það styttist heldur betur í Vestfjörðumannahelgi, það ekki nema 24 dagar og þá náttúrulega það þjóðutí í eigin, þar glæsileg dagskrá. Meðal þeirra sem koma fram, Pálmi Gunnars, Klara Elías, Jón Jónsson, Gósarnir, Birnir, Retro Stefson, Ágúst Brynjarsson, Aron Kahn, Friðrik Dór, XXX, Rottalur hundar og svo að sjálfsögðu Birgitta Haugdal og herra Hnetusmjör sem eru einmitt með þjóðutíðalagið í ár og þetta er það lag, þetta heitir Flugur Eldar.

Stórkostleg, þetta er að sjálfsögðu of Monsters and Men og lagið Ordinary Creature. En hljómsveitin Hipsum Haps sendi frá sér þetta fína lag. Nýverið, Fannar Ingi, og þetta lag heitir Meðal Mannsins.

0: Hvað eru margir í hverjum leikmannahópa á HM í knattspyrnu? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga frá Tölvutek, Húsasmiðinni, A4-um og AB Varahlutum. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
1: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
2: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, sundlaugin laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
4: Lokadagur taxfree. Kíktu til okkar í Ylva í dag og gerðu frábær kaup. Sjáumst á taxfree.
5: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum og hengirúmi frá Normex? Normex.is.
6: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Er ekki þriðjudagur í dag? Það alveg milljarða króna spurning. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
9: Grill tímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á Weber.is.
10: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Siemens á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
11: Friðrik Ómar húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rás 2.
12: Jú, algjörlega og með lyklavöldin. Bara einn, þetta er voðalega þægilegt. En við ætlum að halda áfram hér í tónlistinni. Það styttist nú í yfirlit hátíðisfrétta frá fréttastofu á slaginu 12 og svona alltaf fréttir í framhaldinu 12.20 cirka. En hér það dúið til Massibill, Íslands og gott, lag sem heitir Allir. Allir slagir. Yeah.

Já, þau eru að segja ykkur að slaka heldur betur á hérna, duettinn. Massibill. En til að ljúka þessum klukkutíma eru mættir hljómsveitin Queen, A Kind of Magic.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Sænska SAP-fyrirtækið ætlar að framleiða minnst 10 ratsjár eftirlitsvélar fyrir aðildarríki Atlantshafsbandalagsins. Tilkynnt var þennan samning og fleiri álíka á sérstakri ráðstefnum hergagniðnað sem haldið var í Ankara í dag í aðdraganda leiðtogafundar NATO. Magnús Þór Jónsson, Megas, tónlistarmaður, rithöfundur og myndlistarmaður er látinn. Fjölmargir texta hans hafa markað djúp spor í íslenska tónlistarsögu. Ný rannsókn breskra vísindamanna bendir til að hrun hafstraumskerfis Atlantshafsins, AMOC, gæti verið óhjákvæmilegt. Líkurnar aukast eftir því sem losun eykst.
1: Þessi grein, hún notar ákveðna tegund af hermilíkunum við að kanna ólíkar sviðismyndir það möguleika á hruni og niðurstaðan raun og veru svo að hérna, eins og stendur þá séu þannig að við sem búin að losa nógu mikið til þess að líkurnar séu nú þegar orðna 10%.
0: Sagði Halldór Björnsson, fagstjóri veðurs og lofslags hjá Veðurstofu Íslands. Lagaheimildir skorti til þess að byggðastofnun gæti orðið við byggðinni Fjallalams að afskrifa lán. Stofnunin segir Fjallalamb vera líkilstoð á Kópaskeri og reiðubúin að veita fyrirtækinu áframhaldandi stuðning.
2: Byggðastofnun tilbúin til að halda áfram stuðningi við félagið, sérst Fjallalamb, og hérna enda hefur orðið viðsnúningur í rekstrinum hjá þeim.
0: Sagði Hrund Pétursdóttir, forstöðumaður hjá byggðastofnun. Marine Le Pen fær ekki að bjóða sig fram til forseta Frakklands í kosningum á næsta ári. Áfrýjunardómstóll staðfesti í dag dóm lægri dómstóls. Umferð á hringveginum jókst í júní eftir 3 mánaða drátt. Þrátt fyrir að hafa fengið að spila með mann í liðinu sem hefði með rétt átt að taka út leikbann, átti lið Bandaríkjana litla möguleika á móti sterkulið Belga á HM í fótbolta í gærkvöld. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annaðkvöld, suðaustan 5-13 metrar á sekundu en 13-18 síðst og tíma á Reykjaneskaga, rigning en lengst af þurrt norðaustan til. Það dregur heldur úr vætu eftir hádegi og snýst í hægari sunnanátt í kvöld, hita á bilinu 9-18 stig, hlýjast verður fyrir norðan. Suðvestlæg eða breytileg á 3-10 á morgun, dálitla skúrir, en bjartað mestu á austanverðu landinu. Hiti verður á bilinu 11-19 stig, hlýjast verður á norðaustur og austurlandi. Rigning vestanlands seint annað kvöld. Gulviðvörun í gildi á Suðurlandi til klukkan 2 í dag vegna vinds, engum undir Eyjafjöllum og í Mýrdal. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Breitt skemmtun allar helgar.
4: Tónlist og grín, við erum Rástfö.
3: Fyrst og fremst.
4: Félagsheimilið á Rástfö.
5: Yfirlítið hátíðsfrétta, loki hjá fréttastofu og við höldum áfram í félagsheimilinu þar til klukkanslæðum 12.20 fram að hátíðsfréttum. Hér að hljóðstinn Brimkló, eitt lag enn.

Draumaprinsinn eftir Magnús Eiríksson og sjálfsögðu Ragnhildur Gísladóttir sem syngur þetta frábæra lag. Félagsheimilið en þau í fullum gangi þó lítið sinnum eftir að þettunum í dag. Við ætlum að heyra hér næst í hljóstinni Hjálmum. Þetta er lag sem að heitir Vor.

Þetta er Una Torfasjálsvið og hennar svona fyrsti stóri smellur hlag sem að heitir Enn. En þá komið að lokum hjá okkur í dag hér í félagsheimilinu, Friðrik Ómar heiti ég og Hjörleifsson. Við heyrumst á sama tíma í fyrramálið strax eftir fréttir klukkan 9. Og ýmislegt að vera á morgun að sjálfsögðu lagaþrennan á sínu stað og fleira til opna síman og það alltaf gaman að heyra í ykkur hlustendur góðir. En ég lík þessu hér hjá okkur í dag í félagsheimilinu á því að spila hérna lagið Stjörnurnar með honum herra

0: Sumartónleikar á Rás 1, Súpin Meta stjórnar Mozart í hljóðritun frá Granadaháttíðinni á Spáni á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Stór útsala, meiri afsláttur, lagstal.is. Mundu sveitabúðin af öllum, Svarfaðardal.
1: Muni dósagámana í Sorpu. Grænir skátar.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of
4: me. Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
5: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
6: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
8: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Nú tekur alvaran við á HM í Ameríku. Vertu með og spilaðu fyrir Ísland. Lengja.
10: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
12: Ekki missa af tax-frí snyrtivörudögum. Hagkaup.
13: Tíu ratsjár eftirlitsfélagar fyrir aðildarríki Atlantshafsbandalagsins verða smíðaðar af SAP. Margra milljarða dollara samningar hergögn voru kynntir í Tyrklandi í dag. Magnús Þór Jónsson, Megas, tónlistarmaður, rithöfundur og myndlistarmaður látinn, textar hans og tónlist mörkuðu djúpspor í tónlistarsöguna. Áfrýjunardómstóll í Frakklandi hefur staðfest dóm yfir Marine Le Pen fyrirverandi forsetaframbjóðanda. Hún fær þó að bjóða sig fram til forseta. En óvíst hvort hún gerir það. Teymistýra í Bjarkalhýð segir mikla eftirspurn eftir vændi hérlandi viðhalda mansali. Dómsmálaráðherra hyggst herða viðurlög við vændisköpum. Lagalegar heimildir skorti til þess að byggðastofnun gæti orði við beiðni Fjallalamps afskrift á láni. Stofnunin segir Fjallalamp lykilstoð á Kópaskeri og reiðubúin til að styðja fyrirtækið áfram. Hrun hafstraumskerfis Atlantshafsins gæti verið óhjákvæmilegt. Miðað við núverandi losun gróðurhúsalofttegunda eru 10% líkur á að kerfið hrynji. Þyrna sterkir belgar slógu bandaríkjumenn út af HM kalla í fótbolti gær þrátt fyrir að bandaríkjumenn teldu fram leikbanni sem margir telja hefði átt að sæta leikbanni. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Margara milljarða dollara samningar hergagnaframleiðslu voru kynntir í Ankara í dag í aðdraganda leiðtogafundar Atlantshafsbandalagsins sem haldin í borginni. Sænska SAP fyrirtækið ætlar að framleiða 10 ratsjár eftirlitsvélar fyrir aðildarríki NATO.
14: Það má segja að þessi samráðsvettvangur hergagnaframleiðslu hérna í Ankara hafi verið upptakturinn að leiðtogafundinum sem hefst með kvöldverðarboði Tyrklandsforseta í kvöld. Í morgun kom hingað Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO á þennan vettvang og tilkynnti nokkra risastóra samninga framleiðslu hergagna. Þar á meðal nýjar Airbus-flugvélar sem verða eins og fljúgandi eldsneytisstöðvar fyrir aðrar herflugvélar, eftirlitsdróna sem framleiddir verða í Bandaríkjunum og svokallaðar Golden Eye og stjórnflugvélar sem eiga að taka við af AVAX-vélunum sem eru komna til ára sinna. Það sænska fyrirtækið Saab sem framleiði þessar Golden Eye-vélar í samstarfi við Bombardier flugvélar framleiðendan í Kanada. Alls eru það 19 aðildarríki NATO sem koma að þessum samningum, þar á meðal Noregur, Svíþjóð, Danmörk og Lettland. En viðburðurinn hér í dag ekki síst skilaboð til Donald Trump bandaríkjaforseta að Evrópuríkin í NATO séu að fjárfesta meira í hergögnum og varnargetu. Það nokkuð sem stjórnvöld í Hvíta húsinu hafa ítrekað verið að gagnrýna á undanförnum vikum og verður að líkindum rætt í þaula þegar leiðtogarnir hittast í kvöld og á morgun.
13: Björn Malmqvist sagði frá. Magnús Þór Jónsson, Megas, tónlistarmaður, rithöfundur og myndlistarmaður látinn, 81 árs að aldri.
15: Tíminn flýgur áfram og hann teymir mig á eftir sér og ekki fæ ég miklu ráðið það hvert hann fer.
16: Magnús Þór Jónsson, sem alltaf gekkst undir nafninu Megas, sem hann tók upp á námsárum sínum, fæddist í Reykjavík 7. apríl 1945. Foreldra hans voru Þórun Elva Magnúsdóttir og Jón Þórðarson. Hann gekk í Austurbæjarskóla og Menntaskólan í Reykjavík og lauk stúdentsprófi þaðan árið 1965. Megas hélt til Noregs til að stunda nám í þjóðháttafræði við Óslóarháskóla. Hann byrjaði snemma að fást við lagasmíðar og textagerð, en teikning átti hug hans einnig. Síðar átti hann eftir að útskrifast frá myndlista og handíðaskóla Íslands. Megas byrjaði ungur að leika á píanó. Hann samdi mikið og talið að helstu áhrifavaldar á æsku árum hans hafi verið Halldór Laxness og Elvis Presley og seinna Bob Dylan sem hann gerði útvarstætti Hann var afar afkastamikill tónlistarmaður, dægurlaga höfundur, rithöfundur og myndlistarmaður. Fáir hafa skilið eftir sig jafn eftirminnileg lög, texta, myndir og bækur og Megas. Hann hefur í gegnum tíðina unnið með fjölmörgu þekktu og minna þekktu íslensku tónlistarfólki og því markað djúp spor í sögu þjóðarinnar. Verðlaun Jónasar Hallgrímssonar fékk Megas á degi íslenskrar tungu 16. nóvember árið 2000 fyrir frumlegt ljóðmál, kaldhæðina og gagnrýna sín á mannlífið og menninguna, áhrif á skáldskap, tónlist og gerð dægulega texta og fyrir að hvetja ungt fólk til að kanna möguleika móðurmálsins í stað þess að flýja á náðir enskunar. Eftirlifandi unnusta Megasar Margrét H. Blöndal. Hann eignaðist 3 syni.
17: Einhver tíma á ég með þér örðreytur gamall vonsvíkin maður.
13: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman og hingaði komin Jónatan Garðarsson fjölmiðlamaður sem sérfróður íslenska tónlistarsögu og hver finnst þér að vera helstu einkenni Megasar?
18: Það sem að Megas kemur með er nýr tónn í textagerð. Hann er algjörlega berskjaldadur, hann talar fólk og málefni á mjög opinskáðan hátt, dregur upp mynd af gömlu þjóðhetjunum sem að hafði ekki verið gert áður, lýsi þeim eins og bara venlum manneskjum, fer jafnvel í það að segja frá göllum þeirra, frekar en kostum, og svo er hann bara maður orðsins, hann er orðheppin, hann er var mjög vel að sér í íslensku, en hann notaði líka slangurirði á mjög snjallan og skemmtilegan hátt og skilur eftir sig yfir 700 lög sem að hafa komið út eða verið gefin út á bók og ég veit að hann átti marga möppur með tónlist sem að á eftir að gefa út þannig að hann skilur eftir sig alveg gríðalega mikið magn af góðri tónlist og textum og svona alltaf bara þessi sterku áhrif.
13: En við tölum oft, það er eiginlega alltaf að byrja að tala textana og orðin frekar heldur tónlistana.
18: Hann er maður textans, hann er maður orðsins, en hann var flinkur að semja lög og samdi mörg alveg snildar, góð og falleg lög, en hann fór líka alltaf eftir textanum sjálfum, þar að segja textin og hrynjandin réði hvernig lagið raðaðist saman. Þannig að það má segja að textin er kannski hans megin hluti af þessari sögu, en það er aldrei hægt að ganga fram í tónlistinni því að hann sagði sjálfur, ég er ekki ljóðskáld, ég er lagasmiður.
13: Eru einhverjir sem hafa tekið upp þetta merki?
18: Já, sko, hann gaf í raun og veru spilverkinu og mörgum öðrum leifi að yrkja öðruvísi og syngja öðruvísi heldur en áður var og það var margir sko í raun og veru farið þessi sömu fótspor.
13: Þakkaði fyrir Jónatan Garðarsson. Áfrýjunardómstóll í Frakklandi staðfest í dag dóm yfir Marine Le Pen stofnanda þjóðfylkingarnar. Óvíst er hvort hún býður sig fram til forseta á næsta ári.
19: Pólitísk örlög Marine Le Pen, leiðtoga frönsku þjóðfylkingarinnar, eru enn óljós. Áfrýjunardómstóll í París staðfesti í hádeginu sakfellingu lægri dómstóls yfir henni. Til upprifjunar var Le Pen á síðasta ári ásamt fleiri leiðtogum þjóðfylkingarinnar sakfelld fyrir að misnota styrki frá Evrópuþinginu til að fjármagna starf flokksins í Frakklandi. Með dómnum var Le Pen bannað að bjóða sig fram til opinbers embættis í 5 ár. Auk þessa var hún dæmd til 4 ára fangelsisvistar, skilorðsbundinar til 2 ára og gert að greiða háa sekt. Dómari áfrýjunardómstólsins staðfesti dóminn, sektaði hana 100.000 evrur og dæmdi hana til 3 ára fangelsisvistar sem hún afplánar í stofufangelsi með ökklaband í 1 ár. Dómstóllinn stytti framboðsbannið sem gerir það að verkum að Le Pen ætti að geta boðið sig fram í forsetakostningum á næsta ári, þar sem hún hefur þótt sigurstrangleg. Hún hefur hins vegar lýst því yfir að hún myndi ekki bjóða sig fram ef hún væri með ökklaband. Nú reynir á hvort hún standi við þau orð. Le Pen hefur þvertekið fyrir að hafa brotið af sér. Hún hefur tvisvar áður boðið sig fram til forseta 2017 og 2022. Í bæði skipti tapaði hún fyrir Emmanuel Macron sem gengt hefur embætti forseta undanfarin 2 kjörtímabil. Samkvæmt stjórnarskrá getur Macron ekki boðið sig fram í 3. sinn og lýkur embættistíð hans því á næsta ári. Ef svo fer að Le Pen ákveði að bjóða sig ekki fram, þykir líklegast að formaður þjóðfylkingarinnar, Jordan Bardella, verði frambjóðandi flokksins. Von er á yfirlýsingu frá Le Pen vegna niðurstöðuna síðar í dag eða í kvöld.
13: Mist Grönnvold tók saman. Teymistýra í Bjarkahlíð segir þolendur mansals oft ekki þora að leita sér aðstoðar. Dómsmálaráðherra leggur í haust fram frumvarpum hert viðurlög við vændiskaupum.
20: Lögregla hafði afskipti að 16 konum í aðgerð í Reykjavík sem tók 5 daga í fyrirhluta júní. Talið að kínversk glæpasamtök hafi gert sumar þeirra úti í vændi. 5 vændiskaupendur voru handteknir í sömu aðgerð. Aðeins 5 þolendur mansalsins hérlendis leituðu aðstoðar hjá Bjarkahlíð. Janni Kristín Valberg, teymistýra Bjarkahlíðar, segir að margar ástæður gæti legið að baki því hve fáar leituðu sér aðstoðar. Búið sé að hneppa þolendur í ánauð og erfitt sé að skilja stöðu þeirra. Hún segir þó mikið áhyggjuefni hve mikil eftirspurn sé eftir vændi á Íslandi.
21: Þessa konu væri ekki hér nema út af því að það gríðarlega eftirspurn eftir kaupum á vændi á Íslandi og virðist engum máli skipta hvort að þetta séu konur þessari afskaplega viðkvæmi stöðu. Man óvarlega við því að hugsa alla þetta feður og afa hann úti sem að sinna þessi hlutverku sínum bara vel, það mæti vinnu og sinna fjölskyldinni, en fara svo líka og brjóta á mannréttindum kvenna í viðkvæmi stöðu með því að vera að kaupa vændi. Og stuðla þessar gríðalegu eftirspurn sem er.
20: Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, segir ekki ásætanlegt að uppspretti rauðhverfi í Reykjavík. Ráðherra leggur fram frumvarp í haust þar sem girt verður fyrir að hægt sé að ljúka máli vegna vændiskaupa með sagt, heldur verði ákært í þeim málum.
13: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Byggðastofnun tilbúin að halda áfram stuðningi við Fjallalamb þrátt fyrir að hafa ekki geta orði við beiðni afskrift á láni. Forstöðumaður byggðastofnunar telur að Fjallalamb sé grunnstoð í samfélaginu á Kópaskeri.
22: Fjallalamb hefur árabil verið einn af stærstu atvinnurekendunum á Kópaskeri og í Öxarfirði. Frá árinu 2015 hefur byggð í Öxarfirði verið skilgreind brothætt af byggðastofnun og hefur hún komið til aðstoðar rekstur Fjallalambs, bæði með hlutafé og lánveitingum. Nýverið ályktaði stjórn Fjallalambs og óskaði eftir að byggðastofnun myndi afskrifa lán sem þeir veittu fyrirtækinu. Við þeirri bón gat byggðastofnun ekki orðið þar sem að stofnununa skortir lagaheimild til þess.
23: Byggðastofnun er tilbúin til að halda áfram stuðningi við félagið, sérst Fjallalamb og hérna enda hefur orðið viðsnúningur í rekstrinum hjá þeim. Íbor svæðinu og aðstandur félagsstöð virðist hafa fullan vilja til að halda áfram og það einmitt mjög mikilvægt að séu allir svona á þeirri sömu blaðsíðu.
22: Segir Hrund Pétursdóttir, forstöðumaður hjá byggðastofnun. Rekstur Fjallalambs hefur verið í góðu jafnvægi undanfarin ár og telur byggðastofnun að hægt sé að byggja á því. Forsvarsmenn Fjallalambs báðust undan viðtali við fréttastofu á þessum tímapunkti en að þeirra sögn er verið að reyna að leysa ákveðin málinn fyrirtækisins og þau séu á viðkvæmu stigi. Fregna sé að vænta á næstu 2 vikum frá fyrirtækinu. Þrátt fyrir að byggðastofnun hafi ekki getað orðið við beiðinu afskrift lánsins undirstrikar Hrund mikilvægi fyrirtækisins.
23: Það er auðvitað þannig að í viðkvæmum byggðarlögum þá skiptir hvert fyrirtæki og hvert starf mjög miklu máli. Í tilfelli Fjallalambs þá er auðvitað verið að tala svona grunnstoð í þeirra atvinnugrein sem samfélagi þar byggir að hluta til á. Þannig að það er svo annað skiptir mjög miklu máli á svona viðkvæmum byggðarlagi.
13: Sagði Hrund Pétursdóttir, Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar hefur ráðið Katrínu Sigurjónsdóttur í starf sveitarstjóra. Alls bárust 15 umsóknir starfið, 6 drógu umsóknir sína til baka. Hrun hafströmskerfis Atlantshafsins gæti þegar verið óumflýjanlegt samkvæmt nýrri rannsók breskra vísindamanna. Kerfið á stóran þátti að loftslag á Norðurlöndum tiltölulega mild ef það stöðvast gæti orðina óbyggilegt á Íslandi vegna kulda.
0: Í nýrri grein í vísindatímaritinu New Scientist kemur fram að samkvæmt hermi líkana rannsókn breskra vísindamanna séu líkur á að hrun hafströmmakerfis Atlantshafsins, AMOC, gæti verið óhjákvæmilegt. Vísindamennir gerðu hermi líkun með bráðnun Grænlandsjökuls miðað við magn gróðurhúsalofttegunda sem sýndu að ef hámarki gróðurhúsalofttegunda þegar náð og bráðnun jökulsins hækkar yfirborð sjávar einungis 54 mm fyrir árið 2100 séu 10% líkur á að hrun kerfisins sé þegar óumflýjanlegt. Halldór Björnsson, fagstjóri veðurs og loftslagsjá veðurstofu Íslands, segir ljóst að til mikil sé að vinna að draga úr losun gróðurhúsa lofttegunda.
1: Þessi grein, hún notar ákveðna tegunda hermilíkunum við að kanna ólíkar sviðismyndir að möguleika á hruni og niðurstaðan raun og veru svo að hérna, eins og stendur þá séu þannig að við séum búin að losa nógu mikið til þess að líkurnar séu nú þegar orðna 10%. Þessar tölur eru allar mjög umdeildar eins og stendur það erfitt að ná svona mati á þeim sem ekki mjög háð þeim forsendum sem að gefa sér. Þannig að nákvæmlega hvort að prósentan sko 5% eða 10% fyrir núverandi aðstæður, það eitthvað sem að hérna, held ég, á engan veginn hægt að negla niður. En það sem að hægt að negla niður úr þessari stúdíu og mörgum öðrum að eftir því sem að meira losað þeim meira aukast líkurnar á því að það verði hrun.
0: Líkurnar aukist eftir því sem meiri losun gróðurhúsa lofttegunda
1: Eftir því sem að losunum nær hámarki síðar, þeim meira hlýnar og þeim meira verða líkurnar á hruni.
0: Hrun kerfisins gæti komið af stað nýju kuldaskeiði í norður Evrópu.
1: Og úrkoma í Evrópu mun færast til, það mun þopna meira suðurhluti Evrópu og það gæti þá hafa áhrif á landbúnað og fleira.
13: Sagði Halldór Björnsson, Alma Ómarsdóttir talaði við hann. Tímabili hægfara rýrnunar jökla í lokið og þeir farnir að tapa massa jafn rætt og gerðist 1995 til 2011. Fjallað rýrnun jökla í nýju fréttabréfi verkefnisins hörfandi jöklar lifandi kennslustofa í loftslagsbreytingum. Hrafnhildur Hannesdóttir, jöklafræðingur á Veðurstofu Íslands segir tvær ástæður helstar fyrir því hversu ört jöklar hafa hopað á síðustu árum.
2: Vetrarúrkoman í meira mæla falla sem regn frekar enn snjór og svo erum við fyrra með mjög hlýtt sumar og leysing sem að hófst snemma í maí og hélt út alveg langt fram á haust.
13: Sagði Hrafnhildur Hannesdóttir í þættinum framundan á Rás 2. Umferð á hringveginum jókst í júní eftir 3 mánaða samdrátt. Umferðin var 3,6% meiri en í júní í fyrra og aukninguna má að stórum hluta rekja til meiri umferðar mælistöðuna við Úlfarsfell sem fyrir mest umferðum hringvegin á föstudögum en minnst á laugardögum. Spálíkan vegagerðarnar gerir ráð fyrir umferð aukist 3,5% í ár. Amira Smadjic, einnig þekkt sem svarti svanurinn eftir heimildaþáttum með samanafni, var dæmd í 26 mánaða fangelsi í Óðinsvéum í Danmörku í gær.
0: Amira Smadjic var þekkt í Danmörku eftir að þættinni voru sýndir á TV2 árið 2024 en þeir voru einnig sýndir á RÚV. Smadjic, sem viðskiptalögfræðingur, aðstoðaði rannsóknarblaðamanninn Mats Bruga við að afhjúpa peningaþvætti glæpamanna á Norðurlöndunum en hún lék tveimur skjöldum við gerð þáttana. Dómin í gær hlaut hún fyrir fjársvik, skattalagabrot og fyrir að hafa ekki greitt virðisaukaskatt af tekjum sínum. Berlínska tíðinni segir að hún hafi útbúið falska launaseðla og reynt að fá greiðslur frá fjölmörgum fyrirtækjum sem hafi farið í gjaldþrótt. Smadjic tókst að láta það líta út fyrir að fjöldi fólks hefði starfað í gjaldþróta fyrirtækjum og ætti því rétt á launum og atvinnuleysisbótum frá fyrirtækjunum. Hún fékk nokkra greiðslur úr atvinnuleysistryggingasjóði en uppkomst vikinn áður en fleiri greiðslur voru greittar út til hennar. Smadjic þarf að afplána 2 mánuði dómsins í fangelsi, en 24 mánuðir eru skilorðsbundnir til 2 ára. Hún var einnig dæmd til greiðslu sektar upp á 7,6 milljónir danskra króna, jafnvirði 146 milljóna íslenskra króna. Smadjic, sem nú hefur breytt nafni sínu í Mia Sørensen, hefur áður hlotið dóma fyrir efnahagsbrot. Í fyrra var hún dæmd fyrir rétti í Óðinsvegum í eins og hálsársfangelsi með 3 mánaða skilorði og 2024 var hún dæmd í 3 mánaða fangelsi af dómstólnum í Herning, þar af var 1 mánuður skilorðsbundin.
13: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Réttlætið sigraða lokum segja margir Evrópubúar heiminsta eftir að Belgía sló Bandaríkin út á HM í fótbolta í nótt í 16 liða úrslitum mótsins með 4 mörkum gegn 1.
3: Söguþráðurinn fyrir leikinn snerist bandaríska framherjan Fólarinn Balogun sem fékk leyfi frá alþjóða knattspyrnu sambandinu FIFA til að spila leikinn þrátt fyrir að hafa fengið rautt spjald í leik Bandaríkjanna móti Bosníu í 32 liða úrslitunum. Donald Trump bandaríkjaforseti viðurkenndi í gær að hafa óskað eftir því að FIFA endurskoðaði leikbannið en FIFA sagði þann pólitíska þrýsting engin áhrif hafa haft á sjálfstæða aga og siðanefnd sem hefði leyft Balogun að spila. En þrátt fyrir veru Balogun á vellinum áttu bandaríkjamenn síns lítils gegn kraftmiklum belgum sem unnu sannfarandi. Charles de Ketalere kom belgum yfir í 1-0 á 9. mínútu. Bandaríkin jöfnuðu reyndar í 1-1 með marki Maliks Tillman beint úr aukaspyrnu á 31. mínútu, en svo höfðu belgar öll völd á vellinum. Þetta Ketalere kom belgum yfir strax 2 mínútum eftir jöfnarmarkið. Hans Vanaken bætti 3. marki belga við í setni hálfleik eftir mistöki á markverði bandaríkjana og Romelu Lukaku fullkomnaði svo niðurlægingu bandaríkjana þegar hann skoraði 4. mark belga í uppbótartíma. Belgía mætir Spáni í áttalegu úrslitum HM á föstu dag í Los Angeles en Spán sló Portugal út 1-0 í 16. úrslitunum í gærkvöld með sigur marki Mikels Merino í uppbótartíma síðari hálfleiks. Það var jafnframt síðasti landsleikur Cristianos Ronaldo með Portugal á stórmóti og eftir leikinn sagði Roberto Martínez, þjálfari Portugals, starfi sínu lausu. 16. úrslitum HM líkur í dag með 2 leikjum, Argentína og Egyptaland eigast við 16:00 og Sviss mætir svo Kolumbíu 8:00. Á morgun er svo fyrsti hvíldardagur mótsins, áður en 8. úrslitin hefja svo á 5. kvöld með viðureign Frakklands og Marokkó.
13: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði frá. Veðarhorfur, það verður suðaustanátt 5-13 metrar á sekundu en 13-18 síðst og tíma á Reykjaneskaga. Rigning en lengst af þurrt norðaustan til, dregur heldur úr vætu eftir hádegi og snýst í hægari sunnanátt í kvöld. Hiti 9-18 stig og hlýjast fyrir norðan. Suðvestlag eða breytilega 3-10 morgun dálitlar skúrir en bjartað mestu á austanverðu landinu. Það var helst í hádegisfréttum að 10 ratsjár eftirlitsvélar fyrir aðildarríki Atlantshafsbandalagsins verða smíðaðar af SAP. Margra milljarðadollara samningar hergögn voru kynntir í Tyrklandi í dag. Magnús Þór Jónsson, Megas, tónlistamaður, rithöfundur og myndlistamaður er látinn, textar hans og tónlist mörkuðu djúp spor í tónlistarsöguna. Áfrýjunardómstóll í Frakklandi hefur staðfest dóm yfir Marine Le Pen fyrirverandi forsetaframbjóðanda. Hún fær þó að bjóða sig fram til forseta en óvíst er hvort hún gerir það. Teymistýra í Bjarkahlíð segir mikla eftirspurn eftir vændi hér á landi viðhalda mansali. Dómsmálaráðherra hyggst herða viðurlög við vændiskaupum. Lagalegar heimildir skorti til þess að byggðastofnun gæti orðið við beiðni fjallalamb sem afskrift á láni en stofnunin segir fjallalamb lykilstóð á kópaskeri og er reiðubúin til að styðja fyrirtækið áfram. Hrun hafströmskerfis Atlantshafsins Amok gæti verið óhjákvæmilegt. Umsjónamaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, hægt að senda fréttastofu ábendingar og fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
4: Fagurkerar, boltinn í beinni, bryggjuhúsið. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásar og kæliboks, frábær verð, verkfæralagarinn Smáratorgi. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu, Hafnarfirði.
5: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland glerugnaverslun.
6: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Runo. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, dísel eða bensín. Runo hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
7: Það er ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
9: Fyrst og fremst með þér.
24: Við erum Rás 2.
25: Vasadiskó
24: í sumar á Rás 2.
26: Komið sæl og verið velkomin í Vasadiskó. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur til klukkan fjögur. Í dag við fáum hér sumartvennu frá Akureyri. Ég ætla að gefa nostalgíu klukkutímanum smá frí í dag. Bara því að það svo mikið að góður tónlist sem við ætlum að spila hérna. Og sumartvennu frá Akureyri og Róshildur á plötu vikunar sem heitir Samferða. Ég ekki að eiga góðan dag. Ég verð nú bara að segja það. Mætti hérna í vinnuna, tek tölnum minn upp, ætla að vera voða sniðu, taka með mér nesti, hvað haldið, sprakk sota var stósun í töskunni, það er svona alltaf að maður ætlar ekki verið sniður, þar maður bara í hausinn, krakka mínir. Þannig ég svolítið lítið límur hérna í dag, en við ætlum að byrja hér á Megasi, sem að fallin frá, þetta góðu boðskapur hér, ef þú smælar framan í heiminn.

Ferris Wheel með Ásgeiri Trausta. En hér næst ætlum við aðeins að skrúfa upp og fara aðeins svona, dilla okkur með. Hér það Justin Timberlake og lagið Take Back the Night.

Þetta eru Dina Ögon og lag sem heitir Mormor eða Amma. Amma mín og amal í dag. 7. júli, sama dag og Ringo Starr. En hér næst það Amy Winehouse, Our Day Will Come.

Þetta er The Knife og Pass This On. Nýr næst það R.E.M. Þetta er lagið Man on the Moon sem var með hann að sé Hvað er með Truman Show? Nei ekki?

Ariam og Menn á the Moon, ég sagði þetta að hefur í Truman Show, það náttúrulega algjör vitleysa og ég bið besserwissar landsins innilegra afsökunar og vona því að við ekki lendi í slysi, við voruð að hlusta útvarpið. Þetta var að sjálfsögðu í kvikmyndinni Menn on the Moon, bara það sló saman Jim Carrey kvikmyndum. Svona gerist þetta, það alltaf merkjald það maður huglast að svona, þá gerir maður sér grein fyrir því í hvaða hólfum maður geymir upplýsingarnar. En hér næst það Kaktus Einarsson og nýtt íslenskt sem heitir Glycerine.

0: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
1: Kondu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
2: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Olíur, olíur, olíur. Þegar vélinn skiptir máli, velurðu Júról olíur. AB varahluti.
4: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
5: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið í Bolungarvík, tjaldsvæðið Patreksfirði og tjaldsvæðið í Súðavík.
6: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
7: Nei, nei, mér erst bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
8: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
9: Fyrst og fremst
10: með þér.
11: Spólum aftur á bak og áfram. Þú ert að hlusta á Vasadisco á Rás 2.

Þetta er Chaka Khan, Ain't Nobody. Ætlum fór næst nýtt útlandst vínu sinn Sinja, þetta Aldous Harding og H. Hawkline og þetta mjög nýtt og skemmtilegt.

0: Karlóskar og Benny Hem Hem eitt af blómunum af tvímarlöst plötu síðasta árs sem heitir Alveg. Fá mjölusingar og svo heldur poplandið áfram.
1: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Hvar verður næsta HM Karla í knattspyrnu haldið árið 2030? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga frá AB Varahlutum, Húsasmiðinni, Tölvutek og A4-um. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
3: Findu drauma eldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA. Við erum þér innan handar. IKEA.
4: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu miljardana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Ronja, Urðu, Chagma og Rottus, In3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júlí í og við Dalsbraut 1-600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
6: Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
6: Við erum Rás 2.
7: Vasadiskó í sumar á Rás 2.

0: sugar.
1: Watermelon Sugar, þetta er Watermelon Sugar High með Harry Styles. Það voru margir Íslendingar sem fóru á Harry Styles tónleika í London núna síðustu helgi, maður sá það allavega svona Instagram, fólk var að klæða sig upp í glimmer og glans og mikið var gaman að samgleðjast með þessu fólki, með þetta meðlum fjölskyldurnar sem fóru. En það komið að þessu hér.
2: Plata vikunar.
3: Ég Róshildur og platan mín samferða Plata vikunar á Rós 2. Titillagið samferða samt ég með Iðunni Einars og við gerðum það í ákveðnu tilraunaskyni að því að við semjum báðar og tökum upp oftast aleinar þannig að við ákveðum að gera þessa tilraun og opna ferlið okkar og það var það svolítið svona metalag því að það fellar einhvern veginn það að þannig eru við samferða á þessu lagi en textin spratt upp úr því að ein sko nánasta vinkona mín varð ólétt og alveg bara fyrst í vinahópnum til að gangi gegn þetta og allt í henni var hún að upplifa eitthvað sem að ég gat ekki tengt við og þá kom þessi tilfinning yfir mér og þessi hugmynd um að við getum farið sikkur á leið eða sitt hvort slóðan en samt haldist í hendur og verið samferða

Þetta er lagið samferða af samnendri plötu sem plata vikunar í þessari viku með Róshildi. Þetta nú samt Iðunni Einars. En við ætlum hér á eftir. Það fullt af íslenskum tónlistamönnum sem eiga afmæli í dag. Fjórir gítarleikarar, magnað, en líka frægasta trómari heimi, Ringo Starr. Og hér lagið It Don't Come Easy.

Þetta Hipsum Haps og lagið á njánum. Við fáum fréttir núna klukkan 2 og svo eftir ætlum við að fara yfir alla þessa milljón íslensku gítarleikara sem eiga afmæli í dag þann 7. júlí. Fram að fréttum eru það Hjálmar og lag sem heitir Hvað gera fjöllin? Það allavega ekki í fréttum í dag held ég, hvað fjöllin að gera. Það sýnist ekki.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ, sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum á Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: HM-veista í tölvutegum, alltaf 50.000 krónu afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, tölvutegum mörkinni og undirliða aðkvörðinni.
2: Sumartónleikar á Rás 1, Súpin Meta stjórnar Mozart í hljóðritun frá Granada-hátíðinni á Spáni á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Smurbrauð, smurbrauð, Nesbær, Neskaupstað. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi? Hvernig væri að skoða athyglisverð söfn? Minjasafn Austurlands Egilsstöðum, Íslenska stríðsárasafnið Reyðarfirði og byggðasafn Austur Skaftafellssýslu á Höfn í Hornafirði. Hughrif, litir og form, opið í sumar klukkan 10-17, listasafnið á Akureyri.
3: Fréttastofa RÚV klukkan tvö, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Nigel Farage, leiðtogi breska umbótaflokksins, sagði í dag af sér þingmennsku. Hann lýsti því yfir við sama tækifæri að hann ætla að gefa kost á sér til endurkjörs og fá þannig endur nýjað umbóð. Farage hefur setið undir ámæli fyrir að þykja 5 miljónir pund að gjöf frá milljarðamæringnum Christopher Harborn skömmu áður en hann var kosin á þing. Farage hefur varið gjörðið sínar með því að segja að Harborn hafi með gjöfinni vilja tryggja persónlegt öryggi sitt. Að hún gjöfin hafi ekkert tengst stjórnmálum. The Sunday Times greindi svo frá annari gjöfum helgina að George Cottrell, dæmdur glæpamaður, hefði fært Farage gjöf fyrir síðustu kosningar sem hann hefði ekki greint þinginu frá. Farage sagði að síðameistari þingsins hefði hafið rannsókn á sér vegna frétta Sunday Times. Hann sagðist ekkert það var gert af sér. Þar sem Farage segir af sér verður efnað til auka kosninga innan skams. Sérfræðingar Syndis telja að gervi greint hafi verið notuð við þróun netárásar sem þeir hafa glímt við síðustu daga. Hún er svo þein svo flóknast og þróast að netárás sem fyrirtækið hefur rannsakað til þessa. Ef rétt reynist þetta í fyrsta skipti sem Syndis tekst á við alvarlega netárás sem stutt af gervi greint. Í tilkynningu frá fyrirtækinu segir að sterkar vísbendingar sé að árásaraðferðin hafi verið þróuð með aðstoð gervi greinda líkans, þó að slík líkun séu almennt búin öryggisömlum sem eiga að koma í veg fyrir slíka misnotkun. Syndi segir að svo virði sem að það sé ekki hópur sem standa baki árásinni, heldur einstaklingu sem nýti sér gervigreind við skipulagningu, þróun og framkvæmt árásarinnar. Ný rannsókn breskra vísindamanna bendir til þess að hrun hafströmskerfis Atlantshafsins, AMOC, gæti verið óhjákvæmilegt. Miðað við núverandi losun gróðurhúsalofttegunda séu 10% líkur á að kerfið hrynji. Líkurnar aukast eftir því sem losun eykst. Halldór Björnsson, fagstjóri veðurs og loftslags hjá Veðurstofu Íslands, segir ljóst að til mikils sé að vinna að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda.
4: Þessar tölur eru allar mjög umdeildar en svo stendur það erfitt að ná svona mati á þeim sem ekki mjög háð þeim forsendum sem að gefa sér. Þannig að nákvæmlega hvort að prósentan 5% eða 10% fyrir núverandi aðstæður, það eitthvað sem að held ég á engan veginn hægt að negla niður. En það sem að hægt að negla niður úr þessari stúdíu og mörgum öðrum að eftir því sem meira losað þeim meira aukast líkurnar á því að það verði hrun.
3: Sagði Halldór Björnsson. Fréttalestir lokið.
5: Fyrst og fremst.
6: Rás 2.
5: Þetta Rás 2.
7: Já, komið sæl aftur Vasadusk og heldur áfram. Við erum hér að fara yfir afmælisbörn dagsins eftir smá stund og það styttist í sumartvennuna. En á þessum degi ætla ég að byrja alla klukkutíma á Megasi og hér er hann ásamt Björk.

0: Hjaltalín og Suitcase Man.
1: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
2: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
3: Þriðjudags tilboð aldarinnar. Heilu milljarðarnir á þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
5: Fyrst og fremst með þér.
6: Við.

Írafár, stóri ringir Vignir Snær, hann á afmæli í dag. Hann kendur við Írafár langa oftast, hann 47 ára, kemur uppalega frá Kirkjubæðaklaustri, hann hefur spilað með þetta fullt af hljómsveitum og hefur oft farið í Eurovision og starfað upptökur og útsendingar, en hann ekki eini gítarleikarinn sem afmæli í dag, það fjórir gítarleikarar íslenskir sem afmæli í dag. Og svo næsti hér á listanum Börkur Hrafn Birgisson, gítarleikar og upptökumaður, hann 51 og hann hefur verið með Jaguar og svo Monotown og hér The Wolf með Monotown.

The Wolf með Monotown með kerri ammælis kveðju frá okkur hér í Vasadiskóinu til Barkar Raps Birgissonar gítarleikara Við höldum áfram í íslenskum gítarleikurum sem er ammæli í dag Nú sá næsti þriðji röðinni Ómar Guðjónsson, hann 48 ára í dag Hann hefur þetta verið út allt sko Karnival, Jazzband, Eyjólfs, Drangar, Ebenezer, Jaguar, Íslands og Hljóði Skrokkin, Áhöfnun og Húna, Sykkumur 3, Mímir, Nesis Nesi Sjana og hinna kjallingarnar Geislar, Funkmaster 2000 og ADHD og hér ótrúlega skemmtilegt sem hann gerði með GTRN og Tómasi R af plötu sem þau gerðu saman þetta lag heitir Pínu Sein og Ómar kemur svo skemmtilega hérna inn í þetta lag

Pínusein, geti ég hann og Tómas Erf og Ómar Guðjónsson þarna á gítar, við ætlum að halda áfram íslenskum gítarleikurum, fjórði og síðasti. Og svo eru örugglega einhverjir fleiri sem ég veit ekki einu svona af. Ég að steðið mig hér við lista að finna stórkostlega síðu glattkistunni sem því miður ekki lengur verið að uppfara. En sá fjórði, þið kannist nú við þetta, rock hundanir ykkar. Þetta eru sólstafir, Addi í sólstafum. Hann Aðalbjörn Tryggvason, söngvari og gítarleikari sjólstafa, hann 49 ára og hér lagið Æra.

Æra með sólstöfum, Addi hann á ammæli í dag og svo það hérna einn annars, Atli Örvarsson hann á ammæli í dag líka hann byrjaði ferilinn sinn með stuðkompaníinu og svo var hann í SS Soul og Sálnars Jóns míns það vissi ég ekki en svona í seinni tíð þá hefur hann mest verið í kvikmyndatónlist hann gerði kvikmyndatónlistina fyrir Hrúta til dæmis hann hefur gert fyrir Silo sjóhanseruna og Chicago Med og Chicago Fire og 500 Miles og bara það ótrúlegur listin hérna á IMDb ef þú flettir upp alla örvarsinni en hér spilar hann hins vegar á orgel í þessu hérna lagi hjá þér, Sálina Sjónsmís

0: Það eru til venjulegir dagpeningar en líka þriðjudagpeningar. Og þá erum við að tala heilu miljardana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
1: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan. Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
2: Áttu eftir Ekvador. Áttu eftir að taka kláfinn í Kító og skoða skýja skóana þar fyrir norðan. Áttu eftir að taka lestina í eldfjallasvæðið og sjá kondorana. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3500 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Þú ert að hlusta á Vasadisco með Margréti Erlu Mokk.

0: Sigrid, Don't Kill My Vibe. En það er komið að sumartvennunni. Hún föst á Akureyri, en það allt í lagi, sko. Fáum hana Guðrúnu Arngrímsdóttur til að kynna fyrir okkur hér upp á sumarlögin sín.
1: Hæ, hæ, ég heiti Guðrún Arngríms og uppáhalds tvö sumarlögin mín þessa dagana eru Days Like This með Van Morrison og Choosing Texas með Ella Langley. Og ég skora á Ólu Kalli Magnúsdóttir að segja hver hennar uppáhalds sumarlög eru.
2: Sumartvennan í Vasadiskói á Rás 2.

Stanley Choosing Texas. Þetta var lag nummer 2 í sumar tvennunni hjá Guðrúnu Arngríms. Það eitthvað alveg ekstra gott við svona ástarsorgarlög í þessum country stíl. Góður texti maður. En hér næst það Malen, nýtt íslenskt. Þessi nú búin að jafna sig og hún bara ready now. Og það það sem lagið heitir.

0: Stephen Sanchez og þetta skemmtilega lag sem heitir Chuck the Money. En hér næst eitt af þessum fjölmörgu dúetta sumar smellum, þetta eru MC Gauti og KK hér saman, þúsund fleiri ár.
1: Eins og sólin, hún sest, muni kveðja fyrir rest, með fólk sem ég dýrka,

Þúsund fleiri ár, MC Gauti og KK þarna saman. Við fáum fréttir núna klukkan 3 og fram að fréttum að Bubbi Mortens. Þetta lagið Sumarkonur og það skemmtilegt hvernig svona laun eru merkt hérna í kerfinu sem ég nota til að spila laun fyrir ykkur. Og þetta sko í sumarflokknum. Hvort einhver heldur þetta séu sumarkonur? Svona íslenska sumarkonan? Þetta fyrsta lagið í íslensku sumarkonuna? Nei, bara djók.

0: Nú er veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja land undir fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
1: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
0: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í símann á veiðikortið.is.
1: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalinn orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
2: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
3: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Nýr Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
6: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Austurlandi. Tjaldsvæði Berunesi Berufirði, tjaldsvæði Ásbrandstöðum Vopnafirði og tjaldsvæði Mjóafirði. Í hjarta náttúrunar við fjöru og fjall.
7: Ætlar þú á útsölu?

Sif Tulinius leikur tónlist eftir Bach og Hjálmar H. Ragnarsson í kvöld klukkan 19, ókeypis aðgangur, sumartónleikar í Skálholti. Við erum ekki sportbar, boltinn í beinni, bryggjuhúsið. Stór útsala hjá Hrafnhildi. Rúlluplast, rúllunet, belgplast, KB, Borgarnesi.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Steypubíll sem fór út af brú yfir Þjórsá við Sultartangavirkjun í gærkvöld verður dregin upp úr ánni í dag. Þetta segir Bryndís Jóhannesdóttir, aðalvarðstjóri hjá lögreglu. Brúin lokuð meðan unnið að viðgerðum og handriði hennar. Ökumaður steypubílsins sem fór í sjóinn starfsmaður steypustöðvarinnar á Selfossi. Hann var einn á ferð og hafði nýlokið við að steypa. Hún var bjargað úr ánni en hafði þá ofkelst en var ekki slasaður öðru leti. Ekki vitað hvað olli því að bíllinn hafnaði ofan í ánni. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar slysið ásamt rannsóknarnefnd samgönguslysa. Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins í Bretlandi, hefur sagt af sér þingmennsku. Hann hyggst þó bjóða sig aftur fram í aukakosningum sem verða haldnar vegna afsagnarinnar. Farage hefur sagt gagnrýni fyrir að ekki skráð gjafir og annan fjárhagslegan stuðning sem hann þáði áður en hann var kjörinn á breska þingið fyrir 2 árum. Svo gagnrýni hefur magnast eftir að uppkomst að hann hefði þegið 5 miljónir punda í gjöf frá breskum auðkýfingi. Farage neitar því alfarið að hafa brotið reglur með því að þykja gjafirnar. Í yfirlýsingu í dag segir Farage að hann telji kjósendur í Clacton kjördæminu, sem hann þingmaður fyrir, eiga að fá að skera úr það, hvort þeir treysti honum áfram. Með afsögninni verður efnt til aukakosninga, þar sem Farage hyggst bjóða sig fram að nýju. Byggðastofnun tilbúin að halda áfram stuðningi við fyrirtækið Fjallalamb þrátt fyrir að hafa ekki getað orðið við beiðni þessum afskrift láns. Fjallalamb hefur árabil verið einn af stærstu atvinnurekendum á Kópaskeri og í Öxarfirði. Frá árinu 2015 hefur byggð í Öxarfirði verið skilgreind brothætt hjá byggðastofnun og hefur stofnunin komið rekstrinum til aðstoðar, bæði með hlutafé og lánveitingum. Nýverið ályktaði stjórn Fjallalambs og óskaði eftir að byggðastofnun myndi afskrifa lán sem var veitt fyrirtækinu. Við þeirri bón gat byggðastofnun ekki orðið. Hrund Pétursdóttir, forstöðumaður stofnunarinnar, segir hann að skorta lagaheimild til þess.
1: Byggðastofnun tilbúin til að halda áfram stuðningi við félagið, sérst Fjallalamb, og hérna enda hefur orðið viðsnúningur í rekstrinum hjá þeim. Íbor svæðinu og aðstendur félagsstöð virðist hafa fullan vilja til að halda áfram og það einmitt mjög mikilvægt að, hérna, að sé allir svona á þeirri sömu blaðsíðu.
0: Sagði Hrund Pétursdóttir, forstöðumaður hjá byggðastofnun. Síðdegis fréttir verða sagðar 4, fréttalestri eða lokið.
2: Vasadiskó
3: í sumar á Rás 2
4: Komið sæl eftir Vasadiskó heldur áfram eftir fréttinnar Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur til 4 Við viljum að spila góða tónlist Það leikur hér að laga plötu vikunarinn eftir örskamastund en við viljum að byrja hér á Megasi og spáðu í mig

0: selt.
1: Moses Hightower, ráðahagur, þú svona óskup haganlega samansett og fróðum erðarétt, ég elska það hvernig þessir menn ríma textana sína.
2: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
3: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar, Sundlaug Hafnar og Sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
5: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3.500 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.

Gömul vinkona fjallar um að rekast á mannesku niður í bæ. Þetta mjög íslenskt, held ég, en örugglega líka alþjóðlegt, sérstaklega mikið hér. Þar sem maður heitir eitthvað sem að maður var einu sinni samferða í lífinu. En nú maður ekki einu sinni vissum hvort maður ætti að segja hæ eða ekki.

Róshildur af plötu vikunar sem heitir Samferða. Gömul vinkona heitir þetta lag. Mjög skemmtilegt þetta drauma pop og svona afskaplega hverstagslegir textastundum hjá henni svona þetta sem við mörg könnumst við. Minnum svolítið á Reginu Spektor stundum. En hinnast það Foster the People og Pumped Up Kicks.

Tuvalu og Habits heitir þetta lag við fáum hér næst nýja lagi með Quarasi sem fagnar 30 ára afmæli í haust. Þetta lag heitir Do It Again.

0: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
1: Áttu eftir að fara á St. Lawrence markaðinn í Toronto, áttu eftir að smakka nýtíndu hindberinn, bleika kavíarinn eða elgspökuna, áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
3: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
4: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB ávinningur í umferð.
5: Lokadagur taxfree. Kíktu til okkar í Ylva í dag og gerðu frábær kaup. Sjáumst á taxfree.
6: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
7: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum, svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og peparsósu á 995 krónur. IKEA.
9: Er ekki þriðjudagur í dag? Það alveg milljarða króna spurning. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Lækkaðu lyfjakostnaði. Reykjavíkur apótek. Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
11: Sumarið tími tilefna. Haldið upp á ykkar í Sky Lagoon.

Þetta er sænski duettinn First Aid Kit, það Jóhanna og Klara Höterberg og þannig að tala Emilu Harris og June Cash og við ætlum að fara úr sænsku country í íslenskt. Hér næst það Brynja Rán og þetta lagið Cowboy.

Flowers in the Window með hljónstinni Travis tilengað basilíkuprönduninu minni sem að ég hef stöðugur áhyggjur af. En hér næst það Johnny Blue Skies og lag sem heitir Situation.

Johnny Blue Skies, lagið Situation. Vasadiskónu fer að ljúka í dag, hér á eftir að hljóðvegur eitt, það verður tala við, ekki tala við kannski, að jú, kannski heyrist í honum, Yrlingi í, á Mjóeyri í Eskifirði sem heitir Stjarna og á spá fyrir úrslit í, á HM og svo fer Óli Palli yfir feril Megasar á handahlaupum, en mér langar enda hér á þessari hérna útgáfu af tveimur stjörnum með Emiliano Torrini, ofboðslega falla útgáfa, takk fyrir mig í dag. Við heyrumst aftur á morgun. Verið sæl.

0: Nú er spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM Party?
1: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veislu. Kynntu tilboð og opnunartíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðabergi og á Barónstíg. Spar.
0: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
1: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
0: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM á skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
2: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldstæði Hótel Vatnsholti, fjölskyldu tjaldsvæðið Útlíð og tjaldsvæðið Eyrabakka, gæludýr velkomin.
3: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is.
5: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
7: Útsalan hefst á fimmtudaginn, herradeild Jóðumjóð og Jóðs tískuverslun Akureyri. Hríseyjarhátíðin tíunda og 11. júli, hrísey.is. Hamborgarabúlan, þriðjudagstilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is. Íblöndunarefni í Hey, KB, Borgarnesi. Sjúkrarúm, dýnur og snúningslög, stóð, draghálsi. Náttúrubarnahátíð hefst á föstudaginn, sauðfjársetur á Ströndum.
8: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Steypubíll sem fór út af brú og féll í Þjórsá við Sultartangavirkjun í gærkvöld var dregin upp úr ánni á þriðatímanum í dag. Magnús Hlynur Hreiðarsson fréttamaður var á vettvangi og segir að vel hafi gengið að hífa bílinn upp. Brúin enn lokuð meðan unnið að viðgerðum á vegriðinu. Ökumaður steypubílsins sem fór í sjóun í gærkvöldi starfsmaður steypustöðvarnar á Selfossi. Hann var einn á ferð og hafði nýlokið við að steypa. Hún var bjargað úr ánni en hafði þá ofkelst en var ekki slasaður öðru leiti. Úkraínsk kona sem grunuð sprengjuárás gegn úkraínskum milljónamæringi í Mónakó í síðasta mánuði látin. Tveir menn hafa verið handteknir, grunaður að hafa ráðið henni bana.
9: Í lok júní gaf Interpol út alþjóðlega handtökuskipun á hendur Anastasiu Beresovsku, 39 ára úkraínskri konu. Hún var talin hafa flúið Mónakó eftir að hafa komið sprengju fyrir í andyri fjölbýlishús með þeim afleiðingum að úkraínskur auðkýfingur og fjölskylda hans særðust. Samkvæmt aðstoðarsaksóknara í Mónakó fylgdist Beresovska með íbúðarhúsinu í aðdraganda árásarinnar og dulbjósið sem karlmann þegar hún kom sprengjunu fyrir í síðustu viku. Þá á hún að hafa snúið aftur til Úkraínu tveimur dögum síðar, þar sem hún hafði samband við fjölskyldu sína og tvo menn, fyrirverandi lögreglumann og starfandi yfirmann hjá leyniþjónustu varnarmálaráðuneytis Úkraínu. Leyniþjónustumaðurinn hefur játað að hafa myrt Beresovsku ásamt hinum manninum. Þeir hafa báður verið handteknir, grunaðir morð af ásettu ráði. Samkvæmt úkraínsku öryggisþjónustinu SBU fannst Beresovska látin með skotsár á höfði. Rannsakendur telja henni hafa verið haldið nauðugri í kjallara sem líktist pyntingarklefa í íbúðarhúsnæði í Kýf áður en hún var myrt. Yfirvöld í Mónakó og Úkraínu vinna saman að áframhaldandi rannsókn á sprengjárásinni og að því að bera kennsl á fleiri sem kunna að hafa komið að henni. Þá rannsakar úkraínska öryggisþjónustan morðið á Beresovsku.
8: Mest Grönvold tók saman. Rússneskir íþróttamenn geta frá með deginum í dag tekið þátt í undankeppni fyrir ólympíuleikana á ný. Alþjóða ólympíusambandið hefur aflétt í það minnsta tímabundið banni gegn þáttöku rússnesku ólympíunefndarinnar. Bannið hefur verið í gildi allt frá árinu 2023 eða skömmu eftir innrás rússa í Úkraínu. Óvíst er hversu gamalt hræ af hundi sem fannst við Langjökul er. Dýrasamtök leita eigandans. Fjölmargir hafa sett sig í samband við samtökin, þar á meðal fólk sem týndi hundi fyrir næstum 40 árum.
10: Dýrfinna, samtök sjálfboðaliða sem aðstoða týnd dýr við að komast aftur heim, auglisti á dögunum eftir eiganda hund sem fannst dauður við Langjökul. Það sem óvanalegt við auglýsinguna að þar kemur fram að alls óvíst hversu gamalt hræið Eygló Anna Guðlaugsdóttir sjálfboðaliði hjá Dýrfinnu segir að ekki liggi fyrir hvort hann hafi orðið úti við jökulinn eða borist niður með ísnum.
11: Og það alveg nokkrar tillögur það hvort hann hafi einmitt dottið einhverstar í jökulsprungu. Það mjög erfitt að segja til það því að við rauninni veitum ekki neitt hversu lengi eða langt síðan þessi fór.
10: Erfitt að segja til tegund hundsins en hann var með ól. Ef einhver saknar hunds getur hann haft samband við dýrfinnu og líst ólinni á hundinum sínum og athugað hvort hún sé svo sama.
11: Það hafa margir haft samband við okkur og þá bara alltaf 38 ára gömul mál.
10: Dýrfinna vinnur nú að gerð apps sem ætlað að hjálpa fólki að finna dýr sem týnast.
11: Ef það týnist þá getur þú sem sagt skráða inn á appið okkar og þá ættu notendur nálættir að fá tilkynningu í símann sem týnda dýri. Ef það sér hund hlaupa framhjá þá geta þau sett inn staðsetningu þannig að þú ert í rauninni alltaf að fá nýjar upplýsingar strax.
8: Þetta var Eygló Anna Guðlaugsdóttir, Alma Ómarsdóttir talaði við hana. Nú klokkan fjögur hófst leikur Argentínu og Egyptalands í 16. úrslitum HM í fótbolta. Þetta næst síðasti leikurinn í 16. úrslitunum og hann í beinni útsendingu á RÚF. 16 liða úrslitunum líkur síðan klokkan 8 í kvöld með leik Sviss og Kólumbíu. Veður, suðaustan 5 til 13 metrar á sekundu en 13 til 18 syðst og tíma á Reykjanesi. Rigning en lengst af þurrt norðaustan til. Dregur heldur úr vætu eftir hádegi og snýst í hægari sunnanátt í kvöld. Hiti 9 til 18 stig, hlýjast fyrir norðan. Fréttir næst í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.

0: Já, komið sæl. Góður hlustendur, það hljóður eitt sem að heilsar ykkur þriðjudaginn 7. júlí. Ég heiti Jóhann Alfreð.
1: Og ég heiti Hólmfríður María.
0: Og við ætlum að sitja með ykkur til klukkan 6 í dag og já, fær ykkur fullt af áhugaverðu efni.
1: Já, mikið rétt og við ætlum sko, við ætlum að byrja að fá að heyra í Ölver hérna og eftir og það verður smá fótbolta þeim að hjá okkur.
0: Já, má ég að segja það, við hérna sko, það kom upp úr dúrnum í smá spjalli á milli okkar þriggja sem að erum hérna mönnum áhöfnin á hljóði 1 að hún steini okkar, hún hefur eiginlega aldrei hort á heilan knattspyrnuleik.
1: Nei, og hún er eiginlega búin að setja hérna og þjást og meðan við ræðum HM
0: Já,
1: og fótbolta.
0: Og hérna, en sko hún er samt sko, hún er samt svona eins og maður orða það sko, það er ekki þannig að fótbolti fari svo svakalega í hana, hún bara hefur leitt þetta hjá sér. Og en hún ætlar að gera breytingu þar á, hún ætlar að sitja held ég á Ölver í dag jafnvel með einhverjum góðum hópi af fólki
1: Já, sem hefur held ég svipaðan áhuga á fótbolta, þar sé í hópnum hennar allavega
0: Einmitt, já, ég held að jafnvel að þetta sé bara þar séu bara þarna allar að fara að horfa sín fyrsta leik
1: já.
0: Og væntanlega búin að mæla sér mót við eitthvað fólk sem er á staðnum, þannig að þetta getur orðið mjög áhugavert
1: Já, og jafnvel kannski bara svona smá mannfræðistúdía sem er munu yfka þarna á Ölver en það er ekki bara Ölver eða þar sé heimsóknuður Ölver sem verður í dag, heldur allir við líka sem sagt, að ringja austur allalega á Mjóeyri í Eskifirði en þar er lítill yrðlingur sem heitir Stjarnar og hún stjarna er búin að spá argentínumennum og svisslendingum áfram í leikjum dagsins á HM
0: Einmitt.
1: Og þetta er eitthvað sem hún gerir, hún stjarna
0: Já.
1: Hún er svolítið búin að vera spá í spilin á HM og hún sem sagt er búin að spá síðustu þremur afhaldi fjórum leikjum rétt
0: Já. Það er nú bara dálalegt sko
1: Já, þetta er 75% árangur
0: Já, ég er búin að bíða eftir þessu Ég hérna, það var auðvitað hérna kolkrabbin hérna á HMM árið og Já. Svo var hérna þegar að kvennalandslið okkar það var dúkkað upp þessi getspöku dýr í gegnum tíðina
1: Já
0: Ég hef mikla trú á stjörnu, Yrling, hann að hérna.
1: Hún er líka ekki sko fyrsti refurinn, íslenski refurinn sem hefur verið að stunda þetta. Það var einn sko í húsdýragarðinu líka.
0: Já.
1: Sem var að spá í spilin.
0: Aha.
1: Og hérna, ég reyndar ekki búin að kynna mér sko hlutfallið hjá þeim
0: refur. Já.
1: En þetta verður áhugavert og við ætlum að fá að heyra í, hann heitir Anton Berg Sævarsson sem er búinn að vera svona halda utan þessa spátum á stjörnu og við ætlum að, hann verður á línunni hérna eftir og við ætlum að fá svona þessa að forvitnast hvernig þetta hefur búið að vera að ganga og hvernig að byrja og svona fleira.
0: Akkurat, svo ætlum við að halda áfram að fara á bæjarstjóru rölt, við erum búin að vera rölta með, já við erum búin að fara með tveimur bæjarstjórum á svona, já svona finnum einhvern af þeirra uppáhaldsstöðum í bæjarfélaginu sem að þau stýra og ég var í Eyjum á dögunum og ég rölti með henni Írisi Róbertsdóttur bæjarstjóra að, já að einum að hennar uppáhaldsstað á Heimaey og við ætlum að fá að heyra það hérna eftir klukkan 5. En við ætlum að byrja, sem sé í morgun, þá fengum við þær fregnir að hann Megas eða Magnús Þór Jónsson, tónlistamaður, rithöfundur og myndlistamaður væri fallin frá. Og já, við báðum hann Óla Palla okkar hérna á Rástöðum að setja saman lítinn Megasar pakka í minningu Megasar. Og við skulum bara fá að heyra hann hérna í upphafi þáttar.
2: Tíminn flýgur áfram og hann teymir mig á eftir sér og ekki fæ ég miklu ráðið það hvert hann fer

0: తెలిసి
1: Já, það kom að því að Megas myndi kveðja okkur. Hann látinn 8-10 eins ás, varð 8-10 eins ás. Meistari Megas, eins og hann var alltaf kallaður í mínum uppvöxti og mínum unglingsárum og langt framhættir. Eiginlega bara þangað til hann fjall af stallinum í miðri byltingu. Fólk hafa reyndar verið að spá dauða Megasar í áratugi og það raun ótrúlegt að hann hafi lifað marga jafnaldra sína og kollega eins og til dæmis Magga Eiríks og svo bara líka margt mun yngra fólk. Fyrir mörgum árum heyrði ég sögu af því þegar Spilver þjóðana var að gera með honum plötuna á bleikum nátthjólum þá þurfti sko að drífa það af að taka upp og græja plötuna áður en að Megas myndi bara hreinlega hann væri bara alveg að fara að kveðja þá. Þannig var einhvern veginn lífverðnið á Megasi, þannig lifði hann sínu líf á þessum tíma en hann lifði svo 50 ár, hálfa öld í viðbót. Hann eitt merkasti tónlistamaður íslenskrar tónlistarsögu, það bara svoleiðis, innblástur heilu kynslóðunum, punk kynslóðunum kannski sérstaklega, hann var svona eins konar Iggy Pop eða Elvis, Rocky Reykjavík kynslóðurinnar, já og hann var einn af fyrirmyndum Bubba. Megas var frumkvöðull, hann var lærisveit Dillans og Elvis, eitt besta, kannski besta dægulaga texta skáld íslenskra tónlistarsögu. Hann er maðurinn sem hlaut íslensku velun Jónasar Hallgrímssonar og degi íslenskra tungu fyrir 26 árum síðan og svaraði þannig þegar hann var spurður hvaða þýðingu þetta hefði og sagðan bara Bones of Money. Við spjölluðum nokkur snöðu saman, ég og Megas í gegnum tíðina en aldrei eins lengi og vel og árið 1997 þegar hann var að senda frá sér blötu sem að heitir Til hamingju með fallið. En einhver hluta vegna, ég man ekki hvers vegna, þá notaði ég aldrei þetta viðtal. En mér langar að nota þetta tækifæri og leifu ykkur að heyra brot úr þessu og ég ætla svo að vinna meira úr þessu, upp úr þessu síðar. Ég var búin að vera þarna með Rockland í 2 ár og þetta eitt fyrsta viðtala sem ég tók líkast til. Þátturinn var öðruvísi uppbyggður á þeim tíma, ég var ekki svo mikið í svona viðtölum sem ég tók sjálfur. Og ég spurði bara margra barnslegra spurninga sem betur fer.
2: Kannski svolítið korni að byrja því svona, bara þú veist, ég heiti Megas.
3: Mjög korni, þannig að það sem ég aldrei gera á konsertum, ég kynni mig aldrei.
2: Þú vilt kannski sleppa því bara?
3: Já, veist ég kann eitthvað kynningur.
2: Nei, ég ætla bara, þú veist, það sem ég hafði huga bara, þú veist, bara komið sæl, ég heiti Megas.
3: Ég myndi bara ekki að þetta komið sæl. Komið þið sæl ég getum alltaf sagt komið þið sæl ég er ofan að því ég sko einu sem ég segi konsertum er bara ég býði ykkur velkomin og sjáum við í leiðin

0: segðu mér þess að sögu tónlistamannsins Megasar í stórum tróttum.
1: Tónlistamæður Megas byrjaði sem myndlistamæðurinn Megas og átti sér nokkra sögur frá svona 30 ára aldri þangar til að Elvis Presley kom hann sjónum sviðis. Þá varð myndlistamæðurinn Megas sem þá hétt eftir Magnús Þór Jónsson. Þá var hann að víkja högg fyrir tónlistamanni. Elvis Presley kom inn í líf mitt á síðustum tíma og fórsögurnar, Íslendingasögurnar og Halldór Laxness og ýmislegt sem var að gerast. Ég var 11 ára gamall og var að byrja að hlusta af einhverju alvöru á útvarp og þar var til dæmis Laxness að lesa Gerplu. Ég man að ég fylgdist með Gerplu var með bókin í handunum og með puttana undir línunum og tók sérstaklega til því þegar hann breytti sko, þegar hann kom með nýjan variant í upplæstrinum og mér var þetta að það var skemmtilega live

0: ég ná ekki hús ekki í Hattrick Hotel. Það var hér Don't Be Cruel. En að Don't Be Cruel algjörlega, sko, bara tók mig úr einhverstað og flutti mig bara bodily yfir í annað stað. Já, andlega líka með það. Og ég bara fekk bara hugljómann. Ég bara, það var eins og ég hefði settum því tré eins og púta á allt í einu. Vidraðist mér sannleikur, kjartnir. Þetta var lausnin á lífskáttinni. Lífs presslegi. Með svona með svona spæsaður af lasnes það sé að orð máttur orðanna máttur röddarinnar og máttur nólistarinnar það var ekki algengt að heimili hefðu plötspilara faktist sko real to real tape-ið það var fyrr almenningseign og menn tóku miskunnulegst upp músík sko á stórar spólur tape var ekki mínu heimili heldur svolítið að ég hefði ekkert nema útvarpið en svo kom en píanó var í geymslu á heimilinu fyrir frænda minn og þá náttúrulega var byrjað að herja á þetta píanó bróðir minn var þá undan og fór að læra og ég fór að fjambla
1: Þú ert hvalinn örgum pínslum ídra

0: lär dina tid. Ef þú kúrir ein í horni, engi þér sinnir, þá grætur þú lát.
1: Ég komst fljótlega þeir nýðust til að það efni sem Elvis Presley var að syngja var ekki til á Íslandi. Ef maður ætlaði að eitthvað að nota Elvis Presley fyrir mynd, þá var maður einhverjulega að byrja á árinu nú, sko. Það er að segja að búa allt til sjálfur. Og ég bara fór í gangi. Það var eitthvað að ég. Og ég fór að segja tægulug. Og reyna að finna út eitthvað, einhverja línu. Og ég var orðin svona semilega vesarður í þjóðlugum íslenskum svona þegar á lið og ég fór að reyna að aðtúa hvað ég geti unnið úr sko frá kirkjutandugum þetta verið hægt að búið til einhvers konar samsvörun við rock and roll en það var ekki að setja neitt hraða í hugmyndasöndin sko. Það var ekki að setja neitt kraft þannig í það sko þó að kraftur er fólst í hægarkanginu sko í hugmyndan svo þess að ég datt á hana því og fór það bara að nýta ameríska suðupottin sem rock'n'roll var sko það er sett í sama pottin öll svo músík sem bara var í gangi einfallega þetta er meira vald í sambandi við textagerðinu sko ég gat nýtt mér ég gat sett inn í þetta rock'n'roll ákveðna íslensku þar sem mér fannst að finna góða og svolítið ég fór mjög snemma að reyna að leggja áhersluna á lýri.

Þetta er þá langar við tekið að það skýja að þá fættum aftur og það er virkilega ekki öll þessi öll þessi bönd sem voru stafnir til höfus sko, skallapakkin og öll þessu stafnir að diskuði

Nauðgæðslega hann, það nauðgæðslega er gríska og ég, það stendur þannig á því að ég var innritaður í háskóla í einhver fög, skipt ekki máli. Ég var hljóðlega dropout í háskólanum en nýtti mér það að sitja á háskólabókasafninu og skrifa smásögu. Skaðu það margslungna smásögu sem að fékkst svo að þið dúkuð því spilt í Lesbók morgunblaðsins. Eftir að hafa gengið gegn miklar síður og enginn þorði að byrta hana. En sem ég satt þarna í háskóla bókasafni og skrifaði þessa smásögu, þá fekk ég tilfinningu fyrir því að það væri gott að hafa covernafn, hafa alias. Bara, það gott að geta gripið til þess. Og ég man ekki hvernig ítíðan kom, en allavega enna þá fór ég fletta upp vegna sem Magnús en nú latína, því mikill. Og mér dætti ég að í múlandi orð sem að það snjallast að hafa dulnefni sem líkast eða hvort það mjög nálægt sko réttanafninu. Það vita allir sem eru að ganga undir fölsku nafni að þeir gott að hafa falsaða nafnið með sama upphörst af til dæmis. En ég fann þar í orðabók Megas í merkingunni Magnús í merkingunni Mikil sem er samstofna M-E-G-A M-A-G

0: tíminn flýgur áfram.
1: Já, Megas er allur og þessi brot er úr þessu gamla viðtali þar sem við vorum að spjalla saman í útvarpshúsinu í Efstaleiti á laugardagsmorgni árið 1997 þegar hann gaf út plötuna sem hann heitir Til hamingju með fallið, en ég notaði aldrei einhverju hluta vegna og ég man ekki hvers vegna það var, en ég ætla að vinna upp úr þessu eitthvað program núna bara síðar. En Megas er líkast til sá sem að hafði mest áhrif á málfar minnar kynslóðar fyrir utan allt annað, fyrir utan alltaf tónlistin og það saman. Hann hafði svo mikil áhrif á hvernig mín kynslóð bara talaði og hann kunni alla málfræðina og með allt á hreinu, frábær íslensku maður, búin að lesa allt, talaði svona hálfgert gullaldar mál, en hann var fremstur í flokki að skreita það með alls konar slangri og frösum sem að mista kosti mín kynslóð, við sem að vorum unglingar á 9. áratugnum, til einhverjum okkur. Og hugmyndafræðin var svo að það var í góðu lagi að brjóta reglurnar ef maður kynni þær. Og svo sagði hann líka einhver tíman, góður höfundur getur stólið, en vondur höfundur fær að láni. Mér langar að votta vinum og fjölskyldu Megasar samúð og ég tek ofan fyrir Megasi. Og ég veit að við gerum það mörg.

festingunni. Það færast nær og nær. Ég man þigar augun mín eru opin hverja stund. Þegar ég nú legg þig aftur fer ég

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Þrýfðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pott þétt tvenna. Sérefni, betri efni.
2: Sjónaukar í úrvali, vesturöst.is og vesturöst laugavegi 178.
3: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
5: Sumarið er tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
6: Þriðjudags tilboð aldarinnar. Heilum miljardarnir á þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeggur Bringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Rífið ykkur norður.

0: Já, þetta er Sprengju höllin og lagið er Glúmur.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
0: En já, við vorum að nefna hérna áðan í upphæði þáttar að við erum með útsendara á Ölver sem er að horfa á sinn fyrsta leik með góðum gestum, með sér, skils mér.
2: Já, þetta er hún Steini okkar. Já. Hún er með hópi af fólki þarna á Ölver. Mér skilst það sé frábær stemming að spurning kannski hvort þau bara að reyna að senda boltan yfir á hana Steinu, eða hvað?
0: Já, ekki spurning. Við erum líka bara, við erum með alveg leik í gangi, sko. Það er, við sjáum það í...
3: Halló, halló.
2: Já,
0: Steini, heyrðu
3: ykkur. Halló, halló.
4: Halló, halló, heyrðu því okkur.
2: Við heyrum í ykkur, ef þið heyrðu okkur.
3: Já, við heyrum í ykkur.
4: Við erum hérna, Steinei og svo er ég hérna með tvær virkilega góðar, mér er Halds og Trausts, Þórdísi Björk Þorfinnsdóttur og Þuríði Blævi Jóhannsdóttur. Við eigum það allar sameiginlegt að horfa ekki á fótbolta svona
3: almennt. Nei, ég bara aldrei horfa á heilan leik á æfi minni.
4: Nei. Þetta er bara, ég held, ekki ég heldur.
0: Er það staðan hjá ykkur öllum þrjumur?
4: Ég reyna það að fara mikið inn í eldhúsi eða mikið á klósitið eða eitthvað svoleiðis.
3: Já, staðan hjá ykkur öllum, ég veit ekki neitt.
5: Maður minn horfir á þetta, þannig ég veit rosa mikið Sala og hann góður við konuna sína. Ég veit það.
0: Já.
5: Ég hef ekki náð að fylgjast með miklu meiru en það.
4: Ó, Messi ekki sáttur, sko. Sko, við erum búin að átta okkur því að Egyptaland það er 1-0 yfir. Argentína bara með 0 stig. Messi ekki sáttur.
0: Nei, hann klikka á víti, það bara, það búið að drama því.
4: Já, var það sem var að gerast núna?
3: Þetta
4: er ekki víti, þetta er bara svona eitthvað annað.
3: Nei, nei.
5: En við, það er semst mjög góð stemning hérna á Ölver og við sitjum hérna með heyrnartólin okkar.
3: Það eru bara karlmenninni
5: fyrir utan okkur.
4: Já, en það er bara mjög bara svona kærleiksrík stemming og og einmitt, við erum bara svona að reyna að njóta, við erum meira svona kannski að pæla í leikmönnum og svona aðeins að reyna að lesa í hvað þeir eru að hugsa, hvernig
3: þeim líður.
4: Já. Við erum líka alltaf að pæla í búningunum.
3: Já, við erum líka svolítið að pæla hver er búin að fara í Botox og hver ekki.
5: Ég vil til dæmis meina að því við vitum hvað tveir heita, það er Messi sem er legendið í Argentínu og svo er Sala sem er legendið í Egyptalandi. Messi er klálega búin að fara í Botox,
0: já, okay. hann
5: en nú, Sala ekki.
0: Nei, enda er Sala nokkrum árum yngri.
3: Er það?
4: Já, hæriði, Sala er 92 módel, ég var að kíkja á það.
3: Jú. Ég held að hann var svo gammal. Ég held að hann er mikil
5: eftir. Hann er tekin,
3: kallinn í hljóðan.
4: Hann er yngri. Hann á líka fjöðuböld.
3: Já,
4: það er skiljanlegt.
5: Og hann er svo góð við konuna sína.
4: Já. Einmitt, það er skemmtilegt, mér skemmtilegt þessi bleiku skór, það er allir í þeim.
0: Já, það er víst svolítið, skilst með trendið á þessu heimsfestramóti að hérna, það er bara upp til hópa, eru allir leikmenn í bleikum skór.
4: Já,
3: einmitt.
5: Flott. Og það passa vel við, sko,
3: hver er þessi maður til dæmis brjálega núna sem er að væfa höndunum eitthvað, er það eitthvað
4: þjálfari?
3: Þjálfari eða?
4: Ég held að það sé bara áhorfandi sem er... Heiti Hamsi.
5: Já, það var hérna sérst maður í bláu veifa höndunum.
4: Já, eða var þetta dómarinn?
5: Nei.
3: Nei, það er þessi hann sem á, engin hann gefur á. Dómarinn er þessi gula sem engin sendir bóðum.
4: Hann er alltaf að lyftum hendina, gefið á mig. Ég er laus.
3: Það verður, ef maður horfir bara dómarann, verður maður ekkert eðlilega meðvirkur af því það gefur engin á hann.
2: En hvernig er það, hvernig er stemmingin á Ölver? Eru flestir, halda flestir með Argentínu eða eru þið svona búin að skynja það svona á hópnum? Hvort þið séu sáttir við stöðun eða ekki?
3: Að fólk haldi með Egyptalandi.
4: Sko,
3: mér sýndist áðan þegar hann var að verja þarna, þegar að varði markið þannig áðan að fólk var að klappa, sko.
4: Hvað segirðu?
3: Endi það...
4: Nei.
3: Enda það litli maðurinn, við höldum með litla manninn.
4: Já, sko, ég ætla að vera að horfa svona yfir, ég sé að það er einhver hérna í Víkingsbúning sem er ekki keppa. Víkingur er ekki keppa.
0: Þeir að við svo eiga að leika á eftir, þannig að það er kannski einhverju víkingar mættir snemma
4: já,
0: sem
4: ætla
0: að fylgjast með þeirra leiki
4: á Evrópukeppninu eftir. Ég sé engan í Messi eða í, nei Messi búning, ég meina hérna Argentínu búning eða Sala búning, nei hérna Egyptalands búning. Þannig að þetta virðist vera, en mennirnir sem situr hérna fyrir aftan okkur, þeir sögðu að þeir heldur með Egyptalandi.
5: Einmitt, þeir eru frá Egyptalandi.
4: Já, ég held þannig að.
5: Nú er Egyptaland með boltan, sko,
4: já,
5: og nú er,
4: gefur á,
5: þannig er Sala sínis mér, eini maður sem ég þekki.
4: Hvernig
5: er sjáu hann er fljótur, hann er svo flottur.
4: Er það, já, og þeir gefa á milli, við getum líst þessu, þeir eru að gefa á milli.
3: Þeir eru að gefa rosa mikið á milli, sko.
4: Og þeir gáfu boltan aftur og annar núna með boltan.
5: Og
4: Argentínu komu með boltan.
3: Þeir tóku boltan.
4: Og nú er aftur, ekki þar að komu boltan. Nei,
3: og boltinn komið út af.
5: Það var einhver áhorfandi sem að greip hann svo fast að hann datt.
4: Þetta náttúrulega ótrúlegt að fólk bara sitji og horfi á þetta.
5: Í marga klukkutíma.
4: Í marga klukkutíma.
5: Við vorum einmitt að ræða að það væri sko besta lengd á fótboltaleik væri kannski svona 15-20 mínútur sko.
4: Já,
5: það þarf ekki að vera svona langt.
4: Nei.
5: Og kannski meira af þessum svona hydration breaks, þar sem að maður sér í slow-mo þegar einhver sko vonsvikinn. Það svolítið
4: spennandi. Og slow motion að fá sér vatn, það líka mjög,
5: það mjög
4: gott sjónvarpsefni.
5: Já, mér finnst það.
3: Fyrir, þetta eru undildar myndir.
5: Ég verð að segja það.
3: Já, ég er nefnilega búin að heyra að fólk sé ekki hrifið af þessum hydration breaks.
5: Við erum
3: mjög hrifnar að því.
5: Þið viljið fleiri auðlýsingar, fleiri endursýningar.
3: Já, meira slow mo.
5: Já, til þess að fá bara svona smá innsýn inn í hvernig fólki líður. Heyrðu, nú er eitthvað að gerast. Nei, það ekki að gerast.
4: Þetta einmitt máli í fótbolta. Man heldur að það sé kannski eitthvað að fara að gerast, en svo gerist ekki neitt.
5: Nei.
0: En það breytir því ekki að þið eruð að fá, myndi ég segja, nokkuð flottan leik. Það nokkuð óvænt að Argentína sé undir. Við veitum svo sem ekki hvernig þetta þróast. Og
5: þannig eru þeir eru heimsmeistarar núna, það ekki?
0: Jú. Þannig að...
5: Einhver sagði okkur það hér.
0: Já, það verður hérna... Við ætlum sko að fá að Já, henda boltanum aftur til ykkar hérna eftir. Svo reynda gammafröði að segja, við erum nú búin að fá spádóm frá Yrling austur á landi, henni stjörnu, sem hefur verið að giska á leikina og þannig að...
5: Og hvernig á leikurinn að fara?
0: Já, það spurning hvort að var það komið í loftið, spádómur stjörnu í dag.
6: Herri, jú, það búið að deila þessum spádómi og það liggur fyrir að Argentína á að vinna hana leik. Samkvæmt okkar helsta sparkspekingi
4: sem yrðlingurinn stjarna
6: á austfjörðum en hérna það verður spennandi að sjá hvort það fer eftir hún hefur ekki alveg haft 100% rétt fyrir sér fram að þessu en kannski já, kannski hefur hún rétt fyrir sér kannski ekki, en við kannski bara fáum að kveðja ykkur í bili stelpur og heyra svo í ykkur aftur
4: og Já, við heyrumst að við verðum bara hér
5: Já. Við reynum að horfa við reynum að fylgjast bara vel með hvað er að gerast
0: og okkur líst mjög vel á þetta er mikið þraut segja af því að ég menna hér þetta er fyrsti leikurinn
6: Já,
5: þetta gengur
0: vel
6: þetta gengur vel
5: þetta er, ég menna, já, við erum að læra mikið sko, það hérna þeir sparka á milli og það svona pretty much það sem að gerast
6: Já, akkurat, fáum að heyra betur í ykkur stelpur á eftir þegar verði þá kannski búin að spá aðeins í spilin og kannski leir þennan spátum við sjáum til kveðjum í bili frá ykkur, ætlum að lækka hérna í ykkur aðeins og hérna við, Jóhann, við vorum að spói kannski fá eitt lag áður við heyrum bara aðeins betur frá okkar allra besta yrðling.
0: Já, sem gett baka yrlingi austur á fjörðum en fyrst er það GTRN og Birnir vill fá og svo allir að taka símann.

0: Þjóðvegur 1 á Rás 2.
1: David Byrne í Eldborg 29. júli með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. David Byrne sannar að tónlist getur ennþá innu kraftaverð, segja gagnrýnendu. Þú vilt ekki missa þessu. Senna live.
2: Hvað eru margir í hverjum leikmannahópa á HM í knattspyrnu? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum löfléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga. Frá Tölvutek, Húsasmiðinni, A4-um og AB Varahlutum. Sýndu háum takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
5: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
6: Mígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að er í kringum kannski mígræðingur. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Birki hrísblur sem betur fer.
7: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt. Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
8: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
9: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og Blómavall.
11: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
12: Lokadagur taxfree. Kíktu til okkar í Ylva í dag og gerðu frábær kaup. Sjáumst á taxfree. Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
13: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Hljóðvegur 1.
15: Þá bara vera gaman.
14: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
16: Já, höldum við áfram á hljóðveginum hér á Rás 2, vorum að heyra í Steineyju og hún var stödd í góðum hópi á Ölver og við ætlum örugglega að heyri þeim aftur. Við erum aðeins að pæla í heimsmeistaramótinu þetta eins og örugglega margir hlustendur. Nú, svo eru gaman frá því að segja að það er svona ákveðin hefði í kringum þessi mót, það er þessi getspöku dýr.
17: Já.
16: Og þekktastur í kannski þeim hópi var auðvitað kolkrabbin Páll.
17: Já.
16: Sem að var með flekklausan feril á HM 2010 og var held ég á heildina litið ég held hann hafi verið með eitthvað yfir 85% hlutfall.
17: Sem er ótrúlega hlutfall.
16: Já, að giska á rétt úrslit á leikjum í stórmótum.
17: Sérstaklega þegar við höfum ekki hugmyndum hvað hann vissi til dæmis bakgrunn þessar liða sem hann var að spá fyrir og fleira.
16: Já, en það var bara, eins og einhver véfrétt.
17: Já,
16: og
17: kom kaldur á borðinni hvert einasta skipti.
16: Já, en alltaf einhvern veginn, og það er svo gaman að við erum búin að heyra það. Við erum kannski eignast okkar eigin Pál því að það er getspakur Yrlingur á Mjóeyri á Eskifirði.
17: Já.
16: Sem að giska nú meðal annars á rétt úrslit í báðum leikjum. Giskaði til dæmis á sigur Noregs á móti Englandi.
17: Á móti Brasilíu.
16: Já, á móti Brasilíu.
17: Og þetta er Yrlingurinn stjarna. Og það er kannski spurningum að við fáum að gefa orðið á Anton Berg Sævarsson. Hann er maður sem hefur búin að halda utanum þessa spádóma stjörnu og hann er á línunni hjá okkur. Heyrir í okkur, Anton?
18: Já, heldur betur. Hæ,
17: hæ. Hæ, hæ. Það er kannski spurning, getur sagt okkur aðeins frá henni stjörnu? Hvað er hún eiginlega að gera hjá okkur á Mjóeyri? Byrjum það kannski.
18: Sko, við höfum verið að gera þetta síðustu ár, við fengið refi frá grenjaskiptum sem að sem að fara á, á veiðar á vorin og, og veiða þá tófurnar og þá voru oft, oft yllingarnir bara eftir og, og, og við hefum þá fengið á til okkar og, og aðlega upp og gefum að borða og, og gefum öruð skjól og, og svo, svo bara hérna, já, þau komið þetta ungi til okkar og, og, og aðlagt upp hjá okkur yfir sumarið og, og fara svo yfirleitt á haustin bara þeir eru orðið tilbúinir til þess að fara.
17: Og hvernig kom það til að hún Stjarna fór að spá fyrir úrslit á HM?
18: Sko, ég var hérna að tala við Austurbrún daginn sem að og, og þeir voru að spyrja fyrir refin og þá rifjaði þetta upp fyrir mér hérna þegar að refurinn, ég veit ekki hvort þið muni eftir þegar, þegar að EM var í gangi í handbóltanum þá, þá var refur í hústreikarunum að spá fyrir, fyrir rúf fyrir leikina
16: Einmitt.
18: Og hann virtist svo bara að vera ansi getspaku líka og hann er þess að allir upp þetta á mjóður hjá okkur, sá refur
16: Já.
18: Þannig að þá svona datt mér í hug hvort þetta væri kannski eitthvað tengt hvort að refindu væri með eitthvað æðra vit heldur en við og ákveða að pröfu þetta og það byrja allan ansi vel hjá hann í stjörnu
16: Þetta eru náttúrulega algjör refir vandalega í, þú veist í hérna öllu tilliti og já
17: En sko fyrir það sem hafa ekki séð þessi myndski það sem nú ert að hérna að fá hana stjörnu til að spá sko hvernig fer þetta fram? Hvernig velur stjarnaliðið sem hún telur að muni já, hafa betur í, þessari, í þessum viðregnum?
18: Sko, þetta bara ósköp einfald, ég er bara með tvær skálar, sit bara fánan hjá hvori liði á sitthvori skáluna og sit svo bara jafnt að mat í báðar og fæ hana svona til mín og svo sit ég skálana niður og svo hleypur hún bara að annari hvori skálinu fyrst og svo skál er spáninar sem hún fyrir fyrst til.
17: Já, og þú, sko, þú hefur ekki alltaf haft trú á þessum spátum og hún meðal annars er svo komið inn á hún spáði norðmönnum sigur á móti brössum þannig að það er ekki eins og þú sérst að reyna að fá hana til að velja aðra skálina eða hvað?
18: Nei, alls ekki og ég held að allavega hana fyrsta daginn sem ég gerði þetta þá held ég að hefði spáð ef ég hefði verið að spáð sjálfur þá hefði spáð brössunum sigri og svo Mexíkobúunum kvöldi sko
17: Þannig
18: að ég hef ekkert verið að reyna að hafa áhrif á það, sko.
16: Og þetta hefur bara gengið vel, ég menna, já, hún er allan að með, hún er mjög getspök hingað til, er það ekki?
18: Já, heldur betur, hún spáði þarna eins og segja, fyrstu tveimur rétt og svo í gær spáðum Portugal sigur á móti Spáni mm-hmm. og svo Belgum spáðum sigur á móti Bandaríkunum sem að reyndist þetta, þannig að hún er með 3 og 4. En það klikkaði þetta einu gerð og ég held ég sé með ágætti skýrung á því, sko.
16: Já.
18: Það er nefnilega þannig að vinur okkar, hann Jesús Salvador, hann er frá Spáni og hann kemur ekki leginn á mjóri og hann sá þetta myndband þarna í hátæðinu í gær og ákvaða kom út á mjóri og ræða við hann að stjörtu.
17: Já.
18: Og hann sagði það var náða að breyta hérna álitennar, þannig að það er kannski erfitt að standa gegn Jesú fyrir hana stjörnu.
17: Já, þannig að hann svona hafði áhrif á loka niðurstöðuna sem er auðvitað ekki gott. Þegar þú ert með
18: Nei,
17: svona dýr.
18: Nei, það er ekki gott, sko.
17: Nei.
18: Hvað þá þegar hann heitir Jesú, sko.
17: Já, einmitt. En sko...
18: Þetta verið alls erfið.
17: Já, ég get rétt ímynda mér sko álagið að pressuna sem hún hefur hérna, fundið þarna. En hérna, en nú er hún sko, svo við tölum með þessum leikin í dag og hún er búin að spá Argentínumunum áfram og Svisslendingum, en sko útliti er ekki gott akkurat núna, en það er nú bara sko að koma hálfleikur. Þannig er ekki eins og að sé, hérna, það er ennþá mikið eftir og ekkit víst að þetta klikki hjá henni.
18: Það er ekkit víst að þetta klikki, við erum bara vona fyrir hennar hönd að Argentínu að tæki það
16: mm-hmm.
18: en maður veit ekki
16: Við munum klálega að vilja fylgjast meira með hérna, því hvernig þetta gengur hjá stjörnu og það er hægt að fylgjast með þessu segir á því hafi verið að pósta hérna, hennar gískum á samfélagsmiðla með það ekki
18: Já, jú, heldur betur, við erum með samfélagsmiðluna hjá Mjóveri bæði á Instagram og Facebook og svo erum við líka svolítið á TikTok
16: mm-hmm.
18: Og við munum posta þar einn næstu dag fyrir næstu leiki.
17: Já, þannig að er hægt að fylgjast með þessu og fylgjast með yrlingnum, þetta er hún er sko fyrir utan hvað hún er ótrúlega hérna sko glögg,
16: mm-hmm.
17: þá er hún líka ótrúlega sætt. Þannig að ég verðilega sko, það er ákveðið aðdróttarafli því. Þannig ég mæli eindrið með að fólk kynni sér þetta.
16: Hún er bara algjörstjarna.
17: Hún er algjörstjarna. Hún ber nafn með rendu. Heldur betur. En Anton Berg, ég held við fáum kannski að kveðið í bíli. Hver veitnum að við heyrum aftur í þér og tekum á henni stjörnu okkar. En ég þakka bara kærlega fyrir að hafa verið hérna á línunni með okkur.
16: Já, bestu kveður, austur.
18: Takk sem leis. Takk sem leis, verðum bandi. Svo vil ég bara hvetja til að kíkja austur á hana stjörnu. Það náttúrulega spáð hitabylgi helgina, þannig að gera skella sér austur, fyrir góða verið.
16: Það rétt. Nota tækifærið, ekki spurning.
17: Ekki spurning.
18: Heldur betur.
17: En já, við förum bráðum að hleypa hér fréttum að, en kannski fyrst að taka eitt lag.
16: Múkisson.
17: Já, fá Múkisson, kúrakin. Ég trúi á lígina.
15: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Stuttu fyrir sunnan, sagan og listin, listin og sagan, byggðasafnið á Garðskaga, Suðurnesjabæ, listasafn Reykjavíkur Kjarvalstaðir og Viðey, borgarsögusafn Reykjavíkur. Sumartónleikar á Ráseitt, Súpin Meta, stjórnar Mozart í hljóðritun frá Granatahátíðinni á Spáni á miðvikudagskvöld klukkan 19, Ráseitt. Stór útsala hjá Hrafnhildi.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundhöllin á Ísafirði, sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Bolungarvíkur og sundlaugin Suðureyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus. Með þér í liði.
5: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Er löng bílferð framundan? Úrval af afþreyingu fyrir unga ferðalanga. Penninn Eymundsson.
8: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja sig hægt að bóka allt og mörg úrslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England á EM. Ísland vann og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.
9: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
10: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Hattrætti das.
11: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
12: Utsala, utsala. IKEA.
13: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Vel gekk hann á steypubíl úr Þjórsá við Sultartangavirkjun í dag. Vonast til að hægt verði að opna fyrir umferðum brú sem skemmtist þegar bíll ók út af henni strax í kvöld. Ef ekki kvöld þá á morgun. Ökumaðurinn var hýfður upp í þyrlu landhelgisgæslunar og fluttur á sjúkrahús í gærkvöld en hann ofkeldist. Töluvert hafði lækkað í áni en lokað hafði verið fyrir vatnsrennsli í ána sem hjáveita fyrir Landsvirkjun. Það tók eina og hálfa klukkustund að ná bílnum upp úr áni og var hann dreginn upp með krana. Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi kínverskan karlmann Wenwei Zhang í síðustu viku til 2.5 árs fangelsisvistar fyrir nauðgun. Hann hafði ráðið sig til að aka hópi 5 ferðamanna landið í viku. Þegar maðurinn hafði keyrt 4 af 5 viðskiptavinum á flugvöllin í lok ferðar, sneri hann aftur í íbúðuna, þar sem fólki dvaldi og þvingaði eina konu úr hópnum til samfara. Hann sinnti engum beðnum hennar að hætta. Konan náði að hafa samband við eigendur Airbnb íbúðar sem hún legði og bað þá að hafa samband við lögreglu. Maðurinn neitaði sök, en skýringar hans þóttu ótrúverðugar. Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins í Bretlandi, hefur sagt af sér þingmennsku. Hann hyggst þó bjóða sig fram aftur í aukakosningum sem verða haldnar vegna afsagnarinnar. Farage hefur sagt gagnrýni fyrir að hafa ekki skráð gjafir og annan stuðning sem hann hefur þegið frá því að náði kjöri á breska þingið fyrir 2 árum. Sú gagnrýni hefur magnast eftir að uppkomst að hann hefði þegið 5 miljónir breskra punda í gjöf frá auðkýfingi. Sjálfur neitar hann alfarið að hafa brotið reglur með því að þykja gjafirnar. Í dag tilkynnti hann í yfirlýsingu að hann telja kjósendur í Clacton kjördæminu, sem kjördæmið hans, eigi að fá að skera úr það, hvort þeir treysti honum áfram. Með afsögninni verður efnt til aukakosninga, en þar mun Farage, sem fyrir segir, bjóða sig fram að nýju. Egyptar eru 1-0 yfir gegn Argentínumönnum nú þegar síðari hálfleikur í viðureigliðana í 16-liða úrslitum HM er við það að hefjast. Yasser Ibrahim skoraði markið á 15. mínútu. Stuttu síðar gafst Lionel Messi tækifæri til að jafna metin úr vítaspyrnu en honum brást bogalistin. Þrátt fyrir að hafa skorað 7 mörk á mótinu hefur Messi ekki fundið fjölina af vítamótinum. Þetta annað vítaklúður hans á þessu móti og það fjórða á heimsmeistaramótum frá upphafi og engin leikmaður hefur klúðrað fleiri vítum á heimsmeistaramótum. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri er lokið.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
2: Já, það eru 5 fréttir að baki og við höldum áfram á hljóðvegi 1, ég, Jóhann Alfreð, Hólmfríður María og svo eru Steinei Skúladóttir í góðum hópi á Ölver.
3: Já, það eru verið að flytja okkur, færa okkur þessar nýjustu fréttir alltaf af leiknum, leik Argentínu og Egypta.
2: Já, og það sem er kannski áhugavert mitt í því að það eru að horfa á sem fyrsta knattspyrnuleik.
3: Já.
2: Allan á heimsmeistaramótinu og bara svona nánast yfir höfuð, sko.
3: Já, og þetta, sko, gera þær af, já, mikill fórnfýsi fyrir okkar hlustendur.
2: Já.
3: Þær, sko, þær virðast vera að skemmta sér, en ég ekki viss að þær hafi endilega verið með, sko, verið vissar að þær myndu skemmta sér á Ölver.
2: Já, það er yfirstík og gana svo lagstjúr, þær ákvað skemmta sér á Ölver, þar sem að fólk hefur verið að satna saman til að horfa á leikina sjálfsögðu. Og ég veit nú ekki betur en að þær séu bara klárar á Ölver, maður sem fá að heyra í þeim sko, síðast ef við heyrðum í ykkur steinið þá, já þá var svona vorum við búin að heyra það, þú veist, að þið voru búin að pæla svolítið í Messi og Sala, það voru svona þeir 2 leikmenn sem þið þekktuð, já eiginlega svona 1 leikmenni sem þið þekktuð,
4: já,
2: en það voru mikla bollaleggingar í gangi sko.
4: Já, og núna sem þetta löng vatnspása. Einhver kallaði þetta
2: hálfleik.
4: Ég myndi kalla þetta langa vatnspásu. Og ég komin hérna meðan Benedikt Bóa sem að vinnur hérna á Ölver.
2: Já.
4: Og sko, Benni, segir mér, hvernig þetta búið að vera? HM hérna á Ölver? Hérna,
5: geðveitt. Á hátípaði. HM er sko eitthvað allskemmtilegasta mót sem að er á börum landsins því að sérstaklega eins og hér þá er hérna þá ertu bara með Marokkó út með hérna Noreg út með Frakkland út með Brasilíu og fleiri og þá koma skilurðu fólk allstaðar af úr heiminum, hvort sem það eru ferðamenn eða, eða þeir sem búa hérna, hengi upp fána og kyrja söngva og...
4: Saminast hér
5: og hérna, þetta bara búið að vera ein veistla. Ég viðurkenna að ég var ekki mjög spenntur fyrir þessu móti. Mér fannst áður en þetta byrjaði,
4: Já.
5: þá var ég svona skeptískur.
4: Af hverju?
5: Bara...
4: Ég... ekki fótbolti, bara fótbolti?
5: Herðu, nei. Það það ekki, sko. Hérna...
4: Fyrirgjöf.
5: Það var bara búið að vera þetta svona... Trump dæmi sem er leiðilegt og búin að banna einhver dómara og, erfitt fyrir leikmenn að koma inn og inn í landið og þetta og hitt. En síðan þá, það var fyrir mót, síðan byrjaði mótið og það var algjörlega...
4: Nú ertu búið að vera veistla.
5: Nú ertu búið að vera veistla bara og hérna og sem að ég held, því miður, þá held ég að nái hápunkti á laugardaginn þegar að Noregur og England mætast sko.
4: Því
5: að hér er aldeilis búið að blása í partilúðrana sko. Því að
4: þetta bara svona mestu partiliðir eða sem fólk heldur mest með.
5: Já
4: og að Noregur, þegar Noregur keppir, þá er eiginlega eins og Ísland sé að keppa.
5: Já, eiginlega. Og allir Íslendingar halda með Englandi.
4: Ha?
5: Það er ótrúlegt
3: sko. Ekki við.
4: Nei. Ha? Íslendingar með Noregi?
5: Ætlar
4: þú að halda með Englandi?
5: Ég held með Englandi, nei ég held með Noregi sko.
4: Já.
5: En það eru rosa margir sem halda með Englandi.
4: Ha?
5: Já.
4: Þegar Noregur eru að keppa?
5: Já. Og það er þannig.
4: Ef það eru einhverju Íslendingar þarna úti að hlusta núna.
6: Ég var að haldi þetta væri svona þorskastríðin 2. Að við værum svona að koma svo.
5: Já.
4: Muna, Íslendingar, munum eftir þorskastríðunum.
5: Já.
4: Þegar
5: við elskum bara elsku úrvalsdeildina.
4: Já, okay, eigið ykkar uppáhaldsleikmenn og eitthvað svona.
5: Og hér verður sko Eiki Hauks og hérna...
4: Veitu, Eiríkur Hauksson?
5: The one and only.
4: Eurovision.
3: Veitu, hann er norskur, er hálf norskur eða eitthvað?
5: Þórdís, þú ert söngkona sko, þarft ekki að lítur að kunna að tala í mikrofón.
3: Ég reyna að skipta hérna á milli með blæði.
5: Já. En hérna, hann verður hérna, mun tróða upp og hérna, það verður harmonika og jafnvel gítar og...
3: Hann verður hendi hérna klappið, róa hana klappið.
4: Já, sem að er náttúrulega víkingaklappið.
3: Já, sem er líka smá krynd,
5: temu víkingaklapp. Ég reyndar hérna eftir Noregur Brasilía þá setti það á. Þá var fullt af fólki sem fór af því að þoldi ekki.
4: Já, ég skil það.
5: Já.
4: Sko ég, eins og ég segi, ég ekki búin að vera að horfa á einn einasta leik en ég samt með sterkar skoðanir á því að þeir séu að stela víkingaklappinu.
5: Já.
3: Ég reyndar sammála því.
4: Já.
6: Þú varst að tala á þannig að væri eitthvað svona líka fyrir okkur af því að við erum kannski ekki með gott athyglisspann þegar kemur að boltunum. En það er svona smá drama svona undir niðri í leiknum sem við erum að horfa á.
5: Já, ég var semst að segja þeim að því að þið eru ekki alltaf, þið stillið ekki á þegar að hérna Arsenal og Manchester City eru að fara að berjast bara bikarinn og eitthvað.
4: Nei.
5: Þeir gerir eitthvað annað.
4: Já, af því að þetta tekur ógeðslega langan tíma.
5: Alls ekki.
4: Að fylgjast með öllum þessum leikjum.
5: Nei,
6: en mann er fyrst alveg gaman að heyra sem þetta einhver hélt fram hjá Shakiru.
5: Já, ég er að segja það. Svona. Að þá er með...
4: Þetta bara hver gerir það?
5: Með komu gervigreindarinnar.
4: Já.
5: Þá er hægt að segja, sko, heyrðu, Argentína, Egyptaland, hvert er dramað?
4: Æmið.
5: Og þá sérðu, sko, þú veist, heyrðu, Sala og er að mæta núna McAllister, sko. Og
4: þeir... Já, og þeir voru saman í Liverpool.
5: Já, heldur betur og hérna, og eru þeir vinnir? Ég veit það ekki.
4: Þeir þekki inn á hvern annan.
5: Já, og svona, þeir eru búin að tækla hvern annan, skilur við. Það var drama í gær, Portugal, Spánn, þegar hérna, Spánverinn var að reyna að vera eitthvað næs við samherja sinn til margra ára eftir leik og í leiknum að það var ekki í boði.
4: Þetta er bara sápuópera.
5: Sko, ef þú horfir á fótbolta sem sápuóperu þá er þetta besta sápuópera í heimi.
4: Wow.
5: Og með gervigreindina getur alltaf skrifað bara, nennir að segja mér smá fróðleik, hver var með hverjum, af því að stundum eru þeir að skipta konur og þessi verður allt í einu kærasta þessara sem og síðan mætast
4: þetta er bara raunveruleika
3: þú ert alveg að selja mér þetta sko
5: þetta er geðvægt
4: við gerum það núna
3: í rauninni er þetta Love Island
4: já,
5: ég vil meina Bold and the Beautiful
4: já, leikurinn var að byrja aftur nú ætlum við að fara á ChatGPT bara alla þessa leikmenn hvað er dramað en sko, mér langar svolítið að spyrja þig því ég er með þig sem er starfsmaður hérna á Ölver
5: já
4: sko, með áfengi hvað er fólk svona aðalega að drekka með er það í Guinness, er það í gull
5: sko, við stærum okkur mikið af því hvernig við hellum Guinness sko. Af því það er ekki sama hvernig það er gert
4: Já, ok.
5: Þú veist, þú eru að, ég held að ábyggla 95% af starfsmönnum hafa farið til Dublin og hérna í reynslu, sko, hérna,
6: hvað er það starf?
5: Læra að hérna.
6: Til þess að fróðan sé nákvæmlega nógu.
5: Já, og nánæmlega að ekki vera of mikil og ekki of lítil, sko.
6: Nei, hann
5: var þetta er, ja. Þetta er, hérna, þetta er kunst.
4: Hefa einhverju verið reknir? Af því að voru ekki að gera Guinness nógu vel?
5: Af því að við erum að búa til útvarp, þá ætla ég að segja já.
4: Já,
5: og, hérna, og veistu það, og þegar hann var borinn út hérna, starfsmaðurinn, og hent út á bílaplanið, bara eins og hverri hann er kókarbleiðu.
4: Já.
5: Það, hann tók því ekki vel,
4: sko. Nei.
5: Og hann lofaði betrum og þú veist, að bæta sig.
4: Já.
5: Og hérna, flaug til Írlands á sinn eigin kostnað.
4: Já.
6: Nei, ég verið að segja, ég að horfa á hann Guinness og ég hef aldrei séð girnilegri fróðu, sko.
5: Já, þetta gott, sko.
4: Mjög flott fróða.
5: Held að Akim eða Brynja hafi verið að hella í, sko. Það er, já, svo er, sko, þetta, sem sagt, HM tilbúð á Heineken, 900 kall, hálfu lítra bjór.
6: Ha?
5: Já.
4: Vá.
5: Og þið eru nú, eruð þið ekki allar í miðbænum og eitthvað svona þannig?
6: Hún er líka
5: og...
6: ólétt.
5: Já.
4: Já, ég reyndar ófrísk.
5: Já. En þú kemur þá eftir þrjá mánuði eða eitthvað?
4: Ég ætla nú bara að koma á laugardaginn, ég búin að eiga.
5: Já.
4: Beint á Noregur England.
5: Missir ekki að eiga haug sem ég trúbadóra og harmoníku eitthvað?
4: Nei, og Holland að taka helvítis vikingaróið þarna.
5: Það var hérna, já, sko, Heineken hefur runnið út eins og heitar lummur hérna og sko, enda er þetta heldur tilbúð sem er ekki hægt að toppa 900 kall hálfu lítir. Og svo er lætin, sko.
4: Já.
5: Lætin, ég man þegar ég byrjaði hérna, það var ekki töff að drekka læt.
4: Nei, það er bara búið.
5: Heyrðu, það er bara hver harðjaxlinn á fætur öðrum sem kemur hérna inn og segir, góðan daginn, það er einn læt á mig. Og, really?
6: Ég er ánægð með þetta, ég er ánægð með þetta.
5: Já.
6: Þetta bara þýðir bara menn á Íslandi eru nú öryggjum
5: sína karlíkskjöld. Við erum algjörlega, sko. Já. Við erum mjúkir.
4: Þeir eru náttúrulega glútenlausir sem er oft. Það eru margir með glútenóþol.
5: Já, það má ekki glemma þeim.
4: Já.
6: Já, og það eru bara allir að passa upp á kaloríurnar og það er enginn að fela það.
4: Nei.
5: En við sem erum að telja kaloríurnar, sko, við, hérna, það er frá, þetta er frábær bjór í talningu, að hann telur 33 kaloríur. En ekki, sko, Guinnessin telur 66.
6: Ah,
5: aðeins meira.
6: Samt ekki svo mikið munur.
5: Jó, ef þú átt bara kannski 50 kalorí til spare, sko.
6: Já, það er satt, það er satt.
5: Þá hún erum tveimur eða einu.
6: Sko, því nú þekki ég bæði Sala og Messi.
5: Já.
6: Ég er alveg, veit langmest.
5: Já.
4: Mér stu svolítið vera að nutta okkur upp á því hvað þú veist mikið Sala og Messi.
6: Já. Maður minn heldur með Liverpool, allána. Heldurðu að sé, þú veist, drama fyrir Sala að vera að spila á móti Messi sem er kannski eitthvað svona átrúna, sko?
5: Já, pottet. Og við höfum náttúrulega séð, sko, eins og í gær, að talandi um ástæru örlög þegar Ronaldo horfði upp í stúkuna hann og sá mömmu sinna gráta og hann brotnaði niður og það var ótrúleg
4: Ok, ég vil fara að fletta því
5: Já, því verið að fara að horfa og fótbolta komið á Ölvera
4: Ég er enda að sá það, bara það ég sá ekki af leiknum, ég vissi ekki hvernig leikurinn fór en ég sá það moment
6: Já, við ekki tala að hann var með svo mikið botox
4: Rosalega vel gert botox samt
6: En hann á efnóði
5: Hann á efnóði
6: Hann var ekkert að grenja
4: Þannig að hann grét en það sást ekki andlitshreyfingar
7: Nei, alltaf hann ennið ánum hakaðast ekki sko
4: En heyri, sko
5: En ég held að sko allir sem spila á móti Messi Þú veist, af því að nú kannast ég aðeins við Hannes Halldórsson og hann var nú með Birni Hlyn hérna út í Þýskalandi daginn Allir blaðamannafundir Hannesar Halldórssona þar sem hann er að pitcha einhverju hugmyndum kvikmyndi að þætti eða eitthvað þá alltaf
8: So, is this more difficult than saving the penalty against Messi?
5: Skilur þau, þetta er bara að alltaf er Messi Ef þú hefur spilað á móti Messi, þá ertu góð
4: Þetta verður skrifað á legsteinin hjá Hannes
5: Ég held það, sko
4: Varði frá Messi
6: Hann getur aldrei toppað þetta, það er eiginlega bölvun
5: Og hann færi þetta ábyggilega, sko, 60 sinnum í viku
4: Já, samt, af því að við
5: Nei, við ábyggilega, mistuð af þessu
4: Já,
5: voru ekki
4: að
5: horfa
4: Takk hennlega fyrir spjallibjörni, við ætlum að halda áfram að horfa á leikinn, en ég ætla að senda boltan aftur upp í efstaleiti
5: Er ekki Jói þar?
4: Jói þar
5: Halló Jói
9: Jó, halló
5: Jó, þú ert þarna, akkaði fyrir
9: Herði, það var
5: Blásóður, blásóður Herði, ég farinn
9: Takk fyrir Þetta, það var gaman að heyra frá okkur, nýr á Ölver, þar er stemningin bara mikil, ekkert breyst í leiknum, staðan ennþá 1-0 fyrir ekkert sem við fá kannski að heyra aftur í stelpunum áðurinn að klukkan slær 6, en við förum í músík, það er Soldök, eða ekki?
7: Jú, þetta er lagið Leysist upp.

0: Nú er veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu tökum.
1: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
0: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðin. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í síman á veiðikortið.is.
1: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalinn orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
2: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
3: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Fjölskylda nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.

0: Já, þetta nýdönsk. Lagið ekkert mál. Nú, hér á þriðjudögum á hljóði 1, þá höfum við verið með lið sem að við köllum bæjarstjóra röltið. Við höfum sérst verið að flakka aðeins landið og mælt okkur mót við bæjarstjóra já, í sveitafélögum hér og þar, meðlans í við erum búin að fara á Ísafjörð Hveragerði og svo var ég í Vespani daginn og ég mælti með mót við hana Írisi Róbertsdóttur bæjarstjóra og fekk hana til að sýna mér einn af hennar uppahálsstöðum á heima í Þá erum við komin í smá göngutúr hérna í Vespani Ég getum alveg sagt hlustandi það að hér útsýnið algjörlega upp á 11. Við erum hérna eiginlega framfyrir golföllin, eiginlega í átt af því sem kallað hamarinn og hérna sjást eyjarnar eiginlega allar og það magna útsýni. Hún Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri í Vestmannaeyjum. Hún ætla aðeins að labba með mér og þú eiginlega kemur hérna hverjum einsta degi eða hvað?
1: Já, ég labba á hverjum degi og þetta uppáhaldsstaður minn til að labba. Það hérna labba með fram hamrinum og maður fær svo mikla orku úr þessu útsýni og það einhvern veginn aldrei eins af því himinninn og umhverfið svona margbreytilegt eftir veðri og vindum en þetta einn af mínum uppáhaldsstöðum í Vestmannaeyjum.
0: Já, þau sem eru að hlaupa hérna á eyjunni og það eru kannski einhverju sem eru að hlusta sem hafa til dæmis tekið þátt í pöffinun og svona, þetta eiginlega bara þetta meðalans partur af þeirri leið.
1: Já, að það hlaupið með fram hamrinum í pöffinun, þannig þeir sem hafa tekið þátt í því gætu verið með okkur hérna núna.
0: Já, þú sagði mér eiginlega, þú reynir að fara okkur degi, allan að ganga, ertu eitthvað að hlaupa þá hérna líka?
1: Nei, ég, því miður ekki duglega að hlaupa og hlaup eiginlega ekki neitt, en ég labba rosa mikið og það hérna gefur mér mjög mikið eftir, við skulum segja, hérna svo í sletti day at the office.
0: Já.
1: Að það var gott að komast út og fá fest loft og hreinsa hugann.
0: Ég get alveg ímyndað mér að þetta sé alveg ótrúlega núllstilling að eiga þetta bara svona í bakgarðinum þegar á þarf að halda.
1: Það það og það líka, það eru svo margir fallegir staðir hérna en ég bý hérna vestur frá. Mm-hmm. Þannig það liggur svo vel við að fara hér og labba hérna meðfram og stundum styttra og stundum lengra en þetta bara ótrúlega fallegt eins og þú sérð.
0: Og svo þetta bara golfvöllurinn hérna handan við hornið, hann auðvitað orðinn mjög vinsæll líka og það og náttúrulega bara orðinn frægur nánast víða að vera bara út af þessu stórbrotna útsýni sem maður umlykur mann.
1: Já, það það og það rosalega mikið og þú sérð það bara núna þú ert hérna mjög mikið yfir sumartímann og þegar samgöngurnar eru góðar er mikil ásókn í völlinn mm. en það hann eins og þú segir og hefur fengið viðurkenningu fyrir vallarstæðið. Það gríðalega fallegt og svolítið öðruvísi af því þú ert svona, já þú ert eiginlega bara inn í fjallasal að hluta til.
0: Já.
1: Og það bara gefur okkur helling hérna í Vestmannaeyjum að vera með hennar frábæra golfvöll og partur af afþreyingunum sem í boði.
0: En talandi Puffin Run, það þetta orðið mjög vinsælt hlaup. Markar það kannski líka svona upphafið að þessari, það sem við getum kallað svona sumarvertíð hérna í Eyjum. Maður hefur á tilfinningunni að Eyjan sé bara alveg krökk full bara eiginlega meira minna allt sumarið af fólki.
1: Hún það og þegar samgöngur eru góðar þá mikið af fólki sem kemur heim og Puffin Run svona fyrsta stóra helgin okkar oft. Við erum með nokkra ráðstefnur í apríl sem búa til stemmingu þar en Puffin Run átti náttúrulega líka að vera upphafið á þessu sumri en við vorum í vandræði með samgöngur þar en við vonum að það gerist ekki aftur en það alveg rétt hjá þér. Þetta það sem að rosalega eftirsótt og þetta startar hlaupasumrunum hjá mörgum. Þeir byrja á þessu hlaupi og uppselt í það. Það hefur verið bara frá því þeir bara í mörg ár og það tíu ára næsta ári og það verður örglega rosa gaman. Mm-hmm.
0: Og hérna, og nú bara, þetta bara eins og venjulega, einhver hvernig við byrjum annan hérna í bænum, hvernig bara eins og með því, þú ert bæjarstjóri hérna, ég meina, kemst þú eitthvað í frí upp á land, er ekki bara langskemmtilegast að vera hér?
1: Það langskemmtilegast að vera hér og yfir sumatíman en eða náttúrulega geggjað og maður fer ekkit mikið, alls ekki yfir þessa viðburði og eins og ég nefndi við áðan áður við fórum að labba þá erum við svolítið þannig að við höldum allt í helgum, við viljum að sé rosa gaman í rosa marga daga. Og það Puffin Run, við reynum að gera helgi úr því og svo höldum við áfram inn í sumarið og það eins og þú sagði TM-mótið sem tókst gríðarlega vel og við erum með þetta mót og svo goslokin fimmtahátíðulegt hjá okkur og svo náttúrulega erum við með mjög stóra viðburðar og stór golfmót hérna líka mm-hmm. og svo erum við þetta elsta menningarhátíð landsins sem haldin í kringum Veslunarmannahelgi sem þjóðtíðin okkar. frá 1874.
0: Já, já, já, hún kemur bara eins og alltaf,
1: Já, já, já, hún kemur alltaf og þetta er, það er alveg rétt sér, það er orðið gríðalega mikið af fólki sem kemur hérna yfir sumartímana því til viðbóta við þetta, þá koma svona í kringum 100 skemmtiferðaskipinga líka og það er líka fólk sem kemur og fær að njóta og skoða bæinn okkar og sumrin eru, þau eru gríðalega lífleg og skemmtileg og það er eins og þú segir að mig langar helst að vera bara heima, maður skreppur svona aðeins, aðeins á Norðurey og svo leðis yfir þennan tíma það.

0: talað um að því að þú ertu þetta bara búin að vera hérna í Vestmannaeyjum og ert bara Vestmannaeyingur í húð og hár. Maður svona ímynda sér að þetta svo þræl magnað hérna. Af því að þú vildir meina að þessi staði væri það sérstaklega hjartfólkin. Maður finnur það líka bara á fólki sem er búsett í Eyjum að þetta er bara ofboðslega stór partur af fólki sem býr hérna. Það er bara, eru þessar eyjar og vera héðan.
1: Já, það er það og svo held ég líka margt sem að Vestmannaeyingar hafi gengið í gegnum tíðina og núna síðast kannski stóri viðburðurinn er hérna eldgosið að það er einhvern veginn, þú veist, náttúran og þessi er, hvað ég var að segja, þessi sambúð við náttúruöflin sem er líka náttúrulega við erum sjávarútvegssveitarfélag og bara byggjum á sjávarútveg og ferðamennsku og við treystum á náttúruna og þetta við erum tengd henni og fólk er gríðarlega stolt af því að vera héðan og eiga þetta, þessa samkennd og þessa svona samvinn og við stöndum gríðarlega vel saman þegar áþarf að halda, við getum líka alveg rifist rosalega þess á milli en þegar áþarf að halda og þeir eitthvað bjátar á þá myndi ég hvergi annars stað að vilja eiga heima en hér.
0: Þeir eru alltaf, það er svona vertíða stemning hérna, þannig að það fer alltaf stað hérna bara yfir sumarið í þennan sprett sem maður er í gangi hérna að taka móti öllu þessu fólki.
1: Já, og við myndum náttúrulega að vilja hafa ferðaþjónustuna á ársbasis, en samgöngurnar hafa verið okkur erfiðar í því, en það er gríðarlega mikið í boði hér, bæði í veitingastöðum, afþreyingu, hótelum og allt bara sem þið dettur í hug. Og þetta er sprettur, þetta er vertíð, það er rosalega mikið yfir stuttan tíma kannski sem við viljum auðvitað lengja, af því að það er líka gaman að koma heimsækja okkur yfir annan tíma en hásumarið.
0: Herri, við förum að labba held ég tilbaka það hérna og þú ert bara búsett hérna bara, já, eins og segir, versta meðin á einu, þannig að það er stutt fyrir að fara hinga.
1: Mjög stutt og ég elska að fara hérna út og horfa á smáeyjarnar og horfa inn í dal og svona, þannig að þetta er, ég segi þetta séu forréttindi, að búa bæði það sem að þú kemst allt á 5 minútum og vera bara 1 minút út í náttúruna.
0: Ég vona bara að hérna, sumar í gangi glimrandi vel og ég varst ekki um að ég ætla að taka á móti fullt af fólki hérna.
1: Já, við ætlum að gera það og bara takk fyrir að koma og ég hlakka bara til að sjá sem flesta.

0: Við ferðumst eftir hljóðvegi 1 í sumar á Rás 2.
1: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albrett og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
2: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars. FM 95 Blö, Aron Khan, Selma Björs, Birnir, Retro Starson, GTRN og Páll Óskar. Miðasala á koteletan.is.
3: Hvað veistu HM í fótbolta? Taktu þátt í laugléttum spurningaleik í Rúfstjörnum appinu og þú getur unnið glæsilega vinninga. Taktu þátt í Rúfstjörnum.
4: Að búa til lambakjöt er svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinn eftir 2 ár.
5: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
7: Nei.
6: Frábært, ég var að spá í hvort þú getið skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona 3 leytið.
7: Jó, ok.
5: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
8: Rás 2 Fyrst og fremst
9: Við erum Rás 2

0: Þetta var Katie Tunsell með Suddenly I See. Sko, frábæra fréttir fyrir þá sem halda með Egyptalandi.
1: Já.
0: En aðeins erfæra fréttir fyrir þá sem halda með Illingnum stjörnu. En Egyptar eru 2-0 yfir á morgdi Argentínumunum.
1: Það lítur ekki vel út fyrir heimsmeistarana akkur núna. En það eru tæpla 15 mínútur eftir af venjulegum leiktíma og svo þetta einhver viðbót en við höfum verið með hérna, já við höfum búin að vera með vaskan hóp á Ölver sem að hérna var svona að kynna sér aðeins stemninguna bara sem í gangi í bænum það, á þessum stöðum það sem að hættu að horfa á þessa leiki og ég veit ekki hvort þessu komin í samband við þær Steinei, Þuríður Blær og
2: það að
3: Var það bara, nei,
2: nei, þetta var ekki mark.
3: Ekki þannig að næstu ég búin að skora aftur.
2: Herðu, þetta var leitt alveg eins út og mark.
3: Sko, ég held að, erum við ekki, mest eins og ég hafi svona sé brot úr fótboltaleikjum stafur sem að voru töluvert leðilegir en þessi. Þessi er aldrei skemmtilegur.
4: Já, Já, það er líka út af markunum, sko, svo var náttúrulega eitt mark á þann og svo var það tekið af
2: ekkert Það var allir brjálaðir hérna þegar það var tekið af, sko,
3: Já.
2: Og maður sá hann Sigó sem að skoraði það.
4: Rettan.
2: Rettan eins og ég kalla hann, sko. Og ekki af því að Sigó síga rettan, heldur af því að hann réttan inn í markið. En af því að hann, hérna, hann var svo reyður eftir á, auðvitað. Svo þegar hann skoraði aftur næsta mark, það var hann ekki einu svona glaður.
3: Nei.
2: Hann fekk bara svona uppreist æri og var bara eitthvað svona, bara má ég heyri ykkur.
3: Já.
2: Hann var brjálaður.
3: Einmitt.
1: En ég heyra þið eru alveg að taka inn að, þú veist, allt dramaði í leiknum og þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikur sem ætla að horfa á þessu háum. Hvernig er þetta búið að vera?
4: Ekki svo síðasti, sko. Við erum nú að hittast enn á næsta laugardag, sko.
1: Já, það var aðeins búið að trekka það í gang. Það er Noregur England sem er kannski stóri slagurinn um helgina.
3: Já, einmitt. En, sko, en við vorum sko stelpur af. Ég fæ bara aðeins að spyrja ykkur. Að því að hérna, mist, þú veist, nú erum við búin að vera, við erum búin að sitja hérna í einn og halvan tíma.
4: Þetta er rosa langt, sko.
3: Þetta er langt, ég er sammála því. Er eitthvað svona sem þið hafi verið uppgötta við því að þú veist að vera að sitja svona yfir fótboltaleik, hafandi ekki gert það mikið áður?
2: Mér svolítið áhugavert, sko, að horfa á hennan leik, af því við vitum náttúrulega að Messi kannski mesta stjarnan, skiljið, í leiknum og jafnvel bara í fótbolta í dag. Og svo fyndi sko alltaf þegar gerist eitthvað í leiknum. Ef að Egyptaland skorar, ef að markið dæmt af.
4: Bittu,
2: hvað var að gerast?
4: Nei.
3: Heyrðu, Argentína.
4: Argentína var að skora. Og ekki var það hann Messi.
2: Nei, greiði maðurinn.
4: Elsku kallinn maður er farin að finna til með honum, sko.
2: Þetta var hann Rombero.
3: Vá, vel gert
2: það. Ég las það aftan á honum.
1: Okay. Hann er búin að skora við nokkur Messi. Þannig að þetta eru tíðindi, nú erum við bara að fara í svakalega loka kafla og þetta síðasta korter verður vantalega trilling.
2: En sko, ég finn svo mikið til með Messi, já, og ég gerði það, af því hann er náttúrulega bara stjarnan og mikið pressa á honum og sama hvað gerist í leiknum, eins og þegar Sigó skoraði og svo þegar hann skoraði aftur, þá er alltaf sýnt hvað Messi finnst.
3: Já,
2: það er alltaf sett sko close-up af Messi saman þótt hann hafi ekki komið nálægt neinu.
3: Hann þarf að vera svona eins og Beyoncé á NBA-leik eða þú veist á svona leikum. Hún er alltaf með sama andlit,
2: Já, hann
3: sama...
2: er einmitt, hann er alltaf þannig, sko.
3: Hann var að vera með svona poker face, alltaf.
2: Og finnst ykkur líka ekki bara eitthvað, má ekki ykkur annar fá séns?
4: Jú, líka bara að því að Messi er nú ekki glæsilegast í maðurinn á vellinum. Það er alveg allt í lagi að fá close-up af einhverjum öðrum.
2: Kannski sem krúnur ákaða. Nei, bara,
3: Já,
2: þú veist.
3: Hjá Argentínu,
2: hann. En það er bara svo áhugavert, af hverju þarf alltaf að vera zoomin og hann til þess að vita hvað honum finnst.
3: Já. Ok, eitt sem ég er búin að vera að taka eftir, með erum búin að vera að horfa leiki núna. Það er hérna maður og bara nokkrir, bara margir menn hérna inni sem sko horfa og sko horfa stanslaust á skjáin. Sko, meir þess að þeir fara að sækja sér drikk til þess að fá sér sopa, þá líta þeir ekki einu svona af skjánum. Mm. Og ég átta mig ekki alveg á hvað þeir eru svona mikið að horfa á, af því að mér finnst svo mikið að sama í gangi.
4: Já, mér finnst alltaf eins og ég sé að horfa sömu klippun aftur og aftur, sko. En þeir, já, einmitt, þetta er þetta góða punktur. Þeir líti ekki einu svona í síman hérna.
3: Nei,
2: kannski ef það væri þetta hanna svona sólgleru, það sem er sko hérna fótboltaleikur á sólglerunum, þá myndi maðurum manns kannski horfa einu sinni í augun á manni og sína mann athygli. Nei, bara svona pæling. Nei, bara þú veist að það er að horfa svo djúft.
3: Já, það er mjög djúft, sko. En ég er bara eitthvað, af því mér finnst ég núna, ok, ég er búin að horfa núna í einn og hálfan tíma, ég er mjög langt frá því samt að geta horft á leikinn svona, þar sem ég sé bara
4: Þú ert svolítið
2: hugurinn. Ég er alveg locked in.
3: Þú ert búin að vera mjög dugleg, Blær. Mjög dugleg.
2: En ég er líka svo eina sem er að drekka alvöru bjór.
4: Já, það gæti haft áhrif, sko.
3: En Dísa, ert þú búin að hugsa eitthvað?
4: Ég er aðlega fyrir vonbrigðum, ég er fögnin hjá, ég er svona mest að pæla í fögnum. Þú veist hvernig er fagna eftir mörk.
3: Einmitt.
4: Og mér finnst ekki, Egyptaland, mér finnst eins og þeir eru að vera með eitthvað almennlegt fagn.
2: Menurðu áhorfendurnir
4: eða leikmennirnir sem eru að skora?
2: Já, sem Sýko áðan.
4: Já, já.
2: Það var bara augljóslega reiður þegar hann var búin að skora.
4: Já, þú veist, og ég svona velti í fyrir að það eru mörg góð fögn búin að vera eins og hann tröllið frá Noregi, hvað heitir hann, Holland, þannig.
2: Heiti.
4: Alls ekki. Veit ekki með það.
3: Hann er heitur.
4: Hann er kannski sjarmerandi, svona sérkennilega. Hérna, hann sest í svona, hafið séð þetta, í svona...
2: Já, eins og hann sé að huglega.
4: Eins og hann sé að huglega þegar hann skorar.
3: Það er skemmt.
4: Það er svolítið skemmt.
3: Já, það er skemmt.
4: Þú veist, mér vant eitthvað þannig hjá þessum, sko...
3: Vera búin að æfa eitthvað.
4: Vera búin að æfa eitthvað lítið atriði þegar að tæki fyrir gerst.
3: Takk smá dance break.
2: En maður er náttúrulega svo ótrúlega, ef þú getið ímyndað ykkur, bara hvað adrenalínið er mikið, maður breytist bara í eitthvað fávita, skilja.
4: Já, já.
2: Maður rífur sig bara úr á ofan.
4: Já, hann gerði það, hann eitt frá Egyptalandi, rífst úr á ofan, sko.
2: Hann gerði
3: það. En líka búið að banna það, þeir megi
4: ekki. Ég held að það mætti ekki, einmitt.
3: Sem erist rosa.
2: Voðalega það eitthvað asnalegt, ég sammála því.
4: En Messi tekur alltaf svona puttana upp til himins. En hann hefur náttúrulega gert tækifæri til að gera það, því að hann er alveg drull á sig sem leik.
2: Eigi maður,
4: elsku,
2: seinasti leikurinn hans, það ekki.
3: En já, við ætlum að halda áfram að horfa hérna á Ölver á leikinn. Ef það fólk er í nágrunni þá getum við komið og notið þessara síðustu, hvað, 7 mínútna?
4: Nei, er ekki alltaf eitthvað bætt við?
3: Já, bætt við.
4: Ég skil það heldur ekki, ég veit ekki hvað að bæta við, þess að það sé ekki nóg
2: langt. Nei, ég ekki
4: Heyrðu, alveg
2: með
4: nei.
2: Þetta var Argentína.
4: Þetta var Messi, var það ekki? Skoði. Var þetta ekki Messi?
1: Heyrðu, þeir eru heimsmeistarnir búin að jafna.
3: Heyrðu,
4: þetta var Messi.
3: Hann átti þetta skili.
4: Þeir eru búin að jafna.
3: Í okkar innkomu.
4: Heyrðu, ég með
1: gæsóð. Það var 2-0 stelpur bara áður en að staðan var 2-0 sko þegar við sendum boltan á okkur. Það er... Heyrðu,
4: ég með gæsóð í andlitinu.
3: Jafntöfli. Þvílíkur leikmaður.
2: Heyrðu, þetta er rosalega spennandi.
3: Og hann náði ekki eins og að fara með puttar upp í loftið.
4: Nei, hann náði ekki einu sinni, þetta var of mikið.
2: Hann er orðinn svo gaman.
4: Sjáu hvað hann er feginn, hann er svo feginn.
2: Æ, þetta er gott.
4: Þetta er gaman að sjá.
2: Hann varður að fá eitt svona.
4: Og líka svolítið spennandi.
2: Þetta er svo spennandi.
4: Kannski verður svona kvælið
3: þetta.
4: Guði,
3: okkar allra besta.
1: Þetta var ótrúlegt, en sko eruð þið alveg klárar, sko þið getur þetta að sitja lengur eða ætla að klára leikinn, það stefnir í framleggingu eins og staðan er.
3: Nei,
4: andskotin, jæja. Við getum þurft að sitja lengur, Blær. Hún
2: Nú,
4: ekki
2: já. Ég til í að stelpur, ég fann mér annað.
1: Við sjáum hvað setur, þetta er búið að vera lýjulega atburðarásæðilega frá því að við heyrðum í ykkur aftur hérna fyrir bara tæplega 10 mínútum, Argentína búin að jafna. En takk fyrir að sitja og miðla stemningunni og við höfum haft reglulega gaman að þessu, ég og Hólmfríður, að svona, já, fá svolítið að svona bara heyra hvernig þið eruð að melta þennan ykkar fyrsta leik á HM.
2: Já, það var nú bara lítið, bara hvað sem er fyrir hlustendur Rása 2, hvað sem er.
0: Já, við bara...
3: Við ætlum að reyna að sitja hérna áfram.
2: Já, við skulum halda áfram að meta stemninguna og láta ykkur vita.
0: Já. Takk kærlega, við kannski fáum að kveðja ykkur þaðan frá Ölver og hérna, þetta voru skemmtilegar skoðanir mikið óhefðbundnar og kannski umdeildar skoðanir, stelpunnar vildu sko fá, hvað var það, fleiri drykkjarpásur, stytta leikinn, gera hann að 15 mínútna fótboltaleik ekki þá í staðan fyrir þess að hefðbundu 90 mínútur. Ég er ekki viss að margir geti tekið undir Jóhann, hvað finnst þér?
1: Mér varst bara svona regla gaman að fá þessi gleru á þetta sko. Ég hérna vera að viðkynna það og en ekki voru þær sviknar af þessum leik það er bara eins og ég segi, 4 mínútur eftir að venjulegu leiktíma og staðan er 2-2 Argentína þeir hafa komið tilbaka.
0: Já, og ekki veit ég hvernig stemmingin sko á Mjóeyri er akkurat núna. Ég veit ekki hvort það yllingurinn hvort hún að horfa á leikinn eða ekki hún stjarna okkar.
1: Þetta leit ekki sérstaklega vel út fyrir stjörnur rétt á hann en það er bara, við veitum bara hvernig fótboltinn er, þetta er svo fljótt að breytast þannig að það verður spennandi að sjá hvernig þetta allt saman klárast.
0: En það er spurning hvort við fáum eitt lag núna.
1: Það fyrir að styttast í þessu hjá okkur.
0: Já, fyrir styttast í þessu. Þetta er Steinun Jónsdóttir og Gnúsi Jones.
1: Knúsi Jones.
0: Knúsi Jones. Slæðis. Spóla tilbaka.
1: Nýtt frá þeim.
0: Nýtt frá þeim.

0: Já, þetta er lagið Spóla tilbaka með Steinunni Jónsdóttur og Knúsa Jones Já, þetta er að klárast hjá okkur á hljóðveginum þannig að ná geta þriðið dag við erum búin að gera við reist eins og svo oft á hljóðvegi 1
1: Já
0: Við erum fólk út úr húsi, hún Steini Skúladóttir, hún búin að vera á Ölver í góðum hópi á hvað að taka fyrsta leikin sinn
1: já.
0: Á HM og svolítið miðla því hvernig það væri að fara já, út í bæ og einn af þessum stöðum það sem að hættar að horfa á fótboltann og það búið að skemmtilegt að fylgjast með því Nú, við fengum smá samantekt hérna upphafi þáttar frá honum Óla Palla um hann Megas og svo heyrðum við hringdum austur á land líka
1: Já, fengum aðeins að forvitnast já, refin eða yrlingin stjörnu sem að búin að spá Argentínumönnum áfram í dag á móti Egyptum og hér virðast Argentínumenn vera að skora þriðja markið
0: Já, þetta búið að vera magnaði leikur Argentína, Egyptaland fyrsti leikurinn sem að Steini og Þurfið Blær og Þórdís Björk horfðu á Það fengu aldrei leik sýnist mér en þetta að klárast hjá okkur Við ætlum að enda þetta á Megasi og senusjónum, þetta kom út fyrir nokkrum ára síðan, hérna fer hann með ljóðið hans Halldórs Laxness, þetta Hvert örstu spor?
2: Hvert örstu spor?

þúsund ár. Hvað jafnast á við andar dráttin þinn? Hvað allsú gleð er fyrr neitt hugur?

0: Atlas innlend hýsing í íslenska skýinu atlascloud.is. Útsalan hafin, verslun Guðsteins. Sælkera og söguferðir Skagafjörð í sumar, áskaffi.is. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is.
1: Vitið þið bara hvað? Það eru komnir 6 glænýir þættir í þjóðsögukistuna.
2: Já.
1: Þú finnir þjóðsögukistuna og fjölda annara hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilara RÚV.
3: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. Herra Hnetur.

0: Á fyrsta teig þarf snyrtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
1: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
2: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
3: Gott kvöld. Skipverji á Bandero, skipi Paul Watson samtakana, telur að einhver hjá landhelgisgæslunni deili staðsetningu skipsins með Hvali HF. Bæjarstjórn í Vestmanneyjum hefur ekki tekið afstöðu til þess hvort dómi sem sýknaði vinnslustöðuna Hugin og vís af skaðabótakröfum vegna tjóns á neysluvatnslögn til eyja verði áfrýjað. Alþjóð Ólympíusambandið hefur aflétt keppnisbanni Rússlands Ólympíuleikunum. Rússland hefur verið í banni frá því að réðist inn í Úkraínu. Og Nigel Farage, formaður Reform í Bretlandi, sagði af sér þingmennsku í dag en býður sig aftur fram til endurkjörs. Bæjarstjórn Vestmanneyjabæjar hefur ekki ákveðið hvort hún áfrýjar dómi Héraðsdóms Suðurlands sem sýknaði vinnslustöðuna Hugin og tryggingafélagi Vís af skaðabótakröfum vegna tjóns á neysluvatnslögn til eyja. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri segir að máli verið tekið fyrir í bæjarráði eftir tvær vikur og næstu skref ákveðin þá. Í dómnum sem birtist í dag segir að vinnslustöðin hafi verið sýknuð af fjárhagskröfu Vestmanneyjabæjar og ljósleiðarans þar sem ekki var fallist að hún væri reynd útgerðamaður skipsins þrátt fyrir að vera eini eigandi Hugins. Hugin og Vís voru sýknugrund til 9. greina siglingalaga sem kveða á takmörkun ábyrðar útgerðarmanna. Vestmanneyjabær krafðist ríflega 2 milljarða króna í skaðabætur ásamt vöxtum og ljósleiðarinn krafðist ríflega 50 milljóna ásamt vöxtum. Kröfurnar voru að frádreginni greiðslu frá Vís í febrúar 2025 sem greiddi ljósleiðarinn þá tæplega 16 milljónir og Vestmanneyjabær rúmar 360 milljónir. Alþjóða Ólympíunefndin hefur aflétt keppnisbanni sem var lagt á Rússland eftir innrás í Úkraínu. Rússnesk landslið mega keppa á Ólympíuleikunum í Los Angeles sumarið 2028.
4: Í október 2023 ákvað Alþjóða Ólympíunefndin að banna þáttöku Rússlands á alþjóðlegum mótum. Banni var sett á vegna ákvörðunar rússnesku ólympíunefndarinnar að taka íþróttasamtök á hernumdum svæðum Úkraínu undir sína lögsögu. Samkvæmt nefndinni á það ekki lengur við og hefur hún því ákveðið að fella bannið úr gildi. Þó hefur ekki verið tekin ákvörðun hvort Rússland megin nota þjóðfána sinn, þjóðarliti og þjóðsöng á ólympíuleikunum. Örfáir rússneskir íþróttamenn hafa fengið að keppa á síðustu sumar og vetrar ólympíuleikum. Þeir kepptu sem óháðir, hlutlausir keppendur eftir að sérstök nefnd lagði mat á hvort þeir hefðu sýnt stuðning við innrás Rússlands í Úkraínu á opinberum vettvangi. Í tilkynningu ólympíunefndarinnar segir að þrátt fyrir að banninu hafi verið aflétt ætli nefndin hvorki að halda viðburði í Rússlandi né bjóða rússneskum embættismönnum að sækja viðburði á sínum vegum. Þá byggist val á rússneskum íþróttamönnum til þáttöku á leikunum ekki einungis á árangri þeirra í íþróttum, heldur einnig hvort þeir séu fyrirmyndir sem virði og styðji friðsælt samfélag í anda ólympíusáttmálans.
3: Mist Grönnvold tók saman. Marine Le Pen, leiðtogi og stofnandi frönsku þjóðfylkingarnar, getur boðið sig fram til forseta á næsta ári eftir að áfrýjunar dómstól mildaði refsingu í fjársvikamáli gegn henni í dag. Hún var sakfelld í fyrra fyrir að misnota styrki frá Evrópuþinginu til að fjármagna starfflokksins í Frakklandi. Áfrýjunar dómstól staðfesti dóminn en stytti refsinguna. Hún var sektuð 100.000 evrur og dæmd til 3 ára fangelsisvistar sem hún afplánar í stofufangelsi með öklabandi í 1 ár. Dómstóllinn stytti líka framboðsbann úr 5 árum í 15 mánuði. Óvíst hvað Le Pen gerir, hún sagt hún bjóði sig ekki fram til forseta með öklaband. Megas var endurreisnarmaður íslenskra tungu frá því hann kom fyrst fram, segir vinur hans, hann orti andstæður, háa og láa og höfundaverk hans lifa ókomin ár, segir Þórunn Hrefna Sigurjónsdóttir bókmenntafræðingur.
5: Það bara kemst enginn með tætnar það sem hann hafði hælana og mun ekki gera í bráð og hann, yrkisefnin hans eru líka svo, það svona alltaf andstæði pör í öllu sem að, hérna, hann gerir. Hann að yrkja bæði háa og láa og hann að yrkja hann að hrinda þjóðhetjum fram að stöllum og hann að hífa róna kannski aðeins upp úr ræsinu.
6: Hann var nokkurs konar endurreisnamaður 1970 þegar hann kemur fyrst fram íslenskra tungu með því að blanda þessum, öllum þessum málsniðum saman í dægurlög, poplög, þjóðlög og svo framvegis.
5: Ég spái því bara að þegar hann hefur nú leiðið svolítið í láginni undanfarið að ég spái því að það er eftir að breytast og fólk er eftir að skoða hans höfundaverk í bara ókomin ár, held ég, af því að þetta er ómetanlegt.
3: Sagði Þórunn Hrefna Sigurjónsdóttir og líka heyrist í Hjálmari Sveinssyni fyrirverandi borgarfulltrúa vini Megasar. Áfram verður rætt við þau í sjónvarpsfréttum klukkan 7. Varðskipið Þór hefur hætt eftirför með Bandero, skipi Paul Watson samtakana, Robert Reed, framkvæmdastjóri samtakana, segir það breyta litlu fyrir Bandero að varðskipið sé farið annað. Alltaf verið búist við því að gæslan myndi fylgjast með skipinu og Bandero fylgi fyrirmælum gæslunar og gefi upp staðsetningu sína á klukkutíma fresti.
7: We expected that from the Icelandic Coast Guard, whether or not the Icelandic Coast Guard is passing on the position of the vessel Bandero to Christian Lofsen and his two whaling ships. Not sure, although we suspect that is happening because they've been taking courses which account for where the Bandero is, which is not something Lofsen Christian should actually know.
3: Reed segir að samtökin gruni að landhelgisgæslan eða einhver innan hennar hafi gefið Kristján Loftsinni og hvalveiði skipunum upp staðsetningar á Bandero. Skipin hafi forðast svæðið þar sem Bandero sé og það sé ekki nokkuð sem þeir ættu að hafa vitneskjum. Það sé ekki endilega svo slæmt fyrir Bandero sem haldi sig á svæðum þar sem þeir vita af langreðum og því hafum tekist að koma í veg fyrir hvalveiðar.
7: The ball is kind of in Christian's court about what he wants to do now, whether he wants to avoid the Bandero and lose out on the prime whaling areas or whether he intends to provoke the situation somewhat.
3: Sagði Robert Reed sem segir að nú sé spurningin hvort Kristján vilja áfram forðast Bandero og veiða færri kvali eða ögraði. Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins í Bretlandi hefur sagt af sér þingmennsku boða að vera til aukakosninga í kjördæmi hans Clacton og Farage ætlar að bjóða sig þar fram aftur. Hann hefur sagt gagnrýni fyrir að ekki skráð gjafir sem hann þáði áður hann var kosinn á breska þingi fyrir 2 árum. Sú gagnrýni hefur magnast eftir uppkomst annaði þegið 5 miljónir punda í gjöf frá auðkýfingi. Farage neitar því að var brotið nokkar reglur kjósendur í Clacton eigi að fá að skera úr hvort þeir treyst honum. Með afsögninni verður efnt til aukakostninga, þar sem Farage yggst bjóða sig fram að nýju. Óvist er hversu gamalt hræ af hundi sem fannst við langjökulir. Dýrasamtök leita eigandans, fjölmargir hafa sett sig í sambandi við þau, þar á meðal maður sem týndi hundi fyrir næstum 40 árum.
8: Dýrfinna, samtök sjálfbúðaliða sem aðstöða tín dýr við að komast aftur heim, auglisti á dögunum eftir eiganda hund sem fannst dauður við langjökul. Það sem óvanalegt við auglýsinguna er að þar kemur fram að alls óvist er hversu gamalt hræið er. Eygló Anna Guðlaugsdóttir sjálfbúðaliði hjá dýrfinnu segir að ekki liggi fyrir hvort hann hafi orðið úti við jökulinn eða borist niður með ísnum.
9: Og það alveg nokkrar tillögur það hvort hann hafi einmitt dottið einhversar jökulsprungu. Það mjög erfitt að segja til það því að í rauninni veitum ekki neitt hversu lengi eða langt síðan þessi fór.
8: Erfitt að segja til tegund hundsins en hann var með ól. Ef einhver saknar hunds getur hann haft samband við dýrfinnu og líst ólinni á hundinum sínum og athugað hvort hún sé svo sama.
9: Það hafa margir haft samband við okkur og þá bara alltaf 38 ára gömul. Mál.
8: Dýrfinna vinnur nú að gerð apps sem ætlað að hjálpa fólki að finna dýr sem týnast.
9: Ef það týnist þá getur þau sem sagt skráða inn á appið okkar og þá ættu notendur nálægt að fá tilkynningu í símann sem týnda dýri. Ef það sér hund hlaupa framhjá þá geta þau sett inn staðsetningu þannig að þú ert í rauninni alltaf að fá nýjar upplýsingar strax.
3: Sagði Eygló Anna Guðlaugsdóttir, Alma Ómarsdóttir talaði við hana. Argentínumenn tryggðu sér sæti í áttaliða úrslitum á heimsmeistaramótinu í fótbolta í dag eftir ótrúlega endurkomu í leik við Egypta. Egyptar komust í 2-0 og þannig var staðan þar til 10 mínútur lifðu leiks. Þá settu Argentínumenn í flugkýrin og skoruðu 3 mörk með skömmu millibili. Loka tölunar 3-2. 16 liða úrslitum líkur í kvöld þegar Svisslendingar mæta Kólumbíumennum sá leikur hefst klukkan 8. Veðurhorfur suðaustan 5-13 metrar á sekundu, rigning eða þokusúld með köflum, lengst af þurrt norðaustan til hægari sunnanátt í kvöld. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun, dálta skúrir en bjarta mest á austanverðulandinu, hiti 11-20 stig, hlýjast á norðaustur og austurlandi og rignir vestanlands annað kvöld. Þetta spegillinn umsjónamaður Anna Kristín Jónsdóttir. Í aðdraganda fundar Atlantshafsbandalagsins í Ankara í Tyrklandi var haldin ráðstefna þar hergagna framleiðslu og þar átti íslenskt fyrirtæki fulltrúa. Meira síðan við byrjum á landskjörstjórn og kynningarefni fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna síðsumars. Þjóðin velur milli tveggja kosta, segir já eða nei í atkvæðagreiðslu 29. ágúst hvort hefja í á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Með atkvæðagreiðslunni á að fá fram afstöðu kjósenda en hvorki alþingin í að stjórnvöld eru bundin af niðurstöðinni. Stjórnvöld hafa sagt samt fylgja niðurstöðinni hver sem hún verður. Ef já, þá verður farið af staði viðræður, ef nei, þá ekki. Síðar í sumar verður kynningarbæklingur máli borin í hús og í gær birti landskjörstjórn sem heldur utanum framkvæmt atkvæðagreiðslunar kynningarefni á kostning.is. Lagastofnun Háskóli Íslands vann kynningatextan en líka var leita til sérfræðinga og rýnihópa.
10: Það farin svo leið að varpa fram spurningum og sem að höfundar telja að fólk muni efni sem við teljum að fólk hafi áhuga á að vita meira eða fá svör við og það sem leitast við að veita þau svör á grundvelli þeirra gagna og upplýsingar sem liggja fyrir.
3: Segir Ástríður Jóhannesdóttir framkvæmdastjóri landskjörstjórnar. Spurningunum sem eru þó nokkuð margar er svarað í stuttu og lengra máli. Efst á síðan er til dæmi spurningin hvað erum við að kjósa og neðst verður haldin önnur þjóðaratkvæðagreiðsla. Ástríður tekur undir að þarna verði að stunda ákveðina jafnvægislist og landskjörstjórn verði að gæta hlutleysis.
10: Vissulega og það er þannig að það er lögð áhersla á það að setja efni fram á hlutlausan hátt og veita í raun upplýsingar fyrst og fremst. Svo verður ekki hjá því komist að hver og eitt sem að greiðir atkvæði 29. ágúst mun þurfa að taka afstöðu og byggja sína ákvörðun á eigin sannfæringu og skoðunum. Eða nokkrum spurningum sem þarna er fjallað eða efni sem þarna er fjallað þá er ekki mögulegt að gefa einhlítt svar. Við erum ekki með kristalskúluna inn í framtíðina. Það er í raun ekki í öllum tilvikum hægt að gefa afgerandi svar hvað verður en þannig að svörin eru byggð á þeim upplýsingum sem eru fyrirliggjandi.
3: Stutt er síðan kosið var til sveitarstjórna og ekki djúft á ferlum sem tengjast kosningum. Utan kjörfundar atkvæðagreiðsla hefst 27. júlí og þá verður hægt að kjósa til dæmis á 130 stöðum í útlöndum. Í kosningalögum sem voru samþykkt fyrir nokkrum árum var landskjörstjórn falið kynningahlutverk fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu.
10: Það eru ákveðin svona verkefni sem eru öðruvísi. Til dæmis skipa landskjörstjórn sérstaka umboðsmenn til að gæta hagsmuna andstæðra sjónarmiða við framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslunar.
3: En hvernig eru þeir til dæmis skipaðir? Hver segir til hver er fulltrúi jás og hver er fulltrúi neis?
10: Já, það er kannski skemmtilegt að segja frá því að bara landskjörstjórn skipar þá á grundvelli við með það sem hún hefur sett sér og heimild í kosningalögunum og það er varpað hlutkesti það hverja hagsmuna þeir hver og einn umboðsmaður á að gæta. Það er mikið talað svona hættu og ógnir, upplýsinga óreiðu, fjölþátt og ógnir og áhrif erlendra ríkja og þjóðaratkvæðagreiðsluna og að það verður reynt að hafa áhrif á kjósendur og þá langar við að benda á það að Netvís sem er Netöryggismiðstöð Íslands opnaði líka í gær fræðsluvef það sem fjallað einmitt þessar ógnir og veitt ráðum það hvernig maður getur þekkt þær og jafnvel komið á ábendingum á framfæri. Telji fólk sig hafa orðið vart við eitthvað í þá veru. En auðvitað mjög mikilvægt að þeir sem að hafa kosningarétt og þeir sem greiða atkvæði í þjóðaratkvæða greiðslunni að þeir kynni sér málefni vel og tilgangur með útgáfa efnisins er að reyna að leggja sitt á mörgum til þess að fólk geti tekið upplýst ákvörðun og kynnt sér málið vel.
3: Talið verður í hverju kjördæmi fyrir sig og byrja þegar öllum kjörstöðum hefur verið lokað klukkan 10 kvöldið og margt svipar framkvæmt kosningana og talningu til þess sem í forsetakosningum en verður niðurstaðan fengin á miðnætti á kjördag.
10: Ég ætla ekki að lofa neinum það, en það ekki mitt verk, ekki verkefni landskjörstjórnar að sjá það.
3: Sagði Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar. Íslenskt fyrirtæki, Teledyne Gavia sem eitt sinn hétt Hafmynd, hefur í vaxandi mæli sótt inn á markaði fyrir búnað sem nýttur bæði borgaralegum og hernaðalegum tilgangi. Fjárstýrðir kafbótar fyrirtækisins í notkun hjá herjum, meðal annars á Norðurlöndum og víðar, stór hluti af veltu Teledyne Gavia kemur úr þessum geira. Það var þess vegna ekki að furða að forstjóri fyrirtækisins Stefán Reynisson var á ráðstefnum hergagnaframleiðslu sem haldin var í dag í Ankara í Tyrklandi í tengslum við leiðtogafund Atlantshafsbandalagsins. Björn Malmquist, fréttamaður, hitti Stefán og ræddi við hann þennan vaxandi iðnað.
11: Fyrirtækið ykkar er kannski eitt af fáum fyrirtækjum á Íslandi sem er svona raunverulega í því að framleiða það sem hefur verið kallað dual use, það sem hefur bæði hagnýtt gildi fyrir borgaralega starfsemi og hernaðalega starfsemi. Hvernig viðtökur þetta fá hér og hvernig hefur þetta þróast á undanförnum árum hjá ykkur?
12: Það hefur verið mjög góð viðtökur. Það er verið að sjá

0: stríðið, aukin vopnavæðing, aukin áhersla á varnar og öryggismál í Evrópu.
1: Já, það hefur verið þannig að þessi tækni sem er gerð, hún er notuð eins til að finna flugvélar sem að lenda neðansjávar eða skip sem að fara að sökkva. Það við getum notað sömu tækni til að finna sprengju neðansjávar, fylgjast með okkar krítiski innviðum neðansjávar og það hefur verið að horfa á þetta til að reyna að halda utanum þessa öryggis og væðingu á okkar innviðum sem skiptir svona miklu máli en líka eru mörg ríki að svona sjá það að með róbótum þetta hefur komið svolítið úr Úkraínustríðinu þegar sjá hvaða svona, við kallum þetta force multiplier eða það að getur gefið auki vægi að bæta róbótnum við til að gera vinnuna sem hættuleg og vilt ekki setja manneskjur í.
0: Ykkar starfsemi hefur í auknum mæli verið að beina staði viðskiptavinum sem eru herir annarra ríkja. Segðu mér aðeins frá því, sérst, hvaða herir ertu að, sérst, erum við að tala um og hvað verið að nota þetta í?
1: Ja, við erum fyrst og fremst að vinna með NATO-herjum og við erum hann að vinna þá mikið með bara okkar bandalagsríkjum. Við höfum verið að gera rammasamninga við Svíþjóð, Danmörku, Bretland og fleiri og höfum verið að vinna þar með þeim bæði í að nota bátana til að finna þá sprengju neðansjávar eða sem sagt að fylgjast með neðansjávar viðbúnaði.
0: Til dæmis eins og ja, gaspípum, rafmagnsstrengjum og slíku.
1: Allt sem skiptir máli fyrir að bara samfélag okkar virki, það skiptir svo mikið máli hvað neðansjávar. Við héldum öll að allt sem var neðansjávar var öruggt, þannig að Nord Stream pípan fór í Eystrasaltinu og eftir það þá erum við búin að sjá það að það er verið að gera rosalega mikið hlutum neðansjávar sem við bara vissum ekki af og þar kemur tæknin okkar, hún getur verið notuð þar í að fylgjast með hvað verið að gera við sæstrengin okkar, hvað að gerast með rafmagnsflutning og fleira. Þannig að það verið að nota þetta í að fylgjast með þessum innviðum sem að skipta okkur bara daglega máli.
0: Og ráðstefna eins og þessi, hún skiptir máli fyrir þig, hvernig viðtökur eru þið að fá?
1: Við erum bara að fá mjög góð viðtökur hérna. Það fólk er að sjá það að tæknin sem við erum að gera, hún í notkun nú þegar hjá ýmsum NATO-löndum og það gefur okkur ákveðið credibility sem við myndum annars ekki hafa. Og svo það líka þannig að þeir eru að sjá að þeir þurfa ekki að skala það upp hratt og þeir geta ekki bara reykt sig á Rheinmetall og General Dynamics og þessu stóru fyrirtæki. Þau þurfa að fara í industry sem er að vinna bara í commercial fyrirtækjum.
0: Rándýr tæki sem að þið eru að framlega?
1: Já, þetta er háþróutækni og hún því miður ekki ódýr en á sama tíma þá erum við að leysa mjög erfið vandamál. Mikið þrýstingur, mjög erfið og mikil hátækni sem skilur sig því að hann sjálfstýrður.
2: Sagði Stefán Reynisson, forstjóri Teledyne Gavia. Björn Malmqvist ræddi við hann. Fleiri er ekki í speglinum, þá má hlusta á þáttinni í spilararúf og senda okkur ábendingar á speilin hjá rúf.is. Frétti næst í sjónvarpi á Rástöð klukkan 7 og þær eru uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Umsjónarmaður frétta var Alexander Kristjánsson, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

0: Fyrst og fremst
1: við erum Rás 2
2: Leida svo Er þú smerkir
3: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
4: Komið sæl og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og í kvöld ætlum við að vinna aðeins með hatrið. Jú, þið heyrðu rétt, það eru listamenn sem að hötuðu kannski sína stærstu smelli. Þetta stórt orð. Það má alveg búast í því að blaðamenn og þeir sem hafa skrifað þessar greinar á internetið séu kannski að ýkja. En ég veit fyrir víst að fyrsta dæmi sem við ætlum að spila fyrir ykkur í kvöld, það var allan ekki mikil gleði með það þegar á leið. Hljómsveitin slæri í gegn með þessu lagi og síðan eftir smá tíma þá fenguði bara nóg. Þeir sáu að hlustendur eða áhorundur mættu og tónleikana og fóru síðan bara þegar þeir voru búin að taka lagið. Og hvaða lag er það? Hvaða lag er svona glatað að mati sveitarinnar? Það er Creep með hljómsveitinni Radiohead. Og ég held að margir hafa nú heyrt þetta áður að Tom York og fleiri bara þóli geta lag og þeir hættu að spila þetta á tónleikum í mörg ári. Ég held við þetta nú samt í það einstaka sinnum í dag. Lagi sem að reyti

Þetta er hljómsveitin Radiohead og lagið heitir Creep og já, höfundar og hljómsveitin sem að flutti alls ekki hrifin vegna þess að lagið var bara of vinsæl. Við getum eiginlega sagt að sama með næsta lag. Þar var höfundur að reyna búa til hið fullkomna poplag og stal frá sínum hetjum, þá sérstaklega frá hljómsveitinni Pixies, þar sem að Pixies var mikið að vinna með háaða og síðan róleheit og svo háaða og þá svona kemur skemmtileg dýnamík í dægulegið. Við erum að tala Kurt Cobain og hljómsveitina Nirvana og að sjálfsögðu Smells Like Teen Spirit. Þeir hættu að spila það í góðan tíma á tónleikum, einfaldlega vegna þess að þeir voru búin að fá nóg á læginu.

Við erum Anna og Smells Like Teen Spirit, lag sem að meðlimi sveitarinnar voru búin að fá nóg af og hættu að spila opinberlega í einhver tíma. Næsta lag komur virkilega óvart því að ég held að menn varu bara stoltir með þetta lag. Væntalega þeirra stærsta lag og þá sérstaklega fyrir utan Bretland, við erum að tala Oasis og Wonderwall. Ef ég vitna hér í Liam Gallagher, söngvaralagsins, ég bara þoli ekki þetta effing lag. Í hvert skipti sem ég þarf að syngja þetta, þá vil ég bara æla, segir hann hress og skemmtilegur. En bróðir hans, þeir eru miklu vinir, Noel og Liam Gallagher, hann samþykkti og sagði, fyrir utan England, er þetta eina lagið sem við erum þekktir fyrir, út allan heim. Og það pirra mig rosalega effing mikið, sagði Noel. Þannig að bræðurnir ekkit yfir sér hrifnir, en ég veit að hlustendur Rása 2 eru alveg til í smá Wonderwall.

Oasis og lag sem heitir Wonderwall og við ætlum að halda okkur í Bretlandi og heyra í Arctic Monkeys en Alex Turner lét hafa það eftir sér einhver tíma að ja, eitt af þeirra stærstu lögum I bet you look good on the dance floor sé bara kúkur og þannig ég að nota íslensku hann notaði ekki kúk þetta algjör kúkur sagðan og textin algjör drast sagði okkar maður Alex Turner hann sagði líka að lagið hefði haft möguleika á að verða stór ég bara hata að vera þekktur fyrir þetta lag sagði Alex Turner þetta bara crack svo ég vitni bara beint í hann Arctic Monkeys og lagið heitir I bet you look good on the dance

Arctic Monkeys og lagið heitir I Bet You Look Good on the Dance Floor sem að heitlar ekki höfundin Alex Turner og hann segir líka ég hefði geta gert þetta miklu betra en það þetta þeirra fyrstu lögum. Færum okkur yfir til Bandaríkjanna, þar hljómsveitin Blink 182 og það kannski svipusaga og með Smells Like Teen Spirit og Creep. Þeir voru bara búin að spila lagið allt og oft og þeir voru búin að fá nóg og þeir hættu að spila það. Svo fóru þeir að hugsa, flestir að koma til að heyra kannski þennan stærsta smellokkar og það algjör skellur að mæta á tónleika hjá mínu uppáðs fólki. Þannig að þeir settu þetta aftur á danskrá, lagið heitir

Hljómsveitin Blink-182 og lagið heitir All the Small Things sem að þeir eru ekki trippnin af í dag. Bruno Mars, við þekkjum hann öll, hann hefur samið marga smelli. Eitt þeirra lag sem að hann þolir ekki og skilur ekki fólk sem að hefur gaman að því. Og ég ætla að vera pínu sammálanum þarna. Lagið heitir The Lazy Song. Today I-

Bruno Mars og The Lazy Song og þetta er ekki hans uppáhaldslag, ég get lofað ykkur því, ég ætla ekki að fara nánar í það hvað hann sagði þetta allt saman. Næsta vissi ég ekki og ég ætla að setja, næsta lag hafði ég ekki hugmyndum, ég ekki alveg 100% að þetta sé rétt því að hafa aldrei heyst þetta á öllum þessum tíma síðan að lagi kom út, það finnst mér pínuskrítið. Við erum að tala Cher, söngkonuna Knáu. Og mega hittaran Believe, do you believe? Hún sagði að það hefði verið martröð að syngja þetta lag, þetta var í ömulegt lag og hún hafði engan áhuga að gera einhvað danslag. Þegar þetta fór að vera of erfitt fyrir hana að syngja, þá bara stormaði hún út og kvaddi og sagði bara hérna, ég farin, látiði mig vera. Sem endaði með því að prodúserinn Mark Taylor þurfti að nota mikið af autotune. Hér er verið að reyna að halda því fram að autotune kaflinn sé vegna þess að hún var ekki búin að syngja þetta nógu vel að hann neittist til þess að gera þessa autotune útgáfu sem að var kannski það sem að sló í gegn við lagið. Ég ætla ekki að skrifa undir þetta, en sagan góð að hún stormi bara út í fússi og prodúsirinn þarf að laga þetta með einhverjum tækni stælum. Já, segjum það bara.

Þetta er nú sér og risaspellurinn Believe. Næst er það Bon Jovi og lagið Living on a Prayer. Hér er ekki beint Bon Jovi að halda því fram að hann hataði lagið. En honum fannst þetta bara ekkit vera í áttina að Bon Jovi sveitinni. Þá er ég að tala söngvaran John Bon Jovi sem að samdi lagið. Honum fannst þetta hljóma eins og klass. Nei, John, þetta hljómar ekkert eins og klass. Ég get alveg lofaði því. Hann sem sagt ákvaða að láta vaða, setjum þetta plötu, allt í lagi og að sjálfsögðu var þetta risasmellur. En hann var ekki viss, þetta er öðruvísi, er þetta rock og roll eða hvað? Þetta er allt og líkt klass sem að mér finnst kannski grunnslínan í þessari sögu.

Bon Jovi og Living on a Prayer. Verðum við ekki að henda í einn Blue Eyes, gamla Blue Eyes, Frank Sinatra. Hann söng lag sem að hann þoldi ekki og þetta hafði ég ekki hugmyndum. Einhver af aðstoðamönnum Frank Sinatra spilaði þetta lag fyrir hann og hann sagði bara blákalt, ég hata þetta. Ég hef hatað þetta lag frá því ég heyrði þetta fyrst og ég hata þetta lag enn. Þegar að Franki var að flytja þetta lag opinberlega þá lét hann stundum fylgja með að þið þarna úti sem eru að borga ykkur inn á þessa tónleika, þið eru fáiðar að hafa gaman að þessu lagi. Svo þegar hann var að kynna inn lagið þá bara, hér er lagið, lagið sem ég þol ekki. Lagið heitir Strangers in the Night. Takk fyrir í dag, verðu ósvælega sætt.

0: Skoðaðu undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, örnólfur.is. Sjösöfn, einn miði, minjasafnið á Akureyri.
1: Frá kaffihúsum til tónleikahalla. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að finna hljóðkerfi fyrir þína starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
2: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.

0: Bandaríkjaforseti hélt áfram að gagnrýna aðildarríki NATO þegar hann mætti á leiðtogafund bandalagsins í Ankara í dag. Hann talaði einnig aftur að Bandaríkin þyrftu að fá yfirráð yfir Grænlandi. Maður sem brenndist illa í aðgerðum lögreglu segir að lögreglumenn þurfi betri þjálfun í notkun rafbyssa. Maðurinn sem hellti yfir sig bensíni segir að kviknað hafi í sér út frá rafbyssuskoti.
1: Ég hellti sjálfur yfir mig en ég kveikti ekki í sjálfur mér.
0: Megas Magnús Þór Jónsson, tónlistarmaður, rithöfundur og myndlistarmaður er látinn. Hann var andófskáld og endurreisnarmaður íslenskrar tungu, segir vinur hans. Verkamannaflokkurinn og íhaldsflokkurinn ætla að sniðganga aukakostningar sem efnt verður til í Bretlandi í kjördæmi Nigel Farage. Hann sagði af sér í dag en ætla samt að sækist eftir endurkjöri. Risastór selur sem verður komur sína til Tasmaníu þekktur fyrir glímur sínar við umferðarkeilur og fleira sem á vegi hans verður.

0: Komið þið sæl. Donald Trump, bandaríkjaforseti, ítrekaði óanægju sínu með önnur aðildarríki Atlantshafsbandalagsins þegar hann kom til leiðtogafundar NATO í Ankara í Tyrklandi í dag. Leiðtogarnir eru nú í kvöldverðarboði hjá Erdogan forseta Tyrklands en formlegur fundur þeirra verður í fyrramálið. Björn Málkvist, fréttamaður, í Ankara. Nú, Björn, það hefur ýmislegt verið gert til að tryggja þessi fundur fari friðsamlega fram. En gengur það eftir?
1: Já, það eru kannski blikur á lofti með það, með það sem að Trump sagði opinberlega núna í eftirmiddaginn þegar hann kom til Ankara. Ærir leiðtogar hafði verið að koma hingað í allan dag og reyndar sumir sent í gærkvöldi eins og Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Trump kom síðdegis í dag og hann fór beint á fund með Erdogan Tyrklands forseta sem að tók á mótunum með kostum og kynjum eins og margir aðrir leiðtogar hafa gert þegar Bandaríkjaforseti kemur í heimsókn. Trump virtist hins vegar ennþá vera pirraður yfir viðbrögðum hinna aðildarríkjanna í NATO þegar hernaðaraðgerðir Bandaríkjamanna gegn Íran hófust í lok febrúar. Hann nefndi í dag sérstaklega Ítalíu, Frakkland og Bretland. Hann var haldið áfram að gagnrýna önnur NATO ríki fyrir að verja ekki nægu fé til varnar og öryggismála. En það kannski það sem að vasti sérstaklega athygli í dag, kannski sérstaklega á Norðurlöndunum, var að Trump fór aftur að tala að hann ásældist yfirráð yfir Grænlandi.
2: Það var Grænland og heldur áfram að vera. Bandaríkin ættu að ráða yfir því, ekki Danmörk. Þegar þeir sættu svo ekki á það og allir peningarnir sem við höfum varið í að hjálpa þeim með Rússa og við þurfum ekkert að eyða í það fé, við gætum kallað burt alla okkar hermenn frá Evrópu, því eins og þið hafið örugglega tekið eftir, þá er Evrópa allt annar staður en var fyrir 20 árum. Allt öðruvísi, og þarf að gæta sín í orku og innflytjendamálum. Ef þeir gæta sín ekki í þessu tvennu, verður ekki neinn Evrópa til lengur.
0: En Björn, það var komið einhver viðbrögð við þessum ummælum Trumps?
1: Já, allavega að fara á Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, sem hér eins og aðrir leiðtogar aðildarríkja að NATO. Hún sagði, já, eins og hún hefur oft sagt áður, að Grænland sé ekki til sölu, grænlendingar vilja ekki vera hluti af Bandaríkjunum og hún vænti þess að aðildarríki NATO virði fullveldi Danmerkur og Grænlands. Það er ýmislegt annað verið í gangi hérna, Volodymyr Zelensky kominn til Ankara og hittir leiðtoga í kvöld og á morgun og í dag var stór ráðstefna hergagnaframleiðslu þar sem að samlingar upp á 10 milljarða voru kynntir, ekki síst til að senda þau skilaboða Evrópuríkin og Kanada síðan að leggja meira í varnar og öryggismál en áður. Og þar hittu við reyndar fulltrúa frá íslensku fyrirtæki, Teledyne Gavia heitir það, að framleiðir sjálfstýrða kafbáta sem eru notaði við rannsóknir en líka í hernaðarlegum tilgangi og sá þáttur starfsemina segir forstjórinn er orðin mun mikilvægari en áður.
3: Já, við erum fyrst og fremst að vinna með NATO-herjum og við erum hann að vinna þá mikið með bara okkar bandalagsríkjum. Við höfum verið að gera rammasamninga við Svíþjóð, Danmörku, Bretland og fleiri og höfum verið að vinna þar með þeim bæði í að nota bátana til að finna þá sprengju neðansjávar eða sem sagt að fylgjast með neðansjávar viðbúnaði.
1: Sagði Stefán við fréttastofu RÚV í dag. Nú leiðtogar aðildarríkja NATO koma svo aftur hingað í þessa byggingu fyrir aftan mig sem er á stóru svæði, já, sem að tilheyrir forseta Tyrklands hér í Ankara og sáfundur, formlegi fundur leiðtogana stendur, já, fram yfir hádegi hér og við fylgjumst að sjálfsögðu grannt með þróun mála hér í Ankara.
0: Einmitt það, takk fyrir þetta Björn Malmqvist, einmitt í Ankara. Við snúum okkur hins vegar að allt öðru. Það mikilvægt að lögregla fái meiri þjálfun í notkun rafbyssa, segir maður sem hlaut alvarleg brunasár í aðgerðum lögreglum. Lögreglu og manninum ber ekki saman atburði.
4: Ég var þarna í kirkjugarðinum á helgri jörð, var bara að fara með bæn og fyrir látna einstaklingu sem að voru mér kærir og ég... Já, sé síðan bara lögreglumenn nálgast með aftan og framan og fer bara í panik.
5: Lögreglan hafði afskipti af Mikael í Reykjanesbæ snemma morguns í maí eftir að hafa fengið tilkynningu um einstakling í ójafnvægi.
4: Mín viðbrögð voru bara haldið ykkur fjarri, hvað viljið, og hérna, akkur eru þið á eftir mér?
5: Mikael hefur glímt við andleg veikindi. Hann var með kveikjara og brúsa með eldsneiti í vasanum sem hann segir að hafi verið ætlað vespunni hans.
4: Klæðið mig fer úr buksunum og skvetta á mig bensíni bara til þess að reyna að láta á að bakka frá mér. Og hérna, já, ég... Ég held að það myndi virka en það bara hafði fyrir og áhrif. Svo hérna, tekur lögreglu maður að kona upp hérna, teysirbissu og skýtur mig og ég finn hitt að koma upp bakið og hérna, já, svo bara kvikna í mér.
5: Mikael og lögreglunni ber ekki saman atburði. Lögreglan segir að Mikael hafi verið ógnandi og ekki farið að fyrirmælum. Hann hafi hellt yfir sig bensíni og hótað að kveikja í sér. Rafbyssu hafi þá verið beitt sem hafi ekki borið árangur. Því næst hafi hann borið að sér eld. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum segir ólíklegt að rafbyssan hafi orðið til þess að eldurinn kviknaði.
4: Ég heldi sjálfur yfir mig en ég hérna, kveikti ekki í sjálfur mér.
5: Bruna áverkarnir voru metni það alvarlegir að Mikael var fluttur með sjúkraflugi til Noregs. Hann var í lífshættu tíma og haldið sofandi í 3 vikur. Aron, systursonur Mikaels, dvaldi með honum allan tíman.
6: Vissi ekki, myndi maður ná og segja bara, væri þetta bara, maður vissi ekki hvað fylgdi.
5: Mikael með bruna á rúmlega 40% líkamans og Aron, sem sjúkraflutningamaður, segir langt bataferli framundan.
6: Hann verður alla ævi í sjúkraþjálfun og verkjastilling og niðurtröpun af þessum verkjalifum tekur gríðan langa tíma og gríðlega erfitt ferli sjálfu sér.
5: Málið til rannsóknar hjá embætti héraðssaksóknara og nefndar eftirlit með lögreglu.
7: Hvað myndir þú vilja sjá gerast svona í kjölfarið að þessu viðtali?
4: Ég myndi kalla eftir meiri þjálfun, lögreglu, þú veist, já, betri skilning á vopnunum sem þeir eru að nota út í, þetta eru sannlega vopn. Þú skýtur ekki rafbyssu í, hérna skotum, í átt af manni sem með brúsa af eldfum vöka eða, þú veist, það bara, það út í hött. Ég... til að allir vilja gera vel hvort að rétt ákvörðun að vera tekin get ég ekki sagt til en mér finnst rosalega erfitt að réttlega að beita einhvers konar blossa þegar það einhver sem að það í eldsneyti Þetta veiki hérna almenning til umhugsunar vald lögreglu og hérna Hvaða verkverði þeir fá að beita?
0: Og að öðru, Megas tónlistarmaður rithöfundur og myndlistarmaður í látin 81 árs að aldri. Magnús Þór Jónsson sem alltaf gekkst undir nafninu Megas sem hann tók upp á námsárum sínum fættist í Reykjavík 7. apríl 1945. Foreldra hans voru Þórun Elva Magnúsdóttir og Jón Þórðarson. Hann gekk í Austurbæjarskóla og menntaskólan í Reykjavík og lauk stúdentsprófi þaðan árið 1965. Megas hélt til Noregs til að stunda nám í þjóðháttafræði við Óslóarháskóla. Hann byrjaði snemma að fást við lagasmíð og við textagerð en teikning átti hug hans einnig. Síðar átti hann eftir að útskrifast frá myndlista og handíðaskóla Íslands. Megas byrjaði ungur að leika á píanó. Hann samdi mikið og talið að helstu áhrifavaldar á æsku árum hans hafi verið Halldór Laxness og Elvis Presley og seinna Bob Dylan sem hann gerði útvarpsþætti Hann var afar afkastamikill tónlistarmaður, dægurlaga höfundur, rithöfundur og myndlistarmaður. Fáir hafa skilið eftir sig jafn eftirminnileg lög, texta, myndir og bækur og Megas. Hann hefur í gegnum tíðina unnið með fjölmörgu þekktu og minna þekktu íslensku tónlistarfólki og því markað djúp spor í sögu þjóðarinnar.
8: Hversu lengi þar ég að bíða, hversu langu tími þar að líða, ekki stranda stónd út í bránum,
9: yndir mér að mín hengjum að.
5: Verðlaun Jónasar Hallgrímssonar fékk Megas á degi íslenskrar tungu 16. nóvember árið 2000 fyrir frumlegt ljóðmál
0: kaldhæðina og gagnrýna sín á mannlífið og menninguna, áhrif á skáldskap, tónlist og gerð dægulega texta og fyrir að hvetja ungt fólk til að kanna möguleika móðurmálsins í stað þess að flýja á náðir enskunar. Eftirlifandi unnusta Megasar Margrét H. Blöndal, hann eignaðist 3 syni.

0: Megas var endurreisnarmaður íslenskrar tungu frá því hann byrjaði að koma fram, segir vinur hans. Hann hafði verið reykjavíkurskáld og andófskáld, var með háðsádeilir og einstakt valda tungumálinu.
1: Megas var bara, hann var svo margt, sko, hann var náttúrulega algjör snillingur, bara í tónlistamaður og textahöfundur og svo var hann bara svo einna fróður og maður getur einna og svo mikið alfræðibók sko, maður getur spurt hann hvað sem var hann var alltaf með svör við öll sko.
2: Hann er okkar mikilvægast og mikil virkast textaskáld, hann hafði einstakt vald á íslenskri tungu og gat vitnað í allar áttir og notað allskins málsnið í sínum textum. Það má heldur ekki glemma því að hann var mikið reykjavíkurskáld, alinn upp hérna í Norðumýrinni og hann var andófskáld, mörg kvæðin hans eru háðsádeilur og hann var andfasisti.
3: Það bara kemst enginn með tætnar þar sem að hann hafði hælana og mun ekki gera í bráð. Og hann, þarna, yrkisefnin hans eru líka svo, það eru svona alltaf andstæði pör í öllu sem hann gerir. Hann er að yrkja bæði háa og láa og hann er að hrinda þjóðhetjum fram að stöllum og hann er að hífa róna kannski aðeins upp úr ræsinu.
2: Hann var nokkurs konar endurreisnamaður 1970 þegar hann kemur fyrst fram íslenskra tungu með því að blanda öllum þessum málsniðum saman í dægurlög, poplög. Þjóðlug og svo fara meðis.
1: Ég held að hérna Megas muni lifa allt, þú veist, bara alla tíma og allt hans sinna höfundaverki á eftir að hérna verða með okkur bara sem eftir er, sko, og hann er einn og stóru mönnunum, sko, á Íslandi, sko.
3: Og ég spái því bara að þarna, þegar hann hefur nú leiðið svolítið í láginni undanfarið, að ég spái því að það er eftir að breytast og fólk er eftir að skoða hans höfundaverk í þarna, bara ókomin ár.
0: Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins í Bretlandi, sagði af sér þingmennsku í dag. Hann ætlar að bjóða sig fram aftur í aukakosningum. Verkamannaflokkurinn og íhaldsflokkurinn hafa þegar sagst ætla að sniðganga kosningarnar.
4: Ég hef íhugað málið vandlega og hef tekið það ákvörðum dag að nú í dag segi af mér þingmennsku fyrir Clacton on Sea og kalla þar með fram aukakosningar.
5: Helgina greindi Sunday Times frá því að Faraz hefði fengið ýmis fríðindi eins og öryggisgæslu frá bandamanni án þess að gefa það upp. Sá heitir George Cottrell og hlaut dóm fyrir fjársvik í Bandaríkjunum 2017. Þá hefur hann verið til rannsóknar hjá þingnefnd síðan í maí fyrir að hafa þegið 5 miljónir punda frá auðgefingnum Christopher Harborn, sömuleiðis án þess að gefa það upp. Faraz hefur líkt gjöfinni við happdrættisvinning sem hann fekk áður en hann varð þingmaður. Hann hélt svo ávarp í dag og sagðist ekkert hafa gert rangt.
4: Ég hef ákveðið að almenningur í Clacton skuli vera dómari gerða minna. Þetta verða aukakosningar fólksins gegn kerfinu.
5: Kemi Badenoch, leiðtogi íhaldsflokksins, segir Farasi frekjukasti og flokkurinn ætli ekki að tefla fram frambjóðanda í aukakosningunum. Verkamannaflokkurinn hefur sömuleiðis gefið út að hann hyggist ekki taka þátt í þessum sirkus, eins og það er orðað í tilkynningu.
0: Marine Le Pen, leiðtogi og stofnandi frönsku þjóðfylkingarinnar, ætlar að bjóða sig fram til forseta á næsta ári eftir að áfrýjunardómstóll mildaði refsingu í fjársvikamáli gegn henni í dag. Hún var sakfelld í fyrir að misnota styrki frá Evrópuþinginu til að fjármagna starf flokksins í Frakklandi. Áfrýjunardómstóll staðfesti dóminn og stytti refsinguna. Le Pen var sektuð 100.000 evrur og dæmd til 3 ára fangelsisvistar sem hún afplánar í stofufangelsi með ökklabandi í 1 ár. Dómstóllinn stytti einnig framboð spann úr 5 árum í 15 mánuði sem gerir henni kleift að bjóða sig fram til forseta árið 2027. Steypubíll fór út af trébrú við yfir Þjórsá við Sultartangavirkjun í gærkvöld. Ökumaðurinn kom sér upp á hlið bílsins og var hímður þaðan upp í þyrlu Landhelgisgæslunar. Bíllinn var dreginn úr ánni í dag.
6: Steypubíllinn sem frá steypustöð Selfoss

0: og við reynum að hleypa einhverju umferð á vonandi á morgun jafnvel eitthvað í kvöld, við sjáum til hvernig það gengur
1: brúin mikið skemmt?
0: Hún alltaf tölver skemmt en við erum tilbúin með efni eigum þá að lager og það komið hérna bara á staðinn og það verður unni að þessu bara sleitulaust þangt til þetta verður búið
2: Og starfsmenn Búrfellsvirkjunar lokuðu fyrir vatnsstreymi á ná meðan það var verið að ná steypubílnum upp á land
0: Þetta hefur gengið alveg bara mjög vel með aðstæður og bara gott að ekki fór verð.
3: Yfirvöld í Tasmaníu hafa áhyggjur af frægð Sæfíl sem eru varin komið sína til eyjunnar. Hann einn á ferð og talaði að hann sé hreinlega að villast.
4: Hann braust í gegnum þessa girðingu og kominn aftur á upphaldsstaðin sinn.
5: Þetta tólfta heimsókn Níls til Hobart í Tasmaníu. Hann vel þekktur og með 1,6 milljónir fylgjenda á TikTok.
4: Frægð Njáls tvíeggjaða sverð. Nú fær Njáls athygli vegna vitundar okkar tegundir í hættu og það stuðlar að því að hann nýtur verndar. En það ýti líka undir áhættuhegðun hjá fólki. Það reynir að ná sjálfu með Njáli eða fer nær til að ná slíkri hópmynd.
5: Karolín hefur áhyggjur af því að Níl hljóti sömu örlög og rostungurinn Freyja, sem gerði sig heimakomna í smábátahöfn nálægt Oslo 2022 og fekk engan frið fyrir aðdáendum. Hún var aflífuð því norsk stjórnvöld töldu hættu á að hún réðist á fólk.
4: Við kollega mínir höfum áður verið hreinskilni með að það sé hætta á því að elska Njál til ólífs.
5: Konga Sæfíll stærsta selategund í heimi og Níl engin smá smíði. Hann fimm ára og vegur eitt tonn. Fullvaxta karldýr geta vegið yfir fjögur tonn. Kóngasæfílar halda til í suður Íshafi. Líklega hefur Níl hreinlega vilst til Tasmaníu. Eðli ungra brimla að glíma við hver annan, en Níl eini sæfillin í Hobart og lætur því umferðakeilur og annað sem á vegi hans verður duga.

0: Og þá skulum við líta til veðurs.
1: Komið sæl, það var úrkombakki sem að gekk yfir landi í dag, tala sér úrkoma víða hérna sunnalands, en drónu úr henni svo síðdegis í dag, bakkin svona fer til norðar núna og síðan ætti nú að draga úr úrkominni á morgun verið lítil úrkoma en, og svo á norðaustalandi svona bjartar yfir þar og nánast úrkoma laust, gengjum nýr bakki svona inn yfir suðvestur hluta landsins annað kvöld með meiri úrkomu sjáum hérna lægðina sem hér suðaustur af hvarfi hún nálgast landið og það verður óstöður loft, það svona svalara loft í kringum hana og óstöðura þannig að á 51. verður svona skúrakendara loft yfir landinu Það búið að lægja, það var svolítið svona strekkingsvindur hér síðist og við suðuströndina strekkingsvindur er allhvassvindur en það náði að lægja núna setnipartin svolítið úrkoma ennþá vestalands en það dregur nú úr henni svona hægari suðlega átt sem tekur við verður nú svona frekar þungbúið en úrkoma lítið að morgun nema þá kannski hér norðaustan til að sem gæti sérst í sólar eins og sjáum svona einhverja glöfur í skýjahölinu þar fínasta veður og hiti gæti alveg farið yfir 20 gráður og ætti nú að gera það svona allavega til landsins en annars ágætlega mild hjá okkur og meinlaust veður síðan kemur þessi bakki inn annað kvöld sjáum hérna grænalitin og það svona víða úrkoma hérna vestan til landinu en sjáum svo að verður svona blettóttara og það þýðir þetta svona skúrakendara á fimmtudaginn en þurft hér áfram norðaustan til og sólríkara en að jörum landslutum en og hitti aftur ábyggilega 20 gráður svona sem best lætur

0: norðustan til vestlægri á föstudaginn og áfram skúruleðingar vestan til landinu en þurft að kalla hér fyrir austan og bjartum köflum getum við sagt og nokkur hlýtt og síðan á laugardaginn að þá svona verðum aftur suðvestlægri og sjáum að þrýstilinu þéttast aðeins þetta svona gólega kaldi getum við sagt og svona verður súldakendara kannski vestan til á landinu en áfram bjart og hlýtt austanans En í Evrópu þá lægð nokkuð kröpp og það svona vindasamt hér við Eystrasaltið og Póllandi, rauðviðurinn vegna vinds í Póllandi og þrjumir veður víða hér í kringum hana. Það sem svalara í Skandinavíu en hér í hitabylginu vestan til í álfunni og rauð hitaviðurinn í norðaustu hluta Spánar við að spá 44 gráðum og svo erum 32 gráður í London. Læti þetta vera síðasta kort í kvöld, verið sæl.
1: Svo skulum við sjá hvað þér hæst í íþróttum kvöldsins.
2: Lokadagur 16 liða úrslita heimsmeistaramótsins í fótbolta í dag. Leikdagurinn hófst á spennandi viðureign Egyptalands og Argentínu. Spánverjar höfðu betur gegn Portúgal í stórleik í gærkvöldi og sá reyndist svanasöngur Cristianos Ronaldo á HM. Loks náðu belgar fram réttlæti í leik sínum við Bandaríkin eftir umdelta viðureign. Íþróttir hér eftir skamma stund.
1: Og það var helst í þessum fréttatíma Bandaríkja forseti hélt áfram að gagnrýna aðildarríki NATO þegar hann mætti á leiðtogafund bandalagsins í Ankara í dag. Hann talaði einnig aftur að Bandaríkin þyrfti að fá yfirráð yfir Grænlandi. Maður sem brenndist í aðgerðum lögreglu segir að lögreglumenn þurfi betri þjálfun í notkun rafbyssa. Maður sem hellti yfir sig bensíni segir að kveikna hafi í sér út frá rafbyssu skoti. Megas tónlistarmaður, rithöfundur og myndlistarmaður látinn. Hann var andófskáld og endurreisnarmaður íslenskra tungu, segir vinur hans. Verkamannaflokkurinn og íhaldsflokkurinn ætla að sniðganga aukakosningar sem efnt verður til í Bretlandi í kjördæmi Nigel Farage. Hann sagði af sér í dag en ætla samt að sækjast eftir endurkjöri. Þessum fréttatíma alveg að ljúka og það komið að íþróttum og svo ætla stofan að heita upp klukkan 19.35 fyrir leik Sviss og Kólumbíu á HM Karla í fótbolta sem hefst klukkan 19.50. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir alla sólarhringir á rúv.is. Við og fréttastofunni við hins vegar þakkum ykkur samfylgdina þar sem afir þessum degi verðið sæl.

kvöldið og velkomin í kvöld vaktina. En Daniel og ég ætla bara með ykkur hérna til klukkan 10 og hafa það huggulegt, vill man spila svolítið af nýrri tónlist en líka náttúrulega það verður að vera inn á milli eitthvað svona einhverja klassík eins og hérna við heyrðum hér Tilbury og lagið Tenderloin. Þetta ætla ég að kalla íslenska klassík, frábært lag. En kannski ekki allir sem vita að hann Þormóður sem á bak við Tilbury einni trommuleikar í Jeff Hú, svona geta menn verið hæfileikaríkir, alveg óþolandi. En mér langar að eins og við segi, kannski bara að spila smá og nýtt íslenskt núna á móti sól. Þeir eru mættir með læti, með sprungu far mögulega og sprungu nýtt lag sem að heitir mjög skýru og þægilegu nafni. Þetta þeirra lag og þeir kalla það þá bara væntanlega okkar lag, nýtt með á móti sól.

frábært nýtt lag með Space Station Eitur grá skóta Eitur grá ég reyna að ímynda mér hvernig sá litur en ég geta ekki því að ég litblindur elsku kallinn og örvhentur þannig að ég bara ótrúlegt að sé á lífi en ég skulum næst fara hérna yfir í Chemical Brothers en þeir ætluðu nú að kalla sig fyrst Dust Brothers máttu það ekki á bandarísk hljómsveit sem að kalla sig Dust Brothers og þeir gerðu nefnilega tónlistina fyrir Fight Club margir sko halda að Chemical Brothers hafi gert tónlistina fyrir Fight Club af því að bæði hljómar þetta svolítið svipað og þeir ætluðu að kalla sig Dust Brothers en nei, þeir voru ekki svo gerðist ekki svo frægir að gera tónlistina í Fight Club en frábærir eru þeir enga síður og ég ætla að henda hérna núna í lag það sem að Q-tip syngur eða eyrnapinni myndan heita á íslensku og þetta lag drífandi og heitir bara því viðandi nafni Go

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Sumar útsala. Allar sláttuvélarnar og öll garðverkfærin á 25% afslætti. Og þú gerir garðinn frægan. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Verið velkomin á fjölskylduhátíð Kótilettunar, laugardaginn 11. júlí á Selfossi. Glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna þar sem framkoma Lína Langsokkur, Vibe, MC Gauti, Hvolpasveitin og Guðjónsmári og Jóna Margrét. Frítt inn á svæðið, nánar á kótilettan.is.
4: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
5: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
6: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
8: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Rífið ykkur norður.
9: Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
10: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

félagarnir Hrafn Thoroddsen og Arnar Guðjónsson tveir stórir saman í þessu duetti illa kallta supergrúpu Varmland og lagið þeirra superstar Minimal I am a lucky boy Hörðu, það mánuður í þjóðatíðu þegi ekki allir peppað fyrir því? Jú, ég held að flestir sé nú alltaf til í eitthvað svona rugg og að þetta tvískipt hátíð, þetta fjölskyldu hátíð þannig man ég eftir þessu sem krakki og svo þetta bara svona blinda fyllir í sátíð svona 50-50 einhvern veginn og ég meira fyrir fjölskyldu maður komin þann aldur ég vil fjölskyldu hátíðina, hvítjald og bara lundi reyktur lundi og smjör bara þú veist 2 kíló af smjöri með reyktum lunda þetta fær maður ekki á mörgum stöðum, en þetta fær maður hvítu tjaldi á þjóðatíð. En það þjóðatíðar lag sem við komum hérna, þetta er hérna herra hnetusmjör, eða hnerra hetusmjör, þetta getur verið eitthvað. Herra hnetusmjör er hérna og Birgitta Haugdal, þau eru búin að samin að krafta sína í þjóðatíðar lag og þau kalla það flugelda. Þau ekki að máta þetta lag snöggvast?

Þetta er Death Cab for Cutie og lagið Riptides. Ekki að þessu smá rámaskítar, ég tek því fagnandi. Ég svolítið fyrir það ef ég var svona alveg hreinskilið með ykkur. Mestu rámaskítar búið þessu fallið hljóð. Æ, öll hljóðfæri náttúrulega sjálfsögðu, en það eitthvað við rámaskítar og kassakítar. Það eitthvað við gítar ef við höfum. Heyrðu, þarna, það leikur bráðum, það bara, er hann ekki að byrja eftir bara 2 mínútur. Takk fyrir Pent Columbia, Columbia á móti Sviss. Verðum ekki að halda með Kólumbíu. Það eitthvað, sko, ég ekki móti Sviss. Það eitthvað, þú veist, þau, það svolítið svona neutral stemming hjá þeim. Þau eru bara að lifa sinni besta lífi og allir bara sigla áfram í góðum feeling. Þú veist, þannig að þurfa þau sigur? Nei. En Kólumbíu, þetta fótbolta þjóð, eldheitt fólk og það eitthvað. Það eitthvað flott við það. Ég ætla að halda núna með Kólumbíu og það eins og ég segi 1 eða 2 mínútur í leikinn heldið að sé. En horfum aðeins á stjörnurnar. Hlustum á Valdimar. Þetta lætir. Þetta svona nýlegt með þeim. Ef þetta sé ekki bara nýjasta. Þetta lag heitir Karlsvagnin og ég ætla bara að gefa mér það að það fjallum stjörnur.

0: áttu eftir að fá hestabakteríuna, áttu eftir að velja fallegan reiðhest, áttu eftir að detta inn í skemmtilegt hestamannafélag og fara á landsmót og fá fleiri hesta, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
3: Á Rás 2.

American Girls með Harry Styles, saman hvað það þýðir, amerískar stelpur, hvað það? Þú veist, bandarækina er svo multikultúral að ég svona getið líka ímynda með eitthvað eina tegund, sko, en hún er kannski bandari, sko, það er kannski menningin, hreimurinn, já, þú getur nú verið svolítið hávær. Ég segi þetta því að ég vanur, þú veist, ég hef vunnið í miðbæri Reykjavíkur í mörg ár. Það eiginlega magna hvað þau tala hátt. Ég ekki að dæma það, ég bara segja eins og það Þau eiga það til að öskra. Þegar að mér finnst ekki þurfa að öskra. En þetta einhver raddbeiting sem að kaninn hefur þróa með sér. Og eins og ég segi, af hverju veit ég ekki, kannski þetta svo stórt land að það að öskra á milli, en í alveg nefnir þetta ekkit í hug. Ég meina, og kannski þetta meira þannig að við Íslendingar tölum lágt. Lágróma þjóð, ég veit það ekki. En hvað er það? Þetta Harry Styles okkar maður, hann hefur náttúrulega líka verið leikari svona. Svona með, hann lík mér í sæ Christopher Nolan mynd sem heitir Dunkirk og núna mér í sæ ný Christopher Nolan mynd á leiðin hún kemur til viku og ég einn að kíkja á snöggvast á leikara liðið, ég sé ekki Harry Styles hann kannski ekki verið ráðin aftur en þetta myndin The Odyssey sem að fjallar hann Odysseif góðsagnakenda gríska kóngin íþöku og þetta einhver ferðalag sem að menn fara hérna og þetta eitthvað tróju stríðistengt og eitthvað ég hef nú ekki lesið Odysseif bókina eða. En ég allavega ég ætla að fara á myndinu og ég ætla að segja bókina betri það klassist, ég ætla að fara á Odysseif og segja bara eitthvað, já það fín mynd bókina betri, púm, og allir bara standing ovation, ég bara aðalkallið með þetta en ég hlaka til að sjá þessa mynd maður kann að meta Nolan sko og hún hefur fengið einhverja gagnrýni sem mynd áður hún kom út fyrir það að leikararnir voru ekki grískir eða að minnst okkur stið grísk útlítandi og það þótti eitthvað viðkvæmt en ég minna hefur einhver bíómynd verið eitthvað rosalega mikið að veist, var Forrest Gump, var sem sagt Tom Hanks, var hann fallaður? Nei en hann lék þarna fallaðan gæja þannig að það ótrúlega hvað smá leikur getur gert og það líka kannski pointi með þessu að leika og ég meina talandi trójustríði það var hann mynd sem að hét Troy, hann var Brad Pitt og já ekki beint grískur mér þess að ljósærður, en einhvern veginn datt maður bara í fílingi þeirri mynd, ég manum direkt eftir henni. Það hún þess að skulum hætta að spá í bíómyndum og spá aftur í tónlist, hér íslensk tónlistakona sem hætti Malen sem búin að gera gott þetta rásinni með þessu lagi hér Ready Now, þetta liggur vel hérna í útarpinu.

Þessi stelpa heitir Maisy Peters og hún allaleg frá Brighton og ég sakna Brighton svolítið. Ég hef farið þarna reglulega bara til að spila og bara njóta. Það var nú einu svona einhversvona tíska, fór ekki Íslendingastundum til Brighton að versla jólagjafir. Það ekki ennþá eitthvað þjóðasport, fara allir útlanda að kaupa jólagjafir og sem eiginlega bara þýðir bara að þú ert bara skjóður akkur þarna. Marga, marga daga, liggur í einhverju happy hour og kaupir kannski eitt ból handa sinnunum, ég veit það ekki. En Brighton aðeinslega. En þetta var lagið hennar Maisy, lagið Questions, hann ég veist það með henni. En hún nefnilega skrifaði samning hjá útgáfu fyrirtækinu sem hann Ed Sheeran á, sem er, sem er með aðeinslega nafn, hann kallar það Gingerbread Man Records. Gingerbread Man Records, hann er af því að hann er náttúrulega rauðhærður og hann veit að því að hann á spegil. Herðu, ég má segja, ég má sko, já, ég fænir bara sko smá rautt í skeggi mitt þannig að ég partur af þessum klúbbi sko. Herðu, 0-0 Columbia Swiss og við hlustum bara ennþá meiri tónlist. Þetta er líka brest en þetta er ekki

0: Þetta er hún Birna Eyfjörð og flott lag Liddu mig. En meira íslenskt og meira nýtt, vá hvað mikið nýtt í gangi hérna. Og það sumar, stundum slaka tónlistamenn á svona yfir sumarið og, leifa fólki bara að fara í útilegu til útlanda og svona. En, ég er búin að fíla svolítið hvað það verið að gefa út mikið. Frábær músika kom út og Moses Hightower, Cut Grá P og Phonetic Symbol. Þeir eru búin að leiða saman hesta sína og Moses nefnilega stefna á að gefa út plötu núna í ágúst sem að mun vera mest megnis eða jafnvel einungis samstörf í gegnum tíðina og ég laka mikið til að heyra meir en þetta er allavega það sem við erum búin að fá að smakka spurningu nýtt með Moses Cut Grá P og Phonetic Symbol Helgi félagi minn, þetta er húsið mitt.
1: Eyjó, miðaldra funk perrar allra landa. Jó.

0: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Heimili nýrra tónlistar

þetta lag ég að verða svolítið háður þessu lagi þetta Dóttir X eða hún kallar sig Dóttir X og þetta var lagið Pixel Heart það eitthvað svona álöfbindandi við þetta þannig að viðlagið svona ákveði mantra í þessu og maður einhvern veginn gírast upp og vill bara fara í tölvuna vill bara fara að logga sig inn sko hún segir hérna still I log in og hausum ég fór beint í það þegar maður svona kringum tvítugt í svona ennþá svona í nettu svona hormóna þingu eftir úlingsár og þú kemur heim búin að fá að kassi nokkra bjóra og þú loggar þig inn og ferð í eitthvað spjall sem þú átt ekki að fara í eins og einhver sagði ekkert gott gerist eftir miðnætti það var einhver sem sagði þetta einhver sem að hefur greinilega hringt í fyrirrandi en við erum búin að vera svolítið poppið núna og svona poppið og röppuð jafnvel þannig að ég hugsaði nú brýti ég þetta upp með Led Zeppelin ég nefnilega hef haldið upp á þess að hljómsveit lengi og ég meira þess að hitti Robert Plant einu sinni og fekk eigin þetta áritun og ég var í alveg í spennufalli og ég man ekki eftir meiri spennufalli mínu lífi en eftir ég fekk þess að eigin þetta áritun ég titraði en það var Led Zeppelin þau áttu bara hugminn og hjarta á þessum tíma ég bara las allar bækur sem ég fann þessa hljómsveit ég bara horfði á alla tónleika aftur og aftur ég var gjörsamlega húkt og hitta svo átrúnaðargoðið sitt og ég held að Robert Plant sé fínt átrúnaðargoð hann virðist ekki hafa verið eitthvað svona alveg eins svona rocksjúskaður og margir aðrir í þessum blessaða bransa ég meina jú, Jimmy Page var nú kannski með 14 ára stelpu en Robert Plant virtist alltaf vera svona frekar rólegur sveita strákur með bara svakalugu blúsrödd eins og ég segi, ekki mikið skandölum í kringum plantaran en allavega ég rammaði að sjálfsögðu bólin inn sem ég fekk eiginlega dáritun á og ég ennþá með þetta heima og þetta hangir á vegnum heima og ég held að ef ég tek bólin úr rammanum þá hann munur ekki að molna, þetta orðið það langt síðan, þetta var þegar hann spilaði þetta á Íslandi fyrir svolítið síðan en eins og ég segi hreinsum hérna þetta svona engiferið á milli Sussísins fáum okkur smá engiferið með Led Zeppelin og ekki bara taka fyrsta lagið á fyrsta blöðinni, klassíst Good Times, Bad Times og hér John Bonham með þrefaldan sneril gera það betur

Þessi kallar sig somber og er partur af sér tísku það sem að maður sleppir inn um stað sem bara GTRN en hann sko heitir somber S-O-M-B-R sleppir einu þannig að ég tækna sig að kalla hann sig somber en þetta ungu tónlistamaður hann gaf út fyrsta lagi sitt 16 og núna 21 árs frá New York City en sko ég var einmitt eitthvað að tjekka og svona ok, frá New York sko og elst þarna upp í Lower East Side hverfinu og hérna á einhverjum tíma hefði þetta þótt svolítið gritti, bara hann fættist á götum New York borgar, hell yeah en í dag það bara þannig, ok, fóreldra hans hljóta hafa verið moldrík því það sem þarf í dag þetta að búa í New York, með skilsta leigan hann sé svolítið háatna en örugglega ekki hærri en hér á Íslandi Það ekki hægt að toppa það. Mér langar að senda hérna afmæliskveðju út hérna í loftið. Það hérna tónlistamaður sem heitir Orri Starrason, toppmaður. Og hann með puttana í alls konar svona vídjógaur og hljóðgaur. En fyrst og fremst góðugaur. Og hann hefur nú gefið út tónlist undir nafninu Frumburður og ég ætla bara að spila hérna afmælislag handunum. Ég veit ekki hvað hann gamall en skipti það nokkuð máli? Nei, ég sjálfu sér ekki en hann á allavega ammali þannig ég segi til hann ekki orri og hér lag sem þú gafst einhvern tímann út það ljósin kvikna

Það er YouTube og Live One. Það bara virkar, þú veist, það bara virkar. Bara Bono, Bono! Í fullkomnum feeling, bara falsettu og einhverju sögðu nút að laga um alnæmi en ég veit ekki hversu satt það satt að segja. Satt að segja, veit ekki hversu satt það Förum yfir í smá íslenskt nýtt hérna næst. Þetta duett sem kalla sig Marsibil og þægilegt lag sem að þau kalla allir slakir sem að eitthvað sem að fólk gæti tekið til sín sem eru brjálaðar í umferðinni. Ég fekk einu sinni puttan í umferðinni og ég gerði ekki einu sinni neitt og þarna hugsaði ég að ég ekki bara allir slakir og hann fílaði það ekki.

Já, það er þannig. Ariana Grande heitir þessi. Ariana hinn stóra. Og lagið Hate That I Made You Love Me. Ástar feelingur hér. Herðu, það spila næst einna nýtt lag sem að Barði Bangang og Davíð í Kali og gerði saman. Þeir eru með nokkur lög í vinslu og eru nú búin að lauma einu út. Kalla lagið Staring at Nothing. Tjökkum á þessu, þetta er samstarf.

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is
1: Sumar útsala Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr Húsasmiðjan
2: Áttu eftir að fara á St. Lawrence markaðinn í Toronto, áttu eftir að smakka nýtindu hindberinn, bleika kavíarinn eða elgspökuna, áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
4: Kvöldvaktin á Rás 2.

Það er Paranoid Android með Radiohead. En ég ætla að hendi ég í aðra afmæliskveðu. Það góðu vinur minn Aðalbjörn Tryggvason sem á afmæli í dag. Stundum kallaður Addi. Stundum mun að kallaður Addi í sólstöðu. En þessi meistari á einmitt afmæli í dag og við unnum lengi saman og urðum góðir vinir. Enda topp inntak og ótrúlega hæfileikar ykkur. Við vorum að vinna í kringum hljóðunema hérna áður fyrir og það sem að ég fíla alltaf svo mikið við hans nálgun á sköpun hefur alltaf verið sko, hann sér mæk, bara einhvern mæk bara sem tengdur, ok, notum hann, þú veist, bara hér mækur við notum hann og við deildum einu svona æfingarhúsnaði og þú veist, og þá bara svona hvernig hann síður saman þessa frábæru tónlist, það ekkit svona, hvað ég var að segja, svona tónlistarsnopp, hann vill bara skapa með það sem að hann með kringu sig í rauninni og minni mig á þetta þetta kvót sem að John Lennon á hafa sagt en John Lennon á hafa sagt einu sinni, I'm an artist, you give me a tuba and I'll give you something out of it og það minni mig á afmælisbarnið hann Adda og þetta góður eiginleiki hann líka bara búin að hafa allur úr honum frábær tónlist undir nafninu Sólstafir Já, og Ísafjörð, en ég ætla að spila ammarisla fyrir kallinn, sem sagt, lag með sólstöðum, lag sem að ég svolítið svona fylgdist með fæðast að einhverju leiti, því að þarna voru við orðnum vinir. Það lagið hinn helga kvöl með sólstöðum sem að færa að vera ammarislagið fyrir Adda og innlega hamingju.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

þessa dagana í útvarpi að spila Virgin Orchestra og beinustu liði Queens of the Stone Age því að núna ég í rauninni að leggja á borð eins og þetta mun sirkabát verða í október og ég held að þetta sé fínasta pörun Virgin Orchestra og Queens of the Stone Age þannig að hér heyrum við Make It With Chew

Þetta er Ívar Klásen og lagi hans All Will Come to Pass en hann gaf út plötu nefnilega nýlega það sem þetta lagum að finna á og hann ætlar að fagna þessari útgáfu eins og menn eiga nú til að gera og halda útgáfu tónlinga í tónabíói núna laugardaginn eður í Reykjavík kíkja þangað á þetta skemmtilega venue á þannan skemmtilega tónlistamann en við, sko, já, býtu hvað ég var ég búin að finna eitthvað hand okkur hérna næst ég var að hugsa bara LCD Sound System held að það sé bara held að það sé bara svona rökrétt framhald hérna á þessu ágæta þriðjudagskvöldi 0707 börn sem fæðast í dag fæðast fá kennitöluna 070726 ok, það verður nettar á næsta ári það verður á 27 en leikurinn að það í gangi Swiss 0, Columbia 0 ég finn líkt að einhvers konar framlíkingu í þessu sveimir þá en það hann saga ég hef búin að lofa ykkur LCD Sound System og ég ætla standa við þau stóru orð þetta miklu uppáldi All My Friends heitir lagið

Það Kevin Morby og lagið This is a Photograph. Þessi maður, hann fjall úr skóla. Hann fjall úr sko high school sem þá rauninni bara eins og eitthvað gaggó. Hugsa sér, hann kláraði ekki einu sinni grunnskóla. Samt lustu við á tónlistinn hans, oi bara. En og þó, já, já, þetta sem gott lag. Eins og sennilega ekki búin að fara fram með neinum, þá lést Megas í dag og alls konar umræði fóru í ganga sjálfsögðu, það svona, þú veist, var búið að koma svolítið svona neikvað umfyllum svona einhvern veginn hana fyrir einhverju síðan og en svo lést hann í dag og þá breytist svolítið tónninn og þetta minnir mann á maður ekki bara svolítið að tala fólk bara þú veist, eins og maður myndi gera ef það væri látið þú veist, að því að minnst breytast of tónn í fólki þú veist, bara ef Trump, þú veist, hann var góðum maður eða skilur, þú veist, bara svona að vera, ok, það versta dæmi sem gat fundið á jörðinni, en allavega svona, þú veist, það oft alls konar að vera að skrifa, fjölmiðlar mjög sekir þetta, að skrifa og já, hafa kannski hitt miklar áhyggjur af afleiðingum og þannig á orðspori manneskjunum sem er að skrifa svo gerist eitthvað svona og þá allt í unni allir fjölmiðlað bara, wow besti minn og mér finnst þetta ekki gaman, mér finnst að þú veist, og mér finnst gaman að sjá að það sé verið að já, ég meina að þetta var eitt mikilvægasti listamaður Íslands sögunar ætla ég að segja ég ekki einu svona grínast, Megas og hann samt eitt af bestu íslensku lögum að mínu mati og ég ætla að spila það núna hún er til heiðus það hún Emiliana Torrini sem syngur hér en er þið búin að reyna að giska ég spilaði nú einu sinni fatla fól og það gott lag en ég ætla að segja að þetta sé svona einhverju liti fallegra og ég veit ekki hvort einhver sé búin að ná þessu hvað flottasta lagi sem Megas samdi ég held sveimir þá ef það ekki bara tvær stjörnur ótrúlega flott lag og hér Emilia Torrini að sjáum söngin í því lagi með þeim betri

Þetta er Placebo og lagið Post Blue Plötunni þeirra Mets Miklu bóldi á mér Það var hann David Bowie sem að hjálpaði þinn svolítið Svona, að komast á kortið það, Ég held að mér þess að bara verið áður en að gá út sitt fyrsta lag Þá var David Bowie búin að einhvern veginn heyra þá eða sjá þá og fekk alltaf hitt upp fyrir sig og svona Þannig að hann ber ábyrgð á þessu mætti segja En ég ætla að taka hérna rétt í lokin hérna djúpdífu Ég ætla að fá mér hérna ísmidífu og fara hérna aðeins aftur í tíman og byrja Já, við byrjum 1977 í Hafnarborginni Barranquilla í Kólumbíu Fyrst að það nú leikur í gangi En það 0-0 bæði við En þar fæðist stúlka inn í fjölskyldi sem var rík af mismunandi menningarheimu Faðirinn var af líbönskum ættum en móðurinn kólumbísk Þessi söðupottur af arabískum og söður-amerískum áhrifum átti klárulega eftir að móta hennar tónlista feril En hún var skapandi strax frá blautubarspinni Hún var 4 ára gömul og samt hún ljóð og þegar hún var 7 ára þá vildi hún bara eina jólagjöf Og það var ritvél. Hún sat við ritvélina allan daginn út og daginn inn og fó fljótlega að breyta öllum ljóðunum í lög. En leiðin á toppin var alls ekki þraut og laus, ströngum kaþólskum skólanum, vildi hún ólum fá að gangi skólakórin. Hún mætti ávarna pröfu, stút full af sjálfstrusti, en tónlistakennarinn sagði nei, þú fari ekki að vera með. Kennarinn sagði að hún syngi allt of hátt og vibratóið í röddinni væri allt of mikið. Hún hljómaði eins og geit var sagt við hana þegar hún var þarna krakki. Þessi höfnun satt djúft í henni en pappinnar tók hann að tali og sagði henni ekki gefast upp. Þú ert með góða rödd og bara ekki gefast upp. Sjá hvað foreldrar geta verið góðir. En stuttur síðar fór faðir hennar með hann á miðausturlenskan veitingastað og þar heyrði hún hefðbunna arabíska trommutakta í fyrsta sinn og sá magatans meyjar koma fram svo tónlist kveikti á einhverju frumstæði í henni mætti segja, hún stökk upp á borð á veitingastæðnum og byrjaði að dansa hversu óþólandi þar uppgötaði hún taktinn og reyfingarnar sem átti eftir að gera hana já, þokkarlega fræga hún landaði plötusamningi 13 ára og fyrstu 2 plöturnar sem hún gaf út á úlingsárunum floppuðu svona svakalega plötu fyrirtæki var komið á fremsta hlun með að rifta samningnum og láta hann að fara en hún grátt bað eitt séns í viðbót en setti það skilyrði að hún fengi að pródúsera næstu plötu sjálf og ráða hljóðheiminum plötu fyrirtæki sagði ok, sure og þriðja plata hennar gerði hana sjálfsögðu af ofurstjörnu í allri rómönsku Ameríku mætti segja það var bara þessi eini síðan sem hún fekk en hana dreymdi sjálfsögðu að sigra allan heimin vandamálið var að hún talaði enga ensku smá babi bát með mikilli kvatningu frá tónlistakonunni Gloria Estefan byrjaði hún í stífri enskukenslu lærði tungumáli með því að lesa ljóð eftir Walt Whitman og fór að þýða eigin texti yfir á ensku Hún aflitaði þessi hárið og árið 2001 gaf hún út sína fyrstu enskumælandi plötu. Fyrsta smáskífana þeirri plötu varð að alþjóðulegum risasmelli sem bjó til nýtt tímabil í poptónlist, mætti segja. Hún kynnti heiminn fyrir að segja mögnuði blöndu af svona grípandi poppi, rocki, pönflöytum eða svona panflöytur og arabísku töktum. Og hún sannaði þarna fyrir öllum að mjæðbyrnar var ekki að ljúga neinu. Stúlkan frá Kólumbíu sem var hent út úr kórnum að því hún hljómaði eins og geit er í dag ein söluhæsta tónlistakona heims. Það var gaman að ég vona sér kennari sér á lífi og bara svona þá getur hún hringt í hann og sagt eitt gott face. Hún heitir Shakira og platan sem breytti öllu hét Laundry Service og við skellum okkur hérna til 2001 og djústum ríkið að þessu lagi og þessum smelli sem breytti öllu fyrir Shakiru allaleið frá Kólumbíu það lagið Whenever, Wherever

Daft Punk og Julian Casablancas söngvari Strokes saman í lagi Instant Crush. Ég nú oft ekki mikla þólumæði fyrir svona autotúni en minnst þetta virka ágætlega hér, sveimi þá. En ég ætla að fara að kveðja ykkur, ég ætla að fara heim og ætla maður klári ekki hennan hundleiðilega leik. Það komin uppbótartími eftir 0-0 leik, sko í alvörinni. Ef einhver með insomníu, þá ætti hann að vera læknaður bara við horfana leik. Þetta búið að vera leiðilegt. En gaman með ykkur, gaman í tónlistinni. Við heyrumst bara aftur á morgun um sama tíma. Við erum með kvöldvaktina og held áfram að vera með hana fyrir hann þossa. Ég byrði ykkur vel að lifa og við verum bara hýr og glöð og njótum lífsins og ásta. Mikilvægt, annars verður ekki bara til. Og ég ætla að skilja ykkur eftir með honum Otis Redding. Ég var einu svona vinn á koktelbar og satt kona þarna sem að sagði að hún væri sem sagt sískinabarn Otis Redding sem að lést 26 ára gamall, pæliði því. Og ég veit ekki hvort hún hafi verið að rugli mér eða ekki, en þegar hún borgaði, þá sá ég nú að það var Redding nafnið þarna, sem var kannski ástæðan fyrir hún var að bulla, ég veit það ekki. En ég kýs að trúa þessu, þannig að ég var að hanga með sískinum, þegar já, frænkans Otis. Ég leif honum að sjá það tekja alveg fyrir kvöldið.

0: Fréttastofa RÚF, Iðunn Andrésdóttir segir fréttir. Maður sem hlaut alvarleg brunasár í aðgerðum lögreglu segist ekki hafa kveikt í sjálfum sér líkt og lögregla hafi fullyrt. Lögreglan hafði afskipti af Mikael Ingiberg Gunnlaugssyni í Reykjanesbæ í maí eftir að hafa fengið tilkynningu einstaklingi í ójafnvægi. Mikael heldi yfir sig bensíni og segir að kviknað hafi í sér út frá rafbyssuskoti lögreglu. Lögreglan segir hann sjálfan hafa borið að sér eld eftir að rafbyssu var beitt. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum segir ólíklegt að rafbyssan hafi orðið til þess að eldurinn kviknaði. Enginn hafi verið settur í leyfi vegna málsins. Málið til rannsóknar hjá embætti héraðssaksóknara og nefndum eftirlit með lögreglu. Mikael telur lögreglu þurfa meiri þjálfun.
1: Ég myndi kalla eftir meiri þjálfun. Lögreglu, þú veist, já, betri skilning á vopnunum sem þeir eru að nota úti. Þetta eru sannlega vopn. Þú skýtur ekki rafbyssu í hérna skotum í átt af manni sem með brúsa af eldfjöfum vöka.
0: Sagði Mikael Ingiberg Gunnlaugsson. Robert Reed, framkvæmdastjóri Paul Watson samtakana, segir samtökin gruna að landhelgisgæslan eða einhver innan hennar hafi gefið Kristjánu Loftssyni og hvalveiðiskipum hans staðsetningar skipsins Bandero.
2: Christian Lawson's ships, Quarantine, do take courses which almost immediately start to avoid where the Bandero is located, so it is highly likely that somehow or in some way somebody in the Icelandic Coast Guard is at least providing information to either of the two harpoon ships as to where Bandero is.
0: Hvalveiðiskipin hafi forðast svæði sem Bandero sé á en ættu ekki að vita staðsetningu þess. Robert segir það þó ekki endilega slæmt. Bandero haldi sig á svæðum þar sem þeir viti af langreiðum. Hvalveiðiskipunum hafi því ekki tekist að veiða eins marga hvali og vanalega. Marine Le Pen, leiðtogi frönsku þjóðfylkingarinnar, segist ætla að bjóða sig fram til forseta á næsta ári. Áfrýjunardómstóll mildaði refsingu í fjársvikamáli gegn henni fyrir í dag og stytti framboðsbann hennar. Le Pen var sakfelld í fyrir að misnota styrki frá Evrópuþinginu til að fjármagna starf flokksins í Frakklandi. Hún afplánar nú 3 ára fangelsisdóm í stofufangelsi með ökklaband í 1 ár. Le Pen hyggst áfrýja til hæstaréttar. Hún hefur áður lýst því yfir að hún bjóði sig ekki fram með ökklaband. Argentína vann Egyptaland með 3 mörkum gegn 2 á HM í knattspyrnu Karla í dag. Staðan í leik Kólumbíu og Sviss var 0-0 eftir venjulegan leiktíma og framlenging ný hafin. Því enn óljóst hverjum Argentína mætir í áttalegu úrslitum. Fréttir verða næstaðar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.
3: Breitt skemmtun allar helgar.
4: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst. Allt fyrir tónlistarmanninn. Tónastöðin, Skipholti 50D.

0: Komið sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta þátturinn Rockland. Þetta einfalt í dag, gestir Rocklands í dag eru þau Steppi og Gummi og Sálinar Sjónsmiðs.
1: Já, draumurinn hjá hverjum tónlistamanni lítur að vera sá að hérna, geta bara svona dregið fram lífið við það að hérna, vinna að tónlist. Og ég held að okkur hafi nú lánast það allavega öðrum þræði þó að við náttúrulega höfum kannski gjörðið ríkir að því. Við eigum einhver hallir eða neitt slíkt og höfum allir sérst að vinna með músíkinu. Við höfum allir svona geta gefið okkur það mikið aðinni að hérna, við höfum svona búið til einhvers konar karrier úr tónlistinu. Og ég held að það hljótið að höggva nærri drömmu, allavega tala fyrir mitt leiti.

0: Þetta er, góður hlustendur, Sálinnan sjóns míns, ein allra lífsegasta og vinsalasta hljómsveit íslenskra tónlistasögu. Sálinn fagnar þessa mundir 20 ára starfsamali og af því tilefni gaf útgáfa fyrirtæki þeirra sena út þrjár afurðir núna dögunum sem allar bera heitið Hvar er draumurinn? Eins og þetta lag sem hljómar einn undir. Í fyrsta lagi er Hvar er draumurinn þriggja hljóðdiska útgáfa sem inniheldur 45 þekktustu lögsveitarinnar. Í öðru lagi eru þetta tveir mynddiskar, þar sem annar diskurinn geymir 90 mínúna heimildamynd um sálina sem Jón Egill Bergþórsson gerði og hinn diskurinn geymir all myndbönd sveitarinnar. Í þriðja lagi er svo að ræða sjö diska viðhafnarútgáfu í takmörkuðu upplagi, fjóra geisladiska eða hljóðdiska og þrjá DFT-diska mynddiska. Viðhafna útgáfunni og þreföldu geisladiska útgáfunni fylgja svo 92 blaðsina bók sem fagulega skreitt myndum og fróðleikum sögu sveitarinnar frá upphafi til dagsins í dag og þetta skrifað af Stefáni Hilmarssyni og stór skemmtileg lesning. Ég var til dæmis Mars vísari og gerðum við kannski grein í fyrsta sinn fyrir hversu merkilegt fyrirbæri hún er þessi hljómsveit sem stundum hefur verið kölluð æðst sveitaballa hljómsveitana eða sveitaballa band númer eitt en staðrætt málsins er svo að Sálinn eins og sveitin er nú yfirleitt kölluð er búin að vera starfandi í 20 ár óslitið og búin að mikilli eljusemi og metnaði að senda frá sér hellingaplötum og afreka meira en flestar hljómsveitir íslenskar í sögunni vegna þess að auk þess að spila allstaðar út all land árum saman fyrir fullu húsi hvert sem farið er helgi eftir helgi árum saman og gefa út hefðbundar plötur hefur Sálinn staðið að hverju metnaðar fulla verkefnin og fætur öðru tónleikum og plötu með Symfóníu hljómsveit Íslands tónleikum og plötu með Gospelkór Reykjavíkur og frumsömdum söngleik sem sýndu var í Borgarleikhúsinu fyrir fullu húsi mánuðum saman og til hliðar við það gefnar út tvær svona systur plötur. Og þetta er bara hluti af því sem að Sálinn hefur gert. Og þrátt fyrir þetta allt og öll sín störf og þá staðar reynda hver einasti landsmaður gæti eflaust sungið að minnst okkosti eitt lag eftir Sálina og hefur eflaust gert það í útilegu eða á tónleikum einhvern tímann, þá var eins og þeir eru aldrei einhvern veginn öðlast á virðingu sem að þeir eiga skilið. Og mætti eiginlega kalla Sálina Þjóðarsálina, þetta er hljómsveit sem syngur öll sín lög á íslensku hluti sem Íslendingar skilja og þekkja ástina og lífið og söknuð og allar þessar tilfinningar sem við eigum og ekki bara Íslendingar heldur og þetta heimur allur og það er einhver minnimáttarkend kannski sem veldur því að við kunnum ekki að vera stolt af þessum strákurum okkar í Sálinni eins og að Björk eða Ólafi Elíafssyni stundum er þetta kallað snobb og líklega er það bara málið Sálinnan sjónsmís hefur ekki allstaðar þótt nógu fín og ég veit ekki alveg hvað veldur í dag annað en gamla klíku stemningin er af árun saman átt ótrúlegum vinsældum að fagna en verðlaunin og viðurkenningarnar sem þeir hafa fengið þessu strákar fylla nú ekki margar Arin Hillur en nóg það, ég fekk þá Prímus Motor á 2 söngvaran Stefán Hilmarsson sem stundum er kallaður drottningin af félagum sínum en þá þegar hann heyrir ekki til þetta og gítaleikaran Guðmund Jónsson sem er félagarnir í bandinu kallað stundum Pápa segi ykkur kannski á eftir hvers vegna. Ég fekk að venga til minni efstaleitið í vikunni og spurði þá spjörunum úr og ég byrjaði á að tala um dugnaðin og sérstaklega þetta sem að þeir hafa gert síðustu 10 árin og spurði og fannst ég ofsa sniður hver er draumurinn?
1: Já, ég veit það ekki það er margt í því sko það er nú til dæmis við reykjum nú þetta tímabil setjum 10 árin oft til 99 þegar ég kem hann frá London og ég gefum út óramagnublutuna 12. ágúst og ég hætti sambúð þetta sko með sitt og ég er nú svona workaholic að ég held að fara að vinna sko. Það getur nú að vera út af því líka sko. En það nú grín kannski en eftir þessa plötu 12. ágúst þá fengum við svolítið býr í seglin, má segja bara og upp úr því kom þessi söngleikja hugmynd sem tók alveg 2-3 ár sko kjölfur að því komu bara verkefni eins og Symfónían og fleira sko, þá vorum við komnir að stað og fórum markvist þarna með þessari plötu 12. ágúst að fara svolítið út fyrir þæginda svæðu okkar sko að gera þetta típiska kannski pop sem við verið að gera fyrstu 10 ári og reyna bara að reyna okkur við okkur aðra stíl á stefur Það hefur haldið í okkur lífinu alveg bara fram að þennan dag
0: Eru allir alltaf að til í þetta? Þess að allt bandið?
1: Nei, alls ekki. það þarf oft hérna það þarf oft miklar fortölur og svona til að fá mig til að gera hlutin sko. Og menn eru svona ég er nú kannski svona dregið svolítið vaktin síðustu árin út af þessu að ég er bara verið svo mikið hef svo mikið tíma fyrir sjálfum hér eru alltaf svona miklu meiri fjölskyldum enn ég og svona og ég alltaf uppfullar á hugmyndum en þeir eru nú látið til leiðast Seintum síðir, sko, þótti að það kannski ekki litist á hugmyndina fyrir svona kannski viku fyrir frumsýningar eða eitthvað svo leið, sko.
0: Hefur þú alveg fengið bara svona nei, ekki síjens?
1: Nei, ég nú aldrei fengið beitt nei, skilur. En það oft verið svona lítið láhíða fram að, sko.
0: Ó.
1: Og svona kannski. En það ber líka að hérna að segja, skilur, að það er frá þegar ég og Stefán byrjuðum í þessu að tókum við bandinu þarna eftir fyrsta ári. 89, þá hefur þetta verið svolítið við tveir sem hefur svona dregið vagnir, sko.
0: Oh.
1: Og að því ég sami frestið sér lög, þá ég verið svona hálgerður óumbir hljómsveitastjóri. Oh. Þannig bara, menn svona sigtast niður á vissi hlutverki í böndum og það mitt hlutverki í sálmi, sko.
0: Ertu freki hundur?
1: Já, mér við sagt að ég sé frekur. Ég segi alltaf að ég sé ástriði fullur og duglugur, með mikið dræf. Það svona fyrir þetta hvori megin rúmsins þú vagnar. Mm-hmm. En ég meina þess svona hluti gerast í gininu hérna kósi heitum og svona sko þetta er mikil metnað sem við gráðna baki og mjög sterkir einstaklingar þannig inn í þessi hljónsveit og það mistar oft á milli en svona það er oft gott að heldur mönnum á tánum sko það er aldrei neitt kannski þægilegt oft andurslótti en svona ef við förum yfir stríki og allt er farið til fjandast þá tökum við okkur frí og það er nauðsynlegt og við höfum alltaf gert það reglulega en það segir það að við komum alltaf tilbaka aftur eftir svona hálft ár, eitt ár og það er bara því við fílum þetta band svo mikið okkur langar til að gera eitthvað skemmt

0: Þannig verður að spyrja stórt inn á stóru spurningum, hver er orginal? Lagið orginal á tónleikaplötunni 12. ágúst 99 tónleikar sem voru hljóðritaðir 12. ágúst 1999 í loftkastalanum í Reykjavík og gefnir út og þetta slói gegn. Og það má eiginlega segja að upphaf velgengnisálarinnar síðast áratuginn hafi hafist þarna en Guðmundur Jónsson sem þarna hafi búið nokkuð tíma í London hann var kominn heim og allt sett á fullt bara. En í hverju liggur nú styrkur sálarinnar? Stefán Hilmarsson.
1: Já, við erum sterkir að mörgu leiti. Við erum ágætis eining og við vinnum vel saman að því leitinu til að verkaskiptingin mjög svona, hún kannski ekki mjög greinileg fyrir þá sem ekki þekkja til en við skiptum með okkur verkum með þeim hætti að við einhvern veginn unum því allir mjög vel og það ger allir sitt vel hver með sínum hætti og svo náttúrulega búið við ágætlega því að eiga svona duglega lagasmið og við erum Ég leiði mér að segja allir nokkuð hæfilega ríkir tónlistamenn og svona höfum ágæta lund og föllum bara vel saman. Þetta einhvern veginn hefur skipast hann í þessa sveita. Að það, svona við eigum gott skap saman þó að við séum náttúrulega annars lagið rífust eins og hundra kettir og hérna þá einhvern veginn kemur það ekki að sök og kemur einhvern veginn bara gott út úr því á endanum. Þetta er oft blóð og sviti og segir nú ekki tárenn, hérna, það oft rífist mikið en við einhvern veginn erum svona einhver eining sem að gengur ágætlega

0: styrkurinn, hann þetta nú ég held að liggi nú bara ég veit það ekki jú, ég held að við séum bara afskaplega duglegir tónlistina ég held að það sko maður átt sagt að maður fæðist með einhverja hæfileika til að semja lög eða spila á hljófari eða syngja eitthvað hljófis en það sem maður þarf að hafa mest fyrir það er að bara vakna mótnana og kýla á hlutina kýla dæmið áfram láta þessa hugmyndi sem maður fær hvað brjálæslega sem maður eru láta það, reyna að láta það rætast það er mest að vinna sko, og halda hópin að menn sem svona reyna að linda hvort við annað en eins og sálinni þá þetta eru, hefur alltaf verið góður hljófarleikar í því bandi, þetta er mjög velspennandi band og okkur finnst mjög gaman að spila á tónleikum það hefur haldið í ykkur lífi öllu sáli, það er þessi tónleikar og við erum alltaf stór hópur sem við fylgta okkur af þeim í getum tíðina sko. Og svo þetta erum við bara búið til músi sem við fýlum vel og stolt er að standa baku við til að það er svona fólk hann úti sem hefur gaman að þessu líf
1: en þú talar sko að vakna á morgnana og svona keyra hugmyndanir í gegn kannski er galdurinn sá að þú hefur ekkert verið að ekkert að fykta neitt með efni eins og hass sem að dregur nú oft svona framkvæmda gleðin og munnum er að fá æðislegar hugmyndir og allt er geðveitt en svo gerist aldrei neitt það er kannski málið þú er aldrei komist upp á lag með það eins og annar merkur poppari segi
0: Nei, ég held að það kannski hafa nú ekki alltaf að segja Nei, ég hef aldrei hvorki reiknið prófa að fíkta efni, sko en hérna, það hafa nú menn sem gert ágætið slutið þóttir sem hafa verið að kæfi rugli, sko en ég sé að það bara ekki gerist í hjá mér, sko en hérna og engin okkar í bandin er eitthvað í ykkur tjóni, sko það er svolítið mikið að segja auðvitað en sé með sjáum að sjá hreinu nokkuð minn, drallt sem að fjölskyldumenn og svona, sko en engin engla, svo sem, sko
1: Nei.
0: Það er alltaf svona viss alltaf svona partístemning á tónlingu hjá okkur, sko og þessi gleði að koma saman og spila hún er alltaf fyrir hérna til staðar og rosalega gana að spila með þessu bandi og við svona einhvern veginn þá er að tala með kemistri svona eitthvað efnasambandi á milli manna sko. Það er virkilega með þessum hóp sérstaklega þessi 10 árin sem við höfum verið að grunnurinn ég, Frissi, Jenny og Steppi höfum verið saman að segja 99 sko. Þannig að þetta kemistri á milli okkar það er það sem held ég gerir rosalega mikið sko. Gaman að spila með mennum við farin að hugsa svo líkt og þeir sem hafa spilaði hljónsveitum sko, það er alveg ólýsanlega tilfinning þegar allt er að ganga sérstaklega fyrir fram Viljón Sall sem fílamann sko.

0: ekkert mikið samband fyrir utan hljóstina við einhvern veginn, við erum góði vinir og allt það og okkur þykir vant hvorum annan en hérna en okkar samband eiginlega bara byggt í kringum hljóstina, kannski fá að það mjög intensíft á köflum og kannski fáum bara nóg hver á öðrum á meðan að því samstarfi stendur og svo hvílum við okkur hver frá öðrum þess á milli en þessi núningur okkar á milli svo sem, þetta ekkit stór mál en það yfirleitt eru smáatriðin sem að verða stór atrið í svona samstarfi og það þarf ekki meir en að vera ósamála með eitthvað algjört ör pínulítið atriði sko að það hleypir það öllu upp og
1: eins og?
0: Já, ég get bara og hef nefnt það og ég hef nefnt það til dæmis í myndinni að hérna, bara lítið atriði eins og eitt atkvæði í lagasmíði sko hann mjög sko staðfastur og fastur á sínu og ég leið mér ofta að segja að hann bara mjög hérna, þröngsít hann var orðað þannig, hann myndi orðað á hinn veginn að hann væri staðfastur og fylgin sér og fylgin sinni sín en bara lítið atrið eins og eitt atkvæði kannski í línu það sem upptaktur að línunni og sem hann vill hafa og ég vil ekki hafa eða finnst óþarf að hafa bara þetta er algjört smáatrið sem að engum kann að þykja neitt sérstaklega áhugavert sko en svona atrið geta menn rifist alveg heil lengi og svo eru kannski stærri atrið líka og stærri strókur en við náum að hérna, yfirleitt alltaf höfum náða settla okkar mál frekar fljótt og öruglega

0: þið eru svona svona kannski þú og Steppi eru svona aðal ekki segja það bara aðal mennin í bandinu svolítið kannski bara eins og hérna Jagger og Richards heldur að ykkar samstarf sé kannski eitthvað svipað eins og þeirra þeirra að vera svona komið smá að vera svona tókstreita á bandinu stundi hægt og svo talast þér ekki við en svona virða hvernig annan
1: Já, ég nú mikill aðdáandi Rolling Stones nú mikill búin að spá í það band kynni tíðina Jú, ég held að sé mjög líkt sambandum við Lekar Stefáns við þetta erum stopnum í bandið ánsan félum úr bílæðina félaginu sem fóru svo hljupur svo skaftinu skömmu setna þannig að við verum tveir eftir og þá svona tókum við svolítið annan pól í hæðinu ákvæðan að gera þetta eitthvað svona alvöru popbandi en mjög ólíkir karakter sko. Að flestu leiti nema kannski að við fílum sem músík og erum hins vegar og báðir svona frekar duglegir sko. Skipulæðir og svona metnaðgæðir en mjög ólíkir og hvað við viljum fá oft út úr hlutunum það er mikið stríð oft á milli og marsinni sem hef ég alltaf hægt í sér í hljónsveit og allt sprungið í loftum með lakar en ekki talast við mánuðum saman og mikið kergi og reiði og svona sko. En við erum alltaf svona láða að setla málin og hérna og svona það er mikil að væntum þykja þarna milli og líka fyrir bandinu
0: En er þetta sem sagt, er það rífast á sem sagt, hérna, hvert eigi að stefna það ekki þannig að þú sérst að draga vagninu hinn er allir latir eða svoleiðins
1: Nei
0: Þetta er bara, þeir vilja ekki gera svona þú vilt gera svona og eða steppi og
1: Já, ég ætla ekki að fara nánar út í hvað það að þetta bara mikla veist,
0: Já, jú, farið nánar út
1: Hérna, þetta bara eins og öllum samböndu milli fólks, sko, einhver ástæðasamböndu eða að vinnustöðum og svona, það bara þessi kergja sko. Og hérna, menn hafa oft sterkar hugmyndi fyrir hlutum ég mjög svona því ég fæ eitthvað hugmynd sem ég finnst beila þá reyni ég að agitera fyrir henni öll úrinn að fá alla með og svona og kannski svona oft til allan samur og vill að allir séu á sama level og ég sko
0: Já.
1: Og hérna, þetta bara svona
0: Líðræði frekar glata
1: Líðræði sko, það er þetta afskapla ofmetið fyrirbríði hljónsetum sko. Þá var hljónsetið sem að náða ykkur málangri það sem líðræðir í hérna.

hefur þið haft sko. Það er bara þannig sko. En hérna, þetta svona hefur nú mjög stið 20 ár það hefur þetta nú reddast sem er alveg fáránlegt en það er oft gengur mikið á það er engi líf en ég held að séu bara að fá að hljósetti sem svona, hafa verið eitthvað hverjum sér til hljósa það sem ekki allt eitthvað vesinn í gangi þetta er bara gömul hérna, klysja líkur sko. En það er oft þessi tensjan á milli gítarleikar og söngvara í svona rock-pop böndum við sjáum þetta allstaðar sko. Þetta er oft svona gæja sem kannski líður ágætlega að vera í sviðsljósinu þú þarft að vera með svolítið ekko til að geta staðan upp á sviði og sungið fyrir fólk og tjá því að vera með gítasólu eða hvað sem það er skilur. Það er spes karættar í þetta í þetta dæmi maður sér þetta alltaf aftur og aftur í böndum þessi tveir svona pólar ofta ólíkir sko. Eins og Jagger og Richard þetta er svona skólabokka dæmi nú við sáum þetta í Beatlum til dæmis eða U2 Aerosmith, Led Zeppelin og Jón Emil skilur með þessi stuðmenn það er kannski voru aðeins fleiri svona fleiri ekko sko en þetta er bara þannig gerast kaupinu örinu sko

0: þeir leiðir hvor öðrum og svona þá hafið þið bara tekið ykkur frí og ég var að ræða það við Gummaðan að rauninni þá kannski þá minnir kannski eitthvað samstarf svolítið maður alltaf að reyna að sjá einhverja svona samsvörun annar stað sko þá var þetta svona svolítið kannski bara eins og Jagger og Richard það svona gítaleikari og söngvari og stundum talast þér ekki við og svo líða mörg ár á milli þessi að vinna saman og, en alltaf verður þeir, þú veist, reyna fyrir sér sikkur lagi, svo er þeir alltaf heldin
1: Já, já
0: Hvað segir þú það?
1: Já, svona samstarf, þetta er náttúrulega og núningur, þetta er svona þekkt fyrirbæri í tónlistasögunni eða hljómsveitar sögum í flestum hljómsveitum takast á svona einhverju pólar og ég skal segja að líkja þess alveg við Jagger og Richard að því leitinu að við tölumst ekkit vona mikið við fyrir utan hljómsveitarsamstarf en við eigum það sameiginlegt að þykja mjög vænt um þessa hljómsveit og okkur þykir gaman að spila með þessa hljómsveit og okkur þykir gaman að búa til músík og okkur þykir gaman að fá feedback frá fólkinu og það eigum við fyrst og fremst sameiginlegt þó að við kannski rífumst endrum á sinnum og eigum kannski ekki sérstaklega skap saman fyrir utan músíkina við erum mjög ólíkir hérna, karakter og Guðmundur svona meira einfari og hérna, ég kannski meiri fjölskyldumaður og það okkar svona ferlar fyrir utan hljómsveitina litast kannski svolítið að því líka þetta erum kannski dvoðala flókið en núningurinn hann er ekkit stöðugt til staðar en hann er samt, þetta er svona drífandi afl líka sko. Þetta er svona af tveimur hérna, mótstöðu kröftum kemur oft einn svona nýr góður kraftur út úr því það er líka þekkt fyrir bæri í eðlisfræði mér þessa
0: Akkurat, akkurat er þetta hérna MK?
1: MK?
0: Nei, þú varst í kvennu
1: Ég var í kvennu, já
2: Grænar og rauðar gítarsnúrur tónastöðin
3: Hello, this is Chris, the singer of Coldplay and you're listening to Rástvö and the program is Rockland

0: Það er sálin á sjónsmins sem mál málana í Rokklandi í dag, þessi lífsega og ótrúlega íslenska og vinsæla hljómsveit sem fagnar á þessa mundir 20 ára starfsamali og eins og gengur hefur á ýmsu gengið og ég svolítið með samlíkinguna við Rolling Stones á heilanum. Það má finna ýmislegt sameiginlegt í ferlum þessara tveggja sveita, þó svo saga Stones séu þetta talsvert lengri en sálarinnar, Stones töluvert þekktari og stærri og allt það, en það þessi togstreita og á, í leiðinni kraftur á milli söngvarans og gítarleikarans. Guðmundur Jónsson.
1: Það ekki líka sér saman þegar Rolling Stones.
0: Nei, en svona, þetta er svona svolítið svipa ferli, sko. Þeir voru næstu því hættir og töluðu ekki saman í nokkur ár. Þú veist, Steppi gerði sóloplötu, hann fór í plánetuna, þú fórst í Pelikan.
1: Já, já.
0: Voru það pæli að hætta á þeim tíma? Eða var þetta svona, þú veist, voru því svona stríði, keppni?
1: Nei, alls ekki. Ég fór með Pelikan bara því ég vildi freka fara úr því að vera með, hérna, ég vildi vera óbreyttur liðsmaður ykkur í hljónsveit. Ég vildi ekkit vera hérna að draga eitthvað, hérna, að ráða eitthvað þar og bara út að vinskap við Pétur heitinn og spila með Bjögga Gísla, gítarleikara, sem er bestu gítarleikara í Íslandi, sko. En það átti ekki að vera Pelikan, hérna. Við vorum að vinna í sólarpatti á Pétur og svo ákvaðan hérna ykkur bríjar í að...
0: Hei!
1: já, eins og það fara í fjökkumyndunar, sko. Að búa til Pelikan og svona, við svona, ekki það, ég var ekki tvo lánaði með það, ég veit nú til þeir það, sko. En Stefán fór ásamt Friðriki og hérna, gerði plánetuna, og gerði ykkur tvæ þróplötu minni við, sko. Að ég held nú á þeim tíma, það nú kannski verið einna, ef maður nú verið hreinskilin að þá held ég bara sálin var hægt. Og var alveg, ég var þá komin í hérna, sambúð og bara orðin rólegur og þannig að fíla mig bara og...
0: Hættur þessu bara?
1: Já, mér varst það bara ágætt. Þetta listist upp í tóm leiðindi þarna kringu þessi þungu högg.
0: Já.
1: Og hérna, og ég var alveg búin að, viðst, gera mig í það. Að, viðst, hún yrði kannski, ég myndi kannski spila eitthvað svona, viðst, taka, viðst, lagið, viðst, eins og bönn gera átt feita út svona, því ég nenni ekki að tala saman eða búið til músík saman, sko. En svo, hérna, fórum við nú að hittast, ég og Stefán og hérna, ákom ef við ætlum að halda áfram þessu bandi, sko, að láta ekki líða á milli. Það er, þú hefur ekki nema kannski, þú getur ekki tekið frí í svona vitleysu nema kannski tvö ári mesta verið. Til að hafa, ná þessari samfell sem sálin hefur haft, hún hefur alltaf góða samfellu frá fyrsta degi. Nema alltaf, þetta er lengsta tíðinbili, þessi tvö ár, sko. En sko, þetta er ekki eins og böndur oft byrja aftur eftir kannski 10 ár og fara að gera eitthvað, sko, það er bara ekki það sama, sko. Talandi um Stones, til dæmis, þeir hafa alltaf haldið áfram. Það komið kannski mestalega 2-3 ár hann á milli, sko, það sem allt er í háa loft, sko. En þetta er ekki 10-15 ár og svo byrja að menna aftur upp á nýtt og svona skilur. Og það er þessi samfella sem við erum náð. Ef við ætlum að byrja þá með ykkur í reist, þá verðum við að byrja þarna það sem við gerðum hann. Við bara tölum saman og settlum málin og gerum alltaf blötuð sólum nótt. Síðan fór ég erlendis, minni mig, já. Og þá var svona lítið, en rólegt að gera, við erum alltaf að gefa út lög á milli, sko. En ég við kynna það, á því tegum bara hélt ég bara bandið væri búið, það sprakk allir oft.
0: Og hvað var svona aðalega? Upp með skítugan er að búksunda?
1: Það var bara, ég og Stefán, bara gátum ekki starf saman. Það var bara hann mismendi leiðir, hann bara alltaf að halda áfram með sem sólaferinn. Og alltaf, bandið var þá eitt fyrir all og allir fyrir einn. Og það bara, það koncept aftur fyrir. Og ekkert með gott um það að segja, og þessi þungu högg voru sett svolítið, það vildi fleiri koma af stað að semja og svona, sko. Og við urðum ásvættir að gera svona þessa djamplötu, þessi þungu högg, þar sem við tjömmuðum þetta og byggum saman sem var mjög skemmtilegt og við þykir mjög gaman að þessari plötu, þótt hún hafi verið búin til undir mjög erfiðum og leiðilegum kringustöðum. En ég held ég hefði aldrei spila á þennan gítar á þessari plötu, svona að ég var svona fúll og þunglindur hann, skilur, það var einhver svona biskja hann inni og ergelsi, sko.
0: En nú veit ég að svo plata er í miklu metum hjá mörgum af ykkar aðdáendum.
1: Já, ég er að, víst, hún er í miklu metum hjá bandinn. En svo kemur á móti, sko, að ég, til dæmis, bandi var stofnað með vissu formerkjum, þegar við tókum vissu tveir. Þá var ég allt í einu, ég man að, ef ég tala frá mínum bæjardýrum sér, sko, þá var ég komið þarna með popstjörnir með mér, allt í einu, Steppi sem var bara up and coming og var bara, veist, og þetta hefði ég verið að reyna að gera árunum áður að búa til svona hljómsveit þar sem ég geti komið mínum lögum áfram og, og hann fór að segja með texta og þetta var við, við vorum svona tvær hliðar sama pening það sem ég vantaði hafði hann og það sem hann vantaði hafði ég gríðilega gott teimi og, og vorum að fíla sömu músi það var lagt af stað með vissa tónlista stefni með þessi vision skil og ég bara var að horfa aðeins lengra fram við næstu helgi ég bara er þannig típa og svo þegar hérna, þessi þungu högg komið þá voru komið fleiri bandi mikill hérna, mikill velgengni og svona og menn vildu fara að segja mér svona ég var bara ekki tilbúin til að bakka með það
0: Nei.
1: Veist, bara til að vera einhver gúti gæ sko, þótt ég sé það öllu leit þannig að kemur líðræði inn í sem ég var að tala að skilur, veist, og ég meina ég tilbúin til að gera tilslagan og allt það skilur, en fyrst og fremst er ég í tónlist er ég í sálega sjónsmið til að semja lög og spila og kýta það það sem ég geri og það sem ég geri best og ef ykkur segir ég ætla að fá semja lög á næstu plötu þá er ég ekki alveg tilbúin til að kaupa það sko. Ekki nema að sé virkilega góð ástæðan að pakka því sko.

0: Þetta er einn af smellum sálarinnar hans Jónsmíns sem Guðmundur Jónsson á ekki, Stefán á textan og Jens Hansson, saxofónleikari sveitarinnar sem blæsja mitt svona fimmlega hérna undir. Hann á þetta með húð og hári, ekkert breytir því. Þetta kom út á blötunni sálarinnar Jónsmíns árið 1991. Ég vil meina og er ekkert einn um það, þessi hljómsveit hafi haft heilmikil áhrif á íslenska dægurlaga sögu og hljómsveita sögu, sérstaklega fyrir þá sem á eftir þeim hafa komið. En Stefán í sinni hófarð, hann vill lítið kannast við það.
1: Ég gerir mér nú enga grein fyrir því hvort við höfum haft einhver áhrif á aðra, en hérna, við höfum bara verið, ég held að við höfum verið alveg samkvæmur sjálfum okkur og við höfum bara alltaf haft það leiðaljósi að búa til músík sem að höfðar fyrst og fremst til okkar sjálfra og þetta verið kannski ekki að finna upp hjólið við erum bara ekki gaman að því við erum bara gaman að búa til popmúsík og sem betur fyrir eru margir sem hafa kunnað að meta það og okkur hefur kannski verið leið á hálsi fyrir það að vera ekki mjög frumlegir eða leitandi í okkar tónlistarsköpun ég vil nú meina að við höfum verið tölvöld leitandi að mörgu leiti, kannski ekki beinlínis að því leitinu til að við erum kannski ekki mikið rock og rock bandið eitthvað slíkt, en við erum leitandi svona eftir leiðum til þess að færa okkar tónlist á borð fyrir fólki og við erum bara verið mjög svona ærlegir í því sem við erum gert og við erum bara melodískir og hérna svona frekar aðgengilegur og leift okkur að vera einlægir líka við hérna semjum mikið bara um ástir og lífið og það kann kannski þykja þreytt hjá einhverjum en okkur finnst þetta bara að vera mjög klassist og sígild gildi og semjum bara um þessar stóru strókur í lífinu en ég veit ekki ég hef ekki nokkra hugmynd eða neitt sans fyrir því hvort við höfum haft áhrif á einhver aðra sveitir, ég leiðum hún að bara efast það
0: En gerur þetta ekki til dæmis grein fyrir sko öllum hérna öllum lærisveinum þínum yngri söngurum sem að hafa litið á þig sem svona þú hefur verið svona þeirra helsta fyrirmynd
1: Ég hef aldrei fundið fyrir því að ég sé ykkur fyrir mig tjá neinum. Ég er bara að verða viðkynna það og segi það bara alveg ærlegur, sko. En ef að það er þá, hérna, þá veit ég bara ekki hvernig ég á að taka því eða hvernig á ég að koma eftir á það. Ég hef aldrei fundið fyrir því.
0: Nei.
1: Ég er bara að haldið mínu striki.
0: Ég hef heilt í fullt af söngur þessu, já, þessi unnust af steppa.
1: Já, menna, það má alveg vera, svo sín. Ég áttu mig bara ekki að

0: Hvaða áhrif hefur sálin haft á þá sem eftir hafa komið?
1: Það nú er eftir að spyrja mig að þessu.
2: Nei,
1: jú.
2: Það er engi vandi.
1: Nei, kannski erum við það að svara þessu. Það er kannski rétt að segja. Ég veit það, ég vola erum við að átta mig á það. Eins og ég sagði þarna fyrir samtali að 89 þá kringu það, þá komið hellingað að mjög frábæru hljónsveitum. Og það tímabil finnst mér alltaf mjög sérstætt að koma svo mikið að góðum pop hljónsveitum og við kannski höfum verið svona einna dugað einna lengst að þessum bandum verið kannski út að nýta sko. Þannig að haldið dampi allan tíma öll þessi ár. Og við kannski gerðum þetta að taka þetta gamla hérna fórsmáða format hérna fyrirbrið sveitaböll og gera þetta svona tónleikum, gera þetta okkar vettfangi. Við bara lifum í svona litlu landi og við menn vera að nota hvað sem er að sveita bara dansleiki til að koma sinni músíka sko.
0: Þar sem er fólk,
1: ég meina ef við les bara Louis Armstrong eða Elvis Presley eða B.B. King, þetta byrja alltaf að spila fyrir dansa á hverju búllum. Þú veist alveg við með ólíkinnum hvað er alltaf gert lítið úr þessu fyrirbrið hérna á Íslandi, sveitaböllum. Svona er þetta bara.
0: Ekki er það fólkið, ekki er það þeir sem er að mæta?
1: Nei, það er nú aðalega hérna fjölmiðna fólk, gagnrýnendur og aðri músikantur. En þetta tóku við þetta fyrirbrið, sko, sem fyrir mér var þetta svolítið, opnaðist augun svolítið þegar ég var ungu maður fyrir norðan í Kemutunarlandi. Og var á hérna miðgarið og sá stuðum en halda það er dansleik í einhverjum fáránlustu búningu sem ég séð með einhverja húlagrindur og svona og spiluðu bara, vorum bara búin að gefa tvær plötur, bara Sumar á Sílandi og Tívolí og spiluðu bara löga þeirri plötu bara sín eigin músík og komist upp með bara, veist og skemmtu liðin hérna einhverju þúsund manns mjög vel og ég sem þetta er alveg hægt ef þú bara trúir nóg mikið á þetta og erst nóg ákveðin sko. Þetta sá ég alltaf fyrir mér og þetta náði við fljótt í sálinni, sko. Vorum þetta duglega að gefa plötu til að byrja með. Og ef eitthvað er, þá var kannski þetta að gera sinna eigin músík, spila hana sem mest, sko. Og búa bara sinn til, eins og viðum gert svo, þessi svo kallu sálaböll, eins og það kallað, það er bara, það sér fyrirbrið, sko. Það er svona mitt og milli tónleika og bals, þetta er bara... Það er mjög spes fyrirbrið hjá hérna á Íslandi, fyrir sko.
3: Góði gestir, þetta er menningarnótt og þetta er ágætis kvöld, gott kvöld, góði gestir. Hér er komin Opus eftir Guðmund Jónsson, það er hérna, hægra með við mig. Hljóma svo.

0: Hérna heyrðum við sálinn að spila fyrir líkast til mesta fjölda sem hún hefur nokkuð tíma að spila fyrir í einu í það mista á Hafnabakkanum í Reykjavík og stórtónleikum Rásar 2 á menningarnótt árið 2003 fyrsta árið sem Rásin stóð fyrir þeim tónleikum alveg fullt af fólki og sálinni vel tekið eins og að heyra má en Stebba fannst ekki gaman
1: Já, það var nú með hörum
0: Já, þú varst ekki, það er ekki góð minning
1: Nei Það var ekki góð minning.
0: Hvað klikkaði?
1: Ég veit ekki hvað klikkaði, það sem klikkaði, ég kom nú í ljós eftir á held ég að veri það að hérna, sá sem átt að stýra hljóðinu til mín, ég eirað á mér, ég hafði svona erna tæki, svo kallar inn er tæki og hann hérna var bara með vitlausans leða, alltaf var að vinna með vitlausans leða, það er átt fram á þriðja lag sko og ég hérna var að karpi í honum sko á milli þess sem ég var að reyna performera fyrir 100.000 manns maður reyndi svona aðeins sem að gata koma til hans þessum skilabóðum að ég heyrði ekki tímir ekki nógu vel sko. Og hérna, þannig ég tók þetta bara svona meira á reynslunni þessum á þriðja lagi þá áttum við sjá því hann hafði verið að vinna með vitlausan sleða, vitlausan rás en þá var það eiginlega svona svolítið og seint sko.
0: En þið voru nú samt helviti góðir þarna?
1: Ég veit ekki, maður er aldrei ánægður sérstaklega var ég maður er bara, hérna, í minningunni var þetta ekki mjög skemmtilegt gig en það var bara þetta sem að olli því
0: Og er það ekki svolítið glatað að spila fyrir svona opaslega marga og það er ekki gaman?
1: Ég sko, þetta er náttúrulega gaman að vera á staðnum og maður þrýfst náttúrulega á því að spila fyrir fólk, sko en maður veit þá alltaf að gera það undir þeim kringustæðum og bara sé að gera það sæmilega eins og vel og hægt er að gera það allavega Það var ekki upp á borðinu þarna
0: Nei.
1: Það er ekki búið því
0: En var samt eitthvað eitt lag hérna sem að stendur upp úr sem þú varst annað með sem
1: ég, að þessum tónleikum, ég bara man ekki hvað var það mörg lög sem
0: þetta var eitthvað 6-8 lög
1: ég held að þetta fór að skána í þriðja fyrra lagi sko. Þá hugsanlega það sem kemur á eftir því það er svona skárið hitt ég held að það er þriðja lag sem þá kikkaði þetta sko. Þá var ég hann að fók sýllur og hérna, tók mig tvöða lög að jafna sko. Bölvaði þarna alveg í sand og sko, greiði hljóðmanninum sko. Þess vegna er þetta Ég býður meira sjúk, ég býður meira sjúk

0: έρθω να σαν δει. Σύλλομαλτι.
1: Sálin hefur nú ekki gefið okkur á rásinu oft færi á upptöku með sér undanfarin áratug og rúmlega það eða leiðir rásaratug og sálarinn hafi ekki svo oft legið saman á þessum tíma en 16. september árið 2005 fengum við á til að koma hingað í eftarleitið og halda svona mini tónleika fyrir nokkra sjóð heita aðdáendur sem þeir og við á rásinu böðum og svo gátu þetta allir landsmenn hlustað vegna þess að þetta var í beinni útsendingu þetta Og þetta var aðeins ánægilegri reynsla en menninganótt.
2: Mér varst það mjög skemmtileg upplifun og hérna og væri bara gaman að gera það aftur eitthvað tíma. Svona næst þegar að mikið leikur við. Að vera með svona mikrótónleika bara með eitthvað 20, var ekki 20-30 mann sem
1: að... Já, 30 og eitthvað.
2: Já, það var bara mjög skemmtilegt. Sko. Og ég hérna var alveg til að gera það aftur.
1: Hvernig sjáuðu þið sjálfan sjálfsmyndu fyrir ykkur í framtíðinni?
3: Já, sko, þessi hljómsveit er búin að vera, hún átti bara að vera, var bara stofnið til 3 mánuða, sko.
1: Rolling Stones líka?
3: Já, það getur verið, þetta átti bara að vera svona sumarband, svona tíma, sko. En það er bara svo framlega sem við höfum gaman að þessu og höfum eitthvað að segja, sko.
1: Akkurat.
3: Þá gerum við þetta, sko, það nú bara ekki flottin að það.
1: Hvaða lag hefur að byrða að spila hennir eftir nú?
4: Sódóma, fæ ég hendur, Sódóma hendur á lót.
1: Ég held að sé bara Sódóma. En þetta er ekki...
4: Þetta er ekki beinlega svona lag í útarstónlega.
1: Jú, þetta er gott og þetta er ekki búið að vera neginn Sódóma hérna. Sálans Jónsmiðs í fyrsta skipti beinni útsendingu á Rás 2 í 13 ár, heldum við 12-13 ár. Takk fyrir komuna, loksins þeir eru komin frábært að fá ykkur. Og takka ykkur hlustendur í útarsal fyrir komuna og gefum okkur öllum hérna gott klapp.
4: Kæra þakki fyrir komuna. Gaman að hafa ykkur hérna. Gjörðu svo einn.

0: Sálið þarna alveg á fullu gasi í Sódóm í stúdíu 12 í efsta leitinu fyrir 3 árum, 16. september 2005. Stefán Hilmarsson starfaði samhliða sögnum hérna áður fyrir við fjölmiðla tíma, var til dæmis bæði með þætti hérna á Rás 2 og í sjónvarpinu og var mjög innvinklaður í fjölmiðla heiminni svo að laði sig. En svo gerðist það í kringum aldamótin síðustu einhvern tímann að hann hætti alveg að gefa kost á sér í viðtöl og slíkt. Fjölmiðlamenn, blaðamenn og útvarpsfólk og svona sem vildi spjalla við hann náðu bara gían og skilaboðin frá félögum hans í hljómsveitinu voru þau að hann væri bara ófáanlegur með öllu til að tala við fjölmiðla. En þeir hinir væri til í að tala við hvern sem er og hvenær sem er.
1: Já, já, ég sko ég, já, ég fekk bara alveg að fylli mína af fjölmiðlum á tíma bíli sko. En ég hef nú yfirleitt gefið færamessuna þegar við verum að senda eitthvað frá okkur eitthvað í kringum með eitthvað svona verkefni sko. En þess fyrir utan finnst mér bara vola þægild að vera frýra því að vera mikið í fjölmiðlum. Ég hef reyna bara að vera eins laus við og hægt er. En auðvitað er þetta.
0: Já, þetta, var eitthvað sérstat sem að
1: Nei, ekkert sem að olli hínu sérstaklega. Bara svona langaði til þess að taka mér hlé. Og ég er nú alltaf í hléði. Þó ég sé nú að tala hér, þá erum við náttúrulega að kynna þetta verkefni og ég geri það alveg fús. Þess á milli finnst mér bara það held að liggja í láginni. Og ég er alveg handviss það fjölmiðlar þeir hanga ekkert á húninum það engin að hringi í mig alveg hægri vinstri eða var þetta að láta svona í ljósi að það sé mikil eftirspurn eftir mér það held ég ekki

0: Sálina sjónsmins í Rokklandi í dag í tilefni af 20 ára starfsamali höldum áfram eftir smástund.
1: Þú færð Úlfa banana í tónastöðinni.

0: Hi, this is Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Rockland on Ralph Spur.
1: Í hvaða hljómsveit myndirðu vilja vera komið og vera ekki í sálinni og þá var ég að meina bara hvaða bara band sem í heiminum lifandi eða dött
2: Ég veit það ekki Ég held ég sé bara áskap rána það sem er en Ég ekki hugmyndið að maður Þetta
1: En með hvaða söngvara myndirðu vilja semja öðrum en Stebba
2: Það væri gaman að vera að fljúga vekk hérna í, það hann kannski að margir sem vita það ég mjög reyðan að hljóðast sem viti YouTube. Það var gaman að vera að fljúga vekk þegar þeir eru búið til lög það, sko. En hérna, það til dæmis, það hljómsins ég ber mikla veðingur fyrir, hvernig þeir hafa stýst sínum karriér, sko. Er alltaf að hérna, alltaf koma eitthvað nýtt fyrir þér, sko. Og, en það eru milljón bönd hana sem úti sem hafa fyrir það, sko. Tónlistafólk. En ég get nú allan eftir eitt svona

0: En talandi um YouTube, er Edds uppáhalds gítarleikariðin?
1: Hann er einn af nokkrum.
0: Já, en hver eru aðrir?
1: Ég, kannski, ég hef alltaf verið rosalega mikil rithmaleikari. Og þegar ég er, það er talið svona þegar með gítarleikara að svona milli 16 til 20, 18, þá ertu svona opinn fyrir því að læra gítar. Þeir sem byrja svona stemma læra gítar og ég byrja þannig að 13, 14 að læra gítar. Og þá kannski svona, lærir allt sem þú þarft, lærir að þú eiginlega bætir óalitlu við eftir það, sko. Þú bara nærir þessir færni á því tímabil og þá ertu mest opinn fyrir áhrifunum. Það var einmitt að lesa vitali Brian May og hann sagðist bara allt sem ég kann lærði ég 17 ára. Og ég hugsaði með þetta alveg hár rétt, allt sem ég kann lærði ég 17 ára. Og þá voru til dæmis á þeim tíma, þá var discóið og pönki. Það er afskaplega ólíkar tónlistastefnir í gangi, mjög skemmtilegu tími að vera spáður músík. Og ég var mikill aðdáðandi beggja tónlistastefnir og örðfundin fæði til dæmis og hlustaði mikið á í discóinu og hljófstu Chic með Nile Rodgers sem er einn af mínum hafði gríðarlega áhrif á mig sem gítarleikara þessi diskurritmi og svo í aðra röndina þá var það pönki það er eiginlega að segja músiki sem koma eftir pönki þessi pönki kannski ekki það bara svona velið rocki ról fyrir mig en eitthvað nýtt var það svona eins og böndi svo Klass og bönd sem koma eftir það eins og Pólís ekko hann við bönnum Pólís gítarleikaran Anders Ömers ég man bara walking on the moon við stoppaði í spórunum bara hvað í gangi sko? Og hann einn af þessum gítarleikurum sem tók eitthvað nýjan effekt eins og Jimi Hendrix gerði með Wow Wow sko. Hann gerði það sínu og kom eitthvað nýtt og Anders Ömers gerði hann þetta kom með kórus og svo gæði hann effekt og þetta eru svona rithmaleikara sko.

0: svo því ég fór að byrja að sálinni þá fór ég aðeins aftur fyrir mig og fór að spáði sólmúsík, það var Steve Cropper, gítarleikari einfalda laglínur og svona maður sem samt í lagi við þeim einna dagur og þetta er svona hefur verið að blandast þessi rýtmaleika þetta eru mínir menn í músík og Edds, jú, hann kemur hérna segna en hann er auðvitað með þetta ekko sitt skilur. Og þú lætur það bara hann á það því miður bráli skuld veist, þú lætur það bara eiga sig
1: af hverju ég hef einmitt oft pælt í því sko.
0: Þú sem er svona,
1: svona mikill YouTube-maður og hverju þú hérna, ferði ekki bara alla leið
0: nei,
1: í þessu allir saman
0: ég er að finna minn eigin farveg sko. Þú bara grípur ekki eitthvað hérna, þið finnst kannski flott en sumi hlutir eru bara svo og hann á það bara svo skuldlist bara eins og Jimi Hendrix á Wow og,
1: já, já, en það hefur sko. Heldur betur verið notað og svo eru sko sumir að þessum bestu gítileikunum þeir eru líka bara orðnir, ég meina það eru svo margir sem geta spilað í dag í rauninni það eru, þú veist margir þú verið aldrei alveg eins en það geta margir spilað eitthvað í líkingu við Hendrix
0: Já, já
1: og það, og svoleið sko en hérna eitt engum í sambandi við gítarinn sko ég tók eftir í heimildarmyndinni að þú varst alltaf með auka gítarnögl á gítarnum nema hérna, nema í sko framanlega ferlinu þá var hann alltaf óna fyrir, og fyrir óan í plötuna og svo er hann komin á annað stað
0: núna Já, ég tók eftir því líka ég tók eftir því líka
1: Svona stingur auka nögli ef hún sem sagt, ef þú missar hana eða ef hún brotnar eða
0: já. Ég nota mjög lina nögli
1: Já.
0: Þetta er bara eins og hérna dabla pappi sko og oft hafa gítarleikar að vilja fá að lána neglur hjá mér og þeir bara ekki geta að nota þetta, þetta er svo lin þetta er mjög sjálfgjöft að nota svona lina neglur og það veit oft til að ég missa það sko þá er ég bara að tegja mig þarna að sneiða er í gítarinn
1: Já, en okkur ertu farin að setja þetta á annar stað núna?
0: Ég veit það verki ég bara, það er þægilega að fara niður fyrir en upp fyrir en ég er búin að nota hennar sama gítar en þess að Fender fjöl brúnu bara frá því að ég var 19 ára gamall þá kefti hennar það, hún var notuð það kefti hennar í tónkvísl hjá hann bygga og þetta er eitthvað svona gítar sem er ekkert rosalega gott hljófæri þetta er þetta mikið betur hljófæri alltaf svona hálffalskur innbyrðis og svona
1: Er það?
0: Já, en það er eitthvað við hennar gítar eitthvað við hennar hrávar hljóm sem einhvern veginn það er svo ótrúlegt hvernig maður þetta festast einhverjum hérna, tilfinningaböndum að einhverjum spýtuköp með einhverjum strengjum sko. En það, þetta gerir maður með hennar gítar sko. Með hennar gítar sko. Ég er búin að vera með hann öll þessi ár
1: Átti engan annar gítar?
0: Jú, ég á nú tvo rafmagnsgítar sko. En þetta er svo gítar sem ég nota mest svo kom hann að tíðanbil það sem ég notaði aðra gítara sko. Og er í stúdíó og þá notaði alls konar gítara bara það sem hæfi er hérna læginu sko. En þetta er fyrst mér svona besti gítarinn því er í tónlingum sko.
1: Þetta er hérna Fender Stratocaster veistu hvað álgerð þetta er?
0: Nei, ekki alveg nákvæmlega hann er eitthvað 60-70 sko.
1: En það stendur eitthvað á hausnum á honum eitthvað Hvað stendur á honum þetta, fyrir neðan fendinafnið?
0: Það er bara synkronæst eitthvað.
1: Já, synkronæst.
0: Það er bara einhver svona auðlýsingapísi frá fendir.
1: Já, ég hef aldrei séð þetta áður. Það getur vel að þetta sé einhver
0: aga. Hann er ósvöldig gamalt, sko. Þetta er ósvöldig gamalt gítar.
1: Já.
0: En stendur vel fyrir sínum.

0: skjóttu, á, skjóttu.
1: Í hvaða, þetta er svona, svona
2: Í hvaða stjórnum er gert?
1: Já, já, þetta er
2: Hver er fólks liturinn?
1: Þetta er svolítið svona leðis Já, já, í hvaða hljómsveit vildirðu helst vera ef þú værir ekki í sálinni og bara þess að starfandi eða döður í sveit?
2: Ég, já Ef ég mætti ráða að velja mér einhverja sveit eða einhverja sanslagsmenn þetta bæði fyrir og nú þá var ég sem að myndi sækja í sóltónlistina það mjög hérna hún mjög kær það hefði verið svona ég hef reynt að allavega í tvíganga ekki í þríganga svona kristna íslendinga til sóltónlistar en það hefði svona verið svolítið erfitt en ég, mínir uppáhalds eða svona eftirlæti söngvarar eru sóltónlistamenn sólsöngvararnir Steve Wonder Sam Cooke Marvin Gaye og svo mætti lengi telja þessi Otis Redding þetta eru svona mínir uppáhald söngvarar svo á ég náttúrulega eftirlætis söngvara í gamla breskarokkinu það eru hérna Deep Purple Whitesnake Coverdale Gimlan þessi bresku söngvarar ég hafði nú mjög gaman Iron Maiden líka þegar ungur
1: og ekki lengur
2: jú, ég hef nú gaman að þeim líka en þeir eru svona, það eru nú dæmi hljómsveit sem eru bara þeir sjálfur þeir eru bara ærlegir því sem þeir eru að gera bara í gallabuxna rocki og hérna breyta því ekki neitt

Þarna sammenar Stefán Hilmarsson áhugaðan á soul-tónlistinni og ásýna á David Coverdale og Whitesnake, en þetta gamalt Whitesnake lag, 25 ára gamalt eða svo, Ain't No Love in the Heart of the City, og vera að finna með steppa á plötu sem 1001 nótt gaf út fyrir nokkrum árum, þar sé útgáfa fyrirtæki 1001 nótt, og heitir Svarta platan, íslensk soul-plata. Það mikið brass í þessu og það var líka mikið brass á sviðinu í Háskólabíói síðustu vikuna í november árið 2002 þegar Sálin og Symfóníuhljómsveit Íslands sameinuðust og urðu eitt.

Þegar koma þessu verkefni hjá sálinni að Symfóníuhljómsveit Íslands myndi spila lög sveitarinnar þá fannst Guðmundi eða Pápa eins og hann stundum kallaður hef ég heyrt vegna þess að hann veitir félagum sínum föðurlegt tiltal segir sagan ef þeir eru ekki standa sig á einhvern hátt þá fannst honum ekki annað við hæfi en að þeir væru þarna á þessu prógrami með ný lög ekki bara einhverja gamla hunda og þetta vatnið titil af plötunar sem kom svo út árið eftir eitt af þeim Það sama var upp á teiningnum þremur árum síðar árið 2006 þegar sálin sameinaðist gospelkó Reykjavíkur á risatónleikum í Laugardalshöllinni sem bara Wembley Stadium okkar Íslendinga hús sem tekur 2% þjóðarinnar á einu bretti Gamlins mellir voru æðir með þessum frábæra kór sem heldur betur hefur slegið í gegn en tvö ný hrist fram úr erminni hvað annað bæði lögin eftir Guðmund að sjálfsögðu og annar textin eftir Friðrik Sturluson bassarleikara en hinn þessi hérna eftir Stefán Þetta heitir Þú trúir því og Þóra Gísladóttir syngur þetta með Stefáni

0: þeir eru ótrúlega duglegir og metnaðargjarnir og svona metnaðarfullir og það er nú örugglega galdurinn á bakvið langlífið í þessu að halda alltaf áfram að svona hamra steðjan.
1: Ja, samt að sé nú samt að höfða til fólks.
0: Já, já.
1: Þessi hellinga hljónsetir sem eru metnaðargjarnir en koma skorki löndið strönd, sko. Það er svolítið að fara
0: mjög. Það vantar kannski eitthvað upp á.
1: Já, vantar kannski eitthvað upp á, sko.
0: En hérna, og allt þetta samstarf, þú veist, það sálin og sinfó og það eru óramögnuðu tónleikarnir og það gospelkórin. Ég setti hérna niður á blað nokkrar svona frekari hugmyndir sem þið getur kannski pælt í, til dæmis, eitt getur heitir SS, Sálin og Sigurós, hvernig hljómar það?
1: Það hljómar vel bara.
2: Já, það var áhugavert.
0: Sálin og fjallabræður?
1: Ég hef nú ekki stúdir að þá bræður nógu vel. Ég bara lesa því það mikið.
0: Já,
2: já, já.
0: Sálin og Lúrasveit verkalýsins, eða ég hafði Lúrasveitni Svanur?
2: Já, það er nú búið að taka Lúrasveit verkalýsins.
0: Já, en ekki Svan.
2: Nei, ekki Svan, nei. Já, já, það má skoða allt. Símir Robin.
1: Já, já, ég hérna, ég misti nú tónleikunum hérna með lagbyrðanum.
0: Mjög skemmtilegt.
1: Ætla að kaupa plötuna, Jóni Vila, flott. Já, ég, maður er alltaf að spá í svona hvaða stofnanir og flokka og félög á maður eftir ekki áttur að gera, sko.
0: Já.
1: En ég veit ekki hvort að við höldum áfram með það, sko, framtíðin algjörlega óráðin, miklu meiri en oft áður, sko, af því fyrir mér er nú þessi safnplata, þessi pakki, við erum búin að vera allt árið að vissinast í honum og reyna að gera hans vel og garði, sko, eins og hægt er. Og þetta er svona endapunktur á tímabili, sko, og tryggja fjara ára tímabili, sko, maður sá alltaf svolítið fyrir sér eftir 15 ára afmæli að þarna væri nú þessi tímamót og svona best að reyna að þrauka fram að því. Og hérna, þannig að 20 ár í popljónst á Íslandi, þetta er svolítið langur tími með þessari, eins og ég segi, með þessari samfellu, sko. Það er alltaf verið að, það er ekkert verið að slá í gegn með einhverjum tveimur, þreimur plötum í byrjun, þegar menn eru græðir og að kynnast og svona, sko. Og koma svo kannski saman aftur og gera eitthvað og þykjast vera 20 ára gamall band, skilur, og hafa ekki gert raskat á milli, sko. Með allir verið einhverjum böndum, skilur, en þetta er eins og ég er svo stoltur af því, kannski frekar en ekki með þessa banda, að við heldum áfram alltaf tíma, vorum alltaf að gera, ykkur að reyna að gera góða músík, reyna að finna okkur áfram í músíkinu og vera ekki alltaf að hjakka þess að maður farinu, sko. Og það er, krefst þess að með þurfum stundum, er ekki allir sem kaupa það, sko, og menn að taka mikla áhættur oft, en við erum kannski kominu þá öfnsveru stöð í dag að fólk er fara að búa stuði, frekar en ekki, að við tökum áhættu. Og ef við gerum kannski svona típiska innan gæsalega bara sálaðar poptónlist, þá er kannski fólk svona, á, þetta er brennilt sálarlagi, sko.

Þetta er lagið Gott að vera til, eitt af nýju lögunum þremur sem að finna á safninu stóra Hvar draumurinn, sem var að koma út fyrir skemmstu og Arnar Eggert Thoroddsen sagði í umfjöllun í mokkanum en daginn að væri djást sem sæmdi konungum eða eitthvað í þáttina. Og ég sammála, þetta alveg hrikalega flottu pakki og sálarmönnum innan handar hjá sinu útgáfunni þeirra, er einn af þeirra haukum í hodni, Höskuldur Höskuld.

0: svo kemur hún út þá hafið þið verið ég hef allavega fundið fyrir því sem útvarpsmaður því að hafið verið duglegur að hendi okkur einu og einu lagi sem að kannski sem að kemur út á plötu einhvern tíma síðar
1: Já, já, við eigum núna tvær svokallar svona hvað munaðar þessar plötur eins og hann segja Gargið sem hún átti var nú mikið að góðum lögum það sko og svo kom núna Argið
0: Jú.
1: Kannski kemur þvargið eða sargið næst, ég veit það ekki Þetta bara hluti af, þetta svo kallaðar út í hérna stóra heimi, singles, að gefa út svona singla, sko, smáskífur eða lag í spilum bara hérna í Ísland
0: Já, já, virkar, við eigum hérna, náttúrulega engan, það engin nei. Lagamarkaður en neitt
1: Þetta tvæ, þrjá út stöða sem spila poptónist og við erum bara, veist, að semja músík er númer 1, 2 og 3 Það þessi skiptir máli, okkar eigin músík, það og það liggur afskaplega auðvitað fyrir okkur, sem betur fyrir, að gera það og okkur finnst gaman að því og það bara gerir okkar að því sem við erum það tónlistun okkar, fyrst og fremst að því engin okkar eitthvað mega celebrity eða sífellt að óta sína tótaði fjölmjölum sko. Við þetta bara tónlistin og eða verið með einhverja búninga eða eitthvað ímyndar kjaftaði sko. Við bara látum tónlistina að gera þetta fyrir okkur við mætum oss við og spilum að einlægni og þetta við gengið á þessum fórsetum í 20 ár og guði sér lof ég vil að staði vera húkta á ykkur tísku tímabili eða viðst að vera ykkur meðferð að pakka og ykkur drama í kringu það kjæfti að þetta bara tónlistin, pure simple svo þegar við finnum frí þá bara hverfum
0: Akkur.
1: Hana nú

0: Svo var tíðin að mér þótti þessi hljómsveit eiginlega alveg ríkalega leiðinleg. Mér fannst lögin leiðinleg og bara konseptið í kringum hljómsveitina og söngvarinn þótti mér leiðinlegastur. Og hún fór bara sennilega í taugarnar á mér, sálina sjónsmís. En það hefur breyst og ég tek ofan fyrir þessu kollum í dag. Ég dáist að þeim, en lögin er líka orðin miklu betri, finnst mér að mér fyrkusti. Og Stefán er fyrir löngu orðin framúr skarandi söngvari, einn albesti söngvari sem Íslendingar eiga. Og sálin er sem sagt, einhver hluta vegna, löngu hægt að fara í taugarnar á mér, fyrir löngu. Og talandi um að eitthvað fari í taugarnar á einhverjum. Hvað fennum mest í taugarnar á þeir í farið Stefáns?
1: Ekki komið þenna bara.
0: Jó, verður nú reynski.
1: Nei, ég ætla ekki að fara. Við erum neitt óðurhuna þóttin hérna. Ég ætla ekki að geta svara því. Það eru hellingur sem fyrir taugarnar á mér aftur þannig. Sko. En það er bara, veist, við erum mjög ólíkir. Og hérna, það er oft sem við bara tönnumst ekki við. Heilu vikundan á mánuðinni, sko, það er allt sem verst er. En hérna, hann hefur miklu fyrir kostið heldur en galla. Og hérna, og víst, við værum ekki ennþá að starfa saman ef svo væri ekki, sko. Fyrir utan það hvað hann er rosalegu tónlistar. Þetta fólk fatti oft ekki hvað hann er, ef hann var hljófarleikari, þá var hann mjög snjall hljófarleikari, sko. Rosaleg músíka, sko, söngari, sko. Músíka sem maður.
0: Sagði Guðmundur Stefán. Og ég vil taka það fram að ég talaði við á við sikur á lagi. En heyrum hvað Stefán segir Guðmund þegar ég spyr hann sömu spurningar. Hvað finnur helst í taugarnar á þeir í fari Guðmundar félagins?
2: Spurður hann að þessu líka? Já, Guðmundur getur verið mjög svona einstrengingslegur, sko. Og sem er kostur og galli, sko. Hann náttúrulega setur sér markmið og stefnir að því mjög markvist. Og það er erfitt að svona víkja að þeirri braut, hann er erfitt með að víkja að þeirri braut og

galli, um leiður að líka kostur. Þannig að hver peningur hefur tvær hliðar, sko. Ég myndi segja að það var svona einstrengingsáttur sem að jaðrar við mikla þrjósku.

0: Hvað fenn nú mest í töðan á þér í eigin fari, Guðmundur?
1: Í eigin fari?
0: Já.
1: Já, það sko alltaf, ég mjög ánægð með sjálfum með hvað ég drífandi, sko. En á móti því ég mjög óanægð með hinna hliðina á þeim, því dæmi það hvað ég get oft verið tillitlega samur og frekur og eigingjarn og svona. Eða kannski ekki eigingjarn heldur svona, já, svolítið getur þið svolítið nasti, svolítið búli, sko, ég skal alveg viðkynna það. Það er hluti bara sem ég er alltaf að reyna að bæta, maður er alltaf að reyna að bæta sig þegar maður eldist. En ég geri mikla kröfu til sjálfs míns, hef alltaf gert, og ég geri það líka til þeirra sem vinna með mér. Og það er oft svona núningspunktur, að menn er ekki að, kannski að, ég er ekki að sama hraða ég. Og ég er nú farin aðeins kannski mér að virða það svona í seinni tíð, sko. Það er bara kannski ekki eðlilegt þessi keisla.
0: Nú langar mig bara að spyrja þig eins og einhver hefði kannski gert á aðalstöðun einhver tíman. Í hvaða stjörnum er gertu?
1: Ég er voginni.
0: Ég glemdi nú að spyrja Stefán í hvaða stjörnumerki hann er og er svo sem ekki að velta mér upp úr því svona dagstaglega en ætli hann sé galla laus að þín mati
2: Jesus, drengur ég veit ekki hvað ég veit það ekki
0: Þú ert bara yndislegu maður og galla laus
2: Ég var nú að segja eitthvað samt Já, ég mætti vera stundvísari og ég veit að Guðmundur mjög óhress með óstundvísina. Af því að Guðmundur óvinnu stundvís með tónlistarmann. Þeir eru yfirleitt frekar fljótandi í tíma. Og ég mætti nú kannski gera bót á því fyrir það fyrsta. Ég líka svolítið mér hætti til að festa mig í... Já, kannski ekki minni smáatrið en svona að gera mikið úr smáatriðum sem er kannski eitthvað sem ég óanað með í ykkur lagi. Og ég get verið svona grenjandi yfir því heil lengi, sko, eftir að platan komin út og því verið ekki breytt, sko.
0: Já, já.
2: En mér svona smá saman ekki nú náða að slípa þetta að mér. En þetta er svona, þetta er erfiður hvort, þetta er mjög landlegt á meðal tónlistamanna. Þeir eru að reyna að breyta hlutum smáatriðum sem enginn átt að sjá langt, bara fram eftir öllu. Þá getur platan bara komin í hendundur á þeim og þeir sjá að þetta er of seint.
0: Er það kannski, hérna, ég hef nú ekki spurt í aðeins áður, sko, en hérna, er það kannski þess vegna sem að þú hefur verið kallaðu drottningin stundum?
2: Já, ég Guðmundur kallaði mig þetta stundum.
0: Og, hérna, ég heyri þetta, við heyri þetta frá fjölda fólks.
2: Ég veit ekki hvað veldur, kannski er að mín háa rödd. Ég leiði mér nú að segja það að ég er nú ekkit svona, ég... dúsi ekkit í einhverju fílabinsturni og drottna yfir neinum. Þannig ég, svona eiginlega, vil bara afþakka hennar titil.

0: Þeir hafa talað það þeir Gummi og Steppi, sálarforingjar, þeir eru ólíkir. Gummi fylgist til dæmis vel með tónlist, les músík, blöð og hlustar mikið á músík og svona og sækir tónleika, en Stefán ekki. Og hann hlustar ekki mikið á útvarpið heldur.
1: Já, ég hlusta ekki dólega mikið útvarp. Ég verður að viðkynna það. Ég les blöðin bara svona alveg á... Maður bara hendist yfir blöðin, þetta eru svo mikið lesefnum, maður hefur engan tími þetta ekki, maður hefur ekki þolið með þetta, rétt í gegnum þetta. Útvarp hlusta ég eiginlega aðalega bara á í bílnum. Og músík, ég hlusta ekki dólega mikið músík. Ég tek nú rispur, svona tímabundna rispur.
2: Já.
1: Svona þegar ég kannski að væpa mig upp fyrir eitthvað projekt eða leta mér að innblæstri fyrir einhverjar blötu upptökur eða eitthvað, en ég, það ótrúlegt hvað maður hlustar lítið á músík.
2: Mm-hmm.
1: Þetta kemur í rispum, ég hafði ekki, svo tekið kannski eitt mánu, þá hlustaði ég alveg ríkalega mikið og svo bara hlustaði ég ekkit í 2-3 mánuði, sko.
2: Mm-hmm. Og þannig er kannski enn eitt munur nokkuð Gumma, ég hef svona tilfinninguna Gummi hlusti mikið og hann er svona í þessu, þetta er bara svona eins og hans fjölskylda bara.
1: Já,
2: en þú ert bara einhverstaðar í golfi.
1: Guðmundur er alveg gríðarlega mikil tónlistar áhuga maður. Ég veit fáa sem hafa jafn mikinn áhuga og innlægan áhuga á tónlist, sko. Og fáir áttu sér jafn, sko, hvað við segja, ríkulega þann draum að verða tónlistamaður og hann. Og honum hefur lánast það að spila vel úr því. Og hann, sko, fylgist mikið með músík. Hann, hérna, kaupir mikið músíkblöð, stútir af músík. Og það er bara svona, hann er alveg á kafi í músík, sko. Ég, eins og ég sagði, munurinn okkur er kannski mikið til sá að við lifum svona öðruvísi lífi persónulega, hann hefur kannski mikið frítíma og nýtir hann í músíkina, ég hef kannski ekki alveg að mikið frítíma, ég hef fjölskyldum maður og hérna nýtir minn frítíma með öðrum hætti, ég er svona íþrótta strákur í eðli mínu, guðmundur það ekki, sko, ég er enda síðan á skíðum.
2: Já. Oh.
1: Ég er einu maður sem við sé hann skýr. Það var sjón að sjá það. Það var reyndar ágættur, hann stóð í lappirnar. En ég fer bara hérna í stunda golf á sumrinn og svona ég sökkuð mér ekki eins mikið í músíkinu svo guðmundur.

0: Þetta er þriðja nýja lagið af Sálarsafninu, hvar er draumurinn? Það amar ekkert að, ég get svo svarið að heiti lagið. En mér hefur verið tíðrætt svolítið Rolling Stones í þessum þætti, hefur verið að líka sálinni við Rolling Stones. Af því leiti að eins og Stones hefur sálin aldrei hætt. Nú finnst örugglega einhverjum þetta að vera hálfgert bull í mér, en ég vil hafa þetta svona. En sálin hefur aldrei hætt, þó hann hefur stundum verið hætt komin, alveg eins og Rolling Stones. Og Rolling Stones enn starfandi, árin orðin 45, 20 hjá sálinni. Og ég spurði Guðmund Jónsson hvort hann ætti vona á að hljómsveitina sér til eftir 25 ári eða þar vil. Svona 2030 cirka.
1: Ég bara veit að ekki, nei, ég má, þetta er fimmt, ég sé það nú ekki fyrir mér. Ha, en hitt kemur á móti eftir öll þessi ára, það mikil væntu þykja hjá okkur, fyrir öllum þessum lögum sem við búið til og minningarnir sem fylgjast og bara þegar við erum að spila þessa músík fyrir fólk sem fílar okkur, það er bara alveg ennþá. Man múlir sannig tilfinning, sko, mjög skemmtir og það nú í ástæðan fyrir þetta bandi ennþá að það við erum alltaf átt sterkan hópan úti sem fylgir okkur getnum þykkt á þeim, sko og kemur á allir sig gigg sem við erum að gera og kaupir það sem við erum að gefa út frá það hefur gríðum ekki að segja, sko og það segir fátt af einu ef engin var að koma og horfa okkur að kaupa plötnar okkar þá væri við ekki til, sko
0: Nokkuð til í því Stefán
2: Ég er ómælt að segja hver þetta endar en ég held að við erum komnir á ákveðin svona, segjum ekki, loka stöðin, svona ákveðin stoppi stöði á konuna og ég held við ætlum aðeins að svona slaka á klóni á næsta ári þó veit maður aldrei hvað verður, sko, þetta við höfum aldrei geta ákveðin eitt fyrirfram með sálina, sko, það er mestalagi í ykkur tvö ár, ykkur tveggjara prógrum sem hafa verið gerð Þannig að maður veit ekkert hvað tekur við, ekki dag fyrir ekkert en áður. Og ég vona bara að við náum að hérna, halda þessu eitthvað áfram, ef við höfum ánægjað, við höfum voru gaman að þessu. Þetta gengur vel og það góður andi í hópnum. Svo verður allt litlust, sjálfsagt brálega, og þá hérna bara pílu okkur, svo séð á til.

0: Ertu með heilræði til ungs fólks, Guðmundur, sem er að byrja músík og kannski lítur upp til ykkar og svona vill komast hangað sem að þið hafi komist?
1: Já, sko, ég hef sýnst það svona í seinni tíð að hljómsveitir, hvað er íslenska popljómsveitir, þetta er orðið sjálfgæfara svona. Ég skil ekki okkur það er, þetta er verið stöðra voðalega erfitt að vera í hljómsveit. Fyrir yngra fólk, einhvern veginn, við reyndum þessi bönd alltaf, degja drottni sín og skömmu seinna. Og ef eitthvað er, þá er bara að gefast ekki upp. Ég held að það sé, eins og kannski sagði hérna fyrir þessu samtali að ef þú ert með hæfileika, veist, þá er það frekar auðvelt, þú bara gerir það sem þú gerir. Menn fæðast með hæfileika til að semja músík og spila hljófæri, vera músíkark. Þetta er eitthvað sem þú fæðist með, þú. Þjálfar það ekki svo auðvitað upp úr yngur, sko. En þetta að halda saman og missa sig ekki eitthvað ego og vesinn, sko. Til dæmis, ég nú faldið fundið fyrir því, kannski umdildið sér skoðan, öll þessi söngværa dýrkur í samvættu hérna, idol-keppni og fleira, sko. Að þá ykkur neginn, söngværa þurfi ekki til fyrir hljónsveitum, sko. Bara fara í ykkur svona keppnir og reddi svo bara. Það er dött, fá ykkur innan menn til að gera þetta fyrir sig í stúdíum og svona, sko. Og ekkert vera að standa í ykkur böndum og þeirri, allir þeirri pólitík og leiðindum, sko. Og vera að hlusta okkur gítarleikara sem vill ráða, sko. En ég meina, það er verður bara svo einslíkt, sko. Því svo þegar oft er margir af þessum frábæra söngurum sem koma í þessum keppnum eru svo bara einn koman að galdinn, sko. Þá er ekkert stoðkerfi. Þá er ekkert band með til að peppa upp yngi félagskapu til að fara í gegnum þykkt og þunnt, eins og hljómsveitir gera. Og hann er ekki að tekið til því að hljómsveitir sem ná að halda sér áfram ár eftir ár, að þú, þið fyrir að sko, hljómsveitir allt annað heldur kannski einstakur söngvari, að þið langar að allir karatnir séu bandinni, þetta sem er Bítlan, Ringo og George og Paul og John, það var svona klíka af strákum, sko, Stones til dæmis, Ron Wood og Charlie Watts, sko, þetta eru gæjar kannski sem er ekkert mikið í sviðsljósinu, þetta er svona, þetta er þitt gengi sem þú ert búin að halda með, hljómsveitin þín. Það er það sem hljómsveitir gera frekar en annað fyrir þetta að vera sjálfbær eining og geta að spila, komið sitt sán og spila hvernig og hvað sem er á þess að vera eitthvað vesinn, skilur. Það er þetta gengi mentalitet, skilur. Það er það sem fólk klikkar svo á að í svona hljómsveitum að reyna að halda því, að reyna að halda því til streitu, skilur. Það er þessi ég fíla við hljómsveitir bara eins og ég sá um daginn hérna heimildið mitt með Klass, sko, það var mestu töffar sem gengur hér um jörð á þeim tíma, sko.
0: Þannig að stofna hljónsveit.
1: Stofna hljónsveit.
0: Já.
1: Og veri ekki að þessu væli og hérna gefast ekki upp.
2: Þetta er alltaf erfið að spurninga róli með þessu. Hver eru gallar þínur og hvað þú með heilræði? Já. Ég myndi segja að ágætis heilræði væri það að hérna, vera bara trúr sjálf þér og ekki eltast við einhverja strauma og eitthvað sem að einhverja tísku og hefna, allaf ekki of. Ég held að okkur hafi lánast ágætlega að vera svona sæmilega trúur okkur sjálfum við en náttúrulega verið sem ekki eltast við tísku við erum þetta svona einhvern veginn þvælismaður með tískunni og einhverjum straumum hverju sinni en ég held að svona þegar maður lítur yfir hefna, þessu 20 ár þá held ég að lína sig svo að við höfum bara verið trúur okkur sjálfum og svona verið svolítið einstakir í okkar röð og ég sko ef ekkur hérna, heldur því streki nokkurnu einn þá er líklega dánum farnist vel og að vera einlægur líka leifa sér það vera einlægur ekki of írónískur og yfirborðskenndur það er ágætt að vera með íróní og annars lagið þegar þá við en leifa einlægninni að blómstra og opna sig frekar en hitt
0: Í einlægni segi ég til hamingju með hérna kassan stórglæsilegur og til hamingju með ammælið
2: Takk að þið fyrir
0: Guðmundur Jónsson, takk fyrir spjallið og til hamingju með 20 ári
1: Takk fyrir

Jæja, góðu hlustendur, þetta lag heitir Ég komin. Þetta síðasta lagið sem við heyrum með Sálinn Sjóns míns í Rokklandi í dag. Ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson, takk fyrir að hlusta. Ég farið.

0: Fréttastofa RÚV, Grétar Þór Sigurðsson segir miðnætur fréttir. Bandaríkjaher gerði í kvöld flugskeyta árásir á nokkur skotmörk í Íran þrátt fyrir vopnahlé. Þetta kemur fram í tilkynningu frá stjórnstöð Bandaríkjahers á samfélagsmiðlunum X. Í tilkynningunni segir að árásirnar séu gerðar í kjölfar árása Írana á þrjú flutningaskip við Hormúsund síðastliðin sólarhring. Þá hafa undanþáur frá viðskiptaþvingunum Bandaríkjanna gegn Íran verið dregnar til baka. Undanþáurnar sem snéruð að sölu á íranskri olíu voru hluti af vopnahlés samkomulagi ríkjanna. CNN hefur eftir bandarískum embættismanni að viðbrögð Bandaríkjanna séu ekki í réttu hlutfalli við árásir Írana og þær séu gerðar í refsingarskinni. Embættismaðurinn segir að þessu munu ekki ljúka í bráð. Brúin yfir Þjórsá við Sultartangavirkjun hefur verið opnuð á ný. Samkvæmt upplýsingum frá vegagerðinni kom fjöldi fólks að viðgerð brúarinnar og verkið gekk vel. Henni var lokað í gærkvöld eftir að steypubíll ók af henni. Átta af hverjum 10 Íslendingum segjast að ætla eða hafa áhuga á að fylgjast með almyrkvanum þann 12. ágúst. Áhugin meiri meðal kvenna og ungs fólks.
1: Rúm 43% svarenda könnunar ferðamálastofu ætla að fylgjast með almyrkvanum frá heimili sínu eða næsta nágrenni en rúm 6% hyggja á ferðalag til að sjá myrkvan. Tæplega 33% segjast hafa áhuga á því að fylgjast með almyrkvanum en hafa þó ekki ákveði hvort eða hvaðan fylgst verði með. 15% svarenda ætla ekki að fylgjast með sólmyrkvanum. Áhugin mestur meðal íbúa Reykjavíkur og nágrannasveitarfélaga þar sem 90% fólk sýnir almyrkvanum áhuga samanborið við 73% íbúa annarra sveitarfélaga. Konur hafa meiri áhuga á almyrkvanum en karlar en 85% kvenna segjast ætla eða hafa áhuga á að fylgjast með en 78% karla. Þá langmesti áhugin hjá yngsta aldurshópnum 18 til 29 ára. Í þeim hópi eru fleiri 9 af hverjum 10 sem ætla eða hafa áhuga á að fylgjast með almyrkvanum. Eins og áður segir verður almyrkvinn þann 12. ágúst og mun sjást frá Reykjanesi, Snæfellsnesi og stórum hluta Vestfjarða.
0: Björgvin Brynjarsson sagði frá. Sviss vann Kólumbíu eftir vítaspyrnukeppni í 16 leiða úrslitum heimsmeistaramóts Karla í fótbolta í kvöld.